עכשיו אנחנו לאורי אריאלי, אין עוד מלבדו. וזה גם אחד מהשירים היפים, ואני מאוד מחבב פייטנים, למרות שאורי אריאלי הוא בן למשפחה של פייטנים גדולים. אז הנה, אין עוד מלבדו, חדש חדש.

עכשיו רבותיי, זה הזמן, אני רוצה לעבור איתכם לפנן אמיתי, בלי להפריע, ותשמעו גם כן את הקהל, איך הוא מתפנן ואיך הוא עוזר. אלי אבאב במחוזת סוואח, מתוך המופע בראש העין. יאללה אלי אבאב, פנן אותנו.

ועכשיו, אם אנחנו כבר במקם השבת, אז בוא נעבור עכשיו לידידנו היקר רבי יחיאל נהרי, אהוב נפשנו, אחד מגדולי הזמר, וגם יחד עם יניב בן משיח, אל עד לילעד, בהילולה של מרן, רבנו עובדיה יוסף, על במה אחת. בואו נהנה מהדבר היפה הזה.

אתם מוכנים? אתם מוכנים?

טוב חברים, כעת תוכניתנו הגיעה לסיומה, זה הזמן להודות למלך מלכי המלכים בורא עולם. אנחנו מחר כאמור נשתמע בעזרת השם בערב יום הכיפורים הגדול, כאן בתוכנית מיוחדת סדר העבודה. אני ממליץ לכולם להיות איתנו, יש הרבה מאוד פייטנים טובים, זמרים, גם חזנים שספרו קצת על ההרגשות שלהם, גם דברי תורה וכל מיני פרפראות מיוחדות ליום הכיפורים בהתרגשות הגדולה. אז אני איתכם, הייתי רפי יוחנה, אנחנו נשתמע כאמור מחר בעזרת השם, והצוות שלי כאן, אלי בן חמו, אורי בני ישראל, אריה וישניאק, כל החברים, נאחל לכולם גמר חתימה טובה רבותיי, בעזרת השם נשתמע. והנה עכשיו נחתום, מכיוון שאנחנו באווירת הלילה האחרון של הסליחות, שר שלום מצרי במחוזת ליקוטי סליחות הכי מעניינת ועדכנית ביותר. שיהיה לנו שבוע טוב, בשורות טובות לכל עם ישראל.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.
2: מכריע את עצמו לכף זכות. אני יכול לספר עוד מעשה אחד קצר?
3: בסדר.
2: קצר מאוד. היה לנו פעם יום ערב חיזוק לנשים ביחווה דעת, והיה מרן הרב עובדיה דרש את הנשים, נשים בלבד. באה אישה אחת רבנית ודרשה, והיא סיפרה שהבן שלה היה חולה, רחמנא ליצלן עליכם, והיו צריכים לעשות לו עירוי דם, אני אומר את זה בקיצור נמרץ, בדרך הוריד בצוואר, פעם בחודש. פעם אחת שהייתה בבית חולים, היא אמרה, ריבונו של עולם, מה אני צריכה להתחזק? אישה חרדית, צדיקה. היא אמרה, אולי הכפתור שלי פה סנטימטר אחד פתוח בצוואר, ריבונו של עולם, אתה רוצה שאני אסגור גם את זה. והיא התחילה לחפש בבית חולים, אמרה, יש לכם אולי סיכת ביטחון, סיכת ביטחון? לא היו להם, פתאום היא שומעת ברמקול. אומרים לה, גברת פלוני, תחזרי למחלקה. היא רצה, נבלה, הגיעה. הרופא אומר לה, תירגעי, אל תדאגי. מה קרה? היום, במקום שיעשו לה שעתיים את הטיפול לילד, אמרו, בחצי שעה כבר הם רואים על המחשב נתונים טובים. זאת אומרת שברגע שהיא קיבלה על עצמת הקבלה, כבר היה שינוי. סיפור אמיתי, יש איזה וידאו בבית שלי, הבני ביתי היו שם, צילמו את זה. היא חזרה הביתה, לקחה את כל החולצות, עשתה להם את הטיק-טק הזה פה למעלה, שלא יהיה מילימטר אחד פתוח, והיא אומרת שמאז, הייתה חוזרת לבית חולים, בודקים את הילד, אומרים, לא צריך יותר שום דבר. זאת אומרת שהקבלה הטובה, אפילו אדם עדיין לא הצליח ליישם אותה, רק קיבל אותה. בעצם הקבלה, כבר הקדוש ברוך הוא מחשיב לאדם שקיים את המצווה. אני, ברוך השם, זכיתי תלמיד מובהק של מרן הראשון לציון, למדתי ממנו הרבה תורה. אני אספר לכם עוד דבר אחד קטן, בחצי דקה, שמה זה איך הרב מתייחס לאברכים, לכולם, שאנחנו כמו הבנים שלו ממש. בא אברך לכולל מארגנטינה, עולה חדש עם אשתו, ולומד אצלנו, והרב רואה אחרי שנה, שנתיים, הוא לא אומר לו שנולד לו ילד, משהו, הרב אומר לו, מה איתך? הוא אומר, אני לא יודע. רבנו, סיפור אמיתי אומר לכם, אמר לו, יש רופא פלוני, נתן לו את הכסף, אמר לו, לך, תטפל, תראה מה צריך לעשות. ובאמת, הייתה שם איזה בעיה קטנה, סידרו אותה, היום ברוך השם, האברך הזה, הוא מזכה רבים גדול מאוד. יש לו בלי נרא 11 ילדים, יש לו נכדים, כל זה בשביל תשומת לב קטנה מאוד של רבנו לכל אברך, כל תלמיד בישיבה. הקדוש ברוך הוא יברך את מרן הראשון לציון, שיניג אותנו עד ביאת מלך המשיח, ויזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
3: אנחנו פה בשידור שבועת הכל ברמה.
4: כן.
3: יפה מאוד, תודה רבה. טוב, יישר כוח לכבוד ידיד נפשי, הגאון המצוין, הרב משה אליצור שליטה, שידיו רב לו, שיש לו ישיבה חשובה של בחורים שמתחזקים, שהוא לוקח אותם ומטפל בהם ועושה אותם בני תורה אמיתיים, וברוך השם בדרכי נועם, אשריו ואשרי חלקו, ימשיך מעלה מעלה להפיץ מענותיו חוצה, להגדיל תורה ולהאדירה. אנחנו היום מסרים את השיעור מבית הכנסת היכל יצחק, שהוא צמוד ממש לרחבת הכותל המערבי. היום ישנם סליחות האחרונות ברחבת הכותל. אבי מורי מרן רבנו עובדיה יוסף התחיל את הסליחות הללו לפני עשרות שנים, סליחות כנוסח הספרדים, ומגיעים מאות אלפים מכל רחבי הארץ. כך זה היה בזמנו, ואבא היה אומר בזמנו קבלת עול מלכות שמיים, היה אומר את הסליחות, חלק מהסליחות. הוא היה שליח ציבור בעצמו בקול הנעים שלו, וזו הייתה התעוררות גדולה, הסליחות הללו. בעזרת השם, גם הערב אני מקווה שתהיה התעוררות, שיהיו סליחות כמו שצריך. אני אומר עכשיו כמה דברים בעניין צום יום הכיפורים. אני רוצה לומר קודם כל, לתת הנחיות בכל הנושא של חולים שיש בהם סכנה ביום הכיפורים. כאן אנחנו צריכים לפנות קודם כל אל החולים או בני המשפחה של החולים. ישנם אנשים שסובלים ממחלה, שבאמת אסור להם לצום ביום הכיפורים. הרופאים קובעים באופן חד משמעי שיש אפשרות שהם יבואו לידי סכנה, והם בכל זאת רוצים לצום. כל אחד שיש חשש סכנה בזה שהוא צם, הוא צריך לדעת שלא רק שהוא לא מקיים מצווה, אלא הוא עובר על איסור. הרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה, יש לנו הרי מצוות שאם מנסים להכריח יהודי לעבור עליהם, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, יהרג ואל יעבור. מצד שני, כל שאר המצוות שבתורה, יעבור ואל יהרג. אז אומר הרמב״ם, אם בא גוי והוא מאיים על היהודי שהוא יהרוג אותו, הוא עומד, היהודי עומד לפני מוות, והוא דורש ממנו לחלל את השבת, למשל, לעבור על כל איסור מהתורה שהוא לא משלושת העבירות החמורות, אז ההלכה אומרת יעבור ואל יהרג. הוא צריך לעבור על האיסור של התורה ולא להרג, אסור לו להרג. אומר הרמב״ם שאם הוא החליט, האיש הזה, שהוא רוצה למסור את נפשו, הוא רוצה למות על קידוש השם, הוא רוצה למות לכבוד שבת קודש, רוצים שהוא יחלל שבת, הוא מוכן למסור את החיים שלו שהוא לא יחלל את השבת. אומר הרמב״ם, הרי זה מתחייב בנפשו. המשמעות היא שהאיש הזה הוא רוצח, הוא מאבד עצמו לדעת, עד כדי כך. למה? מכיוון שההלכה נקבעה יעבור ואל יהרג, והוא מוסר את עצמו, אז הוא מעשה מתחייב בנפשו. התוספות והראש חולקים על הרמב״ם. התוספות והראש סוברים שמותר לו למסור את נפשו על כל מצווה ממצוות התורה. אבל כמובן יש פה הבדל גדול בין הנושא הזה של אדם שמכריחים אותו לעבור לבין חולה. שם יש קידוש השם מסוים בזה שהיהודי לא מוכן לעבור אפילו על שבת או על כל עבירה שבתורה, הוא רוצה למסור את נפשו. אז כאן הוא מקיים קידוש השם במידה מסוימת. אז בזה יש מחלוקת. להרמב״ם זה אסור, ולתוספות והראש זה מותר. אבל כשהאדם חולה, לא מדובר שמעבירים אותו בכוח על הדת, אלא המציאות היא שהוא חולה, כאן אפשר לומר שהראש והתוספות ידעו שאסור לו למסור את נפשו. באמת אנחנו רואים כך מדברי רבינו הרן, רבינו ניסים. הרן מביא בשם הרמב"ן, שמצד אחד הוא סובר שהחולה אסור לו למסור את נפשו ביום הכיפורים, מצד שני הרן פוסק כדעת התוספות והראש שבמצב שמנסים להכריח אותו לעבור על איסור שיש בו קידוש השם, אז מותר לו כדעת התוספות והראש. אז אנחנו רואים את דברי הרן שיש כאן חילוק גדול בין שני המקרים. ובאמת הרמב״ם בהלכות שבת, שהוא מדבר על הנושא של פיקוח נפש דוחה שבת, הרמב״ם שם כותב שאותם אלו שאומרים שפיקוח נפש לא דוחה את השבת, עליהם הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. כי אצלנו בתורה שלנו כתוב אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ולא שימות בהם. הכוונה של הרמב״ם על כת משונה ומוזרה שלצערנו נשארו שרידים מהם עד היום, כת הקראים. הקראים זה כת שהחליטו לפני 1300 שנה שהם לא מאמינים בתורה שבעל פה, והם מפרשים את פסוקי התורה כפי ראות עיניהם. ואחד הדברים המוזרים שהם קבעו זה שפיקוח נפש לא דוחה את השבת. אם אישה צריכה ללדת בשבת, לפי שיטתם הם לא נוגעים בה, נותנים לה למות עם התינוק. עד כדי כך, בזמנו של הרמב״ם, שאלו היהודים במצרים את הרמב״ם, שם היו מצויים קראים, האם מותר לאישה היהודיה לילד אישה קראית, שהמשפחה שלה עוזבים אותה שתמות, לא דואגים לה לא לרפואה ולא לשום דבר, האם מותר לאישה יהודיה להציל את החיים שלה? והרמב״ם פסק שכן. הרמב״ם פסק שזה פיקוח נפש, היא בכל זאת יהודיה, אמנם הם אפיקורסים, אבל הם יהודים. ובכן, אז אנחנו רואים כמה חשוב על פי התורה שלנו שהאדם ילך לפי הגוף שלו שברא לו הקדוש ברוך הוא, ואם יש לו חולי מסוים שהרופא קובע שאסור לו לאכול, אסור לו לצום, הוא חייב על פי דין תורה לאכול ולשתות. המשנה ברורה מביא בשם האחרונים שהוא גם לא צריך לחזור בתשובה, הוא לא צריך להרגיש נקיפות מצפון, הוא יכול לאכול בראש שקט, אין לו שום בעיה, הוא יכול לאכול. אבל יש כאן נקודה חשובה מאוד שאנחנו צריכים לשים לב. אנחנו עכשיו בערב יום הכיפורים. במשך היום של ערב יום הכיפורים אני תמיד מקבל כל שנה עשרות טלפונים מאנשים ונשים, כל אחד מספר את הסיפור שלו ושואל אם מותר לו לצום או לא. מתקשרות אליי נשים, הן בהיריון ויש כך וכך, בעיה כזאת בהיריון, בעיה פלונית, אלמונית. ריבונו של עולם, מה הן רוצות ממני? אני לא רופא, אני לא יודע להבחן את המצב של האישה הזאת אם היא תצום. או בן אדם זקן, לא מרגיש טוב, לא כל כך זקן, נגיד אדם יש לו סכרת. סכרת זו מחלה שיש מקרים שאדם יכול לצום לגמרי, יש מקרים שהוא חייב רק לשתות, ויש מקרים שהפוך, הוא חייב רק לאכול ולא לשתות. אז כל הדברים הללו צריכים הבחנה של רופא. היום יש ברוך השם רופאים מצוינים שחקרו ודרשו דווקא את הנושאים הללו לגבי יום הכיפורים. יש רב אחד בארצות הברית, הפוסק של חסידות סקוור, גדול מאוד בתורה, שעשה שני ספרים גדולים מיוחדים על הנושאים הללו, והוא מפרט שם כל מחלה והכל על פי הרופאים הגדולים ביותר שהסבירו כל מחלה ומחלה, האם צריך לאכול, לא צריך לאכול ואו לשתות, וכמה ומתי, מפרט את הכל בצורה יפה מאוד. ובכן, אז מה שצריך לעשות לפני ששואלים את הרב, צריך קודם כל לפנות אל הרופא, לפנות לרופא מומחה. יש רופאים שהם לא מומחים לנושא, הם לא מכירים את הנושא, אז הרופא כזה הוא, לגבי זה הוא לא נחשב לרופא. למשל, אם לא יעלה על הדעת שאדם חולה לב ילך להתייעץ עם רופא שיניים. רופא שיניים זה רופא שיניים, ורופא לב זה רופא לב. אז גם פה צריך לפנות מראש לרופא המבין ביותר בנושא, ואז אם הרופא קובע, לא צריך לקבוע דווקא שאם הוא יאכל הוא בוודאי יכול לסכן את החיים שלו. אם הרופא קובע שיש סיכוי, יש אפשרות כזאת שהוא יסכן את החיים שלו, אז אסור לו לצום. עכשיו פה החולה, הבעיה שיש לנו תמיד עם החולים, שמבחינה רגשית קשה להם, אני אוכל ביום כיפור, איך אני יכול? אז צריך לדעת שהחולה שאוכל, כפי שאמרתי כבר קודם, הוא עושה מצווה אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. מספרים על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב שהרופא קבע שאסור לו לאכול מצה, סכנת נפשות אם הוא יאכל מצה. אז הוא באמת ישב בליל הסדר והמצה מונחת על השולחן וכל בני הבית מסביב, והוא הסתכל על המצה, והוא כל כך הסתכל על המצה באהבה כזאת, מצווה של הקדוש ברוך הוא, כל בני המשפחה הסתכלו עליו מודאגים, מה יהיה? רואים איך שהוא מסתכל על המצה. ואז לפתע הוא קם, הוא חטף את המצה ביד והוא צעק, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו וחי בהם ולא שימות בהם, והוא הניח את המצה. זאת אומרת, הוא מבין שפה אני מקיים את המצווה, אני מקיים את המצווה בזה שאני לא אוכל את המצה. גם אנחנו צריכים לדעת כך לגבי כל חולה ביום הכיפורים. אבל כפי שאמרתי, דבר ראשון, צריכים לפנות לרופא. רופא לא חייב להיות דווקא רופא דתי, אפילו רופא לא דתי, השולחן הוא כותב אפילו רופא גוי, אבל צריך לכל הפחות שיהיה מצב שהרופא יש לו כבוד לדת, והוא יודע שהאיש הזה אצלו זה דבר חשוב מאוד מאוד, ואז הרופא אומר את מה שהוא יודע לגבי הנושא הזה. ישנה עוד נקודה חשובה שצריך לדעת, הרופא הוא לא רב. כמו שאמרתי קודם שהרב הוא לא רופא, ולקבוע אם האיש צריך לצום או לא, זה הרופא צריך לקבוע, ואז הרב, התפקיד של הרב, לקבוע שהוא יאכל לשיעורין, הרב צריך להסביר לו איך אוכלים ביום הכיפורים, מה עם הברכות, מה עם צורת האכילה, לאכול בכמויות קטנות, קצת, קצת, ולהמתין כל פעם בין אכילה לאכילה. אבל הרופא, כשהוא בא לקבוע, הקביעה של הרופא צריכה להיות מה יקרה אם האדם יצום. היום באים אליי הרבה אנשים ושואלים, הרופא אמר שאסור לי לצום. מאיפה הרופא אמר אסור לי לצום? האם הרופא קבע שיש סכנת נפשות או לא? אני זוכר שאני בעצמי, שהייתי בגיל 14-15, משהו כזה, הייתי חולה מאוד מאוד בערב יום הכיפורים. היה לי חום 40, שוכב במיטה, לא יכול לזוז, ממש חולה. והגיע הרופא בערב יום הכיפורים בצהריים. הגיע הרופא, אבא שלי ניגש לרופא, הרופא בדק אותי, והרופא אמר שחד משמעית אסור לי לצום. אז אבא שלי אמר לו, סליחה אדוני הרופא, תגיד לי, מה יקרה אם הוא כן יצום? ומה זאת אומרת? הוא אסור לו לצום, הוא חולה. אז אמר לו, כן, אני שואל, לא שואל אותך אם אסור לו או מותר לו, תגיד לי, מה יקרה אם הוא יצום? אז הרופא אמר, אם הוא יצום, אפילו אם הוא ישתה הרבה לפני הצום, הוא יצום, זה יכול להגביר את החולי שלו, הוא יהיה יותר חולה. אז אבא שלי אמר לו, האם הוא ייכנס בעקבות זאת לסכנת חיים? הוא אמר, לא, אני לא חושב, הוא לא במצב כל כך רע, הוא לא ייכנס לסכנת חיים, אבל הוא ירגיש רע מאוד, זה יכול להחריף את המצב שלו. אז אמר לו, תודה רבה לך. ואז אבא שלי כמובן פסק לי שאני חייב לצום. שתיתי הרבה לפני הצום וצמתי, ומרוב שמחה שהצלחתי לצום, אז מיד במוצאי יום הכיפורים כבר נהייתי בריא. ובכן, הרופא צריכה לקבוע אם יש סכנה או אפילו ספק סכנה. כך לשון השולחן ערוך, אפשר שיכבד עליו חוליו ויסתכן. אפילו אם יש רק אפשרות כזאת, יש ספק סכנה, במצב כזה אסור לצום. עכשיו יש עוד נקודה מאוד חשובה שאני רוצה לציין. לפני שנה דיברה איתי אישה אחת שהיא בהיריון, וההיריון שלה היה תקין, אבל היא מאוד מרגישה חלשה. היא שאלה את הרופא, והרופא אמר שהיא יכולה לצום. לפי ההלכה, אם היא יכולה לצום, הכל תקין, הכל בסדר, אז היא צריכה לצום. אז היא התקשרה אליי, כך וכך אמר הרופא. אז אמרתי לה, נכון, אז את צריכה לצום. אבל אני נותן לך עוד פסק הלכה. את לא הולכת לבית הכנסת. את נשארת בבית, ואת נחה כל יום הכיפורים. אמרה לי, כבוד הרב, איך אתה יכול לתת לי פסק הלכה כזה? מה זאת אומרת? לא להתפלל בבית הכנסת ביום הכיפורים? שאלתי אותה, תגידי לי, מה את חושבת? מה יותר חשוב? להתפלל ביום הכיפורים או לצום ביום הכיפורים? היא אמרה לי, מה השאלה? בוודאי שלהתפלל יותר חשוב. אמרתי לה, אוי ואבוי, זה לא נכון. את מדברת פה מצד הרגש. כל יהודי רוצה להתפלל, אז נכון שבבית זה לא נעים כל כך להתפלל לבד ולומר את כל התפילות, לא בציבור, לא בהתעוררות כמו בבית הכנסת, אבל כמובן שאם יש מצב של צום או תפילה, אנחנו מעדיפים את הצום על התפילה. אנחנו נמצאים עכשיו כאן בסמוך לרחבת הכותל המערבי. תמיד כואב לשמוע במוצאי יום הכיפורים אומרים ברדיו, מספרים כמה אנשים התעלפו בכותל. עכשיו, אנשים שהתעלפו, הרבה פעמים זה קורה, בגלל שהם באו ברגל, ממרחק, בחום הגדול. השנה, לפי מה שאומרים, יהיה חם מאוד ביום הכיפורים. אז הם באים ברגל, ונמצאים ברחבת הכותל, הרבה פעמים לא נכנסים פנימה, אלא נשארים בחוץ, בשמש, ואז האדם בסופו של דבר מסוגל להתעלף מהחום או מהתשישות, הוא נהיה תשוש, ואז הוא צריך לשתות ביום הכיפורים. איש כזה שעשה דבר כזה, שהוא הלך, אפילו שהוא אדם בריא לחלוטין, צעיר, בריא, אבל הוא הלך ברגל ביום הכיפורים, הוא הגיע לכותל, אז הוא רצה, יפה מאוד שהוא רצה להתפלל, אבל הוא גרם לעצמו שהוא לא יוכל לאכול, שהוא לא יוכל לצום כמו שצריך. הוא גרם לעצמו שהוא צריך לאכול ביום הכיפורים או לשתות ביום הכיפורים. אז האדם הזה, אני לא יכול להגדיר אותו כשוגג. אפשר להגדיר אותו, ההגדרה הנכונה היא שוגג קרוב למזיד. כי הוא היה צריך לחשוב מראש שיכול לבוא למצב כזה. אז לכן מאוד חשוב לדעת לשמור על עצמנו, לא להסתובב בשמש ביום הכיפורים, להשתדל לנוח כשאפשר לנוח, כדי שנוכל לצום ולקיים את המצווה שהתורה אומרת, ועיניתם את נפשותיכם, שזו מצווה חשובה מאוד מאוד, שהתורה אומרת על זה חיוב קראת, ככל הנפש אשר לא תעונה ונחרטה מהמאה. אז לכן חשוב מאוד מאוד כל הדברים הללו, להתכונן מראש, לדעת את המצב, וכך אנחנו נוכל לקיים את מצוות השם יתברך. וכפי שאמרתי, אדם שנאלץ היה לאכול ביום הכיפורים, אז הוא לא צריך אפילו לעשות תשובה, הוא קיים את מצוות השם יתברך, אין בזה שום שאלה, אין בו שום בעיה, הוא צריך לאכול והוא חייב לאכול. ואנשים צריכים לדעת שאם הם ינסו להתחכם או להחמיר חומרות, זה לא בסדר. אני זוכר בזמנו, לאבי מורי היה חבר קרוב בלב הנפש, הגאון הגדול הרב בצלאל ז'ולטי, הוא היה רב הראשי לירושלים. אשתו הייתה חולת לב, ולפני יום הכיפורים הרופא אמר לה שאסור לה לצום, והיא לא הסכימה, וכמה שבעלה הרב ניסה להשפיע עליה ודיבר איתה, והיא לא הסכימה, היא צמה. ואז נגמר צום יום הכיפורים, היא אמרה לו לבעלה, אתה רואה? אתם סתם דיברתם, סתם אמרתם, הנה צמתי ואני מרגישה טוב והכל בסדר. כעבור כמה שעות היא קיבלה התקף לב, והרופאים קבעו באופן חד משמעי שזה בא בגלל שהיא צמה. זאת אומרת שאם החולה מרגיש טוב, זה עדיין לא אומר שזה בסדר שהוא צם. הוא אומר, כרגע אני מרגיש טוב, הוא לא יכול לדעת איך זה יתפתח. אדם שהוא חולה כליות למשל, שהרופא מחייב אותו, בהרבה מקרים של חולי כליות קשים, הרופא מחייב אותו לשתות. עכשיו, מה יקרה אם הוא לא ישתה? לפעמים הוא יכול להיות בבית הכנסת, במיזוג אוויר, הוא לא מרגיש שום דבר, הכל בסדר, ולקראת סוף הצום או למחרת, הוא רואה שהוא פגע בכליות שלו בצורה קשה, והוא נמצא בסכנת חיים, לפעמים יכול גם למות מזה. לכן אני חוזר, מדגיש, לשמוע בכל הרופאים, אבל קודם כל כששואלים את הרופא צריך לשים לב, כמו שאבא שלי שאל את הרופא, כמו שסיפרתי קודם, לשאול את הרופא מה יקרה אם האדם יצום, לא לשאול אותו אם מותר או אסור, כי הרופא הוא לא פוסק. לשאול אותו מה יקרה אם האדם יצום, האם יש חשש שהוא יבוא לידי סכנה. לפעמים יש מצב שהרופא אומר שהוא לא יודע. אם הרופא לא יודע, אז דינו כמו שאר כל אדם. אבל אם הרופא אומר, אני מסופק אם יש סכנה, אני מכיר את הדברים, ואני מרגיש שיש חשש שמא האדם יבוא לידי סכנה, אז כפי שאמרתי, אז מותר לאדם, הוא חייב לאכול, אבל כמובן צריך לאכול פחות פחות מקשר. עכשיו רבותיי, אנחנו מתקרבים ממש ליום הכיפורים, אנחנו עומדים סמוך לסליחות האחרונות בשנה זו. מחר בלילה יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא יחתום אותנו לחיים ולשלום, אנחנו מקווים. השאלה היא, האם אנחנו מפחדים מיום הכיפורים? אני רוצה לומר עכשיו דברים שאולי הם לא כל כך נעימים לשמוע, אבל כדאי מאוד מאוד שלא נרמה את עצמנו. בואו נחשוב בהיגיון. אם אדם עומד לפני משפט וייתכן שיכניסו אותו לבית הסוהר ואולי אפילו לכמה שנים, אז הוא יושב רגוע לפני המשפט? לא, הוא הרי דואג, הוא לוקח את העורכי דין הכי טובים, הוא עושה את כל ההשתדלויות, וכשהמשפט מתקרב הוא לא ישן בלילה, והוא מתפלל ומתפלל. לילה קודם הוא כל הלילה אומר תהילים, הוא הולך ומתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן אותו לחן ולחסד, והקדוש ברוך הוא יציל אותו. זה כשהאדם יש לו חשש, ספק, אולי ילך לבית סוהר. ועכשיו אנחנו נמצאים במשפט של חיים ומוות. הקדוש ברוך הוא כותב את האדם, שופט אותנו בראש השנה, והחתימה היא ביום הכיפורים. הייתכן שאנחנו כל כך שעננים ושקטים? איפה אימת הדין? אני למדתי בזמנו בישיבת פוניביץ', היה שם משגיח שהיה ממש איש קדוש, קדוש עליון, רבי חזקאל לוינשטיין, זכר צדיק לברכה. הוא היה נוהג כל שנה בליל יום כיפור, אחרי שמסיימים את התפילה, הוא היה נותן שיחה מוסרית. והנה בשנים האחרונות שלו, אני למדתי בפוניביץ' באותה שנה שהוא הלך לעולמו, ועד סמוך לפטירתו הוא לא היה מחסיר תפילה אחת בישיבה. איזה תפילות הוא היה מתפלל, איזה צדיק, איזה עובד השם. בשנים האחרונות שלו בליל יום הכיפורים הוא לא נתן שיחה. למה? היו מסתכלים עליו, הוא היה רועד, הוא היה רועד מפחד. אימת הדין, הקדוש ברוך הוא דן אותי היום, לא יכול לתת שיחה. עד כדי כך. נו, ואנחנו מרגישים שקטים ושעננים. אני זוכר בשנת תשמ"ה כמדומני, היה ראש הממשלה שמעון פרס, הייתה ממשלת אחדות, הוא היה ראש הממשלה, והבית כנסת של אבי מורי היה סמוך לבית ראש הממשלה, בבית כנסת הגדול. ואז בערב יום כיפור הוא התקשר ואמר שהוא רוצה לבוא להתפלל עם הרב. כמובן אמרו לו בבקשה תבוא. הוא בא, אבא הושיב אותו לידי, אמר לי תדאג, תראה לו כל פעם בסידור איפה מתפללים. טוב, ישבנו, השליח ציבור היה אבא בכבודו ובעצמו, הוא התפלל בהתעוררות גדולה, הוא לא היה צועק אבל הוא היה מתרגש מאוד, היה לו קול חלש, קול נמוך ונעים, הוא היה מתפלל מכל הלב. ואז הוא הגיע לקטעים שהוא התחיל לבכות בכי גדול, הוא היה ממש מתייפח בבכי. ואז ראש הממשלה הסתכל, הוא אומר לי ריבונו של עולם, הוא בוכה, אנחנו צריכים לבכות, הוא בוכה, מה הוא כבר עשה שהוא יבכה? אז אמרתי לו, תדע לך שככל שהאדם גדול יותר, הוא מבין את המשמעות של עומק הדין של הקדוש ברוך הוא, והוא מפחד יותר מיום הדין. כך זה צריך להיות אצלנו. ואנחנו באמת לכאורה מרגישים שהכל בסדר. למה אנחנו מרגישים, למה אנחנו באמת לא מפחדים? למה אנחנו ישנים טוב בלילה, ואפילו בליל יום הכיפורים, ואנחנו מרגישים שהכל יהיה בסדר? למה? התשובה היא פשוטה. זה לא שחלילה אנחנו, יש לנו בעיה באמונה. אנחנו יהודים מאמינים. עצם הדבר שעוד מעט אנחנו נלך כולנו להגיד סליחות ולהתפלל ולהתחנן, זה מעיד שאנחנו באמת מאמינים. אלא מה? יש לנו את יצר הרע. יצר הרע עובד כל השנה להחטיא את האדם. ואם האדם יעשה תשובה, יקבל על עצמו לא לעשות את העוונות האלו יותר, אז הקדוש ברוך הוא סולח לו כל העבודה של יצר הרע שהוא השקיע כל כך באיש הזה, הכל יורד לטמיון. אז יצר הרע משתדל להרדים אותנו, אתה בסדר. לכן אנחנו מתחילים את הסליחות. בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא ותחנונים, מה אתה ישן? יצר הרע מרדים אותנו. אדם קם בבוקר, עומד ומסתכל בריא, מחייך על עצמו ואומר, אוי כמה אתה נחמד, כמה אתה יהודי טוב, אך הלוואי שהיו עוד יהודים כמוך. אני בסדר, מה זאת אומרת? הוא מרגיש, אין אדם רואה חובה לעצמו. ובאמת זה הצעת היצר, שאנחנו נרגיש שהכל בסדר אם אנחנו נסתכל על כל אלו שהלכו לעולמם השנה. יש, כל אחד מאיתנו מכיר אנשים שהלכו השנה לעולמם. אנחנו צריכים לשבת ולחשוב שבאמת נחתם דינם שנה שעברה ביום הכיפורים. הם לא ידעו, הקץ נסתם, הקדוש ברוך הוא לא מגלה לאף אחד. ואז האדם, לא, אפילו האנשים שהם חולים מאוד, הם לא רוצים להסתכל על עצמם שהם היסטוריה, שזהו זה, שהם הולכים מהעולם. כל אחד מסתכל בתקווה על החיים שלו. אני פעם הלכתי לבקר יהודי זקן בבית החולים שהיה חולה מאוד מאוד, וזה שבועיים לפני שהוא נפטר. כשנכנסתי אליו הוא התחיל לפקוט ואמר לי, הרב, אני יודע שאני לא יוצא חי מהבית חולים. התחלתי לעודד אותו, אמר, לא, זה עבוד, אני יודע, אין לי שום סיכוי, אני יודע. נו, ואז תוך כדי נכנסה אשתו, ואז הוא אמר לה, תראי, הנעליים שלי נקראו, תקני לי נעליים חדשות. אמרה לו, בסדר, אני אקנה לך. אמר, כן, אבל אל תקני כמו הנעליים הקודמות, תקני לי נעליים טובות שיחזיקו לפחות 3 שנים. הוא הולך למות והוא מסתכל עוד 3 שנים. זאת אומרת, אפילו שהוא אומר את זה, שהוא מרגיש שהוא הולך למות, אבל הוא לא מסוגל להשלים עם זה, הוא עדיין חושב, לא אמות כי יחיה. לכן כמה זה חשוב על כל אחד ואחד מאיתנו באמת להתעורר. אני רוצה לתת, להמחיש את הדברים על פי מה שמספרים לנו חז"ל. עם ישראל שהיו במדבר בחטא המרגלים, כתוב בפסוק, ותישא כל העדה תנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. חז"ל אומרים שזה היה ליל 9 באב, והקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם בכיתם בכייה של חינם ואני אקבל לכם בכייה לדורות. ואז מה קרה? לפי מה שכתוב במדרשי חז"ל, הם כל שנה הקדוש ברוך הוא קבע שהם ימותו דווקא בליל 9 באב. עכשיו, היו 600,000 איש, אם נחלק אותם ל-40 שנה, זאת אומרת כל שנה בליל 9 באב מתו 15,000 איש. שום חברה קדישה לא יכולה לעשות 15,000 לטפל במתים כל כך הרבה בלוויות. נו, ואז מה הם היו עושים? הם היו כולם חופרים קבר והולכים לישון בליל 9 באב בקבר, בבוקר היו מכריזים, היבדלו החיים מתוך המתים, וכל מי שנשאר חי היה קם. מי שמת, מכסים עליו את הקבר ואומרים עליו קדיש, זהו. כך זה נמשך כל שנה, טרגדיה נוראה, כל שנה 15,000 איש שנגזר עליהם במדבר הזה איתמו ושם ימותו, כל שנה 15,000 איש. הגיעה השנה האחרונה, שנת ה-40. אומרים חז"ל, הם הלכו לישון בקבר, בבוקר הם אומרים, יבדלו החיים מתוך המתים, הם מצפים שאף אחד לא יקום יותר, והנה כולם קמו. כל ה-15,000 איש של השנה האחרונה קמו. הם היו בטוחים, ישנו כנראה לילה קודם, טעינו בחשבון. ואז למחרת בלילה שוב הם נכנסו לקבר, שוב הם קמו, ושוב ושוב, עד ליל 2 באב, ליל 15 באב, הלבנה הייתה במילואה, הם מבינים שהם לא טעו, הם מבינים שהקדוש ברוך הוא סלח להם, והם עשו אותו את יום 15 באב ליום משתה ושמחה. ועל זה אומרים חז"ל בסוף מסכת תענית, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. ולמה 15 באב? שבו הפסיקו למות במדבר. פה אנחנו קודם כל צריכים להבין, הרי כתוב בתורה, ולא נותר מהם איש, בפרשת פנחס, ולא נותר מהם איש, כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון. אז אנחנו צריכים לומר שבאמת לא נותר מהם איש, ואלו שבאמת אכן כן נשארו בחיים, הם בגלל שהם היו בעלי תשובה, שהתשובה שלהם הייתה תשובה אמיתית, והקדוש ברוך הוא סלח להם, ואז הם כאילו בריאה חדשה, כל אחד מהם הוא כאילו נולד מחדש, ולכן הקדוש ברוך הוא סלח להם. אבל פה השאלה נשאלת, הייתכן שרק הם, ה-15,000 שהיו בשנה האחרונה, רק הם חזרו בתשובה? כל אלה שהיו בשנים קודמות, הם לא חזרו בתשובה? אדם הולך לישון בתוך קבר, הוא לא יחזור בתשובה, הוא לא יודע אם הוא ימות או יחיה, אז בוודאי הם כן חזרו בתשובה. אבל בואו נשב ונחשוב עם עצמנו. אם יגידו לאדם, לך תישן בלילה בבית הקברות, וניתן לך סכום כסף גדול, יש מישהו שיסכים? רק אדם לא נורמלי יסכים. כולם פחד מוות מפחדים. ללכת לישון בתוך בבית הקברות, בתוך בית הקברות. ואם יגידו לאדם, תלך תישן בבית הקברות, אבל לא סתם, אלא יחפרו לך קבר, ואתה תשכב בתוך הקבר. תישן שם בלילה. ואיזה פחד נורא זה. איך, מי יסכים לדבר כזה? ואם יגידו לו, תשמע חביבי, תלך תשכב בקבר, אבל שתדע לך, יש סיכוי שהלילה הזה אתה תפגוש פנים אל פנים את מלאך המוות. אתה תמות, הוא יבוא ויקח את נשמתך. הפחד שהאדם ירגיש בדבר כזה הוא איום ונורא. אז למעשה זה מה שהרגישו כל ה-600,000 איש שנכנסו לתוך הקבר. פחד, מחריד, הם רעדו כולם. למה? הם הולכים לישון בתוך הקבר ואולי הם גם לא יקומו. פה נכנס לתמונה היצר הרע. אדם שנמצא במצב כזה שהולך לישון בתוך הקבר, הוא שבור ורצוץ, הוא מבין שאולי הוא לא יקום בבוקר. אז מה הוא הולך לעשות לפני שהוא מת? לחזור בתשובה. כן, הוא רוצה לחזור בתשובה, והתפקיד של יצר הרע זה למנוע אותו מלחזור בתשובה. אז לכאורה אנחנו חושבים, אין כבר מה להגיד לאיש הזה, הוא שבור ורצוץ. לא, ליצר הרע יש מה להרגיע אותו. אומר לו יצר הרע, תראה, אם למשל אדם חולה סרטן, הוא הלך לרופא, הרופא יבחן את הסרטן, והרופא אמר לו, תשמע, הסוג הזה של הסרטן הוא סוג כזה ש97-98% מהאנשים נשארים בחיים, רק 2% מתים. הוא ישמע את זה, הוא לא נשבר, הוא יצא החוצה, הוא יגיד, 98%? אני מסתם, אני שייך לרוב הגדול, אני לא שייך ל2%. אה, פלוני, אולי הוא ימות, אני לא אמות כי יחיה, אני בסדר, אני, הסיכוי הוא גבוה מאוד מאוד. נו, אז אומר יצר הרע לאותם אנשים שנכנסו בשנה הראשונה, יש פה 40 שנה שימותו כל האנשים. כמה ימותו בשנה הראשונה? 15,000 מתוך 600,000 זה 2.5%. 97.5% שאתה תקום. אז מה אתה בפניקה? למה אתה דואג? סיכוי כל כך קלוש שאתה תמות. ואז האנשים, הם הלכו לישון בקבר, אבל הם לא חזרו בתשובה שלמה. למה? כי לכולם הייתה תקווה גדולה מאוד שהם יקומו מחר בבוקר, הכל יהיה בסדר. נו, עוברת שנה, שנה הבאה כבר האחוז יותר גבוה, אבל הם חושבים לעצמם, כן, אבל עשינו את זה כבר פעם, יש תקדים, יש לנו כבר ניסיון, שכבנו בקבר וקמנו והכל בסדר, אז אם שנה שעברה היה ככה, יש לנו כבר ניסיון, שכבנו בקבר וקמנו והכל בסדר, אז אם שנה שעברה היה

0: יישארו בחיים. וכך יצר הרע הצליח למנוע מהם מלשוב בתשובה. אבל אותם שנשארו לשנה האחרונה, הם יודעים שלא תהיה שנה הבאה. הם יודעים באופן ברור שלא יהיה גם מחר בבוקר. זהו זה, זה הלילה האחרון בחיים שלהם. הלילה הם הולכים למות. אז כל אחד מהם, כשהוא נפרד מכל המשפחה שלו, בדמעות, בבחיות, הוא גם התפלל לפני הקדוש ברוך הוא, בעתך, אפקיד רוחי, אלוקיי נשמה, שנתת בי תאורה, ואומר לו, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עדיין נטלה ממני. אני יודע שהלילה אתה לוקח את נשמתי. והם חזרו בתשובה שלמה, בלב שבור ורצוץ, חזרו לגמרי לגמרי בתשובה. תשובה כזאת שגם יצר הרע לא יכול להשתמש במילות הקסם, אולי לא. כל שנה, שתי המילים הללו יצר הרע ישתמש בהם. אולי לא, אולי לא. השנה כבר אי אפשר להגיד אולי לא. השנה כבר זה עבוד, אין מה לעשות. אז ממילא הם חזרו בתשובה שלמה. מה שמעכב בעדינו זו המחשבה הזאת שאולי לא. אימת הדין לא קיימת אצלנו, כי אנחנו לא מספיק ממחישים לעצמנו את הגזרות של הקדוש ברוך הוא. ולכן חשוב מאוד מאוד שכל אחד ואחד מאיתנו יחשוב, בשלי השער הגדול הזה, אני פה עומד עכשיו למשפט, היום הקדוש ברוך הוא מחליט, ולא לתת ליצר הרע להשיח את דעתנו. יצר הרע מאוד מתוחכם בעבודה שלו איתנו. אנשים בתפילת נעילה עומדים בהתרגשות גדולה, עכשיו שעת החתימה. אצלנו הספרדים אומרים פיוט אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה, וכולם שואגים בהתרגשות ואומרים את זה, יפה מאוד. אבל תוך כדי מסתכלים על השעון, כמה זמן נשאר עד שיגמר הצום? אוי, כמה אני רעב. ומה, איזה אוכל נאכל הלילה? ריבונו של עולם, אתה חושב על האוכל כשבשעה זו הקדוש ברוך הוא חותם אותך לחיים ולמוות. אז תתפקה, תתחנן, תתפלל. אז בעזרת השם אנחנו נקבל על עצמנו תשובה, נתקן את מעשינו, ונקבל על עצמנו להוסיף תורה, מצוות ומעשים טובים. אנחנו עכשיו ניגש בעזרת השם אל רחבת הכותל המערבי, כדי אנחנו נמצאים כאן בבית הכנסת היכל יצחק, שהוא צמוד לכותל המערבי, ואנחנו ניגש אל הכותל כדי לומר קודם כל התרת קללות לפי הנוסח שקבע מרן החידה, ולאחר מכן נאמר ברוב עם את הסליחות. אני רוצה לברך את כל אחינו בני ישראל בכל מקום שהם, וגם במיוחד את אלו שמאזינים לשיעור שלנו ברדיו קול ברמה. יהי רצון שבכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו, הקדוש ברוך הוא יכתוב ויחתום אתכם לספר חיים טובים, בספר צדיקים וחסידים, בספר מזונות ופרנסה טובה. ובעזרת השם נזכה כולנו שנשמע ונתבשר בשורות טובות, גמר חתימה טובה, נזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
1: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
2: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, שאו ברכה מאת השם. אנחנו בסיעתא דשמיא בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. המלך המשפט, המלך הקדוש, ימים בין כסה לעשור, ימים גדולים שההבדל בין עשרת ימי תשובה לכל השנה, אומר הפלא יועץ, כמו אור וחושך. הימים האלו ימים של אור, אור גדול בעולם. בורא עולם יורד אלינו קרוב קרוב עד לעשרה טפחים מעל פני הקרקע, כמו שכתוב בפסוק,

ביקשו השם בהימצאו, כראו ביותו קרוב. שואלת הגמרא, וכי יש זמן שהקדוש ברוך הוא קרוב, ויש זמן שהוא רחוק? אומרת הגמרא, כן, בעשרת ימי תשובה הוא קרוב, קרוב מאוד מאוד. המלך בשדה, המלך קרוב אלינו מאוד. כל פעולה קטנה, כל ערעור תשובה, כל מעשה טוב, כל חסד, כל לימוד תורה, כל צדקה, כל כיבוד הורים, כל שמירת עיניים, כל הימנעות מעבירה, יכולה לשנות לאדם את הכף לכף זכות, מכף חובה לכף זכות. אני לא יודע מה היה אצלכם בראש השנה, אני בטוח שהיה טוב אצל כל עם ישראל, אבל היה משפט, ובסוף משפט מקבלים פסק דין. מה הפסק דין שיצא לכם, מאזינים יקרים? מה קיבלתם? אנחנו קיבלנו פקס מהשמיים במוצאי ראש השנה, ואנחנו רואים שכתוב בו, כל המתפללים של הבית כנסת שהיינו, כולנו יצאנו בנוניים. לא חייבים ולא זכאים. וניתנה לנו אורכה של כמה ימים עד יום הכיפורים לעשות תשובה. אם נעשה תשובה, אז הכל יהיה בעזרת השם חתימה טובה ושנה טובה, ואנחנו עושים תשובה. עושים תשובה, מאזינים יקרים, זה לקבל על עצמנו קבלה קטנה. מי שעוד לא קיבל על עצמו יקבל. יגיד, אני בעזרת השם מקבל על עצמי להגיע בזמן לתפילות. אני מקבל על עצמי לחלק את הברכות לשלוש חלקים. אני נותן סתם דוגמאות. כל אחד יבחר מה שהוא רוצה. אני מקבלת על עצמי להתחזק בצניעות. אני מקבלת על עצמי לשלוח את בעלי ואת הילדים שלי לשיעורי תורה. את הילדים לחינוך תורני ואת בעלי לשיעורי תורה. אני מקבל על עצמי לא לדבר בבית הכנסת. כל אחד יקבל על עצמו איזה משהו קטן, משהו. הקבלה הזאת זה התשובה. זה התשובה שתכריע את הכל לקו זכות, ויהיה לכולנו בעזרת השם חתימה טובה, לשנה טובה ומבורכת. כי רבותיי, אחרי שיהיה את החתימה בכיפור, ואחר כך מסירת הפתקים בהושענא רבה, ואחר כך השמחת תורה, זהו, לך תשנה, לך תרים את הקרוון, מה שנקרא. איך תשנה את הדברים? אוי אוי אוי, עכשיו הכל קל. עשרת ימי תשובה. רבותיי, ימים יוצרו ולא אחד בהם. אנחנו נמצאים ממש כרגע לפני יום הכיפורים, יום אדיר בימי שנה, יום גדול, נורא ונשגב. 365 ימים יש בשנה שהשטן מקטרג, אבל יש יום אחד שהוא לא מקטרג. הוא בשביטה. הוא בתרדמה. קיבל זריקת תרדמה ביום הכיפורים. יום הכיפורים, השטן לא עובד. השטן גמטריה 364. יום אחד הוא לא עובד. ביום הכיפורים. מתי הוא חוזר לעבודה? במוצאי יום הכיפורים. רבותינו אומרים, אם אתה במוצאי יום הכיפורים מזדרז אחרי שאכלת ועשית הבדלה ופתחת את הצום, אתה מזדרז ללמוד הלכות סוכה, מזדרז לעשות משהו בסוכה, מזדרז ללמוד תורה, אתה ערני, אז הוא נשאר אדום, הוא נשאר אדום, הוא לא יכול עליך. אבל אם אתה אומר, זהו, די, התעייפתי, די, כמה אני יכול, 40 יום, 40 שנה, עקוד בדור, מא' אלול, ב' אלול, עד כיפור, וואו, כמה ימים, תן לי מנוחה, לפחות עד חנוכה. אז הוא קם. אז הוא קם, והשם ירחם. לכן, רבותיי, גם במוצאי כיפור, להיות זריזים בעבודת השם. להיות זריזים, ללכת לעשות משהו בסוכה, לקנות ארבעת המינים, להתחיל להתכונן לסוכות, לשבת ללמוד. היה רב אחד היה לומד את כל מסכת סוכה. כל מסכת סוכה, במוצאי כיפור. אמר, זה ההכנה שלי. ילכו מחיל אל חיל, ייראה אל אלוהים בציון. אז בואו ונדבר, מאזינים יקרים, על יום הכיפורים, היום הגדול והאדיר בימי שנה,
שהכהן הגדול עושה את כל העבודות לבד, והוא גם עייף, כי אסור לו לישון כל הלילה, הוא לא ישן כל אלה יום הכיפורים, והוא בצום, גם עייף וגם חלש, והכל לבד. הכל לבד. זה לא פשוט. וכל הכפרה של עם ישראל תלויה בו. הוא נכנס לקודש הקודשים 4 פעמים. הוא מחליף בגדים, יש בגדי זהב ובגדי לבן. אז יש לו ככה, בהתחלה עבודות בזהב, אחר כך בלבן, פעם שלישית זהב, פעם רביעית לבן, ופעם חמישית עוד הפעם זהב. כתונת בד קודש, בד זה לבן, השני והרביעי זה בלבן. את העבודות המיוחדות ליום הכיפורים הוא עושה בבגדי לבן. את העבודות שעושים כל השנה הוא עושה בבגדי זהב. ולמה הוא לא נכנס לקודש הקודשים עם בגדי זהב? שזה מזכיר את חטא העגל. ואין קטגור נעשה סנגור. והוא מזה עם אדם 44 עזאות. גימטרי אדם. אולי אפילו 45. והוא תובל 5 פעמים, ועושה קידוש ידיים ורגליים 10 פעמים, והכל הכל לבד, ויפה ללמוד את זה במעם לועז, בפרשת אחרי מות, לראות שם את סדר העבודה, כי חבל שאדם במוסף יעמוד כמו איזה, בלי הבנה, החזן קורא והוא לא מבין כלום, חבל, קצת ללמוד, זה מאוד יפה, מה הכהן עושה, איך הוא תובל, ואיך הוא עולה, ומסתפק, מסתפק גם מתנגב, ולובש בגדי זהב, ואחר כך מחליף ללבן, וכל החלפת בגדים, עוד הפעם, דבילה, וקידוש ידיים ורגליים, ונכנס לקודש הקודשים, ויוצא, ודם הפר, ודם הסעיר, בצפון, וכל ה... אם אתה לומד את הכל יפה, ואתה מבין, אשרי העם שככה לו. זה משהו לא יאומן. לדעת טוב, ולהבין את עבודת הכהן גדול, ביום הכיפורים, להתכונן לזה, להתכונן לזה, וזה דבר עצום. מאזינים יקרים, יש לנו את ערב יום הכיפורים. ערב יום הכיפורים, השנה הזאת, תשפ"ז, זה יום ראשון. יום ראשון, גם שנה הבאה זה יהיה ככה. אותם חגים כמו השנה, כך גם שנה הבאה זה יהיה. בגלל שהשנה מעוברת. אז יום ראשון זה ערב יום הכיפורים. וזה יום גדול מאוד. אולי אפשר אפילו לומר יותר גדול מכיפור. אולי אפשר לומר, למה? כי מה כתוב? מה חזל אומרים? כתוב בפסוק, והניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. וכי בתשעה מתענים? והלא בעשירים מתענים, אנחנו מתענים ביוד. אלא אומרת הגמרא, כל האוכל בתשיעי, בתת, בתשרה, יום ראשון הזה שיבוא עלינו לטובה ולברכה, האוכל ושותה בתשיעי ומתענה בעשירי, מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. זאת אומרת, אתה אוכל ושותה ונחשב לך תענית. ויש כאלה אומרים שזה נחשב לך כשתי תעניות, כאילו מה זה כל האוכל האוכל בתשיעי ומתענה בעשירי כאילו התענה תשיעי ועשירי, הרי בעשירי הוא מתענה באמת, מה זה כאילו? אומר לך, לא, התשיעי נחשב לך יומיים. העשירי זה בפועל, אתה מתענה בפועל. אבל התשיעי זה יומיים. אז כאילו יש לך פה 3 ימים. זה יום גדול מאוד, יום עצום. יש בו כמה מצוות דאורייתא, חשובות מאוד, שצריכים לשים לב אליהם. א', לא מה שרגילים כל השנה, תגיד לי, קריאת שמע, תלי, תפילין, זה כל השנה, אני אומר מה מיוחד לתת בתשרי. א', יש לנו דבר ראשון, מצוות אכילה ושתייה, כל מה שאתה אוכל ושותה, גם גברים, גם נשים. למה? רבי עקיבא איגר מסתפק לגבי נשים, הרי מה המצווה שצריך לאכול ולשתות? מה הטעם? למה צריכים לאכול ולשתות בערב יום הכיפורים? האם זה גזירת הכתוב? או שלא, כדי שיהיה לנו כוח לצום. אז אם נגיד זה גזירת הכתוב, אז נשים פטורות, זה מצוות עשה שהזמן גרמה. אבל אם זה כדי שיהיה לנו כוח לצום, גם נשים צמות, אז גם הם חייבות. הפוסקים, אור לציון ומרן הרב עובדיה ועוד הרבה פוסקים אומרים, שזה
גם נשים חייבות, כמו הטעם שכתב הראש, שיהיה כוח לצום. אז יש מצווה גם על גברים, גם על נשים, לאכול ולשתות בערב יום הכיפורים. וכל אכילה ושתייה שאתה אוכל ושותה, כמובן בצורה נורמלית, לא אכילה גסה, את מקיימת מצוות עשה מהתורה, של אכילה ושתייה. זה אחד. דבר שני, רבותיי, כתוב שיש מצווה של תוספת יום הכיפורים. על שבת יש מחלוקת, האם יש מצווה להוסיף או לא, מרן השולחן ערוך אומר שכן, בראשונים זה מחלוקת. אבל יום הכיפורים לכל הדעות, גם הרמב"ם מודה שיום הכיפורים צריך להוסיף מחול על הקודש. זה מצווה דאורייתא. זאת אומרת, לא לחכות עד הרגע האחרון של השקיעה, אלא כמה דקות קודם לקבל עלינו את מצוות יום הכיפורים, וזה מצווה דאורייתא. הנה שתיים. עוד מצווה דאורייתא, מה? ואהבת לרעך כמוך. כולם נוהגים להתפייס בערב יום הכיפורים. מתפייסים. אנשים סובלים, רבותיי, הרב גמליאל רבינוביץ' שליטה, שיחיה מבית שמש, שהוא אחד מראשי ישיבת שער השמיים, הישיבה של המקובלים. אז הוא אומר שרוב הסבל של האנשים בעולם זה בגלל קפדות. מקפידים עליהם. פלוני בוכה בגללך. פלוני מקפיד עליך. אני לא מדבר על אלה שמקללים. יש אנשים בר מינן. איזה פה יש להם. לא רק את ה-98 קללות שכי תבוא, ואת ה-49 של בחוקותיי, יש להם גם כל מכה אשר לא כתוב בספר הזה. בר מינן. עולה לישון ומתחיל לקלל פלוני אלמוני ככה. מה אתה צריך את זה? מה אתה צריך מחלוקות? מה אתה צריך להסתבך? אז רבותיי, להתפייס כמה שיותר מהר. לא לחכות לרגע האחרון. זה גם מצווה דאורייתא של ואהבת לרעך כמוך. שעושים שלום, עושים פיוס, ואוהבים אחד את השני, זה מצווה מהתורה. פרשת קדושים, ואהבת לרעך כמוך. אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. למרות שהוא לא כמוך בדיוק, והוא לא בדעות שלך, אתה צריך לאהוב כל יהודי. זו עבודה לא קלה. אבל אנחנו מחויבים לאהוב כל יהודי, עם כיפה, בלי כיפה, אם הוא בהשקפה כזאת, בהשקפה כזאת, זה יהודי, זה אח שלך. חלוקים בדעות, חלוקים בדעות, אבל מפה ועד לסנו, חס ושלום. אהבת ישראל זה דבר גדול מאוד, וכולנו מחויבים בזה, וזה גם כן אחת ממצוות היום, שכולם מוכלים אחד לשני. הבן איש חי אומר, זה מעורר סנגוריה גדולה על עם ישראל. מה שווה לאדם כל הקפדות האלה? ואז חז שלום, כל מיני עיכובים וכל מיני דברים, מה אתה צריך את זה? עזוב, תשכין שלום, אוהב שלום ורודף שלום. רבותיי היקרים, ימים יוצרו ולא אחד בהם. יש לך 365 יום בשנה, אבל יש יום אחד. ויאמר השם, סלחתי כדבריך. המילים האלה יצאו מפיו של בורא עולם ביום הכיפורים, על חטא העגל. וזה הוקבע לדורות כל שנה ושנה, י' בתשרי, אנחנו עושים את יום הכיפורים, כי ביום הזה יחפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תיתאו. אתם זוכרים שאמרנו בראש השנה, אמוני, ספרי חיים ומתים לפניך, נפתחים. חיים אני מבין, אבל למה מתים? מה רוצים מהמתים? מתו, זהו. היה להם משפט, שפטו אותם, נפטרו, זהו. לא. מה הם השאירו כאן בעולם? איזה בנים, איזה בנות הם השאירו כאן? האם הבנים האלו והבנות האלו עושים קידוש השם או עושים חילול השם? האם הם עושים מצוות או עושים עבירות? ואז דנים למעלה את ההורים. ראו! מה השארתם כאן? זה לא פשוט. עכשיו מגיע יום הכיפורים. למה בלשון רבים? אומר המשנה ברורה, לחיים ולמתים. יום כיפורים מחפר לא רק לחיים, לנו, אלא גם למתים. אבל הם לא צמים.
מה תגיד? עיצומו של יום מכפר. עיצומו של יום מכפר. אדם יש אחד צם בכיפור, וכל הכיפור ישן. ישן. לא התפלל, לא כלום. לא התוודה. דרך אגב, הוידוי זה גם מצווה דאורייתא. אנחנו עושים וידוי במנחה של ערב יום הכיפורים, שם מחז ושלום בן אדם, ברוב הלחץ, עלול להיחנק, לא עליכם, לא עלינו, בסעודה מפסקת. אז לכן אמרו שימות עם וידוי ולא ימות בלי וידוי. הוידוי דאורייתא. אז הנה עוד ארבע מצוות דאורייתא מצאתי. מי שימצא עוד, עד רבה, יגיד לנו. כי ביום הזה יחפר עליכם, לטהר אתכם, מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. להיות תאורים, אחרי מפה לומדים גם צריך מקווה, ללכת לים או למקווה, לדבול. שעה לפני חצות, חצות 10:50, מ-10:00 ל-12:00 תבוא. אחד אומר לי, הרב, אני קצת ניגע, תבוא ראשון, תבוא ראשון. מ-10:00 ל-12:00 תבוא, תכנס ראשון. בהרבה מקומות גם עושים את זה בחינם. תכנס, תדבול. ומיד אחר כך תתקלח, תנקי את האור, ואז אדם בא בתארה, בקדושה, ליום הקדוש הזה, להתנקות, להתנקות מכל החטאים שעשינו במזיד, בשוגג, קדוש ברוך הוא רחום וחנון. אבל יום הכיפורים לא מכפר על עבירות שבין אדם לחברו. כל מה שעשית, בינך לביני אומר בורא עולם, אני מוכל וסולח. אבל מה שעשית לחבר שלך, זה תסתדר איתו. לכן צריכים ללכת, לפייס. יש אנשים, לא יודעים לפייס. הוא פגע במישהו, עכשיו הוא צריך לבקש סליחה, צריך לפייס אותו. איך הוא, מה הוא עושה? בא אליו, אומר לו, אם נפגעת מני, נבקש סליחה, אתה סולח? אתה לא סולח? המשנה ברורה אומר, מי שלא סולח, לא סולחים לו. מידה כנגד מידה. רשע מרושע. זה סליחה? ככה מבקשים סליחה. סליחה, תפייס אותו. תגיד לו, תשמע, אני זוכר שפגעתי בך, לא יודע מה קרה לי באותו יום, קמתי הפוך, ולא יודע, זה נפלט לי, זה בלי כוונה, אני מה זה מתנצל, וממש מבקש מחילה. ואז הוא יסלח לך. המוכל לא יהיה אכזרי, זה פיוס. אבל אם פייסת אותו והוא לא רוצה לסלוח, לא, אתה עוד לא פתור. אתה יודע מה צריך לעשות? להביא שלושה אנשים, ולבקש מחילה בפניהם. ואם הוא לא מוכל, אתה צריך לעשות זה שלוש פעמים. ללכת, לבוא בערב או למחרת, עם שלושה אנשים, ועוד הפעם לבקש. ואם הוא לא מוכל, עוד הפעם. אם שלוש פעמים עשית והוא לא מחל, מחו לך מן השמיים. והוא לא ימחלו לו ביום הכיפורים. כי הוא ערי לב. באדם בא מפעס אותך. מביא שלוש, יטריח שלוש אנשים, שלוש פעמים. אין לך, מה קורה? מה, אתה יותר מבורא עולם? מי אתה? קדוש ברוך הוא מוכל וסולח. למה אתה לא תסלח? הבעיה היא שאנשים לא מפייסים. אנשים לא באים לבקש סליחה. ממי מבקשים סליחה? ממי שלא פגעו. עובר ככה באחד לאחד בבית כנסת, לוחצים ידיים, מחול, מחול, מחול, הוא מגיע לזה שבאמת צריך לבקש ממנו מחילה, עושה את עצמו כאילו לא רואה אותו, וראית את אחוריי, ופני לא יראו, איי, איי, איי. יכול להיות שגם פה הוא פוגע בו עוד הפעם. לכולם הוא כן, ודווקא לזה לא. אז צריך מאוד להיזהר. מאוד להיזהר, רבותיי. משה רבנו, עליו השלום, לא רצה לגאול את עם ישראל, לגאול אותם, שכל יום היו נשחטים 150 תינוקות בבוקר, 150 בערב, 300 תינוקות, 7 ימים הוא מתווכח עם בורא העולם, שהוא לא רוצה לגאול, כי הוא לא רוצה לפגוע באהרון הכהן, שהוא היה איתם כל הזמן במצרים. אתם שומעים רבותיי, מה שווה בן אדם עושה דברים? אני גואל את עם ישראל, אני מזכה הרבים, אני יודע מה אני עושה, אבל אתה מצער את השני, אתה דורך על השני, מה אתה עושה? אתה לא עושה כלום. זה משה רבנו מלמד אותנו. אל תגאל את עם ישראל אפילו, אם אתה דורך על מישהו. עד שבורא עולם אמר לו, ורעך ושמח בליבו, אם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם, וכעס עליו, והוא נהנש על זה שהוא לא נכנס לארץ, זה אחד הסיבות, אז הוא הלך לגאול, עד שהוא ידע שהוא לא פוגע באף אחד. היום בן אדם, מה אכפת לו? העיקר אני, זה, מה? דרוך על השני, שיפגע, מה אכפת לי, מה זה, זה? לא. אדם, רבותיי, צריך להיזהר מאוד, לא לגרום לשני צער.
לא לגרום לשני לבכות, לא לגרום לשני להיות בצער בגללך. תפייס, ללכת להפייס. אם אותו אחד שפגעת בו נפטר, מה עושים? הולך לקבר שלו עם 10 אנשים, 2 מוניות טקסי, כולל הנהגים, לך תביא 100 שקל, 200 שקל כל אחד, קח אותם לקבר ותבקש מחילה מהנפטר. ואם הוא כהן, זה שפגע כהן, הוא לא יכול להיכנס לבית העלמין, יעמוד מאחורי הגדר. זה אם הקבר קרוב לגדר, אבל אם הקבר באמצע בית העלמין זה רחוק, ישלח שליח. על כל פנים אנחנו רואים פה רבותיי, שלא פשוט, לא פשוט בן אדם לחברו. אתה צריך לפייס, לבקש מחילה, זה לא ככה בכזה קלות. לכן, החכם עיניו בראשו. מה עושה חכם? אדם חכם מה עושה? הוא מלכתחילה לא נכנס לבעיות האלה. אל תפגע, ואל תעשה מחלוקת, ואל תבקש סליחה, כי לא פגעת באף אחד. על זה הביאו משל. משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה עגלון, בעל הגולה, כמו שאומרים היום, בעל הגולה. היה עגלון של העיר, 50 שנה, עגלון, הכי ותיק בעיר. יום אחד הגיע איזה בחור צעיר, הביא עגלה יפה עם מושבים מרופדים, גגון יפה, עצים, הכל יפה. אז העגלון המבוגר מסתכל עליו ואומר לו, תשמע, אם אחד כמוך, בחיים לא הייתי עולה לעגלה. אומר לו, למה? מה, אתה מקנה? אומן שונא בני אומנותו, אני יודע. אומר לו, אני לא מקנה בך. גשם יורד על כולם. הפרנסה היא בידי שמיים, זה לא... גם יבואו פה 100 עגלונים, זה לא קשור. אבל איתך אני לא הייתי עולה. למה לא היית עולה איתי? אומר לו, שאל לך שאלה פשוטה. אם אתה לוקח איתך 10 אנשים בעגלה, כל המזוודות והעתיקים, ונתקעת בתוך בוץ. מה אתה עושה? מה אני עושה? נותן מכות לסוסים, חזק. אמרנו, נתת עליהם מכות, ולא לא זז כלום. אומר, אני יורד מהעגלה, ועוזר לסוסים, אני דוחף מאחורה. אמרנו, ירדת, דחפת מאחורה, וכלום. לא זז כלום. מה אתה עושה? אמרנו, אני מבקש מכל הנוסעים לבוא לעזור לי דקה. כולם ירדו ודחפו איתך ביחד עגלה, ולא זז כלום. מה אתה עושה? אומר, אני מוריד את המזוודות. מקל, שהעגלה תהיה ריקה. אומר, הורדת, זה תקוע שם בתוך הבוץ, לא זז כלום, מה אתה עושה? אומר, לא יודע מה אני אעשה. אומר, אתה רואה למה אני לא עולה איתך? אומר, לא, ומה אתה היית עושה? מה אני הייתי עושה? אני מלכתחילה לא הייתי נכנס לבוץ. עגלון חכם לא נכנס לבוץ. אומר, לא, תשמע, לך תעבוד. אבל כשתראה בוץ, תברח. אל תיכנס. זה המשל, מה הנמשל? אתה רואה מחלוקת, רואה מריבות, רואה אנשים זה, תברח, תברח. אנחנו לא קשורים. כמו אותו שואל שאמר לאריה, אני מצונן. תריח לי את הפה. איזה ריח יש? החמור אמר, ריח טוב. טרף אותו אריה. כי היה לו ריח רע. הסוס אמר, ריח רע. אמר, לא נכון, כבר אכלתי את החמור. עבר הריח. רצה גם לטרוף את האריה, מה אמר לו את השואל, סליחה? אמר לו השואל, אני מצונן. כבוד המלך, הייתי מאוד רוצה לעזור לך, אבל אני מצונן, מה אני אעשה? הבנתם רבותיי? כל הזמן תברח מחלוקת. מה אתה אומר על זה? לא יודע. ומה אתה אומר? לא יודע, לא יודע. אני לא מדבר על רבנים, לא יודע, לא, לא. לא מבין, אני לא מבין בדברים האלה. ככה הכי טוב. בן אדם שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אמר רבי יוחנן, אמר רבי שמעון בר יוחאי, המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. איך אדם יכול להיכנס לראש השנה, לכיפור? איך אתה יכול להיכנס ליום הכיפורים? אם העלפת מישהו ברבים, תבקש ממנו מחילה מהר. מהר, מהר, רחץ ותר ואל תאחר בטרם ימים פונים. לפני שיהיה גזר דין, לפני שתהיה חתימה, רבותיי. הקדוש ברוך הוא יורד אלינו למטה, למטה, למטה. לכן זה הסיבה שכל עם ישראל מגיעים בהמוניהם לבית כנסת, כמו מגנט. כמו מגנט שבא לברזל, שואב אותו. ככה בורא העולם בא, יורד, והנשמה שהיא אור רוחני מהשם יתברך, נמשכים כולם. אתה רואה, כולם באים לבית כנסת. זה עם ישראל. מי שרוצה לדעת מה זה עם ישראל בתפארתו, יסתכל בשעת הנעילה,
בכל הארץ, בכל העולם, מה עושים כל עם ישראל? כולם קדושים וטהורים. מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ, אשרנו ששמענו לכל חכמים. רק על זה מגיע לנו שנה טובה. כי התורה אמרה, לא תסור מן הדבר, ימין ושמאל, לא תקענו בשופר. רק על זה ששמענו לכל חכמים, כבר מגיע לנו שנה טובה. והסליחות, והתפילות, אין כמו עם ישראל. שמעתי כמה צעירים באים ב-12 וחצי, את אותם באים לבתי כנסיות, בעיר מודיעין, עיר חילונית, ברמלה, בהרבה הרבה מקומות. אתה לא מאמין, כולם באים. מה זה? זה לא שעה קלה, זה לא 8 בערב, 9. 12 וחצי, רק מתחילים. כולם באים, איזה יופי. מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. אין כמו עם ישראל. עם קדוש, עם טהור. רק צריכים אנחנו לחזק, רבותיי, את אהבת ישראל שבתוכנו. כי כשטוב לנו, אנחנו לצערנו רבים. מתחילים לעשות עליונות. זה לא מתקבל לסמינר, זה כן מתקבל, זה לא מתקבל לישיבה. אז מה עושה בורא עולם? הנה, שמצרים לוחצים אותם. שלוחצים אותנו, אתם רואים השנה הזאת, כולם הסתדרו בסמינר. למה היינו צריכים להגיע למצב הזה? למה כשאנחנו למעלה לא יודעים להסתדר יפה? מזה נלמד לקח להמשך. שבעזרת השם שתמיד נהיה למעלה, ונלמד להסתדר אחד עם השני, בלי התנסות ובלי עליונות. כי כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. כולנו בני איש אחד אנחנו. כולנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב, וכולנו אחים. כל ישראל חברים, כל ישראל אחים. לכן, לחזק את אהבת ישראל, רבותיי, זה גם דאורייתא. להשקיע בזה. אנחנו מחמירים באתרוגים, מחמירים בזה. תחמיר באהבת ישראל, נראה אותך. תחמיר באהבת ישראל. תן הרגשה טובה לשני, שהוא בן של מלך, הוא אהוב ורצוי. היום דיו לכם מערת פנים, זה החסד, אחד החסדים הגדולים. אחד החסדים הגדולים בנפש, וגם בגוף. שאדם מחייך לשני, מאיר לו פנים. בוקר טוב, כמה כיף לראות אותך. עם איזה מילה טובה, שיהיה לך גמר חתימה טובה. שנה טובה, תבורך מפי עליון, והוא עונה לך, עשית לו טוב על הלב. טוב לך, טוב לו. ככה צריך להיות. זה מה שבורא עולם רוצה. ככה אנחנו נזכה לגאולה, רבותיי, הגאולה קרובה. הגאולה קרובה. שימרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא, וצדקתי להיגלות. לתמוך בתורה, רבותיי. השבוע, הנה, זוכרים שאמרתי לכם על הכנסת ספר תורה? היום צריך להבין, רבותיי, פעם היה באמת מחסור בספרי תורה. באמת היה מחסור. הרבה ספרים היו פסולים, ואז יצא העידן של המחשבים, ואז כתבו הרבה ספרים, ואז באמת, היו אנשים משקיעים כספים, שיהיה ספר תורה, נכון? לא מספיק אחד, צריכים 2, אפילו 3, נכון? אבל היום, ברוך השם, אח שור דרה, ברוך השם, כמעט כל בית כנסת, יש ספרי תורה. זהו, ברוך השם. ראיתי השבוע באיזה, גבאי אחד חזר מה... אמרתי לו, ראיתי שהיה איזה שמחה אצלך בבית הכנסת, מה היה? אמר לי, היה הכנסת ספר תורה. אמרתי לו, לפני כמה חודשים הכניסו. הכניסו עוד אחד. הוא עושה לי עם היד ככה, פותח את... מה אני אעשה? כבר ספר רביעי או חמישי. רבותיי, תחזיקו את הכל אלים. בכסף הזה, חבל. חבל. גם עשיתי לכם חשבון, הרי שיש 4 ספרי תורה. מתי הוציאו אותם? מתי הוציאו אותם? פעם בחודש. פעם בחודש יקראו בתורה 30 דקות. פה אתה מחזיק תורה מבוקר ועד ערב, ב-200,000 שקל, שזה העלות של הספר תורה, לשנתיים. שנתיים אתה מחזיק תורה כל יום באים אברכים. מהבוקר עד הערב לומדים טור בתוסף. בשנתיים יכולים ללמוד הרבה נושאים. הרבה נושאים, עירובין, תפילה וברכות, וקצת משבת. לא חבל. זה כבר השתנה, אבותה, המצב השתנה. המצב השתנה. כבר בתי כנסיות לא צריכים ספרי תורה. זהו. יש הרבה בתי כנסיות, אני רוצה להכניס פה ספר תורה, אומר לך, לא, אין לי מקום. אין לי מקום בארון. בארון הקודש. אין לי מקום. לא מקבל אותו. ואתה רואה 6 ספרים, 7 ספרים, והכל אלים, נענקים תחת העול הכבד. לא חבל? רבותיי, בוא נשנה ביחד את החשיבה. הגענו למצב
שעכשיו מי שרוצה לעשות דברים לעילוי נשמת, תתמוך בתורה, תהיה תמכין דאורייתא. תמכין דאורייתא, אתה תרוויח מבחינה עסקית, אני אומר לכם, עסקית, שווה לכם יותר. מבחינה עסקית יותר שווה. בפרט האברכים שהיום כמה קשה להם. האברכים חיים על פורסות. צאנו בכולל, אני רואה את האברכים שלנו ממש במסירות נפש, למען התורה הקדושה. כל אחד יכל ללכת, אם היו יוצאים לעשות כסף, מה שנקרא, היו עושים איזה 30-40 אלף שקל בחודש לפחות. תאמינו לי. כל אחד יותר חכם מהשני. אבל יודעים שהתורה גונה מגנה, והצו למצלה, תורה מגינה, והתורה מצילה. אז מוכנים לחיות בדחקות, רק להביא ישועות לעם ישראל. זה כוח התורה. אז צריך לעזור להם. אנחנו צריכים לתמוך בהם, רבותיי, בלומדי התורה, לעשות כל מה שיכולים. בפרט עכשיו, שכולם נגד תלמוד תורה, כל מה שיכולים לצער ולעצר את צעדיהם של לומדי התורה הם עושים. לא חבל. אז נהיה חכמים, רבותיי. יש מנהג של כפרות. כפרות, יש כאלה עושים את זה בתרנגול, לזכר, תרנגולת לנקבה, ואם היא מעוברת, מביאים שתי תרנגולות נקבות, ואחד אחד זכר. אחד לה, אולי יש לה בת, אולי יש לה בן, אז לא יודעים. אז כל אישה מעוברת צריך שלוש תרנגולים. שתי תרנגולות ואחד זכר. היום הרבה עושים בכסף. כבר רוב העם עבר לכסף, מצד השחיטה וצער בעלי חיים, הבן איש חי אומר להגיד, זה חליפתך, תמורתך, כפרתך, או לאישה, זה חליפתך, תמורתך, כפרתך, זה שיהיה ראשי תיבות של חטא תפחף. זה המלאך הממונה על החיים ועל הפרנסה. אז חטא תפחף. לא להגיד, זה חליפתך, זה תמורתך, זה כפרתך, לא זה, זה, זה, אלא זה חליפתך, תמורתך, כפרתך, ולכוון חטא תפחף, וזה סגולה לחיים טובים וארוכים. הכסף הזה ייכנס לצדקה, ואתם תיכנסו לחיים טובים ושלום. אנחנו בלי נדר, רבותיי, ברוך השם, לפני ראש השנה, קיימנו את מה שהבטחנו, עשינו תפילה מיוחדת לכל המאזינים העיקרים בכולל, כל מי שמסר שמות, קראנו שם, חילקנו את הכל בין האברכים, כל אברך קיבל דף, כל אחד קרא את השם שהביאו לו. אנחנו בלי נדר רוצים, גם בערב יום הכיפורים, בלי נדר, להתאסף בכולל, אנחנו נעשה את זה בלי נדר, וגם תמסרו את השמות שאתם רוצים לברכה. אז אפשר למסור את השמות למזכירה, 053-41-26-495. זה הכולל שלנו, כולל מקור הברכה. 053-41-26-495. 053-41-26-495. לשם תמסרו את כל השמות, אם זה לזיווגים, לפרנסה, בערב יום הכיפורים, יהיה תפילה מיוחדת. אנחנו עושים לימוד בלי נדר. בלי נדר, בעזרת השם יתברך, מ-10 בבוקר עד רבע ל-12, ברבע ל-12 נחלק את התהילים ונעשה ברכות לכל השמות שתמסרו בעזרת השם, ויהיה ישועות לפני החתימה. זה החוכמה. זה גם יום לא לומדים בו הרבה תורה. אנשים אוכלים, שותים, רצים למנחה, למקווה, לפה, לשם. יש כאלה הולכים לבית העלמין, להתפלל. אבל צריך גם ללמוד תורה. חזוני שמר, כל יום צריך ללמוד תורה, גם בראש השנה. צריך ללמוד תורה, אז גם בערב יום הכיפורים. אז אנחנו קבענו בכולל שיהיה לימוד מ-10 עד רבע ל-12, ורבע ל-12 נחלק את התהילים ונזכיר את השמות שלכם, וגם תגמלתי אותם, את האברכים, שכל אחד יקבל איזה סכום ככה שיהיה לו לכבוד הכיפור, למוצאי כיפור, מה לאכול ולכבוד סוכות, איזה סכום ככה בלי נדר בעזרת השם. אז מאזינים יקרים, אנחנו כמו שאמרנו, מרוגשים, מתרגשים ושמחים ליום הגדול הזה. זה יום שמחה. לא לטעות, רבותיי, זה לא יום אבל, חס ושלום. לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים. זה יום שמחה. רק כשאדם מתוודה בוידוי, יהיה בצער. יהיה עצוב על האבונות שלו. אבל
באופן כללי, זה יום שמחה. אני בכלל לא מסתכל על השעון, תאמינו לי. כמעט ולא מסתכל על השעון, רק משתיים בצהריים מתחיל להסתכל כדי לחשבן את הזמנים, מתי מנחה, מתי להתחיל את הנעילה, מה מעניין השעון? מי הוא מעניין עכשיו? יש לי לפניי כל דקה, כל שעה, בעולם מנקה אותי, ואנחנו גם מרגישים את זה. כל מי שתובל במקווה, ומי שיש לו נשמה יהודית, ודאי, כולנו מרגישים את האור, את הקדושה של כיפור. זה משהו אדיר. רק צריך להקפיד, לשמור את הכיפור כהלכתו. אכילה ושתייה ומלאכה, זה אסור מהתורה. מי שעובר על זה, חייב קרת בר מינן. שאר הדברים, זה דרבנן. הרחקה מאישה, שיחה, אסור לסוך את הגוף בשמנים, במשחות, אסור לסוך, אסור הרחקה מאישה כמובן, כמו שאמרנו, נעילת נעלי אור, אסור רק בד או גומי, או ללכת יחפים, ולא לגוע במים. אסור לגוע במים בכלל בכלל. לא לגוע כלל במים. רק בבוקר שקמים, או שיוצאים מהשירותים, נוטלים ידיים עד סוף קשרי האצבעות. זהו. אם יש לכלוך בעיניים, עם טיפה מים מנקים את העיניים. זהו. אבל אסור לשטוף את הפה, אסור לצחצח שיניים, כלום כלום. לא נוגעים במים. אסור. והיא ניתם את נפשותיכם. זה כמו הסכם. בורא העולם אומר, אותו גוף נגוף, שנהנה מעבירות, תענו אותו, ואז אני אסלח לכם. אז מים זה תענוג? אדם שככה רוחץ הפנים שלו במים, אפילו סתם את היד שלו ככה בתוך מים, יש לו הנאה מזה. קל וחומר רחיצה. היה פעם איזה יהודי אחד, לפני כמה שנים, אני זוכר, מסרתי שיעור בבאר יעקב, מישהו החלפתי איזה רב, אז למדנו את ההלכות, אז דיברנו על זה שאסור לגוע במים, ואסור להתרחץ. הוא אומר לי, מה? לא ידעתי. אני כל שנה ביום כיפור בבוקר מתרחץ ובא ככה לבית כנסת. אתה עובר על איסור דרבנן. לא ידעתי. הוא לא ידע שאסור להתרחץ. אמרתי לו, תתרחץ לפני כיפור. תתבול, תתרחץ. שעה לפני כיפור אתה רוצה תתרחץ. שים את כל הדורדורן, כל הדברים שנגד זהה וכו' וכו'. וסע לשלום. מותר להריח בסמים וטבק ביום הכיפורים. מותר. כך פסקו הפוסקים. סגולה. יש סגולה רבותיי לנשים שלא זכו לפרי בטן. אתם זוכרים שאמרנו רבותיי, לעולם אסור להתייאש. איך אמר רבי נחמן מברסלב? יש עניין שיתהפך הכל לטובה. אנחנו עכשיו בריאה חדשה. נבראנו מחדש. הולכים לקבל חתימה טובה. להתעודד רבותיי. עצבות זה לא אצלנו, זה לא בבית ספרנו. אצלנו זה רק שמחה, רק שמחה. עוד ועדה לפניו, עוז וחדווה במקומו. סגולה לפרי בטן, מה? הכהן נוטל ידיים, הלוי נוטל ידיים לכהן, שהוא עולה לדוכן בתפילת הנעילה. אז לקחת קערה, ולא, לא, שלא ייטול בתוך הקיור, אלא ייטול לו לתוך קערה, הלוי לכהן, ואת המים האלה להביא, כן, מה שהכהן נטל את הידיים, הלוי נטל הכהן, לקחת את המים האלה מהקערה, להביא את זה לאישה שלא זכתה עדיין לפרי בטן, לשתות מזה, זה לא מגיל, זה ידיים שלא תאורות של הכהן, מה, אין בזה כלום. לשתות מזה, והיא תיפקד ואומרים, זה סגולה בדוקה, מצווה לפרסם את זה, מצווה לפרסם. אבל אין סגולה כתורה, אין סגולה כמו ללמוד תורה, ואין סגולה כמו תפילה, להתפלל לקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו עם סגולה, עם סגולה, חייבים להגיד איזה סגולה מסוימת, וזה סגולה מאוד מאוד חשובה. סיפר הרב סניר גואטה, שליטה, שהיה איזה בחור אישי, בחור אחד, בא מבית דתי, שמסכן, פרש מהדרך, צריך הרבה תפילות רבותיי, הרב אוזנר, זכר צדיק לברכה, זכה ל-40 בנים ונכדים, בלי עין הרע, מורה הוראות. אתם יודעים מה זה? בלי עין הרע, בארץ ובעולם. איך הוא זכה לזה? הוא אמר, זה לא בא לי מהשרבול. כל תפילה בכיתי עליהם. כל תפילה. התפללתי, התחננתי להשם, וזכה. אז אותו בחור מסכן, ההורים שלו לא זכו, והוא פרש מהדרך. כולם בסוף יחזרו, אל תדאגו. הבנים, הבנות, כולם יחזרו. ושבו בנים לגבולם. כמו שהחטופים חזרו, גם אלה שחטופים על ידי יצרם הרע, גם הם יחזרו בעזרת השם.
כל פנים, הבחורצ'יק הזה, הלך לאיזה קבוצה של שבבניקים, מה שנקרא היום, ושכרו איזה דירה, היו ביחד שם 3-4 שנים. אחד מהקבוצה היה בן דוד שלו. בוא נקרא לו יוסי, סתם בשביל הזה, יוסי. אז הבן דוד שלו היה גם הוא שם, ואז הוא אחד אומר לו, אומר לו, אתה יודע, אמא שלי סיפרה לי, כאילו הדודה שלו, הדודה של יוסי, אומר לו, אמא שלי סיפרה לי, שאמא שלך לא סוגרת את הדלת, לא נועלת את הדלת בלילה, כבר 4 שנים. שמה אתה תבוא פתאום באיזה לילה, תרצה לחזור הביתה, שלא תמצא דלת נעולה. הוא שמע את זה. ויבקש יוסף לבכות. הלך לצד, התחיל לבכות, מהתרגשות. ככה אמא אוהבת אותי כל כך הרבה. ישיר, משאירה את הדלת, שמה אני אבוא בלילה. הלך לאיזה קבר של צדיק, התחיל לבכות שמה, ובחר, מה אני עושה, איך אני מפה, משמח את ההורים שלי, איך אני חוזר, איך אני עולה חזרה לדרך חדשה. היה שם איזה אברך שדיבר איתו וקישר בינו לבין ההורים, אמר לו, אל תדע, הגורים תמיד אוהבים את הילדים שלהם. וככה בסוף הוא חזר, וחזר להיות בן תורה. תראו רבותיי, רק באהבה אפשר להחזיר את הילדים. אנחנו בדור אחר, זה לא מה שהיה פעם. דור של מכות, של קשיחות, זה פעם היה. כל דור והשיטה שלו. בדור שלנו, השיטה זה הרבה חום, הרבה אהבה, לא פינוק. פינוק זה לא בריא, פינוק הורס, רק חום ואהבה. כמה שיותר, ואתה תראה איך כולם יחזרו ושבו בנים לגבולם. הרב צדקה, זכר צדיק לברכה, כמדומני היה מספר את זה בדרשה של הנעילה. בדרשה של הנעילה. היה אומר, רבי יהודה צדקה, ראש שיבת פורת יוסף, הוא היה אומר, חוץ מזה שיקבלו קבלות, כל אחד איזה קבלה קטנה, ואנחנו עכשיו בחצי שעה האחרונה של כיפור, הקדוש ברוך הוא עכשיו לבד, ומי שעכשיו עושה תשובה, מקבל איזה משהו, אז ודאי שיחתם לטובה. הוא היה מספר שפעם איזה אדם אחד הגיע לאיזה עיר, בא לבקר את החבר שלו, ואז החבר שלו אומר לו, או, באת בדיוק בזמן. הוא לא, מה? אני באתי לתומי, לא תכננתי כלום, מה זה הזמן? אומר לו, הלילה יש חתונה של המלך, של הבן של המלך, והוא הזמין את כל תושבי העיר, ואני מזמין אותך. אמנם אומרים, אורח מזמין אורח, בעל הבית בורח, אבל אני מזמין אותך, תבוא, אורח מזמין אורח. ואז הוא בא, התלבש כמובן יפה וזה, ואז היה חתונה, מה זה חתונה? כבשים הלכו על השולחן, איזה אוכל, איזה מנה ראשונה, חי סלטים, מנה שנייה, קינוחים וקונחה וקונסה, הכל, קיצור. אז למחרת, שהם ככה התוששו מהחתונה, אז האורח שבא לעיר החדשה אומר לו, תשמע, ראיתי אתמול את כל בני העיר שלכם, כולם נראים אדורים ויפים ולבושים, אני רואה שאין לכם עניים בעיר, כולם עשירים. אמר לה, לא, יש לנו עניים. זה פשוט, אתה ראית את כולם בחתונה. בחתונה, גם העניים לקחו בגדים מהעשירים, והתלבשו יפה, שמו עניבה, חבלים נפלו לי בנעימים, וכל אחד שם לו איזה כובע, והתלבשו יפה. אבל בוא תראה עכשיו, ביום יום, יש מלא עניים. זה לא המדד. בזמן החתונה זה לא המדד. אומר הרב צדקה, זכר צדיק לברכה, אומר, ביום, מי שבא רואה את עם ישראל ביום כיפור, אומר, שמע, עם ישראל? זה עם ישראל? איזה צדיקים? כולם מלאכים. תליטות, לבושים לבן, באמת מלאכים. לא אוכלים ולא שותים, כל היום מתפללים. ככה הילדים שרים בגן. יום הכיפורים, צדיקים עם ישראל. אבל זה המדד האמיתי? לא, בוא נראה למחרת מה קורה. יום למחרת יש אנשים חוזרים להיות כמו שהיו בדיוק. בואו נראה מחר מי בא לבית כנסת. יום אחרי כיפור מי בא לשיעורי תורה. בואו נראה יום אחרי כיפור איזה אישה שולחת את בעלה לשיעורי תורה. איזה אישה נשארת בצניעות. זה המדד.
המדד של עם ישראל זה לא בחתונה, לא ביום הכיפורים. המדד שלנו זה ביום אחרי. לכן צריך, רבותיי, לקחת, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. לא, זהו, היה יום הכיפורים, ברוך השם, קפל את הטלית, 8 נשיקות, להתראות שנה הבאה. לא. מה אתה עושה בצאת כיפור? עכשיו מתחילים את הכל מחדש. עכשיו מתחילים. שנה חדשה מתחילה. פעם ראו את רבי ישראל מסלנט, במוצאי כיפור, ראו אותו קצת ככה חרד. חרד, מתוח. הוא לא, רבנו, יצא כיפור, התנקנו מאבונות, שמחה עכשיו. לך בשמחה יכול לחמך. בת קול יוצאת. כל מוצאי כיפור ומכריזה. לך בשמחה יכול לחמך, ושתה בלב טוב יניך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. שואל הרב מבריסק, פעם ראיתם איזה מישהו שצריכים למשוך אותו לאכול במוצאי כיפור? שצריכים לבזבז על זה בת קול? לא חבל? אומר הרב, יש אנשים שכל היום, כולנו מקים 10 וידויים, אנחנו עושים 5 תפילות, 10 וידויים. מקים, מקים, מקים. יכול להיות שיש איזה כמה בודדים שנכנסו לאיזה עצבות כזו, דיכאון כזה, תשמע כמה עבירות, כמה עבירות עשינו, גלגולים שעברו, בגלגול הזה, ענפים של עבירות, כעס, כאילו עובד עבודה זרה. אז יכול להיות שיש כאלה שאין להם חשק לאכול. לכן מוציאים בת קול, אז אמרו לרבי ישראל מסלנט, עכשיו זה זמן של שמחה רבנו, למה כבודו קצת מתוח? אמר, לא שמעתם קול שופר? אני שמעתי, הרי במוצאי כיפור תוקים בשופר. שמעתי קול שופר, זה מזכיר לי את ראש השנה. אז אני מתחיל מעכשיו להתכונן לראש השנה. זה דרגות גבוהות, זה לא אנחנו. לא נעשה הצגות ולא נעשה שקר בנפשנו. אבל באמת, אם אדם מתבונן, מתי מתחיל תכלס ההתחלה החדשה? ממוצאי כיפור. היה כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון. וכי זה יום ראשון? זה תדבב בתשרי, אלא ראשון לחשבון אבונות. כל החמישה ימים בין כיפור לסוכות, 4 ימים האלו, כולם תרודים בארבעת המינים, בסוכה, קניות, ניקיונות. עכשיו מתחיל הזמן חשבון, ראשון לחשבון אבונות. אז בן אדם צריך לשמור על עצמו מכל משמר, לא לחטוא בכלל. חזל אומרים, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות חופה לצדיקים. כל אחד, איך כתוב בפסוק, ביטחו באדוני עדי עד, כי ביה אדוני צור עולמים. אומרת הגמרא מסכת מנחות, כי מדומן דף למד א'. מה זה כי ביה השם צור עולמים? העולם הבא נברא באות י' והעולם הזה נברא באות א'. י' זה קטן, קטן, צדיקים מועטים. הקדוש ברוך הוא עתיד לעשות חופה לכל צדיק וצדיק, אחרי 120. ומי נכנס לתוך החופה הזאת? כל תמכין דאורייתא, כל תומכי התורה, שתמכו בצדיקים, כמו שאומר רבי חיים בן עטר, אלמלא תומכי תורה שבכל דור ודור, לא היה קיום לתורה. הדרך היחידה, רבותיי, זה להתקרב לבורא עולם. והמזל שלנו שהוא מקבל אותנו איך שאנחנו, כמו שאנחנו, עם הלכלוך, עם חילת האבונות, כמו אמא, להבדיל, כמו אמא שאוהב את הבן שלה, גם אם הוא לכלך, אז האמא אוהבת אותו, ומנקה אותו, מכל הצועה, מכל הלכלוכים, רוחצת אותו, מלבישה אותו בגדים חדשים, ומביאה אותו עוד הפעם לאבא. הגברים לא אוהבים לכלוכים ונגאלים, אבל האמא זה הבן שלה, זה הבן שלה, איך שהוא, כמו שהוא, לוקחת אותו, רוחצת אותו, מנקה אותו, כך להבדיל, אלף אלפי הבדלות, בורא עולם, אוהב אותנו כמו שאנחנו, כמו שאנחנו, בנים אתם להשם אלוקיכם, אנחנו בניו של בורא עולם. לכן רבותיי, לא לשכוח, כמו שאמרנו, לאכול בערב יום הכיפורים, מצווה דאורייתא, תוספת יום הכיפורים, להכין נר שידלק כל 48 שעות, סליחה, כל 24 שעות, 24 שעות זה כבר התחבל אחד, אז צריך 26 שעות, אולי אפילו באמת 48, לא סתם אמרתי, ככה שיהיה לנו נר לברך בהבדלה, אם אין לך נר שדלק כל הכיפור, אתה לא יכול לברך, במוצאי הכיפור עושים הבדלה, על כוס יין ונר, רק אם הוא דלק כל הכיפור,
לא מדליק, זה לא כמו מוצאי שבת שמדליקים, זה טעם אחר. זה על בריאת האש במוצאי שבת. אבל פה זה שהותר המלאכה. לכן אם יש לך נר שדלק, אתה יכול לברך עליו. אם לא, אל תברך. במצווה לפרסם, שמי שקשה לו מאוד לחכות עד שהגיע הבדלה, יצא הצום, הצום יוצא לפי שיטת הגאונים. רבנו תם, זה חומרה. אשרי מי שמחמיר. אבל לפי הגאונים, אתה שהגיע הזמן הגאונים, יצא הצום. פה מצווה לפרסם, רבותיי, שמי שקשה לו לחכות, הוא במצב שהוא מאוד צמא, והוא על סף אילפון אפילו, ועד שיחכה להבדלה, ייקח זמן עד שהוא בא, ועד שזה מגיע, זה זמן, מותר לשתות מים לפני ההבדלה, למי שקשה מאוד. מצווה לפרסם את זה. השם הטוב והמטיב יזכה אותנו, יזכך אותנו, יזכך אותנו, יטהר אותנו, ושנהנה מהיום הזה. לא לקחת אותו כיום כזה, אני אומר בציבור שלנו, בית הכנסת, אני אומר להם, כבר, עוד התחלנו, כבר חצי כבר מעולפים. מה אתה מעולף? עכשיו התחלנו. חלת כל היום, שתית כל היום, כולם מלאים. מה אתה כבר חצי מעולף? הכל פסיכולוגי. עד 10-11 בבוקר אין בכלל מה לדבר. כל אחד אכל ושתה מלא מלא, יש לך כוח כמו אריה. עד 11-12 בבוקר למחרת לפחות. מחר ב-12 נדבר, נראה אותך. אבל עכשיו צריך צריך גם רבותה לקבוע עיתים לתורה בכיפור, ללמוד תורה אחרי תפילת ערבית, וכן אחרי מוסף. לעשות שיעורי תורה. חבל, סתם ללכת לישון. למה? לשבת ביחד. או לחלק את התהילים בין כולם, או שזה רב יקרא קצת הלכות, לספר על יונה, מפטיר יונה, וזה הרבה סגולות, סגולה לאושר, כל נדרה, ספר כל נדרה, דבר גדול מאוד, כן? זה דברים גדולים, אז חבל, חבל להפסיד את היום הזה רק ככה בשינה, כדאי לנצל אותו כמה שיותר, גם ללימוד תורה, גם אחרי ערבית, וגם בין מוסף למנחה, יש הרבה זמן, בפרט נתפללים בנץ, אז בעזרת השם יתברך, שנזכה בעזרת השם, שבורא העולם יזכך אותנו ויתאר אותנו, שנהיה נקיים כמו סמלת קלה, לבנה, לבנה, לבנה, כמו נשמה תאורה, כמו שירדה לעולם בהתחלה. איך כתוב בפסוק, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. כמו ביאתך לעולם בלא חטא, כך יציאתך מהעולם בלא חטא. ככה שבורא העולם יזכך אותנו, ונזכה לטהרה גדולה, כי ביום הזה יחפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם. וכל הילדים בקשו מחילה מאבא ואמא. ללכת לאבא ואמא, לבקש, נשק להם את הידיים, ולבקש מהם מחילה. הבעל לבקש מחילה מאשתו, האישה מבעלה. למחול, שכנים, חברים, לא להיכנס עם קפדות. די לקפדות, זה לא מוסיף כלום. רק מגרע, רק גורע, חבל. כל אחד ישתדל, להיכנס עם לב טהור, עם לב נקי, בעזרת השם יתברך, ונזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומבורכת, שנה של ביאת המשיח, שנה של גאולה, שנה של בניית בית המקדש, זה הכי חשוב לנו, וגם שנה של שמחות, שנה של בשורות טובות, שנה של הרמת קרן התורה, שנה של הרמת לומדי התורה, שנה של שלום, שהקדוש ברוך הוא ישכין שלום בארץ. יש אנשים שהמהות שלהם והתפקיד שלהם זה רק סכסוכים ומריבות, וכל היום הסתה ושנאה, זה הם. אבל אנחנו לא. אני שלום וכי אדבר. הם על המלחמה. הם רוצים מלחמה, רוצים. אנחנו שלום. אתם זוכרים שבאו מתל אביב לעשות הפגנה בבני ברק, מה אמרו גדולי ישראל? תקבלו את פניהם עם ג'חנון, עם צ'ונט, עם סוכריות, וככה היה. הם היו בהלם. חשבו שיהיה פה עכשיו איזה אקשן, הפגנות, ומריבות, אבנים. לא. אנחנו אנשי תורה. אנחנו אנשים, אנחנו אור לעולם. אור לגויים, אור לחילונים, אור לעולם. שרנו שזכינו. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התואים. אז אני מפרסם שוב, מי שרוצה למסור את השמות, לתפילה שאנחנו נעשה בערב יום הכיפורים. אנחנו עושים לימוד בכולל מ-10 בבוקר בלי נדר
עד רבע לשתים עשרה, ברבע לשתים עשרה תהילים, תפילה, כל אחד יכול למסור שמות לזיווגים אגונים, פרנסה, פרי בטן, כל אחד מה שצריך. 05341-26495. בטן, כל אחד מה שצריך. 05341-26495.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אתמול היינו בהמשכנו את דיני פיוס בין אדם לחברו בערב כיפור. כשאני אומר ערב כיפור, זה לאו דווקא יום לפני כיפור, זה כל עשרת ימי תשובה. כמובן בשולחן ערוך בסימן תף רשבב, מי שירצה יראה עריכות פרטי פרטים, אני לא אומר את הכל, בקיבה מועד עמוד קופהי, קובב, קובזיין והלאה, יש עוד כמה עמודים בזה. נמשיך בעזרת השם. כותב הרמ"א בסעיף א' פה, אדם שהוציא שם רע על חברו, אין צריך למחול לו עולמית. כתוב פה, יש האמת כמה לשונות. יש לשון, ראיתי לשון, בשוט כרקנתי, סימן תף קוף נון זין, הביא אותו מקור חיים לחוות יאיר, הוא כותב, אין לו למחול לו, עד שיבקש ממנו מחילה. זאת אומרת, לא רק שהוא לא צריך, אין לו למחול לו. יש שם לשון יותר קשה בעצם, על הוצאת שם רע, אם הוא לא מבקש, אתה אל תמחל לו בשום פנים ואופן. גם המתם משה, עוד תף תף ממחד, בשם דרשות מעריות, דף פי א', גם הלשון, אין לו למחול לו. דייקנו מזה בקיבה מועד, שם רע זה לא פשוט בכלל. כמובן, אם אדם מחל, מדייק כף החיים, בסעיף קטן למדע א' במורדכי, אם הוא מחל, מחילתו מחילה, כמו שהסגרנו גם אתמול. כל מה שאנחנו מדברים, זה מה חובת הפוגע לבקש מחילה מחבר. לא עשה כמו שצריך, לא יצא ידי חובה. אבל אם הוא מחל לו, מה השאלה בכלל? גם אם הוא לא עשה כל מה שצריך, אם הוא מחל לו באמת, אז ודאי, אין מה לדון. כל הבעיה שהוא לא מוכל, או שאני לא יודע אם הוא מוכל, אז צריך לבקש ממנו מחילה.

0: ישועות יעקב בפתחי עולם הודלת, הם נוקטים שמוציא שם רע לא צריך לבקש מחילה יותר משלוש פעמים. ככה הם נוקטים, חידוש גדול מאוד, אבל לב דוד, הגאון חידה, בפרק ג' מביא אותו רוח חיים הרב פלאג'י בעוד ג', כותב, אין לו מחילה עולמית, אפילו יביא אלף שורות של אנשים, לא יעזור כלום. הוצאת שם רע עד שיתרצה חברו. לכן צריך לדעת נושא של השם רע, גם אם הוא לא מחל לך, אסור לך להימנע, תשכב, תבקץ לו בבית על הרצפה, על מה שעשית, עושה את השם רע. כך כותב ים ששלמה גם כן, פרק חד בבקמה, מגן אברהם סקטן ה', רבנו זלמן, חיי אדם, מתי אפרים, משנה ברורה, חזון עובדיה עמוד השם ג', לחוש, טוב לחוש לדעה הזו, וטוב מידת ענווה שימחל לו על שהוציא עליו שם רע. מידת ענווה, אומרים לו, טוב שגם אתה תמחל, אבל אי אפשר לחייב אותו, לפעמים הפגיעה היא פגיעה קשה ביותר. אדם אומר, מה זה תמחל לו? הוא יתקן את הנזק שעשה לי? ככזה, אדם צריך לעשות כל תת צדקה, כל מיני פעולות, כל מיני תעלולים, איך לבוא ולפייס, ממש לפייס, לפעמים זה גם לתת מתנות גדולות, כדי לרצות אותו, לפחות שרגיש, נו, הרווחתי ממנו משהו. אם לא, אתה בבעיה קשה, ויום כיפורים לא יחפר, והשם מרחם ויציל. אדם שפגע במישהו והוא לא נמצא בעיר, הוא לא יכול ליצור איתו קשר, אין, הוא לא מוצא אותו. עכשיו ערב כיפור, נזכר, מה יעשה? כותב הרב פלאג'י, יפה ללב, חלק זין, סימן תף חשבה, ועוד ב', גם ירבץ, בשאלת ירבץ חלק א' עין ת', חזון עובדיה עמוד השם ד', יקבל על עצמו, שיפעס אותו כשיפגוש אותו. אין, מה יעשה עכשיו בן אדם הזה? ערב כיפור. איפה נמצא אותו עכשיו? נזכר בצהריים של ערב כיפור, וואי, פגעתי במישהו, איפה זה היה? הוא גר בבאר שבע, הוא גר בכלל ברעננה. איך יתר אותו? עושה טלפונים, אין, איפה, מי ימצא אותו? זה מתפלל שם בבית כנסת, פעם פגעתי בו, איך, אין. קרה כזה, קבל עליך, ואז ברור לה מראה ביום כיפור, לפחות הבן אדם הזה יש לו פה איזה צ'ק פתוח שהוא צריך לפרוע אותו, אז בינתיים יש לו המתנה. הוא צריך כמובן לפייס אותו, כשיפגוש אותו, הוא יעשה השתדלות לפגוש אותו. כרגע, קשה מאוד לעשות את זה, יקבל עליו, בזה הוא יוצא ידי חובה. מה קורה? אדם פגע במישהו, ואותו אדם הלך לעולמו. לפני שהפוגע פייס אותו. כותב מרן השולחן ערוך בסעיף ב', ייקח 10 אנשים על קברו, ויאמר, חטאתי לאלוהי ישראל ולפלוני זה, שחטאתי לו. כותב הים של שלמה, גם מגן אברהם וחיי אדם, ילך שם יחף. ממש יראה פה צער, יגיע לבית קברות, ממרחק מסוים יוריד את הנעליים, ילך יחף, יתקרב לקבר, בפני 10 אנשים שהוא מביא, ייקח 10, כן, יחפש שם בבית העלמין, אם אין לו יוציא כסף, ייקח טרנזיט, יסוף 10 אנשים, ייקח 10 תלמידי חכמים, גם ייתן להם, יחזיק לומדי תורה, זכות גדולה, וכך יבקש סליחה. והם יאמרו לו, כותב מערי בן חביב, מחו לך, מחו לך, מחו לך. כותב העלי הרבה, סיף קטן זין, גם חיי אדם, כלל קוף ממדלת, דרך החיים, התאפריים, משנה בורה, צריך לפרט את אשר חטא לו. צריך לפרט, ספר להם ליד הקבר, מה בדיוק עשה לו לזה שנפטר, שפגע בו לפני שהוא נפטר. לך תחילה, אין לבקש את המחלה בפני 10 נשים, נקבות. צריך 10 אנשים. בדיעבד, אם עשה בפני נשים, גם כן יצא ידי חובה, כן כתב רבנו יוסף חיים משותף פעלים חלק ב' סוד ישרים סימן סמך ב' גם מרן רבי עובדיה חזון עובדיה עמוד רשמם ד' תראו כי בא מועד עמוד כוף ח' בדיעבד גם בפני 10 נשים 10 נשים זה מועיל לכן הגיע לבית העמים מחפש מחפש אנשים לא מוצא מה יעשה עכשיו? בדיעבד יאסוף כמה נשים שמה 10 נשים ויבקש בפניהם זה שביקש מאדם שהלך לעולמו ולא הספיק לפייס אותו לפני שנפטר אדם שהוציא שם רע על אדם ומת אותו אדם, אותו דבר, מביא 10 אנשים, מבקש מחילה, כותב שולחן ערוך סעיף ב', תורי זהב, משבצות זהב, משנה ברורה. אבל כותב ים של שלמה וגם אלי הרבה, טוב שיבקש ממנו מחילה לפני שיעשו לו את הטהרה שלפני הקבורה. אדם הזה נפטר, אומר, וואו, יוצאתי עליו שם רע, ירוץ לפני הטהרה, יבקש ממנו מחילה. זה הכי טוב לעשות. מה קורה אדם? הוציא שם רע או לעז על מת. הוא לא הוציא עליו חי והוא מת. אחרי שהוא נפטר הוציא עליו שם רע. אומר, חוץ מהמחילה שהוא זרק יבקש ממנו מחילה, הוציא על המת שם רע, צריך גם התרה על החרם שחל עליו. שכל המוציא שם רע על המת, הרי הוא בחרם. כך כתב אליה רבה עוד זין, מתי אפרים, משנה ברורה, פתחי עולם, יפה ללב. תראו כי בא מועד כופחת. אדם צריך להיזהר בנושא הזה. אדם שחירף את המת לאחר מותו, לא הוציא עליו שם רע. חירף את המת. יש בזה מחלוקת, אם צריך לעלות לקבר או לא. למעשה, המחמיר לעלות לקברו תבוא עליו ברכה. אבל זה עשה דבר ככה, כמעט שם רע כמו שאמרנו, זה, אבל אם הוא רק חירוף קל, איפה שהוא נמצא, גם כן רשאי, כך כותב מתי אפרים, יבקש ממנו איפה שהוא נמצא, לעלות לקבר שלו, אם הוא רק חירף אותו. אני אדלה כמה פרטים. יש לדעת נקודה חשובה, כותב את זה מחתית השקל פה בתף רש וו, סיף קטן זין, גם מתי אפרים עוד זין. אין דבר כזה, אדם בא למישהו, תשמע, אני מבקש מחילה, פגעתי באבא שלך. מי, מה זה? הוא הבעלים של אבא שלו. לא רק שאסור לבן למחול על כבוד אביו, אבותיו, אין לו גם כוח למחול על כבודם. מי אתה בכלל? כן, כן, אני מוחל לך שפגעת באבא שלי. מה זה, מה זה, אבא שלך, מה זה? אבא שלך גם לא יכול למחול על כבוד הבן. מה זה, זה, זה, זה, זה פרטי שלו, זה פגיעה בו. קל וחומר, לא רק שאתה לא יכול, גם אסור לך. תשאל אותי, מה זה אכפת לך? למה אסור? בכיבוד אביהם, יש מקרים שאדם צריך לריב עם מישהו, לריב, בשביל למחות על כבוד אביו שפגע באביו. עד כדי כך. אם אביו לא רוצה מחלוקת או משהו כזה, אז זה רצון אביו. לולא זה, אם יושב בשקט, שפוגעים באביו, ייתן את הדין. מה זה, זה אבא שלך, זה, מה זה, זה, זה חבר מהצד, שאתה אומר מחלוקת? שום מחלוקת. אתה תבוא, תריב איתו, תריב איתו, כמובן, לא עשה פה נזקים או זה. עם חבו, שלא עשה חשבון, פגעת באבא שלי, מה זה, נכה, זה, איזה אדם מהשוק, ככה, זה מורבי, מה אכפשתי דבר כזה? פקיעה על אבא, אסור לו לוותר. לכן, לא רק שלא מבואי למחילה, אסור לו למחול. איך אתה, מה זה, כבוד אביך, אתה יושב מוכל? זה נקודה אחת. אדם שחייב ממון למישהו, אותו אדם מת, וכמובן, כמו שהזכרנו שורים קודמים, על חוב כספי, לא עוזר מחילה. מחילה זה על הצער, על החוב הכספי, צריך לשלם את החוב. מת אותו אדם, הוא לא יודע אם יש לו יורשים, אין לו דרך לברר, יניח את הממון בבית דין ויתוודא. כך כותב הרמב״ם, פרק ב' יחוד תשובה לחי יהודה א', לך לבית דין, תניח את הכסף, אני מדגיש בית דין, בית דין, לא כל איזה בית דין פרטי שהקימו כמה אנשים, פרסמים בעיתונים, בית דין זה נהיה בית דין, זה מרכז בוררות, זה לא בית דין. ילך לבית דין רבני, שם יש דיינים, שעברו את המבחנים, למדו את כל נושא הדיינות, יש גם בתי דין שדיינים שלא עברו את המבחנים, אבל למדו את כל הנוחות של משפט. לא כל אחד שקצת למד, יאללה, בוא תהיה דיין. זה נקודה חשובה, גם אדם צריך לדעת את זה, ודרך עצה כמה שמרלן. שהרבה אנשים יש להם דיני תורה עם אנשים, בוא לבית דין פלוני. תשמעו טוב, לא לרוץ לכל בית דין שאומר לך לבוא. תתייעץ עם מי שמבין, כי יש הרבה בתי דינים לא יודעים את הנושאים. אני אומר לכם בידיעה ברורה, יש בתי דינים ששמים שם כל מיני דיינים שלא למדו את כל חושן משפט בכלל. חוץ מנושא הפרקטיקה, מנושא אדם שקודם כל לא עבר על כל החומר, איך הוא יכול? אז כמובן הם לא עושים עבירה, כי זה לא דין תורה בכלל, זה בוררות. אדם חותם על שטר, אין לדין, אין לפשרה. ולכן הרבה הלכות שקיימים בתי דינים לא רלוונטיים פה. אני בדרך אגב נכנס לזה. אבל אדם לא ילך שולל אחרי מי שאומר לו, בוא, אחרי מחר נתבע, בוא לבית דין פלוני. זה לא הולך ככה. יש הרבה מקומות שהם לא מוסמכים, הם מקימים כל מיני בתי דינים פיראטיים, וזה תופס חוקית מבחינת חוק הבוררות. חוק הבוררות, כך שלושה אנשים פשוטים, תחתים אותם, גם זה תופס. לכן, הכי טוב זה בית דין רבני, יש במועצה דתית, דיינים שעברו את המבחנים, ויש עוד בעיות שלא נוכל לפרט אותם, כל אדם ידע את הדברים, כי אני הרבה מקרים שומע ומקבל, אנשים הפסידו את כספם, מסכנים על זה שהלכו למקומות שממש טעו בדבר משנה. ואדם יפסיד ממונו, צריך לדעת את הנושא הזה. לכן, מקרה כזה, שהוא חייב כספים למישהו, והוא לא יודע איך להשיג אותו, לא יודע אם יש לו יורשים, ילך לבית דין, בית דין אמיתי, לא פיראטי ככה, כל מי שמפרסם, והתוודא שם, יניח את הכסף, והם יעשו עם זה צוחי רבים, לפעמים הוצאות בית הדין, זה גם צוחי רבים. בית דין לא מרוויח כסף. מה לוקח? פתיחת תיק זה גרושים. להחזיק את המקום, שכירות המקום, עוד דיונים ועוד דיונים. בעיקר הדיינים בדרך כלל בהתנדבות, חוץ מבית דין רבני, שזה משכורות, אבל בדיינים הפרטיים אין כסף. אז זה צורכי רבים, זה גם חשוב. יש מקרה שמשמור ויציל, דן בזה, בית ספר הרב נאי, ידידי, ספר חיקום המתקים, עמוד שינהי מביא את הגאון הגדול רב שלמה זלמן אוירבך. מה קורה אדם? לא עליכם, לא עלינו, דרס מישהו בשוגג, גרג אותו. דרך התשובה, ילך לקברו עם עוד שתי אנשים, עדיף עם עשרה, יבקש מחילה. נכון, זה היה בשוגג, יבקש מחילה. אתה גדעת את חייו. ויתבקש סליחה, וילמד כל יום מימי חייו משניות לעילוי נשמת ההרוג. צריך לבקש ממנו מחילה מההרוג הזה, וככה יעשה. טוב שהחזן יכריז לפני כל נדרי, רבותיי תמחלו זה לזה, יאמרו הקהל מחלנו, ככתבה בן ישחי, פרשת וילך סעיפי, גם סבחי צדק, בעבדל הסומך, חלק ג' סימן קופן א', גם כך, וככה מנהג באמת. יאמרו מחלנו, מחלנו, זה חשוב, כמו שהתגשנו, זה לא תופס לכל מחילה, אבל יש דברים קלים, זה תופס, דברים יותר צריך לפרט, כמו שפירטנו בשיעורים הקודמים, צריך לדעת, המחלנו, מחלנו על זה, הוא משב בבית כנסת, יש מישהו שם, יש לו חשבון ארוך איתו. מחלנו. לא, זה לא תופס. יש דבר שצריך לפרט, לבוא לפייס, זה לא בגלל שהרב אמר, הוא גם כן אמר, הנה, מחלנו, זה לא הולך ככה. לומר את זה בשביל דברים קלים, כמו שאמרנו. כל אדם יאמר, קרום כף החיים, סיף קטן ממהי, יאמר לפני תפילת ערבית של ליל כיפור, ראני מוחה לכל אדם מישראל, בן איש בן אישה, בן קטן בן גדול, בן שחטא לי בממוני, בן שחטא לי בגופי, בן שחטא בכבודי, באונס, ברצון, בשוגג, במזיד, בגלגולזם, גלויים אחרים, ראני מוחה להם מחילה שלמה מעתה ועד עולם, וזה חשוב מאוד, תראו כי בא מועד עמוד קופתת, הבאנו את הלשון מילה במילה, את כל הנוסח הזה. עוד הלכה חשובה ביותר, כותב הבן ישחי פרסת ואלך עוד ואב, כל אדם ינשק ידי אביו ואמו בערב יום כיפור לעת ערב, אם גרים מחוץ לעיר יקדים לפני כן, בקש מהם מחילה אשר חטא להם, ואם הבן לא עשה כן, הייתי אחד הלשונות, והפוסקים קורא לו, ואם הבן טיפש, עד כדי כך, אני לא זוכר מי אבל ראיתי, יאמרו ההורים בפיהם אנו מוחלים לבננו פלוני, מחילה גמורה על כל אשר חטא לנו, למה פעמים בטעות פוגעים בהורים? חצר בקש מחילה. כל בעל יאמר בפה מלא בערב כיפור שהוא מוחה לאשתו על אשר בזבזה מממונו שלא כרצונו. נשים מרגישות כסף שלהם. מה זה כסף שלהם? אם את שומרת תורה והלכה, מה שקנתה אישה קנה בעלה. זה ההלכה. מה שהיום נהיינו בדור מודרני והאישה, הבעל נותן לה את העצמאות, לוקחת את הכרטיס אשראי, הולכת, מקונה, בסדר. אבל זה לא עושה שהכסף שלה, זה דין תורה. ולכן, יש דרך, אישה שרוצה להתנתק לגמרי מבעלה, יש דרכים איך לעשות את זה, ואז היא עצמאית. זה ישאלו רב איך לעשות, אם כדאי לעשות. אבל כרגע, אם היא בזבזה דברים שלא ברצונו, הוא שותק, לא רוצה לריב, לא רוצה מחלוקת, צריכה לבקש מחילה מבעלה, כך כתב הבן איש חי, פרשת ואלך סעיביו. מביא מרן רבי עובדיה, בספר ענף עצבות, עמוד קוף צדיק חית. מביא מעשה מהסבא מסלבודקה. שלא זז מביתו בערב כיפור, האיש עכשיו, אני מדבר, עכשיו דיברנו על אישה תבקש מחילה, עכשיו האיש גם צריך לבקש מחילה, אומר לא זז מביתו בערב כיפור, עד שאשתו אמרה לו בפה מלא, מוחלת לו בלב שלם, גם האיש צריך לבקש מחילה מאשתו, כמה פעמים פוגעים באישה, כמו שהגמרא אומרת, אם אתה מצויה, פעמים על דבר קל מאוד, אתה רואה אישה נפגעת, אתה לא מבין בכלל על מה היא נפגעת בכלל, אבל זה מערכת שונה לגמרי, האיש והאישה, אישה זה רגש, לכן אני מדבר מאוד חד, אני יודע, ויש כאלו מקשיבים, ואומר האישה, הנה, אתה שומע? באמת לבעלה, אתה שומע? וגם האישה, אתה שומעת? נו, מה נעשה? זה גם כן ככה. אבל צריך לדעת את הדברים האלו, גם היא תבקש מחילה, וגם היא תבקש מחילה. זה לא חלילה פגיעה בו, ולא פגיעה בה. אדרבה, מיני ומינך. שום מחילה, וככה תרבה ביניהם, אהבה ואחווה, שלום ורעות. עוד דבר חשוב, בזה נסיים. טוב ללכת, כותב מתי אפרים, תפרש יוטט עוד בית, ערב כיפור לתלמיד חכם, או אנשי מעשה, תלמידי חכם אנשי מעשה, להתברך מהם ושתפללו בעדו ביום כיפור, כמה זה חשוב, לפעמים אדם, התפילות שלו, יש עיכובים, על ידי שהוא זוכה, הגדולים מתפללים עליו, הוא זוכה שהתפילות שלו מתקבלים, וכפרתו מתקבלת. עד כאן סיימנו נושא פיוס בין אדם לחברו, וישמע חכם ויוסף לקח. כל אדם ייקח את הדברים לתשומת ליבו, יטפל בהם בצורה רצינית, וכל עוד שהנשמה וקרבי אדם יכול לתקן, ולא יתמהמע, כדאי מאוד לבוא, להתפייס, לתקן, ומכאן אולי בחשוב פעמיים, אתה עושה פגיעה, אתה משלם על זה אחר כך, צריך להוריד את הכבוד שלך, וזה לא נעים. לכן, על זה אמר הפתגם, בשביל כבוד צריך לעבוד. לפעמים, של הכבוד שלך, תעבוד מראש, שלא תגיע לפגיעה בכבודך. זה בדרך הלצה, אני אומר. שנזכה להמשיך עוד רבות בשנים, ונזכה להגדיל תורה ולהדירה, נעלה מעלה מעלה בתורה ויראת שמיים, ותצליחו בכל מילי דמיטב, אמן ואמן.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
0: מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי במועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזיני קול ברמה. בוקר מבורך, בוקר נפלא, בוקר מיוחד, מיוחד ביותר בעל פתחנו הבוקר הזה. בוקר שבו אנחנו פותחים במסכת חדשה, רבותיי, מסכת בכורות. כן, כן, הנה לנו התחדשות נפלא. וזה לא רק התחדשות של בוקר, זה לא התחדשות של יום, זה התחדשות של המסכת במסע הנפלא והמרתק הזה, המסע שכל כולו תחת הכותרת לימוד הדף היומי, ואנחנו שותפים של אמת יחד לאורך הדרך הזו. דרך נפלאה וארוכה שאותה ייסד מורנו ורבנו רבי מאיר שפירא מלובלין, אבל היא עדיין יסודה בהרי הר סיני לפני 3,335 שנים, בעת נתינת וקבלת התורה, כאשר עמדנו על ההר, והנה אנחנו עדיין נמצאים בדבר הנפלא והמעמד היקר והחשוב הזה, ובמיוחד כמה שאנחנו צריכים את הזכויות האלו, עוד זכות ועוד זכות ברגעים האלו שאופפים אותנו בזמנים הללו. רבותיי, מסכת בכורות, אנחנו נכנסים לבית המדרש, אנחנו ניכנס בשיא העוצמה והלימוד הנפלא הזה שיבוא לפתחנו עם דברי הקדמה שתבוא לכבוד המסכת הזו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהרע דבר תקלה על ידי ולא הקשה בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה. לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חברה בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני תן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז דיברנו על מסכת בכורות, זו המסכת הרביעית בסדר הזה שבו אנחנו עוסקים סדר קדשים, אחרי שעסקנו במסכת זבחים, משם הגענו למנחות, עכשיו עברנו את חולין, ועכשיו מגיעים למסכת בכורות, וכך הוא סדר הדברים, כמו שגם מוזכר בפסוקים בספר דברים, והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם לשכן שמו שם, שם תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם, עולותיכם וזבחיכם. זה מה שבעצם יתבאר לנו במסכת זבחים ומסכת מנחות. לאחר מכן, רק בכל אבת נפשיך תסבח ואכלת בשר. זה דיני שחיטה ואכילת הבשר שבהם עסקנו באריכות נפלאה ויקרה, שעדיין זה נמצא בתוכנו. זו מסכת חולין, ואז הגענו להמשך. המשך הפסוק, לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותירושך ויצריך ובחורות בקרך וצונחם. זה הדינים המתבהרים לנו במסכת הזו, מסכת בחורות, עניינים של בחורה, ובעיקר בארבעה נושאים מרכזיים נבאר ונעסוק, נתייגע ונעמול במסכת הזו. עניינים של דיני בחור בהמה טהורה, מה שניתן לכהן ויקרב בזמן שבית המקדש היה קיים. עניינים של פטר חמור הנפדה בסה, מה שאנחנו מכירים מאמירת קדש לכל בחור בהנחת התפילין, זה שניתן לכהן, וזה גם נקרא ממונו של כהן. אם כי אנחנו נראה שדווקא המסכת לא פותחת בדינים של בכור בהמה טהורה, אלא דווקא בדינים של פטר חמור, לעומת תחילת ההמשך של המסכת, כיוון שם דיניו של דיני פטר חמור הם יותר מועטים, לכן הקדימו והביאו את זה כאן לפנינו בפרק הראשון. עוד עניינים נוספים התבררו לנו כאן במסכת, הדינים של בכור אדם, שאותו פודים בחמש סלעים הניתן לכהן, הפרק האחרון של המסכת, נבאר את דינים של מעשר בהמה. הזכרנו עניינים של בכורה, אז בואו נוסיף עוד קצת כדי לתת גוון נפלא לדף הזה. מעלת הבכורה, דבר שהוטבע מימות עולם. זה סמל לגדולה וחשיבות, מה שנוצר ראשון בין באדם ובין בבהמה. לכן גם העובדים בעבודת הקורבנות היו בכורות, כל זה מפני מעלתם. כמובן שכל העניין הזה של טעם מצוות בכורה, הרי זה בשלושה סוגי הבכורות, בכמה מקומות מצינו את זה, כי לי כל בכור ביום הקוטי כל בכור בארץ מצרים, כי לי כל בכור בבני ישראל באדם ובבהמה, ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים מבכור אדם ועד בכור בהמה. יש שלוש קדושות שמצינו בעניינים של בכורה, קדושה של בכור אדם, הפדיון שלו, זה על ידי נתינה של חמישה סלעים, קדושת בכור בהמה טהורה, את זה צריך לתת לכהן במידה והותם, אם נפל בו מום, ישחט אותו בחוץ, וגם אפשר שישראל או גוי יאכלוהו. הקדושה השלישית זו קדושה של בכור בהמה טמאה. זה חל דווקא על פטר חמור. אנחנו גם נראה את זה ונסביר את זה דווקא בעניין הזה לגבי פטר חמור, כיוון שבו יש חובה לבדות אותו בנתינה של סט תחתיו לכהן, עד שפודה אותו הוא אסור בענה. אם הוא לא ירצה לבדות אותו, הרי הוא יהיה חייב לערוף את ראשו. ואם הזכרנו דווקא את העניין של החמור, אז בואו גם נראה ונקדים את מה שיובא גם בהמשך הגמרא, ששאר בבהמות מאות לא חייבות בפדיון פטר חמור, רק החמורים הם שסייעו לישראל בזמן יציאתם ממצרים, שהרי כל אחד לקח עמו לפחות 90 חמורים לובים, טעונים מכספה וזהבה של מצרים, ולכן החמורים הם אלו שדווקא זכו בדבר הזה. יש עוד דברים שעוד ידבררו והתאמתו בלימוד המסכת הזו, כל עניינים שקשו לדיני בכור אדם, אם הוא נולד אחר נפל, כהן ולוי וחלל וזמן הפדיון וחיוב הפדיון ויוצא דופן, מהו השלב שגם קובע את הבכורה, כל זה גם יתברר בנוסף לעניינים של מצוות בכור בהמה טהורה, ומה שקדוש וכל הדינים האלו הקשורים לכל המושגים. כל זה רבותיי לאורך כל המסכת הזו שבא עלינו לטובה ולברכה. אז דברי הקדמה האלו הם מוסיפים נופך ספיר ויעלום, ואנחנו צועדים לתוך המשנה הראשונה של המסכת, המשנה שעוסקת בעניינים של פטר חמור, מה שנאמר בתורה, ופטר חמור תבדה בסה, ודווקא צריך להעמיד שהחמור הזה צריך להיות שייך של ישראל, אם יש לגוי חלק באם או בוולד, הוא לא חייב בפדיון, ועל זה אנחנו נעסוק במשנה. אומרת המשנה בשם השם נעשה ונצליח, הלוקח עובר חמורו של עובד כוכבים, והמוכר לו, אף על פי שאינו רשאי, והמשתתף לו והמקבל הימנו והנותן לו, בקבלה פטור מן הבכורה שנאמר בישראל, אבל לא באחרים. משנה קצרה וביורה, הרי הוא אימנו, מי שלוקח עובר חמורו של עובד כוכבים, מדובר על גוי שיש לו חמור מעוברת, וזה בעצם העיבור ההיריון הראשון אצלה, וישראל בא וקנה ממנו את העובר הזה בעודו במאה אימו, או ישראל שמוכר לגוי עובר בכור של חמורו, ועדיין לא חל עליו קדושת בכורה, אפילו שהישראל לא רשאי למכור את זה לגוי, כי הרי חכמים גזרו שלא ימכרו להם בהמה גסה, כיוון שהם עושים בה מלאכה בשבת, או למשל ישראל שמשתתף, הוא קונה חמור בשותפות עם גוי, או שישראל מקבל חמור מגוי כדי שיגדל ויתפל בה, כדי שיתחלקו בוולדות, או שהוא נוטה לו את זה בקבלה. ישראל נתן חמור לגוי כדי שיגדל אותם, ועל זה יתחלקו בוולדות. החמור עדיין שייך לישראל, בכל האופנים הללו אומר לנו תנא קמא. אבל עד הבכור שנולד לחמור פטור מן הבכורה. באופן כזה גם רש"י מעמיד שהוולד הוא לא קדוש, לא צריך לתת כנגדו סה לפדיון פטר חמור, כיוון שנאמר בתורה הקדשתי לי כל בכור בישראל. מכך דרשו חכמים שחיוב הבכורה רבותיי חל רק על בכור שנמצא ברשות ישראל, אבל לא כשיש לגויים חלק בו. זו בעצם הביאור של המשנה. אנחנו ממשיכים הלאה לתוך דברי הגמרא. אומרת הגמרא וכל אנה למה לי, דהיינו יש פה חמישה אופנים שראינו שבהם בעלותו של הגוי פותרת מבכורה. נו, אבל עדיין, למה המשנה הוא צריכה לפרט את כל האופנים הללו? עונה הגמרא צריך לומר לך, כיוון שבכל אחד מהם יש חידוש בפני עצמו, ובואו נברר זאת. דאי תנא לוקח, אם היה רק את הדין הראשון שישראל קונה עובר בעודו במאה חמורו של גוי הוא פטור, הווה אמינא הייתי אומר למה הוא פטור משום דקמה הייתה לקדושה, כי הרי כשהוא קונה אותו הוא מביא אותו לידי קדושה, כי הרי הוא גורם שיהיה שובד בשבת אצל הישראל, היות והוא עשה מצווה בקנייה לא יכנסו אותו, אבל ישראל שמוכר לגוי הוא בער של בכור דקמה פקלה מקדושה, שהרי במחירה הוא מוציא אותו מיד הישראל ומפקיע את הקדושה. למה הוא מפקיע את הקדושה? כי הרי הגוי באופן כזה מה יעשה? הוא יעבוד בו בשבת, ואז מה הייתי אומר? אתה הם עלי כנסה, אולי נאמר באמת שיש לי כנוס ונחייב אותו לבדות את העובר מידי הגוי ולתת אותו לכהן. כמה השמלן אומרת לנו המשנן, לא, גם באופן כזו הוא פטור מבחורם ולא קונסים. ועדיין ממשיכה הגמרא ומבררת ושואלת, והמשתתף לו, למה לי? למה המשנה צריכה לשנות גם את האופן הזה, שאם יש לגוי שותפות בחמור, אבל עד יהיה פטור מפידון? הרי כבר את זה ידענו שהבעלות של הגוי פותרת. עונה הגמרא זה בעלי הפוקה, מדי רבי יהודה, דאמר שותפות עובד כוכבים, חייבת בבחורה. כמה השמלן המשנן שאכן פטור. תורה מן הבכורה. והמקבל למה לי? גם את זה הגמרא באה ושואלת, הרי כבר מהדין של המשתתף ידענו שאם יש לגוי שותפות הוא לא חייב בפדיון, למה צריך לשנות את מי שמקבל חמור מגוי כדי לגדל? עונה הגמרא משום דקבה אלה מתנה והנותן לו בקבלה, היות והתנא רצה לשנות אחריו שגם מי שנותן את החמור לגוי כדי לטפל ולהתחלק בבלדות פטור מפדיון פטר חמור, מחמת החידוש שיש בדבר הזה, לכן התנא שנה גם את דין המקבל. ועוד ממשיכה הגמרא ושואלת, והנותן לו בקבלה, למה לי? למה צריך לשנות את הדין הזה? הרי מדין המשתתף כבר ידענו שאם יש לגוי שותפות בבכור, הוא לא חייב בפדיון. עונה הגמרא איץ צריך לומר כך, סל כדעתך אמינה, אויל ועיקר באמה. די ישראלי, היות וגופה בהמה וחצי מהוולדות שייכים לישראל, להיכנסה דילמה אתה להיחלופה בבהמה אחרית. שימו לב מה החכמים חששו, אולי נקנוס את הבעלים ונחייב אותו בפדיון פטר חמור, שמה יבוא ויתעה ויזבור, כי כמו שהבהמה הזו שגופה שלו לגמרי, אבל את פטור מבכורה, גם בהמה אחרת של הנוכרי אין חלק, והוולדות גם יהיה פטור מבכורה. כמה השמלן אומרת המשנה, גם את מי שנותן לגוי בהמה, שהוולד פטור מפדיון פטר חמור. וזה כמובן לוקח אותנו הלאה לעוד עניין רודף עניין, ולעוד בירור אחר בירור בדברי הגמרא הזו, ואנחנו הבוקר הזה מסכת בכורות. תנן אתם, זה מופיע במסכת עבודה זרה, שם חכמים אסרו למכור בהמה גסה לגוי, שמה יעשה במלאכה. רבי יהודה מתיר בבהמה שבורה, דיינו שנשברו רגליי, כי לא ראויה לעשות אימה מלאכה, ודאי שהגוי קונה אותם לשחיטה. בן בטרה מתיר בסוס, כי לא משתמשים בסוס לעבודת קרקע, זו שאסורה מדאורייתא בשבת, זה רכלי רכיבה. רכיבה זה דרבנן, כי החי נושא את עצמו, על זה רבנן לא גזרו. היא בעיה לו, עובר מה לי? אמר רבי יהודה, דהיינו, מה רבי יהודה סובר לגבי עובר של בהמה גסה? האם מותר למכור אותו לגוי, או שמא אסור אותו למכור לגוי? כי כמובן שלפי חכמים שחלקו על רבי יהודה ואסרו למכור אפילו שבורה, כי יש חשש שמא ימכור בהמה שלמה, ודאי שנאמר שגם בעובר אסור, אז בוא נראה, נידון הוא רק לדעת רבי יהודה שהתיר בשבורה. טעם עדי רבי יהודה אתם דשר אלם, הוא יתיר למכור בהמה גרסה שנשברו עגליה, אומרת הגמרא, משום ששבורה, עובר נמי שבור, כי הרי בזמן המחירה הוא לא ראוי למלאכה. או דילמה, שבורה, למה רבי יהודה התיר? לב היינו אורך, זה לא הדרך שתהיה בהמה בעלת איברים שבורים. היות וזה דבר שהוא שונה, אז לא יבוא ללמוד מהמחירה כלפי העתיד, בעיקר אצל בהמה שלמה. אבל עובר כיוון דהיינו אורך שהוא לא ראוי למלאכה, לב שבורו ויהיה אסור למכור אותו לגוי, כי שמה יבואו וילמדו מכך. אומרת הגמרא, תשמע בו תשמע ראיה מהמשנה שלנו. כתוב במשנה, והעם מוכר לו, זה ישראל שמחר לגוי עובר. אף על פי שאינו רשאי למכור לגוי חמור, כי חכמים גזרו, שלא ימכרו להם בהמה גסה, כיוון שהם עושים במלאכה בשבת. ולא פליג רבי יהודה, משמע שגפן לפי דעתו, אסור למכור את העובר. דוחה הגמרא וטוענת, ולתעמיך לפי שיטתך, אתה רוצה להוכיח מכך שרבי יהודה לחולק על המשנה, והמשתתף לו, והמקבל ממנו, והנותן לו בקבלה, מה שראינו בדברי המשנה, שאם הוא קנה בשותפות, או שהוא מקבל חמור מגוי כדי לקדל, או שהוא נותן חמור לגוי כדי לגדל ולטפל, בכל האופנים נראינו שזה פטור מבכורה, דלא קטן, לא שנינו בזה שרבי יהודה חולק, אך הנה ממה תגיד שלא פליג, אנחנו נראה בהמשך שרבי יהודה כן חולק, אלא אומרת הגמרא פליג ולא קטני, הכנה מפליג, כן מוש, חולק, רק מה? לא קטני, המשנה לא מזכירה את דעתו, ולכן גם פה באמת המשנה לא מזכירה את דעתו, ולא נוכיח מכך שגם לפי רבי יהודה אסור למכור לגוי עובר של בהמה גסה, זה לא הוכחה. אבל עדיין הספק עומד בינו ומצריך מאיתנו עוד יגיעה והבנת הדברים. אומרת הגמרא תשמע בו ותראה שאכן רבי יהודה אוסר למכור עובר של בהמה גסה לגוי. רבי יהודה אומר המקבל בהמה טהורה מן העובד כוכבים כדי לטפל בעד שתגדל. ואז מתחלקים בוולדות. וילדה בכור הוולד לא קדוש בקדושת הגוף כיוון שחציו הרי הוא שייך לגוי. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומעלין אותו בשוויו, מה עושים? שמין אותו בשווי, ונותן חצי דמיו לכהן, כי חצי שייך לישראל וחייו ובכורה, ונותן לו לגוי בקבלה כדי שיתפל בה ויתחלקו בוולדות, אף על פי שאינו רשאי לתת, כי הרי אסור לתת לגוי באמה גסה, כמו שהסברנו מקודם, לכן בדין קונסים אותו לחזור ולבדות אותו מן הגוי. ואם בכל זאת הגוי מסרב להשיב את כדי דמיו, המוכר צריך להוסיף עוד ועוד כדי שיוציא את הבכור. עד כמה? עד 10 בדמיו. ועוד כנסו אותו, שנותן כל דמיו לכהן, למרות שחצי שייך לגוי ואותו אין חיוב בפדיון, בכל אופן כנסו לישראל לבדות את כולו. אומרת על זה הגמרא בהמשך הדברים, בדף ב' עמוד ב', מה אילב, על מה רבי יהודה אמר את המילים, אף על פי שאינו רשאי, כוונה לב על העובר, בעצם מדובר שהוא נותן לגוי בהמה מרוברת לטפל בה, ועל זה רבותיי שימו לב, על זה רבי יהודה אמר, היות והוא לא רשאי לתת עובר לגוי חכמים כנסו אותו, מה נוכיח, מה נלמד, מה נבין, שגם לפי רבי יהודה אסור למכור עובר של בהמה גסה, דוחה הגמרא ואומרת, לא, לא זאת כוונה רבי יהודה לומר שהוא לא רשאי לתת את העובר לגוי, אלא זה מדבר דווקא על הבהמה, על האימא, שאם הוא נתן אותה לגוי כדי שיזכה בעוברים, על זה רבי יהודה אמר שהוא לא רשאי. טוענת הגמרא והרי כתוב את 10 בדמיו קטן, אם אתה אומר שהאיסור זה על נתינת האם לגוי, אז היא צריך לקנוס אותו בפדיון האם ולא בפדיון הוולד. עונה הגמרא בסדר, תענה, אז תתקן את הנוסח ותאמר עד 10 בדמאה. אבל עדיין טוענת הגמרא והנותן כל דמיו לכהן קטן, והיא בהמה, כהן מהי עבידית? למה צריך לתת את דמיה לכהן? הרי אין בה בכלל בכורה. אלא בהכרח נצריך לומר רבותיי, שימו לב, זה אין בו רגע דל של מנוחה. יש פה רעך ורק יגיע. מדובר בהכרח על מה? על דמי הוולד הבכור. אז מוכר שלדעת רבי יהודה אסור למכור עובר לגוי, כי אתה רואה שכנסו אותו. אבל עדיין הגמרא טוענת לו, אל תוכיח מכך שאסור לפי רבי יהודה למכור, אך הבמה יעסקינן, כגון דייב לה בהמה מעברת לפתומה, הוא נתן הישראל לגוי בהמה מעוברת כדי שיפתם אותה, והוא יקבל חצי מהשבח בין בפיתום ובין בבלדות. אומרת הגמרא דמיגו דקנסינן לה על הבהמה, גם קנסינן לה על העובר, כי יכול להיות שאם הוא היה מוכר את העובר לבד, לא היו קונסים אותו. זאת אומרת כי האיסור רק במחירה של בהמה שנולדה, לא במחירה של עובר. אז אתם מבינים רבותיי שעדיין אין הוכחה שלדעת רבי יהודה אסור למכור עובר לגוי. עוד ראיה מביאה הגמרא לפני שנעבור לעוד עניין, אמר רב אשי, תשמע, רבי יהודה מתיר בבהמה שבורה, בהמה גסה למכור אותה לגוי, מפני שאינה יכולה להתרפות. יכולה להתרפות, אסר, ועל זה הגמרא מעמידה, והעובר נמי, כי יכול להתרפות דמי, כי הרי שהוא יגדל וייוולד יהיה ראוי למלאכה, שמע אמינא שלפי רבי יהודה כן אסור למכור עובר בהמה גסה לגוי. אז בעצם כל זה היה רבותיי כדי לדעת האם לרבי יהודה יש איסור או אין איסור, בוא נראה עוד לשון בדבר הזה. ויקדם אתנה להלה מתניתין, והמוכר לו אף על פי שאינו רשאי, משמע שאסור למכור עובר לגוי. למה מתניתין אומרת הגמרא דלא כרבי יהודה? למה? דתנן, בוא נראה את הדברים, ושימו לב, הדברים חוזרים על עצמם רק מכיוון נוסף. אומרת הגמרא, דנתן במסכת בעבודה זרה, רבי יהודה מתיר בבהמה שבורה למכור אותה לגוי, לכאורה מה הטעם, כיוון שהיא לא ראויה למלאכה, אז הוא הדין שגם מותר למכור עובר, כיוון שהוא לא ראוי למלאכה, והרי במשנה מבואר שאסור למכור. אפילו תמה, אומרת הגמרא, שהמשנה היא כרבי יהודה, בואו נחלק ונאמר, שבורה, לאו היינו אורחה, אין דרכה של הבהמה להיות שבורה, ולכן רבי יהודה התיר למכור אותה לגוי. אבל עובר היינו אורחה, זאת אומרת זה הדרך שלו בתחילה שהוא לא ראו לעבוד, ולכן צריך להוסיף פה נקודה חשובה, כמו שהם הביאו את הרשי, שאם יתירו למכור את זה לגוי, יש חשש שיבוא לטעות ולמכור לגוי גם בהמה שיכולה לעבוד. תשמע, מביאה הגמרא ראיה נוספת, ואני מזכיר שוב, זה איקא דאמרי, שהפעם רבי יהודה אוסר למכור. רבי יהודה אומר, ישראל המקבל בהמה טהורה מן העובד כוכבים, וילדה בכור, אמרנו כבר קודם שהוולד הוא לא קדוש, כי חצי הרי שייך לגוי. אבל מעלין אותו בשוויו, ונותן חצי דמיו לכהן, כי הרי חצי שייך לישראל. וישראל הנותן לגוי בהמה, בקבלה, מה הדין? אף על פי שאינו רשאי לתת לו, כי חכמים אסרו, קונסים אותו. ועד כמה קונסים אותו, חוזרת הגמרא שוב, עד פי עשרה בדמיו, ונותן כל דמיו לכהן. מה אליו רוצה הגמרא להוכיח? שמדובר שהוא נתן לגוי בהמה מעוברת, ועל זה רבי יהודה אמר, כיוון שהוא לא רשאי לתת את הבלד, קונסים אותו. הנה לך ראיה שוב, שלפי רבי יהודה, אסור למכור עובר לגוי. דוחה הגמרא, ואומרת, לא. רבי יהודה לא דיבר על העובר, אלא מדבר על הבהמה. ואז זה מזמין שוב את הקושי. והדמיו קטן. אם אתה אומר שהאיסור על נתינת האם, צריך לקנוס לבדות אותה. למה דמיו? עונה הגמרא תנה, דמיה. ועל עדיין טוענת הגמרא כמו קודם, והנותן כל דמיו לכהן קטן. ואם לפי דבר אחד מדובר בבהמה, כהן מהי עבידית? למה צריך לתת את הדמים לכהן? הרי בכלל אין בה בכורה. מתרצת הגמרא כמו מקודם, אחא במאי עסקינן, בבהמה מעברת לפתומה, כדי שהגוי יקבל חצי מהשבח, בין בפיתום ובין בוולדות, והוא עשה בזה איסור שהוא נתן לגוי את האימא. דמי גודי כנסינן לה בהמה, כנסינן לה על העובר, אבל אם היה מוכר את העובר בלבד, לא היו קונסים אותו. עוד אומרת הגמרא ראיה נוספת, אמר רב אשי, תשמע, מה שראינו כבר קודם. רבי יהודה מתיר בבהמה שבורה למכור אותה לגוי מפני שאינה יכולה להתרפות. משמע שאה יכולה להתרפות, היה אסור למוכרה. הנה מוכיח רב אשי, והאינמי, גם העובר הזה כי יכול להתרפות דמי, כי הרי הוא עתיד להיוולט. ואכן שמע מינה מוכיחה הגמרא מדברי הברייתא, שלפי רבי יהודה אסור למכור עובר בהמה גסה לגוי. אנא, הזכרנו בהמה גסה, בואו נמשיך בקו הזה רבותיי, מסכת בכורות, דף בית, עמוד בית, ריח של חדש באוויר. איבא ילאו, ישראל שמחר לגוי באמה, והיא עדיין לא התעברה, הוא מחר את גופה רק לעוברה, עדיין הוא שהוולדות שנולדים יהיו שייכים לגוי. גוף עדיין יישאר לישראל. מהי? מה הדין? האם כנסו הוא לבדותה, כמו כל מוכר באמה גסה לגוי? או כיוון שאת עצם הבאמה הוא לא מחר, אז זה לא נחשב כמו מחירם, ולא כנסו אותו. ספק מאוד מעניין. אומרת על זה הגמרא, תיבאי, יש להסתפק. הן אלה רבי יהודן, שאומר שמותר למכור בהמה גסה, ותיבאי גם לדעת רבנן שאמרו שאסור למכור בהמה גסה. בואו נראה את הדברים כאן בתוך גוף המסכת. תיבאי אומרת הגמרא לרבי יהודה, עד כאן לא קשר רבי יהודה למכור בהמה לגוי, אלא דווקא בהמה גסה שבורה. דלא אתיה להיחלופה, כדי שלא יבוא המוכר לטעות ולמכור לגוי גם בהמה גסה. אבל למכור בהמה שלמה דאתיה להיחלופה, כי יש חשש שמה מוכר יבוא לטעות ולמכור, כן אסר או דילמה, או שנאמר דווקא הפוך. ומה שבורן דפסקה מיני? שלנו שיצא לגמרי מהרישות רבי יהודה מתיר, וכל שכן שלמה דלא פסקה מיני, דיינו פה הוא רק מחר את הזכות, אז כן באופן כזה, כן יהיה מותר. ותיבאי לרבנן אומרת הגמרא, עד כאן לא כעס רבנן למכור בהמה לגוי, אלא דווקא בהמה שבורה, דה פסקה מיני, כי על ידי פה היא נמכרת מחירה גמורה וזה כבר אסור, אבל למכור בהמה שלמה דה לא פסקה מיני, אולי כן שרו, או דילמה או שולי נגיד הפוך, ומה בהמה שבורה דלא אתיה להיחלופה, שאין חשש שמא המוכר יבוא לטעות, וההבדל הרי הוא ניכר בין שבורה לבין שלמה, אסרו וכל שכן שגם אסור למכור שלמה, כיוון דעתיה להיחלופי. אז יש פה שני צדדים לכאן ולכאן, גם בשיטת רבנן וגם בשיטת רבי יהודה. שואלת הגמרא, ותעמה דרבנן, משום אחיו? מה זה הסיבה שהם אוסרים? כיוון שהוא מוכר אותה במחירה גמורה ויכול לטעות גם בבהמה שלמה? והתניא בדברי הברייתא, אמרו לו חכמים לרבי יהודה, איזה רבי יהודה שהתיר למכור, והלא מרביעין עליה, מי זאת עליה? על השבורה, ויולדת, על מה? משום עובריה, הוא, זאת אומרת כל הטעם של חכמים באיסור המחירה, כיוון שאסור למכור עובר העוברים. אז לפי חכמים אין פה נידון אם מותר או אסור למכור בהמה לעובריה, כי פשוט שלפי דעתם יהיה אסור. דוחה הגמרא ואומרת את הדברים, אחי כאמרי להם, טעמה דידן, אומרים חכמים, משום דעת ילי חלוף בבאמה, שיש חשש שמה יבוא לטעות ולמכור גם באמה שהיא שלמה. אלא את רבי יהודה, מה היא טעמה שרית? מה משום דהן יכולה להתרפות? כמן דזבנה לשחיטה דמי. והלא מרביעין עליה ויולדת, וכיוון דה מרביעין עליה ויולדת, אומרים חכמים, יש חשש שמא משעה הגוי את הבהמה השבורה אצלו כדי שתגדל ממנה ולדות, ומי שיראה מה יגיד, בטח, מותר למכור, הנה זה נמצא אצל גוי, אז כל בהמה גסה יהיה מותר למכור. ועל זה אמר להם רבי יהודה לחכמים, לך שתלד. אתם מדברים איתי על הדבר הזה, אבל כשתראו בהמה שבורה יולדת, אז תטענו כלפיי, איך התרתי למכור? הרי ודאי שכרגע כזה החשש שזה לא קיים במציאות, כיוון דה לא מקבל את זכר. יוד ורגלי השבורות, הדבר הוא לא מצוי מבחינת עניין התנוחה. ממשיכה הגמרא ועוד מוכיחה שכן מותר למכור לגוי בהמה עבור עוברים. תשמע, נאמר בדברי המשנה. והנותן לו בקבלה, דהיינו, ישראל נתן לגוי חמור שיגדל ויתאפל כדי שהוולדות יתחלקו ביניהם. באופן כזה כבר הזכרנו שהוולד פטור מפדיון. ולא קטן אף על פי שאינו רשאי. זאת אומרת, ברשא ראינו שהתנא הוסיף אף על פי שאינו רשאי. למה במקרה הזה לגבי אותה הלכה שנותן לו בקבלה, התנא לא הוסיף שאינו רשאי? משמע מכך רבותיי, שכן מותר לתת לגוי בהמה. אבל הגמרא חוזרת שוב ומקשה, ולתעמיך לפי דבריך, שדייקת מזה שהוא לא שנה את המילים אף על פי שאינו רשאי, אז אם כך בוא תמשיך למקרה הבא שהובא במשנה. המשתתף לו, דהיינו שהוא קנה עובר בשותפות, דלא קטנה, ושם לא כתוב אף על פי שאינו רשאי. מה תגיד, אחי נמי שרשאי? מה, הוא רשאי לקנות במה בשותפות עם גוי? והרי אמר רב עוד שמואל, אסור לאדם שיעשה שותפות עם העובד כוכבים, שמה הגוי יתחייב לו שבוע, ואז יהיה הגוי נשבע בשם עבודת כוכבים שלו. והתורה אמרה, ושם אלוקים אחרים לא תזכירו לו יישמע על פיך, דיינו גם לא תגרום לגוי שיישבע. אלא אומרת הגמרא, בהכרח, התנה שהביא את הפרט הזה שהוא לא רשאי היהודי לעשות כן, זה באמת נאמר אצל איסור מחירה, והוא הדין לגבי שותפות. החנמי, גם פה, הוא דיבר לגבי הנותן לו בקבלה, וודאי שבאופן כזה תנא פירה דווקא במחירה, וגם הוא הדין לקבלנות. ומה ישנה דווקא במחירה דנקת אם נשאלת השאלה הזאת, ולא הוזכר אצל קבלנות ולא הוזכר אצל שותפות? אז הגמרא מתרצת שהתנא כן העדיף לומר שאסור כך דווקא אצל מחירה של בהמה, כיוון שעיקר המחירה היא, זה בעצם האיסור שחכמים באו ואסרו בדבר, כדי לבוא ולסדר את הדברים. ממשיכה הגמרא ואומרת, תשמע, בוא ותראה עוד ראיה שאסור למכור בהמה גסה עבור העוברים. רבי יהודה אומר, נאמר בברייתא, המקבל בהמה טהורה מן העובד כוכבים כדי לטפל בה, וילדה בכור, אבל עד הוא לא קדוש, כיוון שחצי שייך לגוי. אז מה עושים, אתם זוכרים? בוא נראה זה שוב. מעלין אותו בשוויו ונותן חצי דמיו לכהן, והנותן לגוי בקבלה כדי שיתפל, אף על פי שאינו רשאי לתת כי הוא עבר על דברי חכמים, קונסין אותו שיחזור ויבדה את זה מן הגוי. אבל הגוי מסרב, אז המוכר צריך להוסיף, עד כמה? עד פי 10 בדמיו, ונותן כל דמיו לכהן. וחכמים אומרים, שימו לב כי את זה לא הזכרנו עד עתה, כל זמן שיד עובד כוכבים באמצע ויש לו חלק בבהמה, הרי היא פטורה מן הבכורה, והוולד הראשון לא חייב בבכורה. מה הסיבה אומרת הגמרא, מה היא לאו? הבהמה, מדובר שקונסים את הבהמה עצמה. טוענת הגמרא, לא, זה לא מדובר על הבהמה עצמה, זה מדבר על העובר. הוא נתן בהמה מעוברת ולכן אסור למכור אותו. אבל למכור בהמה שלא נתעברה, זה כן אפשר. די קנמי, מדייק את הגמרא שאכן, הכנס הוא משום המחירה, ומדובר במוכר לגוי בהמה שהיא כבר מעוברת, דהרי קטנה, קונסין אותו עד 10 בדמיו, ואם הכנס היה מצד המחירה, למה הוא נותן את הדמים לכהן? אלא שמע אמינה, אומרת הגמרא, שאכן הכנס זה מדין מכירת העובר שהוא הבכור. רבותיי, סיימנו את הדף היומי להיום. כמה שזה נפלא, כמה שזה מרתק. הנה, תחילתה של מסכת חדשה. ריח של התחדשות באוויר. ריח של מתיקות התורה, והטעם, הטעם הזה, זה הטעם של לימוד התורה שנשאר בפינו. לעוד המשך, לעוד דפים שיבואו עלינו ועליכם לטובה ולברכה. ובוודאי ובוודאי לחיים טובים וארוכים מתוך בריאות, נחת ושמחה. מאזינים יקרים, אנחנו סיימנו, אתם אחרינו כאן ממשיכים. בכל אל הבוקר של קול ברמה, המשך האזנה הרבה.
1: קול אל בוקר, בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: מנהג הכפרות פעם היה מנהג העולם, ברוב העולם לעשות בכפרות, לעשות בתרנגול. היום זה ביזיון לעשות. אני הזה שתביא לו עכשיו 50-100 עופות הביתה עם הנוצות והדם והתינופת שלהם, ירגיש ביזיון, כאילו בוא, אתה עשית עבירות, אתה מביא לי לאכול אותם, למה מה אני... עז, מה אני קורבן, אתה מבזה אותו, וזה לא מכובד. לכן, לא נכון לעשות כפרות בעופות. מצד שני, אם אני אלך לאותו אדם עני, בעל משפחה, ישים לו בחשבון 2,000 שקל, זה הרבה יותר מכובד. יקנה בזה משהו צריך לבית, יש לו אישה וילדים, יש לו משפחה גדולה, זה צריך גופייה, מכילה, מקבות, זה צריך חולצה, זה צריך גרביים, זה צריך לבנים, זה צריך אורחת. יותר טוב, שיש לו רד קבע במיר לארץ, זה עצמו כבר זכאי ביום מדהים. בלי להתכוון, הוא נמצא בזה 300,000 מקומות של צדקה וחסד, בלי שהתכוון בכלל. יש לך בלי סוף דברים כאלו. פדיון שבועים פעם עשיתם במיר לארץ, יש כל יום פדיון שבועים. 1-3-7, הכל קיים. את עובדת. זה זכות גדולה לימדי.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ג' משנה ב', אומרת המשנה, כהן משיח שעבר ממשיכותו ואחר כך חטא, וכן הנשיא שעבר מגדולתו ואחר כך חטא, כהן משיח מביא פר והנשיא כעדיות, חטאו עד שלא נתמנו ואחר כך נתמנו הרי לו כעדיות, רבי שמעון אומר, אם נודע להם עד שלא נתמנו, חייבים. אומרת המשנה, כהן משיח שעבר ממשיכותו ואחר כך חטא, וכן הנשיא שעבר גמודתו ואחר כך חטא, כהן משיח מביא פר, שאף על פי שאינו עובד, ענינו בקדושתו הוא עומד, כפי שנלמד להלן, ולכן אם חטא מביא פר ככהן משיח. זאת אומרת, אפילו שהוא כבר לא עובד, הוא כבר לא נחשב כהן, אבל ברגע שהוא עדיין בקדושה שלו, אז הוא מביא פר. כמו כהן משיח. והנשיא כאדיוט מביא כשווה או שעירה כדין אדיוט שחטא בשגגה שכתוב בנשיא, אשר נשיא יחטא כשהוא נשיא מביא שעיר, אבל כשהוא אדיוט אינו מביא שעיר. עד כאן משנה ב' פרק ג' מסכת הוריות. חזקו וימצאו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
6: מסכת חדשה, מסכת בכורות, איזו זכות יש לחמור? דף ב' עמוד א', לחמור יש זכויות? סיימנו את מסכת חולין הארוכה, אנחנו מתחילים בשעה טובה את מסכת בכורות. המשנה פותחת את המסכת, אומרת, הלוקח עובר חמורו של נוכרי, פטור מן הבכורה. המצווה מדוברת היא פטר חמור. כאשר נולד למישהו חמור בכור, יש לבדות אותו באמצעות שה, כבש או עז, שניתן לכהן. אם לא פודים אותו, יש לערוף את ראשו. זהו מקרה יוצא דופן בתורה, שבו בעל חיים תמה, זוכה למעמד של קדושה. הסיבה לכך תתבהר בהמשך המסכת. בינתיים המשנה מדגישה, שגם אם יש לנוכי חלק קטן בחמור, הקדושה פוקעת, והמצווה לא תופסת עליו. מדוע? התשובה היא, שהקדושה של בכור אינה תכונה ביולוגית של החמור, אלא היא תוצאה של הברית בין ישראל לאלוקים. המצווה נועדה להזכיר לנו את יציאת מצרים ואת המשמעות שלה. לכן הקדושה חלה על הרכוש של מי ששייך לאותו סיפור היסטורי ורוחני, עם ישראל. הכוח היהודי הוא לא לקחת אפילו, הכוח היהודי הוא לקחת אפילו חמור פשוט ולחבר אותו לקדושה, למצווה. ברגע שישנה שותפות עם נוכרי, הבעלות היא כבר לא לגמרי ישראלית, זה כבר סתם חמור שאין בו קדושה. מכך אנחנו יכולים ללמוד על עצמנו, האם אנחנו מחברים את החומר שלנו לקדושה, או משתבדים אליו בדומה לחמור. בימינו, מצוות פתח חמור היא נדירה, כי לרוב האנשים אין חמורים. אבל עדיין אפשר ללמוד ממנה כמה דברים. ראשית, הודיה על השפע. המצווה מלמדת אותנו שכל התחלה שייכת למקור הברכה. לפני שאנו נהנים מהרכוש החדש שלנו, עלינו להכיר בכך שהוא לא רק שלנו. שנית, כמו שאמרנו, החמור מייצג את החומר, את החומריות, את העבודה הקשה והיצרים הגשמיים. פדיון החמור אומר לנו שגם את החלקים החומריים והארציים ביותר בחיים שלנו, הפרנסה, הרכוש, האוכל, הכוח הפיזי, ניתן בצריך לקדש. שלישית, הגדרת הזהות. כפי שהחמור מאבד את קדושתו, אם יש בו חלק ששייך לנוכרי, כך אנו לומדים, אמנת ליצור מרחב מקודש בחיינו, עלינו להגדיר גבולות ברורים. הקדושה דורשת מאיתנו נוכחות מלאה וזהות יהודית מגובשת. על אברהם אבינו, על משה רבינו מסופר שהם רחבו על חמור. גם על המשיח נאמר בנבואה שהוא רוכב על החמור. זוהי שליטה על החומר שמכוונת אותנו למקום הרצוי במקום להימשך אחריו. ככל שנהיה יותר מחוברים לזהות היהודית שלנו, ככה נגרום לחומר לשרת אותנו ולחבר אותו לקדושה.
7: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
8: בוקר טוב ושלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו נמצאים בערב יום הכיפורים. עם ישראל רצים מסליחות לכפרות, לצדקות, למעשים טובים. היום יש לנו מצווה מיוחדת, ייחודית ואופיינית מבין כל השנה. מצווה לאכול בערב יום הכיפורים. יש לנו הרבה מצוות שתלויים באכילה, אבל לאכול משהו מסוים. יש דין לאכול מצה בפסח, יש דין לאכול מרור, יש דין לאכול בסוכה. היום יש מצווה פשוט לאכול. למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו מצווה מיוחדת כזאת, עד כדי כך שמי שאוכל היום, הקדוש ברוך הוא נותן לו שכר, כאילו הוא התענה גם תשיעי וגם עשירי. מה המצווה המיוחדת הזאת? יש מהמפרשים שמסבירים, משל למלך שנותן עונש לבן שלו, אבל הוא דואג שיהיה לו כוח לקבל את העונש הזה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתענה, שקצת יהיה לנו קשה, שקצת נסבול, בשביל לקבל את כפרת יום הכיפורים, אבל הוא רוצה שיהיה לנו כוח, שנהיה בריאים, שנוכל לסבול את זה, שלא נשבר מזה. אבל אני חושב שיש מימד נוסף באכילה המיוחדת הזאת ובמצווה הזאת. כפי שנראה מהטור, שהטור מביא סיפור מהמדרש, על חיית בזמן בית המקדש, חיית שהולך לקנות דג בערב ראש השנה. הוא בא לדגג והוא רואה דג אחד אחרון. כמה זה עולה? דינר. בשמחה, בא להוציא דינר לקנות, אבל אז מגיע השליח של שר העיר, והוא אומר, שר העיר ביקש ממני היום לקנות דג לארוחה, אני אשלם על זה 2 דינרים. ואז אותו חיית אומר, אני מוכן לשלם 3. וככה הם מתמקחים, השליח של שר העיר אומר 4, והחיית אומר 5, 6, 7, עד שהחיית היהודי מציע 12 דינרים, שזה הרבה מעל ומעבר לשווי של הדג, ואותו שליח של שר העיר משער בדעתו שהוא לא היה מוכן לשלם סכום כזה מופקע על דג אחד פשוט, והולך וקונה לו משהו אחר לאכול. אותו שר העיר, כשהוא מגיע לארוחה והוא רואה אין דג שהוא ביקש, יש עוף, יש בשר, קורא לאותו שליח ואומר לו, ביקשתי ממך דג, למה אין דג על השולחן? אומר לו אותו שליח, מתנסל, אדוני השר, היה איזה חיית יהודי שקנה דג ב-12 דינרים, בטוח לא היית רוצה לשלם כזה סכום. אומר לו שר העיר, תקרא לפה מיד את אותו חיית, באיזה חוצפה הוא עושה כזה דבר, ויתרה מכך, אם יש לו כסף לשלם 12 דינרים על דג ששווה 0.5 דינר, כנראה הוא גנב, כנראה הוא ליסטים, כנראה הוא שודד. רק אנשים שהכסף בא להם בקלות ולא ביושר יכולים לבזבז כל כך הרבה כסף על דג. קוראים לו אותו חיית, וכשהוא מתעמת עם שר העיר, אומר אותו חיית בתמימות, בפשיטות, לשר העיר, אדוני, אני מאוד מצטער, אין לי שום דבר נגדך, אבל יש לנו היום יום קדוש ומיוחד לעם ישראל, שבו הקדוש ברוך הוא סולח לנו על כל העבירות שעשינו כל השנה. חטאים, פשעים, שגגות, הכל סולח ומוחל. איך אני יכול שלא לשמוח ביום כזה? איך אני יכול שלא לעשות סעודה עם הדגים הכי משובחים? לא משנה אם אני צריך להוציא את כל החסכונות שלי כדי לקנות את הדג הזה. כך מספר לנו הטור מהמדרש, ואנחנו למדים מהסיפור הזה, שאותו חיית יהודי פשוט, לא רק שהוא אוכל כדי שיהיה לו כוח ביום הזה, הוא אוכל כדי לחגוג, כדי לשמוח, כדי לבטא את השמחה הגדולה והמיוחדת שיש לנו מיום הכיפורים הנורא הזה, שהקדוש ברוך הוא סולח ומוחה לנו על כל העבירות, נכנסים מלוכלכים, נכנסים עם חטאים, ויוצאים מהיום הזה נקיים וזקים כשלג. איך אפשר שלא לשמוח ביום הזה עד כדי כך? שהגמרא אומרים עם חטאים ויוצאים מהיום הזה נקיים וזקים כשלג. איך אפשר שלא לשמוח ביום הזה עד כדי כך?

0: הסביר רבנו סעדיה גאון, הקדוש ברוך הוא רוצה שנראה שאנחנו לא בורחים מיום הכיפורים. נכון שזה קשה לנו, נכון שזה כואב, העינוי, לא אוכלים, לא שותים, יש לנו 5 עינויים, אבל אנחנו לא עצובים מהם, אנחנו שמחים מהם, אנחנו רוצים אותם, אנחנו נכנסים לזה מוקדם יותר מי שצריך ויוצאים מאוחר יותר מי שצריך, כי אנחנו מבינים את ההזדמנות שיש לנו לזכות ברחמי השם, לזכות בדף חדש, לצאת זקים ונקיים. אז אחיי ורעיי, עם ישראל היקר, בואו ננצל את היום הזה, בואו נשמח, בואו נכין את עצמנו, בואו נאכל, נודה לקדוש ברוך הוא על היום הזה, וכשניכנס ככה ליום הכיפורים, אין ספק שנצא ממנו זקים ונקיים. תודה רבה והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה היומית, ונזכיר פה הלכה שאולי היא נשמעת יותר דברי מוסר, אבל היא הלכה בשולחן ערוך. מרן בסימן תף רשבב כותב שיש חובה לאדם לפייס את חברו בערב יום הכיפורים, והסיבה לזה מפני שרבותינו ביום הדף פה קבעו עבירות שבן אדם למקום יום הכיפורים מחפר, עבירות שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. למדו את זה מהפסוק, כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו, לפני השם דווקא נתארים, אבל לפני בשר ודם זה כל אדם ואדם צריך לעשות מול החבר באופן ישיר, לבקש מחילה, סליחה וחפרה על כל דבר שהיה שלא כרצונו, וזאת חובתנו בערב יום הכיפורים, כפי שהשולחן ערוך קובע את זה כפסק הלכה, ואפילו ייחד לזה סימן שלם בשולחן ערוך, כאמור סימן תף רשבב. הסיבה לזה, מלבד מה שאמרו חזל, כותב המורדכי במסכת יומה, כאשר אדם מישראל מוחל לחבר שלו, הוא מעורר על עצמו במידה כנגד מידה את אותה הנהגה. כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. אם השם מתברך רואה שהאדם סולח לחבר שלו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, באותה מידה גם אני סולח לו, מידה כנגד מידה. אם הוא מוכן למחול על העלבונות שהוא קיבל, אם הוא מוכן למחול על הנזקים שעשו לו, אז גם אני יהיה מוכן למחול לו על העלבונות שהוא העליב אותי ועל הנזקים שהוא עשה לי. כל חטא זה עלבון כלפי הקדוש ברוך הוא. מה שאין כן כאשר אדם לא מוכן חלילה לסלוח ולמחול, והוא נותר איבה וקנאה ושנאה ותחרות, ועברתו שמרה נצח, אז באותה מידה כנגד מידה, כך נוהג איתו גם כן הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, השם יתברך, אתה לא סולח, אז כביכול גם אני לא יכול לסלוח לך, כי אתה בעצמך מראה לי דוגמה שאי אפשר לסלוח על העלבונות, אז מה פתאום שיסלחו לך על העלבונות שלך? אז כך שהדבר הזה הוא אינטרס גם של המוחל, לא רק של מי שמקבל את המחילה, אלא גם של המוחל, שעל ידי שהוא מוחל מתנהגים איתו מן השמיים, באותה המידה ובאותה המטבע, ולכן חשוב מאוד שנאמץ את ההלכה הזאת, לשים אליה לב בימים הללו, לפייס את מי שצריך. בנשחי כותב שביהוד אדם צריך לשים לב לזה, כלפי אביו ואמו, ייתכן שפגע בהם במשך השנה, ייתכן שפגע בהם בשב ואל תעשה, שהוא לא בא מספיק לבקר, שהוא לא מספיק הרים טלפונים, הוא לא מספיק ידע לכבד אותם. גם זה נקרא פגיעה בכבוד ההורים, הם יושבים ומצפים לו שיעשה בשבילם, והוא לא עושה. ללכת בערב יום הכיפורים, לנשק ידיהם, לבקש מהם מחילה וסליחה וכפרה, כך כמובן גם כן אשת חבר, הראיה שיושבת בבית, ופעמים שהאדם הוא מאיר, מאיר על דה ועלה, צריך לשים לב ביום הזה לבקש את המחילה והסליחה והכפרה ממנה, ואפילו מילדיו, אם אדם יודע שהוא לא נהג כלפיהם כשורה, מה שבדרך כלל עלול לקרות, ואסור לנו להתעטף באצטלה חינוכית, אלא צריך לדעת שגם חינוך הוא לא מתיר לפגוע בכבוד של השני, ולהשפיל את כבודו של המתחנך. אז זה הזמן לבקש מחילה, סליחה וכפרה, לגמור את כל העניינים הללו בינינו, ובכך בעצם נצא מיום הכיפורים כולנו טהורים, נקיים מכל הצדדים, גם בעניינים של בן אדם למקום, וגם בעניינים של בן אדם לחברו, ותתחדש עלינו שנה טובה ומבורכת, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
3: שלום רב לכל המאזינים היקרים שלנו, ערב יום הכיפורים. יום הכיפורים, יום אדיר בימי שנה, יום שהקדוש ברוך הוא מוחל על עוונותינו. יום הכיפורים מחפר לשווים. הזמן המיוחד לתקן את המעשים ולשוב בתשובה. ניגע בק...

0: כמה עניינים גם בהלכה ומנהג שקשורים ליום הזה. דבר ראשון, אנחנו יודעים את חשיבות העניין של אכילה בערב יום הכיפורים. רבותינו אמרו במסכת ברכות שהלא מתענים בעשירי. למה כתוב בתשיעי בערב תענו את נפשותיכם? הלא מתענים בעשירי, לא בתשיעי. אומרת הגמרא, מכאן שמי שאוכל תשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי. זה נחשב לו שהתענה יומיים. יש את השאלה שואלים רבותינו בעלי התוספות, הרי גם במצות כתוב ב-14 בערב תאכלו מצות. באמת הרי אוכלים בתאריך 15, ליל 15 זה לא 14. אז למה שם לא שאלו, הלא ב-15 אוכלים מצות ולא ב-14? 14 זה ערב פסח, זה לפני אכילת מצות. יש יישוב יפה שאמרו שני גדולי הדור, כל אחד ככה מדי נפשה, מסברתו, מרן הרב עובדיה במאור ישראל, שם ברכות דף חת עמוד שני, שם בסוגיה, וגם שמענו את זה גם ממרן ראש הישיבה הרב מזוז, אני לא זוכר אם בשיעור השבועי או באחד השיעורים או בספרים, הוא גם כן אמר את היישוב הזה, על פי דברי רבנו הגאון בעל ההפלאה בספרו פנים יפות, ספרו על התורה, הוא כותב שלפני מתן תורה היה יום מתחיל מהבוקר, בוקר ואחרי זה לילה. אחרי מתן תורה היום מתחיל מהלילה, אנחנו מכירים את העניין, שבת מתחילה מהלילה, כל יום מתחיל מהערב שלפניו ונגמר בערב הבא. באמת צריך לראות בפנים את כל העניין, כי אדרבה בערב הבוקר כתוב בבריאת העולם לפני מתן תורה. כל פנים, אלו דברי קודשו של הפנים יפות, ולפי זה כאשר כתוב ב-14 בערב תאכלו מצות, זה נאמר לפני מתן תורה. לפני מתן תורה שכתוב 14 בערב, הרי 14 מתחיל מהבוקר, והערב שלו זה אחרי היום, הערב, היום ממשיך גם בערב. יוצא שהערב שאחרי יום 14, זה נקרא 14 בערב, שבפועל זה אצלנו זה כבר ליל 15. אז שם לא הייתה שאלה למה כתוב ב-14 בערב כאשר אוכלים ב-15 את המצות. אבל בתשיעי בערב תענו את נפשותיכם, זה נאמר אחרי מתן תורה. שם הערב של תשיעי הוא לפני היום, זה ליל תשיעי. ולא בלילה שאחרי תשיעי, אז אי אפשר להגיד שהכוונה היא לליל עשירי. לכן שאלו, וכי בתשיעי מתענים, או לא בעשירי מתענים. זה יישוב יפה על פי דברי הגאון בעל ההפלאה. רבנו מרן הרב עובדיה בתשובותיו יביע אומר חלק ראשון, שם יש לו תשובה ידועה בשאלה האם גם נשים יש להם את המצווה לאכול בערב יום הכיפורים. שם הוא הביא את תשובתו של רבנו הגאון רבי עקיבא איגר, שהסתפק בשאלה. מצד אחד, הרי זו מצוות עשה שהזמן גרמה. המשנה הידועה בקידושין דף כ"ט, כל מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות. כן, למעט מצא שנשים חייבות, אבל בעיקרון נשים פטורות כמו לולב, כמו סוכה, כמו שופר. נהגו אנשים משמוע שופר בראש שנה, כמובן מי שידע שהיא פטורה ונהגה שלוש פעמים, כבר יש פה כבר דין נדר וכו', אבל מצד דין שופר נשים פטורות. ונהגו אחרי לשמוע, אבל עיקרון הן פטורות כמו כל מצוות עשה שהזמן גרמה. האם בוא נאמר שיש פה את העניין הזה של הפטור הזה של מצוות עשה שהזמן גרמה, או שנאמר שהן חייבות, כמו שהוא מבאר שם, כתוב, תענו את נפשותיכם, ועיניתם את, את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. אמרנו שמי שאוכל תשיעי, כי הוא יתנה תשיעי ועשירי, אז זה בעצם מחובר ליום, כן, לחובת יום הכיפורים, לעשירי, אז מי שחייב לצום, חייב גם לאכול בערב כיפור. אז יש מקום לומר שהם חייבות. אני רואה שלא דייקתי מקודם בלשון הפסוק, אמרתי בתשיעי בערב טענו. הפסוק המדויק זה ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. זה הפסוק המדויק. כל מקום הזו דן בשאלה, ומרן עובדיה דן בכל העניין, בשאלה הזאת, כן, דברי רבותינו המפרשים והאחרונים, ואז בסיכום התשובה, הרב כותב בזה הלשון, זאת תורת העולה, כלומר מה שעולה להלכה מהדברים, שאנשים חייבות באכילת ערב יום הכיפורים, וכמו שכתבו להלכה הרבה אחרונים הנ"ל, וככה בשם הגאון חסד אברהם תאומים, שכיוון שמצוות אכילת ערב יום הכיפורים נלמדת, שכתוב ועיניתם את נפשותיכם, נשים גם כן חייבות הרי בעינוי של יום הכיפורים, אז גם כן חייבות באכילה, אומר הרב, והרי זה כמבואר וכו', והשם יתברך יאיר עינינו בתורתו, אמן. זה דבריו של הרב בסיכום, עם שינויים קלים בלשון. אז לגבי חשיבות העניין, המצווה הידועה של אכילה בערב יום הכיפורים. יש, אולי נזכיר נקודה נוספת, שיש מנהג אצלנו, אצל יוצאי ג'רבה, לומר את פיוט העקדה, את שערי רצון, לפני מנחה ביום הכיפורים. יש נוהגים לומר אותו לפני נעילה. מנהג ג'רבה לפני מנחה של יום כיפור, זה מוזכר בברית כהונה של מרן רבנו משה חלפון הכהן. נראה שם שלא כל בתי הכנסיות נהגו בזה, אבל הוא מזכיר את המנהג. מה שיש ככה לשאול, וזה באמת לא כל כך עניין הלכתי חמור, אבל לדיוק העניין. הרי בראש שנה אומרים בפיוט העקדה את שערי רצון, אומרים, ושמע תקיעה תוקעה ותרועה, בקטע האחרון של הפיוט הזה את שערי רצון, אומרים, ושמע תקיעה תוקעה ותרועה. זה כאשר חל בחול, נגיד השנה, ביום השני של ראש השנה, אמרנו כך, אבל ביום הראשון שאין תקיעה, אי אפשר להגיד ושמע תקיעה, אז אומרים שושמע תפילה זוכרה לתרועה. ככה על הרעיון של הפסוק, על אותו כיוון, זיכרון תרועה. גם בתפילה אנחנו אומרים בראש שנה שחל בשבת, במקום יום תרועה אומרים זיכרון תרועה. ושמע תפילה זוכרה לתרועה. השאלה, איך לומר ביום כיפור? כאשר אומרים את הפיוט הזה, כאמור, לפי מנהג ג'רבה, כן, המנגינה המיוחדת, המנגינה הג'רבאית, אולי גם הטוניסאית של שאר הקהילות בטוניסיה, איני יודע, היא מנגינה מאוד מאוד מיוחדת, הציבור מאוד מאוד מחובר למנגינה הזאת, גם ביהדות טריפולי יש מנגינה דומה, עם שינויים קלים. אומרים את זה, אבל איך לומר? בצד אחד, הרי יש תקיעה במוצאי יום כיפור. מצד שני, זה לא תקיעה שהיא כן דאורייתא. יש כמה סיבות לתקיעה הזאת. יש תשובה של מורנו הגאון רבנו משה לוי בשו"ת תפילה למשה חלק שני, בטעמי התקיעה הזאת. יש בה ראשונים. בכל מקרה, זה לא ממש שייך להגיד, ושמע תקיעה תוקעה ותרועה. פה, כשאתה אומר את זה בראש שנה, אתה אומר כדי להזכיר את העניין הרחמים, לפתוח את שערי הרחמים, מיתוק הדינים, כל מה שיש בתקיעה, אבל ביום כיפור לא שייך לומר את זה. מצד שני, סוף סוף יש תקיעה, הרי תוקעים במוצאי יום כיפור. כאמור מקודם, זה לא שאלה הלכתית חמורה, ומי שיאמר כך או יאמר כך, זה בסדר, אבל אני מזכיר את זה דרך אגב כנקודה ככה מעניינת בעניין הזה. אז יש באמת מחזורים שונים בעניין. מחזור ג'רבה, שהופיע לפני כ-80 שנה, המחזורים שנתפסו על ידי בתי הדפוס שהביא הסבא הגאון הצדיק רבי דוד עידן, הסבא רבא. יש שם שלוש רגלים, יום תרועה וגם של יום כיפור. כן, יום סליחה, ככה נקרא המחזור הזה. שנים רבות היינו משתמשים בהם עד שהופיע המחזור איש מצליח. הסבא הרב הגאון רבי שמואל הוציא את זה במהדורת צילום, ובזה היינו משתמשים. שם באמת התפיסו ביום כיפור, ושמע תפילה זוכרה לתרועה. לא כתבו את הנוסח שאומרים בראש שנה שחל בחול, אלא הושמע תפילה זוכה לתרועה, כנראה, למרות שתוקים במוצאי יום כיפור, אבל כמו שאמרנו, זה לא, אולי לא סיבה מספקת להגיד הושמע תקיעה, תוקה ותרועה. במחזור שמצליח, במהדורות החדשות, נדפס את הושמע תקיעה, תוקה ותרועה. כנראה, מאחר ובפועל כן תוקים ביום כיפור, מוצאי יום כיפור, אז עדיין אפשר לומר את, את הלשון הזה. זה ככה דיון מעניין איך להתייחס לתקיעה במוצאי יום כיפור לגבי הנוסח בפיוט את שערי רצון, הפיוט המיוחד כל כך. יש עוד נקודה, אנחנו אומרים הרי בקטע אחד לפני האחרון בעת שערי רצון, אמר לאברהם אדון שמיים, אל תשלחה יד אל שלי שוריים, שובו לשלום מלאכי מחניים, יום זה זכות לבני ירושלים, בו שערי רחמים אני פותח. מחזור של ג'רבה, יש שינוי בלשון, יום זה זכות לבני ירושלים, בו חטא בני יעקב אני סולח. זה השינוי ביום כיפור, במקום בו שערי רחמים אני פותח, בו חטא בני יעקב אני סולח. כנראה איני יודע מה מקור השינוי, אבל זה מתאים ליום כיפור להזכיר את הסליחה. אני שמעתי שיש כאלה שבראש שנה נוהגים לומר את שתי הנוסחאות. שמעתי מידידנו הרב הגאון רבי משה הכהן, שבבתי כנסת של הג'רביים מנתיבות אומרים בראש שנה את שתי הנוסחאות. ככה שמעתי, באמת צריך באמת ככה לפחות ככה לדון שהלשון בו חטא בני יעקב אני סולח לא מתאים להגיד בראש שנה. גם אצלנו בפרדס קאט, בית המדרש של מור אבי הרב שליטה, לא חוזרים על שתי הנוסחות בראש שנה, אלא רק בו שערי רחמים אני פותח. אבל הכל פנים, זה גם ככה מעניין הנקודה הזאת, באיש מצליח גם ביום כיפור כתוב בו שערי רחמים אני פותח. זה ככה עוד הערה בנושא הזה. אנחנו נמצאים כמובן בזמנים גדולים, ערב יום הכיפורים הוא זמן גדול לכשעצמו, וכל שכן כמובן אנחנו מתקרבים אל יום הכיפורים, כמו שפתחנו יום אדיר בימי שנה, ננצל את הזמנים האלה, להתחבר, ככה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, תקן את מעשינו שוב בתשובה. אנחנו בסייעתא דשמיא, מיד אחרי חדשות השעה 7, נהיה איתכם פה לעוד שיעור בענייני יום הכיפורים, עיני התשובה, נושאים שקשורים ליום הכיפורים. אז כאמור, מיד נהיה איתכם שוב, יישארו עמנו בסייעתא דשמיא.
1: כולל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
2: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. היום יום שישי, ט' בתשרי תשפ"ו, וערב יום הכיפורים. הנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. ברחבי העולם היהודי נשלמות ההכנות לקראת צום יום הכיפורים. המשטרה וכוחות הביטחון יגבירו את רמת הכוננות לסים, מחשש לניסיונות של ארגוני הטרור לפגוע ביהודים, ונוכחות ערה של המשטרה תורגש סמוך לבתי הכנסת. רבבות מתפעלים השתתפו הלילה בתפילת הסליחות האחרונה לשנה זו בכותל המערבי בירושלים. באירוע לקחו חלק הרבנים הראשיים, הגאון הרב דוד יוסף והגאון הרב קלמן בר, ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש עיריית ירושלים משה ליאון. מחלקת המדינה האמריקנית התקינה את אזהרת המסע למזרח התיכון על רקע החשש מהסלמה מול החות'ים בתימן. אזרחים אמריקנים השוהים באזור נקראו לגלות ערנות מוגברת בשל המתיחות והאפשרות להסלמה בלתי צפויה. מזכיר המועצה העליונה של ביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, הודיע כי טהרן העבירה לוושינגטון 7 תנאים לחידוש המסע ומתן. לדבריו, קטר העבירה את התנאים לארצות הברית, ואיראן ממתינה לתגובתו של הנשיא דונלד טראמפ. בין התנאים שהציבו האיראנים, סיום המלחמה בכל החזיתות, שחרור נכסים איראנים מוקפאים והסרת המצור הימי שהטילה ארצות הברית. לקראת יום הכיפורים יחולו שינויים נרחבים בתחבורה הציבורית, האוטובוסים, הרכבת הקלה ורכבת ישראל יפסיקו לפעול היום בהדרגה בין השעות 1-2 בצהריים. באוטובוסים וקווי הרכבת הקלה יש תשוב התנועה בהדרגה בין 8:45 ל-10 מחר, בהתאם לשירות ולעיר. רכבת ישראל לא תפעל במוצאי חג ותשוב לפעילות מלאה רק ביום שלישי בבוקר. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:53 ולפי הגר"א ב-9:29, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:06 דקות ולפי הגר"א ב-10:30. חצות היום והלילה ב-12:32, זמן מנחה גדולה היום ב-1:03 דקות והשקיעה ב-6:43. הדף היומי במסכת בחורות, דף ב'. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. אחר יום הכיפורים צפויה התחממות נוספת. בימים שלישי ורביעי תורגש ירידה הדרגתית במידות החום.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: בוקר טוב, בשורות טובות לכל המאזינים שלנו. ערב יום הכיפורים, תשפ"ז, יום הכיפורים, היום הגדול, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. גם היום הזה, ערב יום הכיפורים, הוא יום גדול, מיוחד בפני עצמו, רק דיברנו בסוף השעה הקודמת, בפינה היומית שלנו, לגבי יום ערב יום הכיפורים, לגבי המצווה של אכילה ביום הזה בפרטי העניין, וכמובן יום הכיפורים עצמו, יום כפרה וסליחה. יום הכיפורים מכפר לשווים, כמו שאמרו רבותינו, וכך גם פוסק הרמב״ם בפרק הראשון של הלכות תשובה, ועצמו של יום הכיפורים מכפר לשווים, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם. בהלכה הבאה, הלכה ד', הרמב״ם מפרט על אותם עבירות שהם מתכפרים רק לאחר זמן. הוא אומר, למרות שתשובה מכפרת על הכל ועצמו של יום הכיפורים מכפר, יש עבירות שהן מתכפרים לשעתן, יש עבירות שהן מתכפרים אלא לאחר זמן. בואו מפרט את העניין. יום הכיפורים, היום הגדול כאמור, ובעצם, כמו שהדגשנו, מכפר לשווים. העניין של תשובה כדי לכפר הוא בעצם העבודה העיקרית שלנו בתקופה הזאת, ביחד עם כל התפילות, כל מה שאנחנו אומרים, הפיוטים, הכל ביחד. אבל התשובה הוא הדבר המרכזי. אם אדם יאמר את התפילות, הוא עושה את חובתו. יום הכיפורים, יום היחיד שיש לנו חמש תפילות, גם בנעילה, ודאי שהוא עושה את חובתו, אבל אם הוא לא שב בתשובה, אז חסר פה בליבת העניין, כי יום הכיפורים כאמור מכפר לשווים. וכמובן שכל אחד הרי יודע את הדברים שעליו ככה לתקן, לשים את ליבו בכל עניין ועניין. הרי לב יודע מורת נפשו, אומר שלמה המלך במשלי, לב יודע מורת נפשו ובשמחתו לא יתערב זר. זה בפרק י' ד'. כל אחד מכיר את הדברים שהוא צריך ככה לפשפש בהם, לתקן את מעשיו, וכמה הדבר הזה כאמור הוא מרכזי בכל העניין הזה, אולי המרכזי, לשוב בתשובה. יום הכיפורים, שבעצם חותם את ה-40 יום, מאז שמשה רבנו עלה אל ההר לקבל את הלוחות השניות, כמו שכתבו הראשונים, כמו שמבואר בפרקי דרבי אליעזר, פרק ממוו, עלה בראש חודש אלול וירד ביום הכיפורים. אלו 40 יום שנקבעו לדורות כימי הרחמים והסליחות, כאשר אנחנו מגיעים ככה בשיא אל יום הכיפורים. כמובן, אחרי יום הכיפורים יש גם את יום הושענא רבה, אריה שאג מלא יירא, אריה אלול, ראש שנה, יום הכיפורים, הושענא רבה. והתקופות האלה, הימים האלה, ימים שאפשר ככה לקדם, להתקדם בתורה, ברוחניות, בהכל, וכמובן לשמר את זה אל כל השנה כולה. יש נקודה שאולי גם העלינו בעבר. אדם מתבונן בהתנהלות, במציאות של עצמו, ובעצם לעתים יש תחושה, אדם מרגיש שהוא בסדר, ואפילו חש שהוא צריך להתאמץ, לחשוב, לחפש על מה הוא שב בתשובה, על מה הוא צריך לתקן. כאשר עם התבוננות יותר רחבה, הוא יראה שיש הרבה דברים, הרבה נקודות. מה שאפשר אולי לומר, להגדיר כתופעה מאוד מאוד, או מעניינת, או ודאי מחזקת, שאנחנו מוצאים אצל גדולי הדורות שהיו מאוד מאוד מקפידים על עניין התשובה ועניין הוידועים, כאשר ודאי שהם היו הרי כל ימיהם בתורה, ביראת שמיים, ודווקא הם הקפידו יותר והרחשו יותר את הצורך אל השוב בתשובה. לכאורה דווקא ההפך, אנחנו היינו צריכים יותר להרגיש את זה, ואילו הם, שכל הזמן עוסקים בתורה, בשקידה, בהתמדה, ביראת שמיים, הם אולי צריכים לחפש ככה בכוח, למצוא משהו ככה לתקן. וזה בדיוק להפך. זו נקודה שכמדומה אני מעלה הגאון הצדיק רבי יעקב ניימן, ראש שיבת אור ישראל. הוא מספר שפעם הוא הלך ברחובותיה של לידה, העיר שבליטה, ששם שכנה בתחילה הישיבה שלו, ישיבת אור ישראל, אחר כך הוא הקים אותה כאן בארץ, ישיבה חשובה מאוד. והוא אומר, הוא הלך ברחוב, ראה יהודי, אומר לו, כבודו, עכשיו חודש אלול, ככה אומר הרב ליהודי, חודש אלול, האם אתה שב בתשובה? ואותו יהודי, אומר הרב, ככה לא הבין, אפילו אולי עדים או ככה אפילו נבעל, אני צריך לחזור בתשובה, כבוד הרב, מה, על מה? אומר הרב, זה בעצם הטעות שלנו. אדם אומר, אם אני אדם שמוגדר כשומר תורה ומצוות, ברוך השם, אכן, מקפיד ועושה את הדברים שיהודי צריך לעשות. אז מה שואלים אותי, האם אני שב בתשובה חודש אלול? מה זאת אומרת, על מה לשוב בתשובה? ועד רבה, הרי כל אחד שיבדוק, יפשפש במעשיו, ודאי שימצא את הדברים שעליו לשוב בתשובה. זאת אומרת, הטעות בעצם נטועה במקום הזה שאנחנו מרגישים בסדר ולא שמים לב לכך שתמיד יש לנו את הדברים לתקן, אם זה בענייני התפילה, הדברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, שנאמר, קורום זולות לבני אדם, כך אמרו רבותינו מסכת ברכות, עניין של כל נושא של דקדוק הלכה, נושא של צניעות של בת ישראל, זה הזמן ערב יום הכיפורים לקבל על עצמנו כל אחת ואחת מבנות ישראל היקרות, לחזק את חומות הצניעות, ודאי שגם בזה כל אחת יודעת הרי את הדברים האלה, לב יודע מורת נפשו, יודע טוב מאוד, וככה בכל עניין ועניין, עם קצת התבוננות ודאי שנמצא. הרב שם בדברים, הרב נעימן, מעלה את השאלה, באמת אתה רואה את הוידויים למשל ש... חיברו גדולי הדורות. אם נגיד למשל, ניקח את הוידוי הידוע שאנחנו אומרים אותו בתפילת שחרית של יום הכיפורים, אשר יש נוהגים לאומרו בערבית של ליל יום הכיפורים, ככה גם היה מנהגו של מופת דורנו מרן הרב עובדיה. בחיפוש מהיר ראיתי שככה הוא כותב בתשובותיו, יביע עומר חלק עשירי, שככה הוא הנהיג לומר את הוידוי הזה בליל יום הכיפורים, ושם אתה קורא את הוידוי, ריבונו של עולם, קודם כל דבריי, אין לי פה להשיב, ולא מצח להרים ראש, כי אבונותיי עברו ראשי, כמסע חבד יכבדו ממני, ופשעי רבו מלמנות, וחטאותיי עצמו מספר. בהמשך, אם באתי לפרש את חטאי ולפרשם ולבערם, יכלה הזמן ואמה לא יכלו. ויש פה עוד ועוד, אנחנו מכירים את הוידוי הזה, כולנו מכירים הרי. ואם אתה דן אותי כמעשי, אוי לי, אוי לי, על הלילי, אהלי, אוי על נפשי. ואם תבקש לנקותני כמתאר וכמצרף כסף, לא יישאר ממני מאומה. אין ספק שאנחנו יודעים, ודאי שהמחבר היה צדיק גמור וקדוש, וזה תכף אני אגע בשאלה לגבי מחבר הוידוי, ככה בקצרה, ודאי שהיה מגדולי ישראל, אנחנו יודעים בלי ספק שהיה קודש קודשים. עם כל זאת, דווקא גדולי ישראל, למרות שהוא חיבר את הוידוי גם לדורות, ודאי הוא כתב אותו, ואתה מבין טוב שהוא ראה צורך להתוודות, למרות שוב אנחנו יודעים שהם היו קדושים וטהורים, מחברי הוידויים, כי כמה שאדם יותר גדול, הוא חש את הצורך לשוב בתשובה. זה בעצם מה שהקדמנו מקודם, מה שהקדמנו כסוג של תופעה. אדם גדול יותר, הוא יותר ככה מרגיש את החזרה בתשובה, לחזור ולהתוודות. דווקא אדם שהוא, ככה כמונו, אנשים טובים, אבל אנחנו לא בהגדרה הזאת של גדולי התורה, אנחנו מרגישים בסדר, שעננים. ושאתה בעצם מתבונן בעניין, אתה אומר, אדרבה, אנחנו צריכים ללמוד עם גדולי התורה. שוודאי שכאמור, כל עניינם זה בתורה וקדושה ותאורה, אבל הם מקיימים את חובת התשובה והוידויים בצורה המושלמת, כל שכן אנחנו. הרב נעימן אומר את זה כמשל לעניין, שם בספרו דרכי מוסר, הוא אומר שאם יש שני אנשים, אחד לבוש בבגד שעשוי משק, שק עבה, מגושם, והשני יש לו בגד ככה יפה, מאוד מאוד ככה עדין, ממשי ורקמה, אותו אדם עם המשי, אם יהיה איזה קצת ככה טיפה של אבק על בגדו, מיד שמים לב, כי זה ניכר. אבל הבגד השני, האדם השני עם הבגד משק המגושם, גם אם יהיה שמנוניות רבות, בקושי ישימו לב. אנחנו נחשבים עם בגד של שק. גדולי התורה, גדולי הדורות, בגד של משי, הם הרי נקיים וזכים.
1: אז גם על דברים שהם קלים ביותר, שאנחנו אפילו לא מבינים איזה חטא יש בזה, הם ככה מרגישים בגדלות שלהם, ככה שחובתם לעשות את כל ענייני התשובה והבידועים בצורה מושלמת, כאמור, אנחנו אפילו לא יכולים לעתים להבין מה החטא שיש בזה, אבל אדרבה, כל דבר עניין. פעם סיפרנו על כמדומני רבנו הקדוש הגאון רבי אלימלך מליג'ה, ז'נסק, סיפר תלמידו, גם כן גאון עצום חסיד, שניהם היו מגדולי החסידות, החוזה מלובלין, רבי יעקב יצחק, אם אני זוכר נכון, היה סיפור איתם, שהוא מספר חוזה, שהוא ראה פעם את רבו, רבי אלימלך, שפניו ככה קצת עם צער, הוא אומר לו, כבוד הרב, מה קרה? למה הרב קצת ככה בצער, מה קרה? הוא אומר לו, אני עשיתי איזה עבירה. הוא כמובן הבין שזה לא דברים כפשוטם, אז הוא שאל, איזה עבירה הרב עשה? ככה שואל החוזה את רבי אלימלך. הוא אומר, עונה לו רבי אלימלך, אני דיברתי בתפילה. רבי אלימלך דיבר בתפילה? מה הכוונה? שאל אותו, מה הרב מתכוון? אומר, באה איזו אישה אחת, והייתה צריכה איזה משהו שהוא לא סבל דיחוי, עניין של אולי פיקוח נפש, כל פנים דבר שלא סבל דיחוי בשום אופן, ואני עניתי לה, איזו שאלה שהיא שאלה. אז החוזה שואל, אומר כבוד הרב, באיזה שלב התפילה זה היה, איפה? הוא אמר, זה היה לפני ברוך שאמר, אחרי הודו, בין הודו לברוך שאמר. אז החוזה מתפלא, אומר, כאשר היה פה דבר שאינו סובל דיחוי, כמו המקרה הזה, שהדבר דחוף, אולי אפילו פיקוח נפש, אבל ודאי דבר שאינו סובל דיחוי, לפני ברוך שאמר, יש מקום להקל. עוד לא התחיל ברוך שאמר. אז עונה לו רבי אלימלך ואומר, תראה, לפי נוסח הליטאים, נוסח אשכנז, הודו הוא אחרי ברוך שאמר. הנוסח הספרדי וגם נוסח ספרד של החסידים, שם ברוך שאמר הוא אחרי הודו. אצל נוסח אשכנז אומרים את הודו אחרי ברוך שאמר. אז בנוסח אשכנז, שאדם מדבר אחרי הודו, זה כבר באמצע התפילה. אז יש פה איזו בחינה מסוימת של דיבור, ככה באמצע התפילה, כאילו סוג של דיבור אחרי ברוך שאמר, כי אצל נוסח הליטאים, הודו זה אחרי ברוך שאמר. זאת אומרת, אם אתה עושה כאן איזה ממש, אתה עושה פה לומדס נקרא, איזה פלפול, אתה מוצא פה איזו בחינה מסוימת שאיזה חשש רחוק מאוד, אבל לפי גדולתו ועומק דרכיו, הוא הרגיש שיש פה משהו שהוא לא לגמרי חלק, לפי עומק דעתו וקדושתו, אז הוא היה בצער. להסתכלות מיוחדת שאותם גדולים על כל עניין תמיד חיפשו שכל עת יהיו בגדיהם לבנים, ולכן אנחנו רואים את הוידויים, רואים את החזרה בתשובה. לנו יש יותר את הקושי. לכן, אדרבה, ניקח את זה לעצמנו, כדי להוסיף ולתקן את המעשים, לשוב בתשובה שלמה, אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואחריה, בסייעתא דשמיא, נמשיך בנושא הזה. בשבילך ובשבילי,
2: כל ברמה. האדם הראשון שוויתר עליי, הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9, היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם, כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלידה במלון מטרים בטבריה עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדצה עדה חרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000.
5: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
6: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים ברחוב ירושלים 23 03 בני ברק 03-618-6659 ועכשיו חדש מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה
7: בשבילך ובשבילי כל ברמה
1: מאזינים יקרים דיברנו ככה לפני שיצאנו להפסקה על החשיבות הרבה ככה להתוודות, אלא שוב בתשובה, הראינו את ההבדל בכך שכמה שאדם גדול יותר, צדיק יותר, הוא יותר חש את הצורך השוב בתשובה, ואילו אנחנו יותר מתקשים, מרגישים שככה אנחנו בסדר. דיברנו על הוידויים שכתבו גדולי הדורות, וידוי רב ניסים, שדווקא הם, עם כך שהיו קדושים וטהורים וצדיקים גמורים, אבל הרבו בתשובה ובחזרה בתשובה, הבאנו ככה דוגמה לכך, הסיפור על רבי אלימלך מליז'נסק, ובאמת כאשר מתבוננים למשל על רבנו הקדוש החפץ חיים, הזכרנו בעבר פה שהיה מקפיד מאוד על חשבון נפש בצורה מעוררת השתאות, לא רק מה הוא עשה במשך היום, אלא כל רגע ורגע ביום הוא היה עובר על משך היום לראות כל רגע ורגע מה היה בו. פעם אחת שהוא ככה כמה דקות, הוא לא זכר מה היה איתם בדיוק, לא שהוא חושב שהוא התבטל בהם, הוא עשה משהו לא טוב, אלא הוא לא זכר מה היה איתם בדיוק, כן, עם אותם רגעים, הוא היה בצער, וניסה מאוד להיזכר, והצטער מאוד, ועמד מאחורי הדלת המשגיח הגדול, הגאון רבי ירוחם ממיר, והתפעל מאוד מגדולתו של החפץ חיים. פעם שמעו אותו, את החפץ חיים, מאחורי הדלת, מכה ככה על ברכו, על, כן, על הברכיים שלו, ואומר לעצמו, ישראל מאיר, מתי תשוב בתשובה? רבי ישראל מאיר הכהן, הוא היה הרי קודש קודשים, צדיק יסוד עולם, והוא ככה עוסק בתשובה, וככה מפשפש במעשיו, וכן, למרות שכאמור, אנחנו היינו בודקים את מעשיו, לא היינו מוצאים שום דבר. אולי הוא כשעשו בדק ועיין וככה דיבר עם עצמו על חזרה בתשובה, ככה אתה רואה את זה גדולי הדורות. אז אדרבה, חובתנו עם הקושי שלנו, שאנחנו לא בדרגה שלהם, ואדרבה לכאורה לנו זה היה אמור להיות הכי פשוט, אבל יש את הקושי, חובתנו לעשות את כל המאמץ, תקן את מעשינו לשוב בתשובה. אני אוסיף עוד נקודה אחת, הזכרנו את הוידוי של רב ניסים, כמה מילים שם מיוחדות, אדם שקורא את הוידוי מרגיש באמת שהוא מתאר את עצמו. יש דיון, אני אומר לך, דרך אגב, מי כתב את הוידוי המיוחד הזה? הוא של רב ניסים, ככה ידוע, רוב המקומות כתוב רב ניסים ראש שיבת בבל. במחזור העולה יעקב, הוא חכם ידוע מחכמי פרס לפני למעלה מ-100 שנה. יש בו גם ביורים, פירושים יפים על הפיוטים, הוידועים, הוספות, כל מיני עניינים מיוחדים. שם הוא כותב על מחבר הוידוי הזה, אומר שהוא נתייחס בהרבה מקומות לרבי ניסים ראש שיבת בבל, מביא את דברי קורא הדורות, ששם מה שנראה בדבריו, שחיבר אותו רב ניסים גאון, מי שיראה בגמרות, בסרט שבת, בסרט ברכות, יש שם בשולי עמודי הגמרה פירוש רב ניסים גאון, פורסם מאוד, היה בקירואן שבתוניסיה, יש בתוספות מוזכר לעתים רב ניסים גאון, מסרט קידושין דף יוד, גם מקומות אחרים, שלכאורה זה רב ניסים גאון הזה, מקירואן. אז הרב מחבר קורא הדורות, כן, ספר ידוע, הוא כותב שהוידוי הזה כתב אותו רב ניסים גאון. ומביא פה הרב העולה יעקב שחלקו, דנו בדבריו, העירו שרב ניסים גאון איננו ראש שיבת בבל. הרי בספרים יחסו את הוידוי הזה לראש שיבת בבל וכולי. אז באמת יש פה ככה דיון האם זה רב ניסים גאון או לפי מה שכתבו ברוב הספרים שזה ראש שיבת בבל שזה איננו רב ניסים גאון אשר היה בקירואן. פה בהמשך הוא כותב שאולי הוא מרב ניסים שהיה בדורו של רבנו סעדיה גאון, הוא מרב ניסים רש קלה, ואז הוא מסיים בזה הלשון, ושל מי מקדושים שיהיה, כבר זכה ונתקבל בכל התפוצה, כי דבריו נוחים לרצות ופועלים על הלב וכו'. אז הוא אומר, הוא בוודאי משולחן גבוה כזכי לזכות את הרבים. גם אם לא נגיע למסקנה מי בדיוק חיבר אותו, ודאי שזה אחד מהקדושים, אבל הוא אומר, דבריו נוחים לרצות ופועלים על הלב, אתה קורא, אתה מרגיש את הרצון לתקן את המעשים, מרגיש את ההתעוררות אלא שוב בתשובה. יש אדם שמתבונן בפיוטים, בבידויים הללו, במנחה, בשחרית, בכל מה שאנחנו אומרים, והדברים אכן פועלים בצורה המיוחדת על ליבנו. הבידוי הזה באמת אין ספק, זה אדם קורא את הדברים, ומבין מה שהוא אומר. ריבונו של עולם, אם באתי לפרט את חטאי ולפרשם ולבערם, יכלה הזמן והם הלא יכלו. על איזה מהם אתבע, ועל איזה מהם אתוודה, ועל איזה מהם אבקש מחילה וסליחה וחפרה, על הכלל או על הפרט, על הנסתרות או על הנגלות, על הראשונות או על האחרונות וכו' וכו'. דברים נפלאים כל כך. ופה אנחנו אומרים, ונשנתי על רובי חסדיך, כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד, וניחם על הרעה ומרבה להטיב. אז כן, ניקח את הדברים, אדם שיכול גם לפני כן, ודאי ללמוד לפני כן, לעיין בדברים, ודאי שזה מצוין. בכל מקרה להתבונן, נאמר את זה עם השתפכות הנפש, בהבנה, נאמר את זה ככה, עם כל השיבה בתשובה, בצורה המתבקשת והמושלמת. בתקופה הזאת של יום הכיפורים, הוא זמן פטירתו של רבי עקיבא. אנחנו יודעים, נראה גם הזכרנו את זה באחת הפינות היומיות שלנו פה, אחד הבקרים, שביום ה' בתשרי, רבי עקיבא נכבש על ידי מלכות הרשע הרומאית, וזה כמבואר בשולחן ערוך בסימן תקופה, שביום ה' בתשרי, נכבש רבי עקיבא. רבנו הקף החיים שם מדייק בלשון הטור שהוא גם נהרג ביום ה' בתשרי, גם נכבש, נעצר, גם נהרג. הוא הביא את דברי המדרש שם מבואר שביום ט' בתשרי נהרג רבי עקיבא, כלומר היום, ערב יום הכיפורים. יש גם את הדעה שזה היה ביום הכיפורים עצמו, כרגע לא מונח לפניי, אולי ככה מבואר גם בדברי רבנו יוסף חיים. בכל מקרה, ודאי שהדברים מובאים. מכל מקום, ודאי בתקופה הזאת, אנחנו אומרים ביום הכיפורים, עשה למען עבדך רבי עקיבא בן יוסף, הנהרג כהיום הזה על ייחוד קדושת שמך. רבי עקיבא, שבאמת כאשר מתבוננים בסיפור חייו, אפשר ללמוד אין ספור דברים מכל סיפור חייו המופלא כל כך, גם מחייו וגם ממותו. לגבי מותו של רבי עקיבא, כמובן שמה שרגילים לומר, במותם ציוו לנו את החיים, רבי עקיבא במותו ציווה לנו את החיים על קידוש השם, החיים בצורה של קידוש השם, ורבי עקיבא גם ציווה לנו את המסירות נפש על התורה. התורה, לימוד תורה, שזה ודאי הזכות העצומה ליום הדין, ביחד עם כל הזכויות ודקדוק הלכה וקדושה, יש את הזכות העצומה של לימוד תורה, לימוד תורה, הרי תלמוד תורה כנגד כולם, כמו שכתוב בתחילת מסכת פאה, תלמוד תורה כנגד כולם. לימוד תורה איזה זכות אדירה, שאין לנו אפילו את קצה ההבנה במעלתה של זכות זו. כאשר אדם מתבונן, ומבין את הזכות הגדולה הזאת, ודאי גם מבין את כך שרבי עקיבא העדיף למסור נפשו ולא לבטל את שיעוריו הקבועים. וזה בעצם שתי דברים. עצם הזכות של הלימוד בעצמו וללמד לאחרים, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, וגם מתוך ההבנה שלימוד תורה זה המשך קיומו של עם ישראל, אין שום אפשרות להתפשר בזה. ורבי עקיבא כאשר הקיל קילות ברבים, כמו שאומרת הגמרא לקראת סוף מסכת ברכות, אמר לו פפוס בן יהודה, רבנו, זה סכנה כאשר המלכות הרומאית היא לא מלכות סימפטית, מי שעובר על החוק ופועל בפעילות שבעיניהם, עיניהם הנוראות, זה בלתי לגלי, אז הוא עלול לעצר ולהרג במיטה משונה. רבנו, אנחנו חוששים לחייך. אבל רבי עקיבא לא התרגש, לא התפעל, ואמר את המשל המפורסם על הדגים שבים. באמת, כאשר מתבוננים במשל הזה, זה דברים כפשוטם. כאשר אדם חי חיים של תורה, לומד תורה, ויודע שדברים הם ממש כפשוטה ממש, כן? אומר השועל מגיע ומבקש מהדגים להצטרף אליו, לצאת מהטריטוריה שלהם במים ולהצטרף אליו לחיים משותפים, כן? מדינה אחת לשני עמים. בואו נבטיח עתיד משותף וככה מבטיח, נבטיח עתיד מבטיח. הם הבינו שהוא רעב, ואמרו לו, אתה נחשב לפיקח שבחיות, כנראה זו סתם טעות. אם במקום חיותנו, שזה המים, הדג חי במים, אנחנו חוששים מהדייגים שיבואו וידוגו אותנו, אנחנו חוששים מהרשתות שלהם, כל שכן אם נצא מהמים, עלינו לחשוש. אומר רבי עקיבא, ככה התורה זה החיים שלנו, כי הוא חייך ואורך ימיך. אם כשעוסקים בתורה, נמצאים בתוך המים, חוששים, מהרומאים, כן, שיבואו ויעצרו ויעשו, אם נצא מהמים, ודאי שעלינו לחשוש. אומרים רבותינו, לא עברו ימים רבים, לא עבר זמן רב, ותפסו את רבי עקיבא, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל. רבי עקיבא ידע שהם לא פועלים, לא מאנישים איזה בצורה, כן, זכויות האדם והתנהגות טובה שגורמת לניקוי מהעונש, לניקוי שליש או בכדומה. שם זה מיטה משונה, בצורה אכזרית כל כך, סורקים את בשרו במסרקות של ברזל. רבי עקיבא מקיל קהילות ברבים ומלמד אותנו איך צריך ככה להמשיך בכל הכוח בלימוד תורה. דעת שאדם, לפעמים המסירות נפש, זה לא בצורה הזאת. בימינו עם כל האתגרים וכל הקשיים, זה יכול להיות אפילו בקושי להגיע לשיעור מאיזה סיבה, ואדם מתגבר על הקושי, ואומר, אני אגיע בכל מקרה, לא מוותר על השיעור היומי, וכן, הקבוע שלו, קביעת עיתים לתורה, ולא קביעת תורה לעיתים. זה גם כן יכול להיות סוג כזה, דבר כזה של מעלה כזאת, למסור נפשו, להתאמץ. ודאי שיש את המסירות נפש בימינו עם כל רדיפת עולם התורה לבושתנו ולצערנו, שפה זה ממש כפשוטו, בני התורה מוסרים נפשם כפשוטם על לימוד תורה, על שקידה, וזכות התורה היא זכות עצומה כל כך. אנחנו נצא להפסקה נוספת ונשום מיד בסייעתא דשמיא.
7: בשבילך ובשבילי
8: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
9: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
10: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
11: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
10: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
1: שבנו עליכם מאזינים יקרים, דיברנו לפני שיצאנו להפסקה אודות רבי עקיבא. רבי עקיבא שמסירות נפשו עבור תורה זה לשם דבר. כאשר אנחנו מסתכלים על מסירות הנפש הזאת, בעצם אנחנו מסתכלים ביחד עם זה על כל מה שמשך ההיסטוריה מסרו נפשם יהודים, רבבות ויותר מכן, הרבה יותר מרבבות, וכל דור ודור והסיפורים שלו, בעצם מסירות הנפש היא תבועה באופיו, בדרכו של העם היהודי. רבי עקיבא, מה שלימדנו על מסירות נפש, גם את העניין המיוחד של מסירות נפש עבור תורה. הוא יושב ומקיל קהילות ברבים, גם כאשר היה ברור לו שהרומאים לא מבטרים והם לא ככה מתייחסים בסלחנות למי שעובר על חוקיהם האפלים, עם כל זאת היה מקיל קהילות ברבים ונתפס לידי המלכות הרשע שהוציאו אותו להורג במיטה משונה. כאשר רבי עקיבא ראש לפני פטירתו, שואלים אותו רבנו עד כאן, אומרת הגמרא שרבי עקיבא עונה לתלמידיו ואומר להם, כל ימי הייתי מצטער על הפסוק ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. מתי יבוא לידי ואקיימנו, העתה בא לידי לא אקיימנו? זה עוד נקודה נוספת בדמותו המופלאה של רבי עקיבא. דבר ראשון, מה מעסיק אותו כל ימיו? במשך עשרות שנים, מסתבר שהכוונה כל ימי לחיים הרוחניים שלו, הרי עד גיל 40, הוא לא היה תמיד חכם, ודאי שהוא לא היה מצטער, לכאורה, הוא לא היה אז מצטער על הפסוק הזה, אבל כנראה הכוונה לחייו הרוחניים, מאז שהחיל ללמוד, וככה עליו נתעלה. כל ימיו מצטער, לא על עניין כזה או אחר, אלא על המצווה הזאת שהוא עדיין לא קיים אותה. וכל יום וכל שעה, או כל יום, וזה מתחבר למאמר חז"ל, אשר אנוכי מצווך היום שכל יום יהיו בעיניך כחדשים. וכתוב, ככה נפסק להלכה בשולחן ערוך, בסימן סמך א' סעיף ב', אשר אנוכי מצווך היום שכל יום יהיו בעיניך כחדשים. זה לא כל מאמר מוסרי במדרשים נפסק להלכה בשולחן ערוך. שולחן ערוך זה ספר ההלכה, פה זה נפסק להלכה כי זה מאמר הלכתי. אדם צריך לקרוא קריאת שמע, הוא עדין גם לתפילה, הוא עדין לשאר מצוות, כאילו זה משהו חדש, הוא מתרגש ושמח על הזכות שנפלה בחלקו. רבי עקיבא מקיים את זה בידור, כאשר הוא כל יום ויום שואל את עצמו, מתי יבוא לידי ואקיימנו? בעצם אומר שכל פעם הוא יתפעל מחדש, יתרגש מחדש בקריאת הדברים, בקריאת שמה. כל פעם זה היה אצלו כמשהו חדש, כל פעם עם הבנת הדברים. מתי יבוא לידי ואקיימנו? ואהבת את השם אלוקיך וכו' ובכל נפשך. רבנו הגאון, רבי חיים שמולביץ, ראש שיבת מיר, גאון התורה, גאון המוסר, בספרו הידוע שיחות מוסר, בעצם מסביר שהתורה, את העניין של ובכל נפשך, כותבת עם עניין של אהבת השם, ואהבת את השם אלוקיך, כי כאשר אדם מגיע לצומת שעליו להחליט או למות או לעבור על רצון הבורא, אומרים לו שיעבוד עבודה זרה או חלילה יעשה עבירה אחרת מעבירות החמורות. מי שאוהב את השם, אז התשובה ברורה לו, הוא קיים את החובה של קידוש השם. אבל מי שככה לא הגיע לדרגה של אהבת השם, אז יש לו תירוצים. אדם שהוא מנהל הגמ"ח המרכזי בשכונה, אדם שמחלק הרבה מאכלים עבור נצרכים, הוא בכלל סגן אלוף שפעילותו הצבאית היא ככה נוגעת לחייהם של אלפי בני אדם. תירוצים יש בעצם למחביר, למה עליו להימנע מזה שיהרגו אותו, ואומנם הוא יעבור על העבירה, אבל חשיבות העניין להישאר בחיים גדולה, אז הוא נשאר, והוא אכן יש לו יתרים. יתרים, תירוצים יש בלי סוף. אומרת התורה, ואהבת את השם אלוקיך. אדם שאוהב את השם, הוא מקיים את זה בידור, גם כאשר אפילו נוטל את נפשך. אומר רבי עקיבא, הוא כל ימיו מצטער, כל פעם הוא מתלהב מחדש, הוא קורא בהבנה את קריאת שמע פעם אחר פעם, משך עשרות שנים רבות, וכל פעם הוא קורא בהבנה, הרי זה המהות של כל יום יהיו בעיניך כחדשים, שלא יהיה כדבר ישן שאינו חביב אצלו. הוא קורא קריאת שמע עוד פעם ועוד פעם, הוא לא מתרגש, הוא לא מתבונן, הוא רגיל לכך עשרות מאות ואלפי פעמים. כל יום יהיו בעיניך כחדשים של לקרוא כאילו עדיין לא קראת אף פעם. בהבנה, בהתפעלות, בסקרנות, כן? בצורה של אדם מתרגש למקרת, למקרה של הדברים. וזה עושה רבי עקיבא. כל ימה הייתי מצטער על הפסוק, מתי יבוא לידי והקיימנו? אתה בא לידי לא הקיימנו? וגם מה בעצם מעסיק אותו ברגעיו האחרונים? שזה שהוא זכה לקיים את מצוות קידוש השם, הוא זכה לממש את הרצון הזה עשרות שנים, מתי יבוא לידי והקיימנו. שום דבר אחר, לא רחמים עצמיים, ולא כל מיני ניסיונות לברוח, כל מיני דברים אחרים, אלא רק הדבקות בקדוש ברוך הוא. אוקיי? יום האזכרה של רבי עקיבא, בסביבות יום הכיפורים, אמרנו ערב יום כיפור, או ביום כיפור עצמו, נדמה לי שהזכרתי בעבר פה, מה שכותב הרב הראשי, הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה, אני חושב שזה בהקדמה לתשובות שלו, שו"ת יחל ישראל. כותב שאביו, הגאון הקדוש רבי משה חיים לאו, כידוע נהרג בשואה, יחד עם בני הקהילה, העיר פיטרוקוב, והרב לאו, האבא, כן, שכאמור נהרג בשואה, לפני שנכנסו כולם אל גיא ההריגה, וככה נפלו, כן, נהרגו כולם על קידוש השם, אומר להם הרב לאו את המשפט הזה, המחזק המטלטל של רבי עקיבא. כל ימי הייתי מצטער על הפסוק, ובכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך, מתי יבוא לידי והקיימנו? עכשיו בא לידי לו הקיימנו? גם כן, גדלות נפש, אנשים גדולים בתורה של אנשים צדיקים, ברגעים האלה האחרונים, כאשר ודאי מחשבותיו ועיסוקו נמצאים ברגעים הגורליים האלה. מה הוא מעסיק אותו? מה הוא אומר לבני הקהילה שלו? כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא לידי והקיימנו. ואת הדברים אשר מעוררים אותנו להסתכל על הדברים, להבין, רואים את גדלות נפשם של אנשים, בסך הכל, לא דורות רחוקים, מאורעות השואה שאנחנו מציינים השנה, 82 שנה לסיומה של המלחמה, שזה 88 שנה לפריצתה של המלחמה, בשנת תפרש צליטט, בי"ז באלול. ויש עוד דוגמאות, אני חושב שגם בסמוך, או ביום ההזכרה, או בסמוך ליום ההזכרה, של רבנו הגאון הקדוש רבי חנן וסרמן, השם יקום דמו, כאן בשידור בבוקר, הזכרנו את הדברים שכתובים בהקדמה לספרו קובץ שיעורים, על הדבקות, על הביטחון בקדוש ברוך הוא, על ההתנהלות המרוממת,

החשש גם כן לחיי, ככה אני מבין את הדברים, והחשש כבד לחייהם של היהודים באמריקה, אם יצליח לכבוש את, בעצם את כל העולם, יגיע גם לאמריקה, גורלם של, של מיליוני יהודים היה בסכנה. נציל את אחינו אשר באמריקה. אומר, האש היוקדת בנפשנו, היא האש שתחזור ותבנה את בית ישראל, כי אתה השם באש יצאתה, ובאש אתה עתיד לבנותה. זה ככה חלק מדבריו שאני ככה, אני יודע אם דייקתי ממש בלשון, אבל זה פחות או יותר הדברים שאומר הרב. שליטה מדהימה על הרגשות, על המחשבות, גם ברגעים גורליים שכאלו. ניקח מדרכו דמותו של רבי עקיבא את אהבת השם, את המסירות נפש עבור תורה, את הפשוט ככה כל הכוחות הגדולים, גם כאשר הנתונים הם לא קלים, להתחיל בגיל 40, לא להתייאש, גם כאשר יש משברים גדולים כמו פטירת תלמידיו, לא להתייאש, אין ייאוש בעולם לעולם. כן, שמזכירים את רבי עקיבא אפשר לדבר ככה הרצאות שלמות, שידורים שלמים על דמותו הגדולה והמזהירה. אנחנו את יום הכיפורים חותמים בפסוקים, כן, הפסוק בישעיה, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט ראשי, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. עם ישראל עומד בסייתא דשמיא נגד כל הניסיונות לקעקע את כוחו, את גם כן, ברמה הגשמית, אויבינו שבחוץ, שחושבים לנצח את העם היהודי, וגם להבדיל כל ההבדלות, מיליוני הבדלות, גם הניסיונות לפגוע, להציג, לרדוף, לגמד את עולם התורה, לפגוע באברכים, להתנהג בצורה כל כך לא ראויה, אין איזה בלשון המעטה, בצורה כל כך נוראה, ואנחנו יודעים, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. עולם התורה תמיד מתגבר על כל מתנגדיו, ותמיד ברוך השם יוצא וידו על העליונה. אנחנו נשוב בתשובה, נחזק את ההצמדות לדעת תורה, את העניין של לרצות את חברו שאין יום הכיפורים מחפר, בעבירות של בן אדם לחברו, עד שירצה את חברו. להוסיף בתורה, ביראת שמיים, באהבת ישראל צרופה. נזכר רבותיי, לשנה טובה ומבורכת, גמר חתימה טובה, נזכה לשוב בתשובה שלמה, תשובה מהאהבה, ככה לתקן את מעשינו, לתקן את כל ההתנהלות שלנו, בכל עניין ועניין, שכן, תורה, יראת שמיים, אמרנו, הקשר של העניין, של בן אדם לחברו, נזכה לתקן את מעשינו בצורה הטובה ביותר, שלכל המאזינים העיקרים, שמחה וטוב לבב, גמר חתימה טובה.

0: אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בחול המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. עופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
5: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בשבילך

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8, הנה החדשות. ברחבי העולם היהודי נשלמות ההכנות לקראת צום יום הכיפורים. המשטרה וכוחות הביטחון יגבירו את רמת הכוננות לשיאים, מחשש לניסיונות של ארגוני הטרור לפגוע ביהודים, ונוכחות הרעש של שוטרים תורגש סמוך לבתי הכנסת. רבבות מתפללים השתתפו הלילה בתפילת הסליחות האחרונה לשנה זו בכותל המערבי בירושלים. באירוע לקחו חלק הרבנים הראשיים, הגאון הרב דוד יוסף והגאון הרב קלמן בר, ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש עיריית ירושלים משה ליאון. מחלקת המדינה האמריקנית התקינה את אזהרת המסע למזרח התיכון על רקע ההסלמה מול החות'ים. אזרחים אמריקנים השוהים באזור נקראו לגלות ערנות מוגברת בשל המתיחות והאפשרות להסלמה בלתי צפויה. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, הודיע כי טהרן העבירה לוושינגטון תנאים לחידוש המסע ומתן. בין התנאים שהציבו האיראנים, סיום המלחמה בכל החזיתות, שחרור נכסים אמריקנים מוקפאים והסרת המצור הימי שהטילה ארצות הברית. לקראת יום הכיפורים יחולו שינויים נרחבים בתחבורה הציבורית. האוטובוסים, הרכבת הקלה ורכבת ישראל יפסיקו לפעול בהדרגה בין השעות 13:00 ל-14:00 בצהריים. תנועת האוטובוסים והרכבת הקלה תחודש במוצאי יום הכיפורים בהדרגה החל מהשעה 8:45. רכבת ישראל לא תפעל במוצאי החג ותשוב לפעילות מלאה רק ביום שלישי בבוקר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והניעו רגילות לעונה ברוב האזורים. מחר יום הכיפורים צפויה התחממות נוספת. בימים שלישי ורביעי תורגש ירידה הדרגתית במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מתרים בטבריה עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדצה עדה חרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000.
1: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
3: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
2: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
4: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
7: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
8: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
9: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול, מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון נסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר.

0: אשרי העם שככה לא, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, ערב יום הכיפורים כאן בכל ברמה, ואנחנו שמחים לפתוח את התוכנית שלנו המיוחדת, הכנה ליום הכיפורים. בוקר טוב וערב יום הכיפורים שמח, אורטל.
1: בוקר טוב, ערב יום הכיפורים שמח,
0: כי הוא באמת יום שמח, הוא באמת יום שמח.
1: לכל המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות שלנו, טוב, אנחנו בתקופה כזאת.
0: את יודעת, יום מחילת אבונות, יום מחילת אבונות, שעצם היום עצמו מחפר, כן? זה עוד לפני שהאדם עשה תשובה, כמובן תשובה היא הכרחית, אבל עצם היום עצמו, הקדוש ברוך הוא נותן לך יום בשנה שבו, אומר הקדוש ברוך הוא,
1: תעשה תשובה,
0: אבל זה נמחל, עברת את יום הכיפור, זה היום עצמו מחפר, וזה באמת מתנה גדולה שקיבלנו מעת השם יתברך, כי כשאנחנו, כי אנחנו אומרים בפרק תהילים, אם אבונות תשמור כה השם יעמוד, מי יכול לעמוד?
1: נכון.
0: כל החטאים, כל האבונות, והתחלנו, את יודעת, פתחנו עם סדר העבודה של ישי ריבו, עיקר העיקרים שלה, תפילת המוסף, ואנחנו, את יודעת, בהכנות כבר כמעט 40 יום, ואנחנו מגיעים ליום ה-40, כשאנחנו רוצים להיות מוכנים. גם אתן הנשים מוכנות כבר?
1: תראה, האמת היא שזה היה כל כך מדהים. אני חושבת שאני לא זוכרת במשך כל שנות חיי תקופה כזאת של התעוררות.
0: מה זה מדהים?
1: תקופה מדהימה, שאתה רואה באמת את כל עמך בית ישראל מגיעים לסליחות, מתפללים,
0: את רוצה נתון?
1: מתחזקים.
0: רוצה נתון?
1: אני לא יודעת נתון.
0: אני אגיד לך, נתון. ביחס לשנה שעברה, לצורך העניין, כלמעלה מחצי מיליון, קצת יותר מחצי מיליון בני אדם ביקרו, הגיעו למעמדי הסליחות במהלך, מתחילת חודש אלול ועד יום הכיפורים. ואילו אתמול, עד אתמול, כמובן בלי תפילות יום הכיפורים, הגיעו למעמדי הסליחות 2 מיליון יהודים.
1: וואו.
0: את מבינה איפה אנחנו? כאילו,
1: איזה התרגשות.
0: שילשנו את עצמנו, ברוך השם, וזה רק מראה על ההתעוררות.
1: לגמרי.
0: זה רק מראה.
1: ותראה, גם אנשים בעצמן, אני חושבת שברגע שהולכים למעמד כזה גדול, וכל אחת באמת בדרך שלה, וזה לא משנה, זה יכול להיות באמת בבית הכנסת. היו גם אתמול מלא ערבים של שיעורי תורה לנשים, שנשים ככה פתחו את הבתים שלהם בבית הכנסת, והביאו רבניות, והעבירו שיעור של התחזקות, וזה היה באמת כל כך מרגש לשבת ולראות. ומעיד אחניר, תדע לך שהיו גם המון נשים יקרות, אמאות, נשות חיל אמיתיות, שלא יכלו לצאת מהבית, כי יש ילדים קטנים ויש ילדים שנרדמו. אבל עדיין ישבו בתוך הבית, וכל אחת עם התפילות שלה והבקשות והסליחות, וכל אחת אפילו, אתה יודע, בדרך שלה, התבודדות במרפסת, לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולבקש סליחה ולהתפלל על השנה שהייתה, ועל בעזרת השם להתפלל על בשורות טובות בשנה החדשה. אבל אני בהחלט ראיתי שכל אחת ואחת ניסתה לעשות את ההשתדלות האישית שלה, ואני חושבת שהאבא הגדול שלנו, כמובן הרחמן, ישב וראה ולא פסח על אף אחת, על אף אימא. אז אם יש כאן מאזינות שככה מזדהות עם התחושה, אז תדעו לכן שהאבא הגדול שלנו כל כך שמח לראות שכל אחת מאיתנו באמת השתדלה. אז באמת הגענו ליום הגדול הזה, ליום השמח הזה, שבו הקדוש ברוך הוא את כולנו בעזרת השם
0: לחיים
1: טובים, ארוכים ולשלום, ולנצל באמת את יום הכיפורים הזה. ואתה יודע, גם ראיתי כל מיני מערכונים מצחיקים כאלה של סטנדאפיסטיות, כמובן שאמרו, טוב, איפה אני אספיק להתפלל, בין להרים את הקליקס, להכין את הסנדוויץ', לנקות לתינוקת שלי את הבמבה מתוך הפה. אז נכון, אבל זה רצון השם, לנסות לא לחוס, לא להתעצבן, לא להגיד אוף, למה ביום הכיפורים הזה אני צריכה להתעצבן.
0: אני אגיד לך משהו, את יודעת, זה הזמן שלנו עכשיו, את יודעת, היצר הרע תמיד עושה את שלו.
1: נכון.
0: אז הוא תמיד גם ינסה לעשות, בכל מקרה. אבל אני אומר מה שאני אומר, זה הזמן שלנו. זה הזמן שלנו להכין לעצמנו איזושהי רשימה כזאת, את יודעת, של נושאים שעליהם אנחנו רוצים להתפלל, על רשימה של אנשים שאנחנו רוצים להתפלל, כי את יודעת, יום הכיפורים הוא זמן שאתה יכול מה שנקרא לעשות הכל, להתפלל על הכל, זאת ההזדמנות, וצריך לנצל אותה. וכשאני אומר לנצל, אז את יודעת, זה הזמן הזה עכשיו, כשהקטנטנים עדיין ישנים, אולי באמת לעבור על רשימות ולכתוב לעצמך, שיהיה לך ממש צמוד לסידור, ואז אתה יודע שאתה, ברוך השם, הצלחת מה שנקרא להכין את עצמך בלי לפספס אף אחד.
1: להשתדל, כמובן.
0: טוב, בואי נצא לדרך איתנו בצוות הבוקר הזה, משקיעים.
1: הצוות היקר.
0: מה זה משקיעים?
1: כן.
0: ערב כיפור, הם פה. תראי מה זה. איתנו בצוות אריה וישניאק, הטכנאי. אורי בני ישראל, הטכנאי והמפיק. יאיר כהן, עורך את התוכנית.
1: שפו ענק.
0: צוות ענק שנמצא כאן. ואני אומר ענק, את יודעת, לא בגודל.
1: לא פשוט.
0: אבל החבר'ה,
1: נכון.
0: ערב יום הכיפורים נמצאים כאן.
1: זה יום עמוס וגדוש ולחוץ.
0: והם ברוך השם איתנו. טוב, אז תודה רבה חברים, אתם עוד תהיו איתנו כאן. אנחנו עכשיו רוצים לצאת לדרך אורטל, ולפתוח עם הגאון הגדול, הרב משה פרזיס, רבה של העיר חולון. שלום לכבוד הרב.
1: בוקר
0: ערב
1: טוב.
0: ערב יום הכיפורים שמח.
2: שלום, בוקר טוב לכל המאזינים, משפחת קפטן, כל עם ישראל, וזאת השם, שרות טובות לכולם, אמן.
1: אמן, אמן.
0: הרב, אמרתי נכון, נכון? יום הכיפורים שמח, ערב יום הכיפורים שמח, נכון? כי הוא יום שמח.
2: כן, אני יודע למה אתה אומר את זה רבי ניר, מכיוון שיש הרבה אנשים שמגיע יום הכיפורים, מתחיל לקרוב להם הבטן, הם חושבים על ה... וואי, וואי, מה יהיה מחר בבוקר, בלי הקפה, בלי הניס קפה. איך אחד אמר לי, כבוד הרב? אספרסו קטן אחד, זהו קטנצ'יק. בסדר, את כל העניינים.
0: אני סוגר את הצום, כן.
2: כן, וכל שכן בסמוך לתפילת הנעילה שמתחיל הכאב ראש, ואז אנשים מתחילים להיכנס חס ושלום לסוג של איזה חרדה מסוימת. אז בואו נחזק את כולם. הגמרא בתענית, דף חו עמוד ב, אומרת, מה שאתה אמרת, רבי ניר, לא היו ימים טובים לישראל כי יום הכיפורים. איזה הזדמנות זה, באמת, כל אחד תתבונן לעומק, איזה הזדמנות זה שכל שנה הקדוש ברוך הוא נותן לנו הזדמנות לתקן, לשפר, לייעל. אני תמיד אומר בשיעורים שלי משל שכולם צוחקים, זה כמו אדם שמקבל עכשיו איזה מייל, איזה וואטסאפ או מכתב לבית ואומר לו, תקשיב, אתה יש לך 24 נקודות ועבירות תנועה ו-5,000 שקל כנס, ואם אתה עכשיו כותב מכתב חוזר שאתה מתחייב לא לעשות את זה עוד פעם, להיות נהג טוב, ואתה מתחרט על מה שנהגת בצורה לא טובה, מוחקים לך את הנקודות ומוחקים לך את הכנסות. מי ישמע כזה דבר? לא היה ולא נברא. זה מה שעושה איתנו הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, תקשיבו, יש לכם חובות, יש לכם כל מיני דברים, אני מוכן למחוק את הכל, העיקר שתתחרטו על העבר, תקבלו קבלות לעתיד, ותתקדמו קדימה. אין לך יום יותר טוב מהדבר הזה. חטאתכם קשה לגלבינו, כי ביום הזה לתאר אתכם מכל חטאתכם לפני אדוני תתארו, הקדוש ברוך הוא מוחק כל שטרי חובותינו. יש את הרחוב של הלוואה, הקדוש ברוך הוא מוחק, ובאמת, כל אחד מאיתנו, מי שיהודי מאמין, מי שיהודי מבין, העניין של האכילה והשתייה, זה הכל שטויות. איך אני תמיד אומר לילדים שלי, מחר, בלילה, בשעה 8:00, 8:15, כולם נגיש אותו דבר, כולם נגיש שני ארוחה, כולם נגיד, זה עבר, וואי, לא קרה כלום, ונשכח כבר ביום שלישי בבוקר את כל מה שצמנו בכלל. לכן, באמת, צריך לבוא מוכנים עם תשובה, עם חרטות, עם קבלות לעתיד, עם התחרטויות, ומצוות שבין אדם למקום, כמובן, שכל אחד מאיתנו צריך לקבל על עצמו. להשתדל לקיים את כל התורה כולה. ודבר שני, מצוות של בן אדם לחברו. כן, רבי ניר.
0: מה הכי טוב לקבל? ככה, אם אנחנו חושבים לעצמנו, באמת, אני יודע שהרבי היה אומר שאדם יקבל על עצמו קבלה ביתחום אותה בזמן. למה? כדי שיעמוד
1: בה.
0: בדיוק. כשהיא לא תחומה בזמן, יותר קשה לעמוד בה, ואדם מפחד לקבל על עצמו. אבל נניח שאדם יקבל על עצמו קבלה, שהוא תוחם אותה בזמן, ואחר כך הוא יקבל עוד קבלה. אבל מה הדבר הכי טוב עבורנו עכשיו?
2: תראה, בניר, אני אתחיל קודם כל. הגמרא אומרת, כמדומני בשם רבה, כל המעבר מידותיו, מעבר נעקו בשעב. דבר ראשון, צריך מידות טובות. תראה, בניר, אני אתחיל קודם כל. הגמרא אומרת, כמדומני בשם רבה, כל המעבר מידותיו, מעבר נעקו בשעב. דבר ראשון, צריך מידות טובות. שאתה מקבל על עצמו, אני בעזרת השם יתברך, עד, אני יודע מה, חודש, ראש חודש, חודש כסלב, משתדל לעבוד על עצמי. אין עצבים בכביש, אין עצבים בבוקר, לא עם הילדים ולא עם הפרוסות ולא עם התיקים ולא עם הפקקים ולא עם ההורדות ילדים בגנים ובתי ספר שפתאום אחד מחליט שהוא יוצא מהאוטו ושם את האוטו שלו באמצע הכביש. ואתה ממהר ואת ממהר ואתה מתחיל להתעצבן ולכוף. דבר ראשון, מידות טובות, כי המידות, רבותיי, מחפרים לנו על כל העוונותיו, העוונות של האדם, כמו שחזן מעידים, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. אבל... דבר שני,

0: הרב הלך רחוק מדי, את כיסלב. אם נצליח להחזיק את סוכות זה בסדר, לא?
1: כן, כן, סוכות זה גם קשה, אתה יודע, ושמחת מחגיך, כולם יושבים בסוכה, כל המשפחה ביחד, אין עבודה, זה יותר, נכון, אבל כל אחד שיתכן לעצמו זמן, כי כמו שאמרתי, עכשיו כולנו נמצאים, איך אומרים, בריבוי אורות, וכשיש ריבוי אורות, יש גם סינבור. אנחנו לא צריכים יותר מדי לקבל עצמנו קבלות, כל אחד באמת ייקח על עצמו, יודע צדיק איפה שבאמתו, כל אחד יודע מה הוא חזק, מה הוא חלש, מה הוא צריך, כל אחד יודע במה הוא צריך להתקדם. לכן, באמת, מלכותו בכל משלה, קודם כל להמליך את בורא עולם. להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם, זה באמת לראות, להראות לכולם שקדוש ברוך הוא שולט. אחד מהדברים זה קיום מצוות. ברגע שאתה עושה מה שהשם רוצה ממך, ואתה מראה לכולם שקדוש ברוך הוא שולט על העולם. ודבר שני, גם אדם שבחיים שלו צריך גם כן להשתדל כמה שיותר לשבח את הקדוש ברוך הוא. הכל של הקדוש ברוך הוא, אנחנו בתור של כוחים ועוצם ידי, קראנו בשבת בתורה ותשכח אל מחוללך, חס ושלום אנשים יכולים לשכוח את הקדוש ברוך הוא מהמחשבה שלהם שיש להם כוח ועוצמה, ולכן אנחנו כל אחד מאיתנו צריך לקבל את הקבלה הקטנה. נשים כמובן, יש להם עניין מאוד מאוד גדול של צניות, שזה באמת המצווה העיקרית שבהם, ולהשתדל, שם מתחיל גם החורף הקדוש, זה הרבה יותר קל, ותמיד אני אומר ראש חודש אלול, אחרי זה ראש השנה, פסחת עם התשובה, ביום הכיפורים, ואחרי זה מתחיל סוכות, ראש שנה רבה, זה 52 יום שבאמת זה נקרא בלשון העם מומנטום. צריך להמשיך את המומנטום, וכאשר מגיע החורף הקדוש שיותר קל להתלבש בצניות, זה גם החיוב של אנשים. דבר שני רבי ניר, ואני חושב שזה דבר בלתי נמנע להגיד אותו, אולי יש אנשים ששומעים אותי, שהם לא מדברים עם מישהו, הם ברוגז עם מישהו, אם זה שכנים, אם זה גיסים, גיסות, חס ושלום קלה וחמותה, חברים, אנשים, עקרים, לא ייתכן להיכנס ליום הכיפורים בצורה כזאת, שאדם לא מדבר עם חברו. אדם רואה את חברו שלוש פעמים ולא אומר השעום, הוא נקרא רשע, השם הזכים. אנחנו לא רשעים, אנחנו צדיקים, עם ישראל נשמות קדושות, היצר הרע הוא שמעכב ומבלבל אותנו, אבל כל אחד מאיתנו לא להתבייש. תהיה, היה לי השבוע בדיוק לפני שבועיים איזה מקרה של שתיים שהיו מסוכסכים המון המון זמן. ותמיד ניסיתי לעשות שלום ביניהם. ופתאום אחד הרים טלפון לשני ודיבר איתו. ואז הם ישבו ולבנו את העניינים, וברוך השם לחיים טובים ושלום עשו שלום. אבל אמרתי לבחור השני, תשמע, הוא ניצח אותך. אמר לי, למה? דיברנו. אמרתי לו, הוא פנה אליך ראשון. הוא היה לחשוב בין המידיו. הוא פנה אליך ראשון, זה לא קל. לא יודעת, עכשיו אני יודע שיש אנשים עוברים עם הטלפון, להתקשר, לא להתקשר, כן להתקשר, לא להתקשר. ויש כאלה, זה יצר המתחיל. תשמע, אני לא עשיתי כלום, זה הוא עשה. ואם אני אתקשר, הוא חושב שאני טעיתי. צריך להעמיד אותו על המקום, צריך להבין פעם אחת ולתמיד, צריך לחנך אותו. אין לי בעיה לעשות את זה. אבל תשמע, אם אני אתקשר, פעם בוא יעשה את זה, פעם בוא יעשה את זה, צודק. יש כל מיני פלפולים של יצר הרע, כמו שהרבי מקוצק אומר, יצר הרע בקיא בכל הש"ס, בכל הפוסקים, בכל הבבלי, בכל הירושלמי, בכל הזוהר, בכל החסידות. הוא יודע את כל הפלפולים בעולם, הוא מכניס את זה לכל אחד מאיתנו ראש. ואנחנו ביום הקדוש הזה, חברים יקרים, מאזינים יקרים, עם ישראל הקדוש, צריכים לקחת את עצמנו בידיים ולהיות יהודים טובים.
0: אז להוריד מהכבוד.
1: כן, כן, ולהסביר, רביני, אני חושב להסיק עם הקדלוגים, אין מושג כזה ביהדות. ואולי כאילו משייך אותך למקום מסוים, זה כן. אין מושג כזה אשכנזי, ספרדי, ליטאי, חסידי, אין כזה דבר. כולם צריכים להיות יהודים מירי שמיים, עובדי השם.
0: יפה.
1: אדם יכול לשייך את עצמו לקבוצה מסוימת, לדרך השם מסוימת, אין בעיה. אבל זה לא קשור, כל אחד מאיתנו צריך להיות כאיש אחד בלב אחד, לאהוב את כולם, לכבד את כולם, לכבד את הידיעה של השני, וגם, אם אתה לא מסכים עם מישהו ואתה צריך למחות בו, יש דרך לעשות את זה בצורה יפה ונכונה. וגם אם גדולי ישראל לפעמים יוצאים מגדרם ומדברים ואומרים איזה משפט, גדולי ישראל מותר להם, הם מורי דרך, הם הכל. אנחנו הקטנים צריכים לעשות זה בענווה ובאהבה ואחווה, שלום וריות.
0: מדהים, הרב. מה, רצית לומר משהו?
2: לא, אמרתי שאני חושבת שהמילים שהרב אמר, צריך לעשות מזה איזשהו סלוגן וללכת עם זה ברחוב.
0: יאללה, אז בואי נעשה עכשיו לפני הזה.
1: זה ארוך מדי קצת לסלוגן.
2: לא, לא, זה בדיוק המילים הנכונות שעם ישראל צריך לראות, ממש.
0: אנשים עומדים ברמזור, לפחות שיהיה מה לקרוא מאחורה.
2: לגמרי.
0: הרב, עוד שאלה קטנטנה, ככה ממש לסיום. האנשים היקרות, קודם כל, אנחנו הבעלים חייבים להודות להם וחייבים באמת לתת להם את הקרדיט, כי בזכותן אנחנו יכולים ללכת לבית הכנסת ולהתפלל ולעשות מה שצריך לעשות. תפילה בבית, אישה רוצה להתפלל בבית, מעלתה אותה מעלה.
1: כמובן, בטח, בטח, כמובן, כמובן שאישה שמתפללת בבית, יש את המצווה גדולה, גם השמירת הילדים, גם הזכות שהבעל מתפלל, גם היא מתפללת. אני חושב שזה, איך אומרים, אם מדבר בלשון העם, זה מסחר טוב. לשבת בבית, להתפלל ליד השולחן, בלי להתאמץ יותר מדי, וגם לקבל מצווה של תפילה, וגם לקבל מצווה של לשלוח את בעלי להתפלל, וגם לקבל את העניין הזה של שמירה לילדים, ובזכות זה שהשומרים על הקדושה, אין לך דבר יותר גדול מזה. אני רק אומר את זה, לא להלכה למעשה, אבל הגאון מוויני פעם אמר, אם היה לי כוח, הייתי שם בלוקים בעזרת נשים. הוא רצה להגיד, כאילו, לא שנשים לא יבואו חס ושלום, אבל אם זה על חשבון הבעלים או על חשבון צניות, ודאי שלא. לכן, נשאר, יכולה להישאר בבית ולהתפעל, וגם הגברים, אמרתי השבוע בשיעור, לפעמים האישה לא מרגישה טוב, והיא בהיריון, או מטופלת בהרבה ילדים. גם הגבר יכול לעזור בבית, ולפעמים זה גם על חשבון תפילה. צריך לדעת איך עושים את זה, במחשבה, בתבונה, בדעת, לא לזרוק את זה באוויר, אבל כן, צריך גם לדעת לעזור בבית בכל הכיוונים, ואם אתה יודע שאשתך צריכה עזרה, אפילו תחפש לך מניין קרוב לבית או מניין קצר, על מנת שככה תוכל לעזור כמו שצריך. והעיקר זה לעשות תשובה, ואהבה ואחווה שלנו בריאות. העיקר זה לשוב להשם יתברך, ובעזר השם יזכה לחתימה טובה.
2: אמן.
1: חיים טובים לכל עם ישראל בעזר השם.
2: אמן, אמן. אמן,
0: הגאון הרב משה פרז, ישרבה של העיר חולון. תודה רבה לכבוד הרב. תודה.
1: כל טוב, כל טוב, בשורות טובות, חתימה טובה.
0: כל טוב להתראות. טוב, אורטל, עכשיו אנחנו עם משהו ש... את יודעת, עד עכשיו שמענו את הדברים שמרוממים את הנפש, ועכשיו נשמע קצת צלילים שמרוממים את הנפש. הנה, יונתן רזל, שערי שמיים פתח, שיר שמתנגן לו, התנגן לו במעמדי הסליחות במהלך החודש האחרון, ממש כ-10 דקות לפני תחילת המעמד, ואני חושב שזה אחד המעמדים הכי גדולים שהיו אי פעם.

0: טוב, ביצוע מדהים.
1: צמרמורות.
0: כן, של שערי שמיים. וזה ממשיך עכשיו להבינו מלכנו וכו' וכו'. ויש באמת, את יודעת, הזכרנו את הנקודה החשובה, ולא בכדי חשוב מאוד שאנשים יעשו את זה כבר עכשיו. יש כאלה שבאמת מכינים לעצמם ממש...
1: רשימות.
0: נוסח תפילה מסוים שהם רוצים.
1: על מה הם צריכים להתפלל, נכון.
0: וזה חשוב לעשות את זה, כי את יודעת, כיפור טס לנו. הוא ממש טס.
1: לא רק זה, זה לא עניין שהוא טס גם לפעמים בשעת כזה... לחץ ולא רגוע, ואתה רוצה ואת רוצה להספיק ולהתפלל ושכחתי ועל זה רציתי ועל זה לא נתתי את הדגש מספיק ועל הילד הזה ועל התינוקת הזאת. אז בשביל זה באמת עכשיו אולי כל עוד הילדים ישנים, בכל זאת יש כאלה שברובם לפי גילאים היו בסליחות והלכו לישון מאוחר, תפנות הזמן, נכון? אני יודעת שאתם נכנסות למטבח וזה מדהים, אני ראיתי את כולכן כבר מה שנקרא מלפנות בוקר,
0: שזה גם אגב
1: עם הלחמניות, עם ההוגות,
0: מי שאוכל...
1: עם ההכנה לפתיחת הצום, להכנסה של הצום, וסעודה מפסקת. ואני חייבת להגיד לכן מכאן, אתן פשוט כולכן באמת מדהימות, נשות חיל אמיתיות. המסירות נפש הזאת, למען הבית, למען הילדים, למען הבית, למען הבעל, זה פשוט מדהים.
0: אז זה חלק בלתי נפרד באמת מהבית היהודי, ואני רוצה עוד נקודה אחת חשובה עכשיו. איתנו על קו הטלפון הסופרת ומנחת הורים הגברת מנוחה פוקס. שלום וברכה, ערב יום הכיפורים שמח.
1: בוקר טוב.
2: טוב, איך יום כיפור, כן.
0: הגברת פוקס, אנחנו שמחים לשוחח ותמיד לנסות להבין קצת יותר על ההתנהלות בבית או בבית הכנסת. דווקא משתי הזוויות שבעצם יש ילדים שבאים,
1: אבל... יש את הנשים היקרות גם בתוך הבית עם ילדים, okay. ויש בבית הכנסת גם את הילדים שמגיעים.
0: קצת על ההתמודדות.
2: כן, וזה שאלה כל כך במקום, כי אנחנו כל כך רואים את הנשים האלה שמתמודדות, ומצד אחד הלב מושך ממה, להיכנס לבית הכנסת, להתפלל, כי מה יש לנו ביום הכיפורים? תפילה, תפילה, תפילה. וזה הזמן של התפילה, וזה היום של התפילה, ואיך אנחנו יכולות בלי זה. אז מצד אחד אנחנו כל כך נמשכות פנימה, ומצד שני הילדים מושכים אותנו באיזשהו מקום החוצה. וזה כאילו מין סתירה כזאת, זה מפריע, זה כואב. ואפשר לראות בעיניים של אנשים איך שהן רוצות להתפלל עוד מילה, תנו לי רק עוד מילה אחת, עוד רגע להיות בפנים. והילדים, מצד שני, ילדים, והם מושכים, והם מדברים, והם פותחים חטיפים בקולי קולות, והם רצים בין הספסלים, והם עושים בלגן, ואנשים מסביב מתעצבנים. ומה באמת עושים? כשחושבים על זה, זה סתירה כל כך חזקה, שכאילו אין לה מוצא. אבל אנחנו יודעים שלדברים האלו יש מוצא ויש מזור, ואני כאן אולי בשביל לחזק באמת את ידי הנשים האלו שכל כך רוצות להתפלל. הספקתי ללכת לחנות ככה מוקדם בבוקר, וראיתי בתי הכנסת ככה פתוחים, עזרת נשים, מלא נשים צובעות על הפתח ומתפללות, ואני יודעת שהן עושות את זה, כי הן יודעות שעכשיו הן יכולות להתפלל, ואולי כשיגיע היום, הן לא יוכלו ממש לעמוד ככה לתפילה. אז הן אומרות, ננצל את הרגע, וזה אפשרי, שאני יכולה עכשיו לעמוד, יש לי את הכמה דקות האלו. אז באמת חשוב, דבר ראשון, שאנחנו נשים לב לזה, שלכל דבר יש זמן, יש עת, לא תמיד יכולים לעשות מה שיותר רוצים, מה שיותר מבקשים, והלב נושא לשם. לפעמים צריך לעשות לעצמנו ככה חוקים וגבולות, במקומות ש... באמת מתחשק לנו, באמת, באמת זה הרצון שלנו, לשם הוא לוקח אותנו.
1: נכון, מנוחה, כי בסופו של דבר, נכון, לכולנו, לכל האימהות היקרות, יש באמת את הרצון להיות בבית הכנסת ולהתפלל, אבל מה לעשות שהמציאות היא קצת שונה, ואם יש ילדים קטנים בבית, אז אני צריכה לשבת בבית ולהתפלל, אבל החוכמה היא באמת לא לשבת בבית ולהיות ממורמרת ולהגיד אוף, אלא לנצל את הזמן הזה שגם אם אני בבית והילדים כרגע אולי עם הפאזל, עם הפליימוביל, לא משנה מה, אני אנצל את הזמן האישי שלי באמת להתפלל מכל הלב, ואני בטוחה שהקדוש ברוך הוא שומע את התפילה של האימהות מכל מקום שאנחנו נהיה. כי זה לא חוכמה להגיע לבית הכנסת עם הילדים ולהפריע לשאר המתפללות, נראה לי קצת פחות מתאים.
2: נכון, נכון. ומצד שני, אני מסתכלת על זה, ואני רואה לפעמים אותנו, את המתפללות שרוצות כל כך להתפלל ויכולות לשבת ולהתפלל, מסתכלות על האימהות האלו, ואני מרגישה שהעיניים שלנו מסתכלות עליהן בעין צרה, ואנחנו אומרות לעצמנו, למה היא נכנסת? למה היא באה? והלב אומר, הן לא בסדר, הן לא אמורות להתנאה כך, למה זה קורה? למה הן עושות את זה? מספיק שאני הייתי צעירה, היה כך וכך, מספיק שלי היו ילדים קטנים, וגם זה. דבר שאנחנו צריכות להגיד לעצמנו, לא, לא. זה נכון, הדרך הנכונה היא באמת, הורים, אמהות לילדים יישארו בבית, וייתנו שקט למי שיכולה להתפלל. אבל אחרי שאותה אם כבר נמצאת במקום, אני חושבת שכולנו אמורות להיות מלאות בחמלה, ולומר לעצמנו, זה בסדר, אם זה מה שנשלח אלינו, אז זה מה שקורה פה עכשיו. רק לא להעליב, רק לא לפגוע, רק לא לחשוב לעצמנו מחשבה לא טובה על אדם ביום הקדוש הזה.
1: כי זה לא מהות היום, נכון, לגמרי.
2: זה הדבר מאוד חשוב להקפיד עליו. עכשיו אפשר להביא ילדים לבית הכנסת כשהם באמת מסוגלים ואפשר לתת להם את הממתק בפינה לאכול בשביל ברגע. ברגע שהם פותחים את הפה, מפריעים לתפילה, ודאי שאף אחד לא צריך לסבול מזה. האמא צריכה לקחת את הילד, לצאת החוצה באותה שנייה, בלי שעיניים של מישהי אחרת נשואות אליה, ענקי את הילד שלך החוצה, אלא לעשות זאת מעצמה. אבל סתם דבר קטן אני ראיתי עכשיו בראש השנה, ומאוד מאוד מצא חן בעיניי, שישב ילד קטן, ובאמת הפתיע ככה למתפללים, משך באמא שלו ורצה לה כל הזמן משהו אחר. ואז אחת המתפללות דווקא המבוגרות יותר קמה ממקומה, היא נתנה לילד יד, היא שאלה אותו אם הוא רוצה לצאת איתה החוצה ולשחק במשחק שהיא הביאה איתה, ולקחה אותו איתה החוצה. ומאוחר יותר, כשיצאתי מהתפילה, שמעתי שאומרת אמא אחת לאמאות האחרות, והאישה הזו בעצם הייתה באמצע התפילה, אבל היא עשתה חשבון לעצמה, כך היא סיפרה, היא עשתה חשבון לעצמה בסדר, אז עכשיו לא אני אתפלל, להתפלל מישהי אחרת, אם זה מה שקרה, זה מה שיצא, זה גם בסדר, אני מסתרת. אז בואו נזכור תמיד את שני הצדדים האלו, נזכור גם להיות בסדר כלפי אחרים, לא להביא את הילדים שמפריעים, לא להביא את הילדים שבוכים וצורכים, כי זה מפריע וזה לא פייר. אבל מצד שני, כשכבר יש אמהות שבאות, לא לבייש אותן, לא להחלים את פניהם, וכן, אם יש לי את האפשרות אפילו לעשות מעשה חסד כלשהו.
1: נקודה כל כך חשובה, מנוחה, אני חושבת שנגעת כרגע בנקודה באמת גם לדון כל אחת לקו זכות, כי יכול להיות שהיא באמת הייתה צריכה להרגיש באותו רגע באמת את הקרבה האלוקית לבית הכנסת, ולהתפלל, כמובן שכל הצדדים צריכים, את יודעת, להתנהג בהתאם מה שנקרא, ולנצל את היום הקדוש הזה באמת לתפילות, וההבנה הדדית, ולדון כל אדם לקו זכות, זה המהות. בהחלט של היום. הגברת מנוחה פוקס, אנחנו כל כך רוצים להודות לך.
0: תודה, תודה.
1: שיהיה גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה.
2: גמר חתימה טובה לכולם.
1: תודה.
0: כל טוב. טוב, עכשיו...
1: כבר מתחיל השיר כל כך יפה ואתה אומר לי, עכשיו.
0: אז אני אתן עוד כמה שעות, כמה צלילים.
1: ליהנות מכמה צלילים.
0: כן, כן, אני אתן עוד כמה צלילים. אגב, יש כמה דברים שבאמת...
1: אמנם אנחנו ביום לחוץ, אבל רגע, אנחנו בשעתיים קצת יותר רגועות.
0: רגע, את יודעת מה? טוב, תכף אני מכין לכם פה משהו מעניין ששמעתי, אבל בינתיים כמה צלילים.

טוב, אורטל, עכשיו זה הזמן שלנו לצאת למקבץ של פרסומות, אבל אגב, משהו מאוד מאוד חשוב שלא נשכח אחר כך, כי את יודעת, לפעמים אתה רוצה לזכור לומר כל כך הרבה דברים, אבל יש באמת סרטון של הרב

0: החזן אומר, אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם, לפני השם וימותו, יוריד דמעות. מי שמוריד דמעות באותה שעה, שלוש הבטחות יש לו מרבי שמעון בר יוחאי. נטו, זה גזור אחרי מות. אחד, לא ימותו בניו בחייו. זה, תראה איזה הבטחה הזאת. אחת. שתיים, אם אין לו ילדים, יהיה לו ילדים, יראה זרע. ולא רק זרע, אלא בני בנים גם. הבנים שלו, הבנות שלו צריכות להיפקד, הם ייפקדו. שלוש, אם נגזר עליו למות אותה שנה, הוא לא ימות ויעריכו ימיו. יראה זרע, זה לשון רבי שמעון בר יוחאי. יעריך ימים.
1: מדהים. אלה הם הדברים של, שאומר הרב מוצפי בשם הזוהר הקדוש, פרשת אחרי מות. ואת הפרשה הזאת אנחנו קוראים ממש ביום הכיפורים, אז זה שלוש מעלות באמירה הזאת למי שמצליח להוריד דמעות על מיטת בני אהרון. אז זה היה באמת חשוב ככה שגם נרשום לעצמנו בצד, זה גם נקודה חשובה. עכשיו זה הזמן לצאת לפרסומות, אנחנו נצא למקבץ ומיד
2: נשוב.

0: מיד נשוב לאשת חיל עם מוטל וניר קפטן. מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בחול המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. עופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
4: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי ואני מזמינה אתכן למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות, אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים בשופרות, הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני 28 בספטמבר ב8:30 רידינג 3 נמל תל אביב, כרטיסים בטיקצ'אק, פרטים ב-055-688-9 162. בואי ונצא לשנה של שמחות. האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
5: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בחול המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
2: חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: טוב, אורטל, עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית. שלום לכבוד הרב, ערב יום הכיפורים שמח, כבוד הרב.
1: בוקר טוב.
2: אמן, שלום גם לכם.
0: הרב, אנחנו נמצאים ממש כפסע לפני יום הכיפורים, ממש אוטוטו זה נכנס. כבר 40 יום, כמעט 40 יום של הכנה. אנחנו רוצים באמת לדבר עם הרב על תשובה אמיתית. איך עושים תשובה אמיתית? ולא רק ככה מסמנים וי, אוקיי, עברנו את כיפור.
2: אני חושב שבחודש הזה, עם ישראל עבר תשובה אמיתית באופן מדהים. לא חושב שמיום שהוקמה המדינה, היו סליחות כמו שהיו השנה בתל אביב, בירושלים, בצפת, במירון, ברב יהודה, בנתניה, איפה לא? פשוט מדהים לראות את עם ישראל מתעורר ברבבות, רבבות, רבבות. במשך 40 יום האלה, אני חושב שדבר כזה היה, אני חושב, מאז חורבן בית שני. עם ישראל חי, עם ישראל אוהב את השם יתברך. זה לא משנה אם אנשים מוגדרים דתיים או מסורתיים או חילונים, הם כולם באים, כולם אוהבים את השם יתברך. זה משהו מדהים שקרה לנו בשנה האחרונה. כמובן שזה בא בתהליך של צמיחה, של השקעה וכו'. הרבה אנשים עבדו כדי שזה יקרה בסוף. אבל אין ספק שזה תהליך מדהים של הקדוש ברוך הוא זורק כדי למים טהורים. מה לשם את לבבך ואת לבב זרעך. וכמובן שזה מחייב אותנו עכשיו ככה לפתוח את הידיים ולקלוט את כל האור הגדול הזה, המדהים הזה, ולהכניס אותו לחיים היומיומיים שלנו. וזה קורה, זה קורה. אנשים משתנים, אנשים מתעלים, אנשים מתרוממים. זה מדהים, מדהים, מדהים.
0: שזאת אגב משימה מאוד מאוד לא פשוטה, לקחת את כל האור הזה ומה שנקרא להמשיך איתו קדימה לכל השנה.
2: כן, זה נכון, בשביל זה המציאו את יום כיפור, שבו אתה אומר, רגע, צריך לתקן פה, צריך לתקן שם, את הבידוי הזה, את הבידוי ההוא, שאתה לוקח את הפרטים לחיי המעשה, איך אתה מוריד את זה למה שקוראים למטה, מעשרה צפחים, אבל כן, אנחנו שם, כולנו שם. כולנו מרגישים את עצמנו מתעוררים, אי אפשר לפספס את זה. אגב, זה נבואות מפורשות, ומה לשם את לבבך ואת לבב זרעך, וזרקתי עליכם מים טהורים, ואת רוח את מעביר, ולערף הזה קורה, קורה מול עינינו. לא רק מסביב, שאתה רואה איך מלכויות הרשע, איך כתוב שחלום בתפילה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, ממשלות זדון עוברות אחת אחרי השנייה לידינו מן הארץ, ונופלות ומתרסקות. אלא גם בתוכנו, ברוך השם, אנחנו רואים איך הרוע הולך ומתפוגג, ואיך הקדושה הולכת ותופסת. איזה תענוג זה להיות בדור כזה.
0: הרב ברוך השם אתמול היה בסליחות, כן, מגדריות, עם הפרדה מגדרית, הוא, לא עלינו, כן, חסם, אני אומר את זה בסמת צחוק כמובן, כן.
2: שתי מטר בחיצה, כמו שצריך.
0: זה כבר סימן של גאולה, לא?
1: השתפרות.
2: ברור, ברוך השם, עיריית תל אביב הבינה שהיא לא יכולה לכפות עלינו את הערכים הפרוגרסיביים שלה, והיא נכנעה.
1: יפה מאוד.
0: מדהים.
1: השתפרות לגמרי.
0: מדהים. הרב, אולי ככה עוד שאלה שהיא באמת חשובה. הרב הזכיר את נושא הסליחות במהלך התקופה, השנה הזאת ספציפית, ואתמול שמענו על קרוב לשני מיליון יהודים שהשתתפו במעמדי הסליחות בכותל המערבי. זה מראה על תשובה, אבל מעניין, מה מעורר את עם ישראל? הרב גם אמר שהיו אנשים שפעלו לשם כך, אבל מה מעורר את עם ישראל לשוב לצור מחצבתו?
2: אז יש, בוא נאמר, תראה, יש הרבה אנשים שעובדים על זה שנים ארוכות, הסתובב במקום למקום ללמד תורה, להעיר את אור התורה הזה ודאי משפיע. אבל יש גם משהו שיש לו השפעה סגולית מדהימה. האריזל כותב בשאר הכוונות, שאין דבר שמעורר את כנסת ישראל, מקים שכינתה מאפרה יותר ממסירות נפש. ואנחנו בשלוש השנים האחרונות ראינו מסירות נפש לא נתפסת. אני גם מקרוב ראיתי אותה בישיבה שלנו פה בצפת. ארבעה בוגרים מסרו את נפשם למען עם ישראל. אבל הם לא היחידים, אנחנו יודעים שיש אלפים שפשוט מסרו את נפשם. ואומר הרי הקדוש בשאר הכוונות בכמה מקומות, אין דבר שמקים שכינתה מאפרה, שמושך עלינו חסדים, כמו העקדה, כמו אסתר המלכה, כאשר עבדתי למען כלל ישראל. אז גם בדורנו יש מסירות נפש, וזה עושה פעולה מדהימה.
0: מדהים.
2: אבל...
0: כן, הרב רצה להוסיף משהו?
2: וצריך לדעת, אני רוצה לספר סיפור קטן. דוד של אבא היה הרב יהודה צדקה עליו השלום, ראש ישיבת פורת יוסף. הוא, יחד עם כמה אנשים בודדים בתקופתו בקום המדינה, התרוצצו בכל הארץ, ממקום למקום, לאסוף וללקט עוד בחורי ישיבה ועוד בחורי ישיבה, שילמדו. פשוט במסירות, אולי היחידי, הרב כהנמן, מסור נפש, הרב נריה, מסור נפש, הם עשו בודדים, אחד פה ואחד שם, ואמר לי פעם הרב רוזנטל, שהיה בדין בחיפה, שבקום המדינה היו פחות מ-100 אברכים. קשה להאמין, קשה להאמין, שאמא שלך היה כל כך הרבה, ברוך השם. עכשיו, הם נטעו וזרעו, ואנחנו רואים את הפריחה המדהימה, שאנחנו גם יודעים שבשנה הבאה שנדבר, זה יהיה עוד פי כמה וכמה. ובשנה הבאות זה עוד ילך נצמח, כי זה פשוט נבואות מפורשות שמתקיימות מול עינינו. אז אנחנו יודעים מי פעל, יש שפע משמיים ויש את ההתערות הדלטטה. וזה כל יום כיפור ככה. יום כיפור זה כי ביום הזה יחפר עליכם, יצער אתכם, זה מלמעלה. וגם אנחנו עושים וידוי וצמים ומתענים וכו'. וזה, החיבורים האלה עושים פלאים.
0: מדהים. שנזכה בעזרת השם שאור התורה יעלה, אמן, ושבעזרת אמן. השם עם ישראל יזכה לגמר חתימה טובה.
1: אמן.
0: הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, תודה רבה לכבוד הרב.
1: תודה.
2: תודה לכם, שלום שלום.
0: כל טוב.

0: אגב, לפני השעה השנייה אני אספר לכם שבתשע וחצי נעשה כאן אתרת נדרים למי שלא שמע, מי שלא הצליח מסיבה כזו או אחרת, אנחנו נעשה כאן, אז תהיו בהזנה. תשע וחצי תעבירו למי שצריך.
1: מיד נשוב לאשת חיל, עם אורטל וניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בחול המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. עופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
7: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי ואני מזמינה אתכן למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים ושופרות, הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני 28 בספטמבר, ב8:30 רידינג 3 נמל תל אביב, כרטיסים בטיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9 162. בואי ונצא לשנה של שמחות. האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
8: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
6: סוכה מעוטרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בחול המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות. בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. ברחבי העולם היהודי נשלמות ההכנות לקראת צום יום הכיפורים. המשטרה וכוחות הביטחון יגבירו את רמת הכוננות לסי, מחשש לניסיונות של ארגוני הטרור לפגוע ביהודים, ונוכחות ערה של שוטרים תורגש סמוך לבתי הכנסת. רבבות מתפללים השתתפו הלילה בתפילת הסליחות האחרונה לשנה זו בכותל המערבי בירושלים. באירוע לקחו חלק הרבנים הראשיים, הגאון הרב דוד יוסף והגאון הרב קלמן בר, ראש הממשלה נתניהו וראש עיריית ירושלים משה ליאון. ראש הממשלה נתניהו יצא ביום רביעי לארצות הברית לביקור של מספר שעות וינאם למחרת בעצרת האום בניו יורק. בלשכת נתניהו ניסו לתאם פגישה משותפת עם ראש הממשלה והנשיא טראמפ, אך מסתמן כי לא תצא לפועל. מחלקת המדינה האמריקנית התקנה את הזרת המסע למזרח התיכון על רקע החשש מהסלמה מול החות'ים בתימן. אזרחים אמריקנים השוהים באזור נקראו לגלות ערנות מוגברת בשל המתיחות והאפשרות להסלמה בלתי צפויה. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, הודיע כי טהרן העבירה לוושינגטון תנאים לחידוש המסע ומתן. בין התנאים שהציבו האיראנים, סיום המלחמה בכל החזיתות, שחרור נכסים איראניים מוקפאים והסרת המצור הימי שהטיל לארצות הברית. לקראת יום הכיפורים יחולו שינויים נרחבים בתחבורה הציבורית. האוטובוסים, הרכבת הקלה ורכבת ישראל יפסיקו לפעול היום בהדרגה החל מהשעה 1. תנועת האוטובוסים והרכבת הקלה תחודש במוצאי יום הכיפורים בהדרגה החל מהשעה 8:45. רכבת ישראל לא תפעל במוצאי חג ותשוב לפעילות מלאה רק ביום שלישי בבוקר. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והניעו רגילות לעונה ברוב האזורים. מחר יום הכיפורים צפויה התחממות נוספת. בימים שלישי ורביעי תורגש ירידה הדרגתית במידות החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שוב שלום, בוקר טוב, ערב יום הכיפורים שמח, ואנחנו כאן יחד איתכם מתכוננים לקראת יום הכיפורים, לקראת היום הגדול שחותם לנו 40 יום של הכנה לקראת חתימה טובה בעזרת השם לכלל עם ישראל.
1: אמן, אמן, אמן.
0: בספר
1: אמן.
0: חיים טובים, בריאות, פרנסה, זיווגים הגונים למי אמן, שצריך, אמן. אושר ואושר.
1: וגם לא לשכוח להתפלל על האחר, כן?
0: כן, בזמן שאתם, זה הכי חשוב.
1: בזמן שאתם מכניסים את התפילות האישיות שלכם על הבית, על הבעל, על הילדים, כמובן תמיד להכניס את כלל עם ישראל, ובפרט אם אתם מכירות או מכירים שמות פרטיים כאלה, בשביל להתפלל עליהם כמובן.
0: טוב, אז אנחנו עכשיו רוצים להמשיך, מה שנקרא, ולהתחזק. אגב, אני שוב מספר לכם שבשעה 9:30
1: יהיה כאן התרת
0: נדרים. למי שלא הספיק מסיבה כזו או אחרת, לא הצליח להגיע, לא יודע, ואין לו שום דרך לעשות אחרי זה התרת נדרים, אנחנו כאן נעשה בשידור חי. אתם תצטרפו אלינו, וכמובן איתנו על קו הטלפון.
1: בוקר טוב, ערב יום הכיפורים שמח לרבנית ימימה מזרחי.
2: בוקר אור, טל וניר.
1: בוקר טוב לרבנית היקרה. האם הספקת לישון קצת?
2: קצת.
1: אשראי.
0: ברוך השם, ברוך השם, הרבנית, הנה זהו, אנחנו מגיעים. אוטוטו זה נכנס.
1: אוטוטו כולנו נעמוד, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יחתום את כולנו לחיים טובים ארוכים ולשלום בבשורות טובות, אמן, בעזרת השם.
0: והאמת, האמת הרבנית, חשבתי על זה, אנחנו אומרים, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. קצת לא נעים, פתאום כולם עומדים בבית הכנסת, מגיעים גם האחים שלנו שלא זה, ופתאום אנחנו אומרים להם להתפלל עם העבריינים, כאילו, מה, אנחנו מסתכלים עליהם כמו עבריינים?
2: וואו, אז באמת אתה נוגע בתפילה מדהימה, קטנה, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. את הנוסח הזה תיקן סבא של סבא של סבא שלי, המהר"ם מרוטנבורג, ותמיד אבא שלי, צאצא שלו, היה חוזר ומסביר לנו מה הכוונה בדיבור המדהים הזה. כתוב שאנשים עלו לתיבה, כך כותבת הגמרא, וביקשו רחמים מהקדוש ברוך הוא, ולא נענו ולא ירד גשם. עלה רבי עקיבא, אמר, אבינו מלכנו, וירדו גשמים. ושאלו מה הזכות המיוחדת שלו, שהוא מעביר על מידותיו. מה הכוונה? מה הכוונה להתפלל עם העבריינים? אלה עבריינים שהגיעו לבית הכנסת להתפלל. לכן אנחנו מתירים לעצמנו להתפלל איתם. איך הם הגיעו להתפלל? הם החליטו שהם עושים מעבר, עוברים מצד לצד, משאירים את העבר מאחור. עבריין זה אחד שכל הזמן העבר שלו תוקע אותו במקום, ומחליטים עכשיו אפילו ליום אחד לעבור ולבוא להתפלל בבית הכנסת. רבי עקיבא היה בעל תשובה, גדול בעלי התשובה. היום שבו הוא נהרג על קידוש השם היה יום הכיפורים, והקדוש ברוך הוא ממש ככה מבקש את היכולת הזאת כביכול של העבריינים לעבור מצד לצד, ויעבור השם על פניו. זאת אומרת, הוא צריך להעביר על מידותיו, מפני שהוא יכול היה לכעוס ויכול היה להקפיד עלינו, והוא מבקש את המעבר הזה שאפשר ללמוד רק מעבריינים, שפתאום עוברים מצד אחד לצד אחר. מי שהבין את היכולת הזו להשאיר את העבר מאחור וללכת למקום חדש, מי שהריץ את היכולת הזו אצל בעלי תשובה, היה הרב מרדכי אוירבך, שנפטר, איך לא, איזה תזמון סמלי, בשבת תשובה. את כל הברנג'ה תל אביבית הוא השיב מאבון. ואיך הוא היה עושה את זה? באיזה גדלות, באיזה מאור פנים? הוא היה מביט באדם שלפניו ואומר לו, אתה לא צריך להחליף אישיות. אתה עובד בעבודה מסוימת, תמשיך. אתה עוסק במשהו מסוים, תמשיך. רק תגלה את האני הטוב והמדהים שלך, ותדע שאתה בסך הכל עושה מעבר, מאיזשהו עבר למקום מופלא וטוב. הוא כל כך האמין באנשים שעמדו לפניו, למד מהם ולמד איתם ולימד אותם. הנועם הזה של הרב מרדכי אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, זה בדיוק הנועם של יום הכיפורים. מי שחושב שמחזירים בתשובה או מקרבים במקל חובלים, במילים קשות, בהפחדות, ביום הכיפורים הזה עומד הרב מרדכי אוירבך זצ"ל מלב תל אביב וממליץ עליהם יושר. אני זוכרת כשביתנו הגדולה רצתה להיכנס לסמינר, ומה בעלי בעל תשובה ועבר מעבר למקום אחר, והרב מרדכי אוירבך בחזו ענווה התקשר למנהלת הסמינר ואמר לה, והמשפחה, פשוט האיש הגדול הזה ששום דבר לא היה קטן מדי עבורו להתעסק בו, הוא יום הכיפורים, הוא התשובה. ואת המעבר הזה של העבריינים אנחנו מתירים לעצמנו גם לעבור בערב הקדוש הזה.
1: מדהים, מדהים.
0: טוב.
1: הרבנית, אנחנו קודם כל רוצים להודות לך, כמובן, על זה שגם בערב יום הכיפורים את מחזקת את עם ישראל, זה לא פשוט.
0: עכשיו אנחנו נותנים לך חופש עד יום שישי.
1: נכון, עכשיו יש לך קצת כאן מנוחה.
2: יאללה, מחו לכם. תודה גדולה.
1: תודה רבה לך, הרבנית, ומחילה. ומחילה וסליחה.
2: אני אחשוב על זה, אולי אני אשלה.
1: טוב.
2: שישמח אתכם תמיד.
0: אמן, אמן.
2: גמר חתימה. טובה.
0: מערכת אימא טובה. תודה רבה רבנית, כל טוב. טוב, עכשיו אנחנו עם כמה צלילים ככה לנשמה. הנה, שיר הזה, נפשי. היום אנחנו עם שירים, שירי רגש.
1: טוב, זה יום מרגש.
0: כן.
1: נכון. ואתה אוהב שירי נשמה.
0: שירי נשמה זה תמיד כיף. רק מזכיר לכם שאנחנו בתשע וחצי, בעזרת השם נעשה אתרת נדרים למי שצריך ולא הצליח להגיע לבית הכנסת ולא יכול להגיע לבית הכנסת, אנחנו נעשה בעזרת השם כדי שכולם יצאו ידי חובה.

0: טוב, אנחנו עם השיר על רקע השיר הזה, נצא למקבט של פרסומות, מיד לאחריו עוד ועוד דברים חשובים.
1: ואנחנו ממשיכים לתזכר שבשעה 9:30 כאן אצלנו בתוכנית
0: התרת נדרים. למי שלא יכול מסיבה כזו אחרת לעשות ולא תהיה לו אפשרות לעשות, אז אנחנו כאן בשבילכם. אנחנו עם מקבט ושבים.
2: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. עופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגרים את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
6: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סוכה מעוטרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד.

0: שבנו עליכם, ואנחנו עכשיו רוצים לעבור לגאון הגדול, הרב ירון אשכנזי, רבה של העיר גדרה. שלום לכבוד הרב.
1: שלום רבינים, שלום למאזינים היקרים. עסקו יתנים רבות, נעימות לטובות.
0: אמן, וכן למוערב. הרב, אנחנו רוצים לגעת ככה בכמה הלכות שנצרכות ליום הזה, הדלקת נרות,
2: מי ש... ההלכות החשובות כן, שאנחנו כן, צריכים שחשובים. לדעת.
0: הרב יכול לעשות לנו קצת סדר?
1: כן, בשמחה רבה, בעזרת השם. קודם כל, יש לנו עכשיו את מצוות הכפרות, לא לשכוח לעשות כפרות מניסיון. יש הרבה אנשים שמשום מה נזכרים אחרי יום כיפור, לא לשכוח לעשות את הכפרות. השיעור של הכפרות פסק מרן הראשון לציון הרב יצחק 35 שקלים עבור כל נפש, זה אחד. במובן שבמשך היום הגברים נוהגים ללכת למקווה, זה חשוב מאוד ללכת היום למקווה, להיטהר ולעשות את העניין של המקווה. במשך היום יש מצווה להרבות באכילה ושתייה. להרבות באכילה ושתייה למעשה לא צריך לחם. מספיק סעודה אחת של פת, כך פסק מרן הרב עובדיה, סעודה אחת של פת, אבל אפשר להרבות באכילה של פירות, ירקות, מזונות, אפשר מדי פעם לתת טעימה, בזה מקיימים את מצוות ריבוי באכילה ושתייה של ערב יום הכיפורים, ולא לשכוח לעשות חשבון נפש. חשבון נפש אנחנו עושים לפני יום כיפור. מעבר לעניין של החשבון נפש, יש לנו גם את הוידוי של מנחה, שהוא וידוי מאוד מאוד חשוב לצורך הנושא הזה של שאנחנו מתוודים לפני סעודה מפסקת. אנחנו מתוודים לפני סעודה מפסקת כדי ששמא יחנק, חס ושלום, עד כדי כך. חשוב הוידוי הזה. וגם שאנחנו נוהגים לעשות את הספרדים, נוהגים לעשות לך אלי תשוקתי, שזה גם שם יש וידוי שלפני יום כיפור נוסף, עוד וידוי נוסף, אנחנו אומרים, ואשמתי ובגדתי, וזיתי, כל הדברים האלה, יש שם בן אדם צריך לכוון בלכה אלי, שזה סוג של וידוי. גם האשכנזים אומרים תפילה זכה, ותפילה זכה גם יש שם את העניין של הוידוי, אנחנו אומרים אותו קודם יום כיפור. ובכניסת יום כיפור יש הדלקת נרות, מדליקים נר של יום הכיפורים, אומרים להדליק נר של יום הכיפורים, לא לשכוח להשאיר נר נשמה. נר נשמה שאנחנו משאירים הוא מאוד קריטי לצאת כיפור. אם יש לי נר במוצא כיפור, נר שדלק ביום הכיפורים, אני עושה בהבדלה גפן, נר והבדלה. אם אין לי נר שדלק, אני עושה רק גפן והמבדיל. אז לכן מי שרוצה לזכות בברכת הנר, ישיר נר מערב כיפור, נר דולק שעליו אנחנו מברכים בצאת הכיפור. צאת כיפור. צריך לזכור שהשנה גם כן יום כיפור חל בשבת, ולכן כל הדברים שקשורים בהלכות שבת, בהבדל שבין שבת לבין יום טוב, אז הם שייכים ביום כיפור הזה לגבי עניין של בורר, עניין של תוכן, עניין לאדם שמכין אוכל לילדים וכדומה. צריך לזכור בכל הדברים שקשורים בשבת שמותרים ביום טוב, שביום כיפור הם אסורים.
0: גם כשהשנה הזה יוצא ביום ראשון, הרב? גם...
1: סליחה, יוצא ביום ראשון, סליחה, יוצא ביום שני. אז אתה צודק, כן. נכון? זה יום שני, אז לכן באמת במקרה הזה, תחילה, נבלתי ראש השנה.
0: כן, כן, בסדר גמור.
1: כן. לגבי הנושא של מה עוד יש לנו ביום כיפור, העניין של הצומות, הצום זה הדבר שהכי חשוב כמובן, צריך לזכור שהצום זה הדבר החשוב ביותר, שאין כדוגמתו. לכן אדם שעכשיו מסתפק, האם יתפלל או לצום, הדבר הכי חשוב זה צום. עדיף שבן אדם יישאר בבית, ויצום, ולא ילך להתפלל. כי התפילה, רק תפילה אחת היא מדאורייתא. שאר התפילות הן לא מדאורייתא. הסליחות הן לא מדאורייתא. הצום לעומת זאת הוא מדאורייתא. כל העינויים כולם, רחיצה, שיחה, נילת הסנדל, תשמיש המיטה, מרן הרב עובדיה פסק שהם לא מדאורייתא, רק אכילה ושתייה זה מדאורייתא. לכן, אכילה ושתייה זה דבר חמור ביותר, שעליו צריך לשמור. כמה שאפשר. גם לגבי, למשל, דוגמה, ילדים קטנים. ילדים בני 13 וכדומה, בשנה ראשונה שצמים. אני מקבל את השאלות האלה שמפחדים וכו', וחוששים שלא יודעים מה יקרה עם הצום. אם אני יכול, אם אני רואה ילד חלוש בגיל 13, העצה הטובה ביותר קודם כל, להגיד לו, שמע, התפללת מוסף, בוא, תלך לישון, מתפלל מנחה אפילו ביחיד, עשה 18 ביחיד, אני אעיר אותך לפני תפילת נעילה. עד כדי כך, שישהו יגמור את הצום ולא ישבור את הצום.
0: וואו.
1: זה חשוב מאוד, התפילה היא פחות חשובה. התפילה היא פחות חשובה מהצום. כנ"ל לגבי נשים שקיבלו פטור בגלל הריון, הנקה, סיכונים כאלה ואחרים, כל מיני דברים כאלה שעכשיו האישה נמצאת בבית. הבעל שואל, מה נעשה עכשיו? האישה מצד אחד, או שתוכל, או שאני אהיה בבית הכנסת. התשובה היא כמה שאפשר למנוע שלא לא לאכול, במקום שאפשר כמובן, כן? אם צריכה לאכול, צריכה לאכול. אבל אם יש אפשרות שהיא תעצום, והוא יפסיד קצת מהתפילות, עדיף שיתפלל ביחיד והיא תגמור את הצום. כי הצום של האישה חשוב יותר מהתפילה של הבעל. זה חשוב מאוד, צריך לדעת את הדברים הללו שהצום הוא הדאורייתא והוא המרכז. אם אדם סיים את הצום, הוא עשה את עיקר המצווה של יום הכיפורים. כל שאר הדברים, זה בהחלט דברים חשובים, אבל במקום האפשרי.
0: בהחלט,
1: כמובן,
0: כן.
1: תשובה, לא ישכח לעשות תשובה. זה הדבר בבידוי עצמו, להתוודות, לחשוב, עיקר הכוונה בבידוי, רביני, זה אני רוצה באמת לעורר את הציבור. כשאדם מתוודה ואומר, אשמנו, בגדנו, גזלנו, ואכלנו ככה ועשינו ככה, עיקר המחשבה צריכה להיות שאנחנו מצטערים על העוונות שלנו, לא בגלל שחס ושלום הקדוש ברוך הוא יעניש אותנו. לא, לא בגלל זה, לא בגלל זה. אנחנו מצטערים על הריחוק שנוצר בעקבות זה שחטאנו. כשאדם חוטא ומתאמה את הנשמה שלו, הנשמה שלו מתרחקת מהבורא, אין לו טעם בלימוד, אין לו טעם בתפילה, אין לו טעם ביראת שמיים. ואז הוא אומר, למה אין לי חשק לעשות מצוות? אין לך חשק? כי הנשמה שלך מלוכלכת. יש יום כיפור, זה יום של מקווה. נכנסים למקווה, מנטרלים את כל הלכלוך שהיה לנו. ואדם שמתוודה, יחשוב, אשמנו, בגדנו, אני רוצה לנתקוד את כל האשמה ואת כל הבגידה ואת כל זה, כי אני רוצה לחזור אליך, התברך, להידבק בך בשורש הקדושה, מהמקום שבו חוצבתי מכיסא הכבוד. לאדם שמתוודה ככה, אני מבטיח, באופן ברור, שיום כיפור יהיה לו יום של עונג.
0: מדהים. טוב, שנזכה בעזרת השם, הרב, הגאון הרב ירון אשכנזי, רבה של העיר גדרה, תודה רבה לכבוד הרב. וגמר חתימה טובה.
2: גמר חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה, תזכו לשנים רבות, נימות את טובות, ושכל המאזינים יקבלו את כל משלות דיבה מתורה לברכה. משפחת קפטן היקרה, ימשיכו לזכות את הרבים בכמות ובאיכות.
2: אמן, אמן,
0: אמן. אמן, אמן. תודה רבה רב, וכן למור, כל טוב. להתראות. טוב, עכשיו אנחנו אוטוטו מתקרבים לקראת התרת נדרים. תכינו לעצמכם את סדר התרת כללות, ואנחנו עוד מעט נאמר אותם, נאמר את הנוסח, אבל כמה צלילים, ואנחנו מיד ממשיכים. הנה זה בא. אבל את השיר אנחנו נשמע אחר כך, כי הרב כבר ממתין על הקו, ואנחנו לא ניתנו להמתין בשום פנים ואופן. שלום לכבוד הרב, הרב רפאל רובין, שלום לכבוד הרב.
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב למשפחת קפטן, ותודה שוב על הזכות של השנייה האחרונה להרוויח עוד זכות אחת.
2: הזכות שלנו הרב, הזכות שלנו.
0: הזכות שלנו בהחלט. הרב, אנחנו תמיד מדברים על יום הכיפורים ועל הדברים שאנחנו רוצים לקחת איתנו, איך באמת, אולי אנחנו נדבר דווקא על השלב הבא, איך לוקחים את ההתעוררות הזאת, את ההחלטות והקבלות של יום הכיפורים, ומתרגמים אותם באמת לשינוי אמיתי בחיי היום יום.
3: אני אתן לכם עצה מעשית, אני כל שנה מנסה לטפל בעצמי, תראו, אני לא איזה רב חשוב, אני בגובה עיניים איתכם, אני גם מנסה להתמודד עם זה. אבל שנה שעברה ראיתי מאמר יפה של רב נסן רוטמן, ומאוד חיזק אותי. זה עובד ככה, אני קצת יפשט את זה כדרכי. אנחנו יודעים שכשיש עבד עברי, אז עבד עברי הולך למשפחת אומנה, שם הוא לומד על נתינה, אם יש כרית אחת, הוא ישן איתה. מה בעצם עושים לעבד עברי? מכניסים אותו במציאות של גנב, עושים לו שינוי תפיסה. עושים לו שינוי תפיסה, בוא תראה אותה במשפחת אומנה, אתה לומד לחלוק, אתה לומד שהעולם הזה לא עובד על נטילה. שימו לב שהאדם ביום הכיפורים מגיע לתהליך טהרה אדיר, שאי אפשר לתאר, כמו שהגמרא אומרת, השטן בגימטריה 364, ביום הכיפורים הוא לא יכול לקטרג. אבל אי אפשר להישאר ביום הכיפורים. כי יום הכיפורים אנחנו בדרגת מלאך, וכל המהות והמטרה של העולם הזה זה שנקדש את הקדוש ברוך הוא מתוך ההתמודדות, מתוך עולם החומר, בחינת מתאווה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. אז מה בעצם אלוקים עושה? הוא מכניס אותנו לסוכה, כיצד מצוות סוכה, אוכל וישן ומטל כותב השולחן ערוך, כדרך שעושה בכל השנה. רגע, אז איפה הקנץ? מה, מה, מה, מה הרעיון של סוכה? איפה ההתקדשות הגדולה? זה התכלית של, של הכל. יש משפט של רבי מקוצק שאומר, מוטב להוסיף עירה לעשייה מאשר חומרה להלכה. בדרך כלל אדם מבין שמה זה קבלות. אני חייב להוסיף, חייבת להוסיף עליי, אני אוסיף עוד משהו, אני אוסיף. רגע, מה קורה עם הבסיס? הבסיס יציב או רעוע? ההמלצה שלי היא כזאת. ברכת מזון, משפחת קפטן היקרים, כולנו מברכים.
0: ברור.
3: רק את ברכת המוציא כשאנחנו רעבים אנחנו עושים יותר בכוונה, את ברכת המזון אנחנו כבר עייפים, בפרט אם זה הסעודה טובה. עדיף לנו להוסיף עירה לעשייה, לקחת את מה שממילא אנחנו עושים, ושם לקבל קבלות לחיזוק בדק הבית. זה הדבר ראשון. ואז האדם לא מרגיש נפשית שהמסע הזה כבד עליו. זה דבר ראשון. דבר נוסף, לדעת שאת המנורה הגדולה ביותר, את הנברשת הגדולה ביותר, מקבים עם מסמר אחד. מסמר אחד קטן וקבוע מקבע את כל האורות של הימים האלו. למשל, בן אדם רגיל לבוא לשיעור של דף יומי. תיקח על עצמך לא לבוא שעה קודם. 5 דקות קודם, או 10 דקות קודם, אם אתה יכול יותר מה טוב. עם 5 דקות האלה תרוץ. אנחנו מגיעים לתפילה לפעמים, חסידים ראשונים היו שועים שעה קודם, שעה אחרי. אומר הרב הול, ואנחנו לא צריכים שעה, לא, אנחנו לא בדרגה. אבל לפחות דקה אחת לחשוב קודם התפילה, להגיע לבית הכנסת דקה קודם. לנו זה נראה לכאורה זוטות, אבל בדרך כלל כשאדם מוכיח לנפש שלו, שהוא מצליח לנצח את ההרגלים שלו, הוא קונה לעצמו חוזקה וכוחות. ועם זה אני מסיים גם, שאחד המושגים הפסיכולוגיים היום, שמהווים באמת איזשהו טריגר ואנחנו מתמודדים איתם, זה המושג של חוסר אונים נרכש. שמעת על המושג הזה?
0: שמעתי, אבל הרב יגע בזה, כן.
3: כשבן אדם, לפעמים יש ילדים שלא יכולים ללמוד גמרא. אתה רואה את זה לפעמים בישיבה גדולה, ילד לא מסוגל לפתוח. או בבת ניגשת עוד פעם לשידוך ולא הולך. אנחנו אומרים, יש לה בעיה, יש לה מחסומים, יש תקרת זכוכית. בוא נבדוק את זה רגע בנפש בשנייה אחת. מישהו מאיתנו אוהב לחזור למקום שגרמו לו להרגיש בו לא טוב? נקודה שבה הוא חש כאב, הוא חש בתבוסתנות מסוימת. אף אחד לא רוצה לחזור למקום הכאב. היה איזה אדם שלח לרופא ואמר לו, דוקטור, כואב לי בשתי מקומות. זאת אומרת, אל תלך למקומות האלה. אומרת, בדרך כלל זה ככה עובד. כשאני נחשב 3 פעמים באותו דבר, אז בפעם הרביעית אני מבין שהטריגר, הקושי, האתגר הוא יותר חזק ממני. אף על פי שיכול להיות שהיום כבר התחזקתי, ואני כן יכול להתמודד איתו. המושג הזה בנפש נקרא חוסר אונים נרכש. האדם קנה לעצמו תבוסתנות, והוא לא מאמין ביכולות שלו אל מול הקשיים שלו. אחד המשפטים היפים שתפס אותי של חלל שמקום דמו מהשביעי באוקטובר זה, לעולם תהיה יותר חזק מהתירוצים שלך. וזה משפט כזה נכון כנגד החוסר אונים. כשאני בא ולוקח קבלה אחת, ומצליח להתגבר על נקודה שבה כשלתי שנה שעברה, זה לא העניין מה השטח שכבשתי, אם זה מסמר קטן או מסמר גדול. זה שהוכחתי לעצמי שאני יותר חזק מהתירוצים ומהיצרים שלי. וזה הכוח של אותה הקבלה.
0: מדהים.
2: מקסים.
0: טוב, הרב נתן לנו באמת את הדרך איך לקחת איתנו את הכלי האדיר הזה למהלך כל הימים קדימה. הרב רפאל רובין, ראש מוסדות ירנו מיסים. תודה רבה, הרב. תודה רבה.
2: ומה חתימה טובה.
0: כל טוב, להתראות. טוב, עכשיו נכנס אלינו אבי בן ישראל עם בית הדין, שאנחנו עכשיו ממש נעבור להתרת הנדרים, וקחו לכם ככה כמה שניות להתארגן, ואנחנו מיד מתחילים. מי שצריך לומר את התרת הנדרים יפתח בסדר התרת כללות, ואנחנו מיד מתחילים.

0: עכשיו אנחנו מתחילים את סדר התרת הנדרים, סדר התרת כללות. אתם יכולים להצטרף אלינו, מי שמסיבה כזו או אחרת לא יוכל לומר, כמובן שעדיף בפני בית דין, ומי שלא יכול מסיבה כזו או אחרת, אנחנו כאן כדי להוציא אתכם ידי חובה. תאמרו איתנו את הנוסח, ואנחנו יחד עם בית הדין שיתירו לנו. אבי בן ישראל, בוקר טוב.
1: איזה ערב... בית דין, אני יכול להיות דיין, תגיד לי.
0: אתה? אם לא אתה, מי?
1: בוקר טוב, חתימה טובה ובשורות טובות, זה הכי חשוב.
0: אז גם בית הדין מצטרף אליך.
1: אלה ששומעים דרך הרדיו, ממש.
0: כן, ודאי ודאי. אינטרנט
1: זה... והאינטרנט זה בעיה, זה דילי, אז עדיף דרך הרדיו, דרך מקלט הרדיו.
0: או דרך הקו התוכן של הרדיו.
1: מה הטלפון של הקו התוכן? תגיד אותו.
0: 0357-5799.
1: אוקיי, 0357-5799. תודה.
0: טוב, אנחנו מתחילים את סדר התרת הנדרים והכללות. שימון הרבותינו, הרי אנחנו שואלים ומבקשים התרה מן הקדוש ברוך הוא, מן תורתנו הקדושה ומבית דין של מעלה ומבית דין של מטה וממעלתכם, שתתירו לנו לנפשנו, לנשנו ולבנינו ולכל אנשי ביתנו ולכל הנלווים אלינו כל מיני נדרים שנדרנו על עצמנו או על אחרים, בכל מין לשון נדר וכל מיני נזירות ואיסורים שאסרנו על עצמנו או על אחרים בכל לשון שיהיה, בכל ההסכמות שקיבלנו על עצמנו או שהסכמנו אפילו במחשבה לעשות איזו מצווה בכל צד ואופן שיהיה, ומנהגים שהנהגנו את עצמנו לעשות איזו מצווה או פרישות או סייגים וגדרים או חומרות ונדרי זרוזין בכל צד ואופן שיהיה, ונהגנו הדבר ההוא שלוש פעמים או יותר ולא פירשנו שיהיה בלי נדר, בכל מיני שבועות שנשברנו בכל לשון שיהיה על עצמנו או על אחרים בכל צד ואופן שיהיה, וגם הרי אנחנו מבקשים ממעלתכם להתיר לנו לכל בני ביתנו כל מיני עלות, שמתות, חרמים, אירועים, נידועים ונזיפות וכינויים, בכל מיני כללות שקיללנו את עצמנו או את אחרים, או אחרים שקיללו אותנו בין בהקיץ בין בחלום, ובפרט אם עברנו על אותם 24 דברים שבית דין מנדין עליהם, על כולם או על מקצתם או אפילו על אחד מהם, או שעברנו על שום דבר שחייבים עליו שום כללה או שום גזירה רעה, וכל מיני חלומות רעים שחלמנו על עצמנו או על אחרים, או אחרים שחלמו רעה עלינו רעה, וכל מיני פתרונים רעים על החלומות שפתרנו לעצמנו או לאחרים, או אחרים שפתרו רעה לנו, וכל מיני מסירת דין שמסרנו על עצמנו או על אחרים, או אחרים שמסרו עלינו, וכל מיני פתחון פה לרעה שפתחנו פינו על עצמנו או על אחרים, או אחרים שפתחו פיהם לרעה עלינו, וכל מיני גזרות קשות ורעות, וכל מיני עין הרע, וכל מיני מחשבות זרות וירורים רעים, וכל מיני גאווה וכעס וקפדנות וקנאה ושנאה ותחרות, וכל מיני הזכרת השם לבטלה, וכל מיני נדרים אסורים שיצאו מפינו על הכל, הרי אנחנו מתחרטים עליהם חרטה גמורה ומבטלים אותם ביטול גמור, ואין אנחנו טועים ומתחרטים חס ושלום על המצוות ומעשים טובים שעשינו ושקיימנו או שקיבלנו או שנהגנו, אלא הרי אנחנו מתחרטים על שקיבלנו העניינים ההם בחיוב נדר או שבועה, ואנחנו יראים לנפשנו שלא ניקשל חס ושלום בעוון נדרים ושבועות, ומקבלים עלינו לשוב בתשובה שלמה, ומעתה אנחנו מבקשים ממעלתכם להתיר לנו עליהם התרה גמורה.
1: ברשות קודש הבריח ושכינתה, ברשות בית דין שמעלה, ברשות בית דין שמטה, ברשות תורתנו הקדושה, וברשות סנדרי גדולה, ברשות סנדרי קטן, מותרים יהיו כל הכללות, העלות ושמטות וחרמים וערעורים ונידועים ונזיפות וביטויים וכינויים וכל דברים רעים, כל חלומות רעים ופתרונות רעים ומשרד דין ופתחון פה לרעה, כל מיני דברים מסורים, כל מיני גזרות קשות וכל מיני עין הרע, כל מיני גאווה וחס וקפטנות וקנאה ושנאה ותחרות, כל מיני נדרים ושבועות ונזירות ונסורים וקבלות ונגים שתנהגו, זה עזמו עליהם לכם מהאנשים אחד ומנחו לכן הכל כלות שקלו אתכם או שקיללתם את עצמכם או שקיללתם את אחריהם, בין בשוגג, בין בין בזיד, בין בקץ, בין מרצון, בין בכוונה, בין שלא בכוונה, בין בחלום, בין נועקיץ, כל באופן שיהיה, או שהתחייבתם שום כללה או ערור או חרם או נידוי ונזיבה או שום גזרה ראה בזה צד באופן שיהיה, על הכל מעתה ומעכשיו אנחנו מתירים ובטלים מעליכם את הכל ברשות קודש הבריח ושכינתה בדינו ופליה, במליה של מעלה ופמליה של מטה, מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, שרואים לכם, שרואים לכם, שרואים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, אין כאן כללות, אין כאן חרמים, אין כאן נידויים, אין כאן נזיפות, אין כאן בידויים, אין כאן ביטויים, אין כאן דברים רעים, אין כאן חלומות רעים, אין כאן פתרונות רעים, אין כאן מסירת דין, אין כאן פתחון פה לרעה, אין כאן מחשבות זרות וערעורים רעים, אין כאן גזרות קשות רעות, אין כאן עין הרע דנשים, אין כאן עין הרע של אנשים, אין כאן עין הרע דשונאים דאוהבים, אין כאן דברים אסורים, אין כאן קבלות, אין כאן מנהגים, כולם יהיו בטלים ובוטלים וחשובים כחרס הנשבר, וכדבר שאין בו ממש שביטין ושביקין נשרין לקיימים, כל מיני עין הרע יושבו מעל כל ישראל מעליכם ובעתכם וישוכו מצוות ים ככתוב, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, מה נשוב העונה מחרון הפה מנתן אחר החמים ברחמך והרבך כאשר נשבע לאבותיך אנא אלוני יתמלא ברחמים ויכבשו רחמך את כעסך ויגלו רחמך על מידותיך ויתמתקו הדינים מעל רמך בישראל ומעלינו זכור לנו עקדתו של יצחק אבינו עליו השלום כי ידו אפרו צבור ומונח על גבי המזבח והבית באפרו להצילנו לנו ולכל ישראל אחינו מכל רע כשם שמסכימים ומתירים לכם בית דין של מטה כך יסכימו ויתירו לכם בית דין של מעלה כל הכללות וכל החלומות הרעים וכל פתנאות הרעים וכל מצירת דין וכל פתוחת כל מיני גזרות כל מיני דברים כל מיני דברים עכשיו את הזרות והגורים הרעים כולם שבוע לנלווה המשמן ולאלוהיך את הכרחה את הכלל לברכה כי אהבך אדוני אלוהיך אבכי ואתם מדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום זה מה שמח עשה מהמנה חסה מהן תורתך עשה מהן קדושתך יהיה רצון ומפי יגיון ופתח אבל נצאו גלי אדוני לזעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום.
0: הרי אנחנו מוסרים הודעה לפני הקדוש ברוך הוא, לפני בית דין של מעלה ולפני בית דין של מטה, ולפניכם מבטלים מעתה ועד עולם כל מין קבלה אם נקבל עלינו מנדרים ושבועות ונזירות ואיסורים וקונמות וחרמות והסכמות וקבלה בלב בכל לשון, בכל צד ואופן שיהיה, בין בהקיץ, בין בחלום, חוץ מנדרי קבלת הענית אם נקבל, ותנאי מודעה זו יהיה קיים עד עולם ולא יתבטל בשום צד ואופן שיהיה. ואם נשכח לתנאי מודעה זו תוך כדי דיבור לנדר או לשבועה, או בשעה שאנחנו זוכרים לתנאי מודעה זו ונחזור לנדור או להישבע מחמת איזו סיבה שתהיה בין באונס, בין ברצון, בין בכוונה, בין שלא בכוונה, בכל לשון, בין בלשון נדרים ושבועות או נזירות או איסורים או קונמות או חרמות או הסכמות או קבלה בלב, בכל צד ואופן שיהיה, הרי אנחנו מבטלים אותם ביטול גמור ומתנים עליהם שיהיו כולם בטלים ומבוטלים לשרירין ולקיימין ולא יהיו חלין כלל. והרי אנחנו מעתה מגלים דעתנו שאין לנו חפץ בהם ולא בקיומם, כי אם בקיום תנאי מודעה זו שלא תתבטא לעולם. ועוד אנחנו מוסרים הודעה לפניכם בכל ליבנו ובכל נפשנו, והרי אנחנו מבטלים מעתה ועד עולם כל מין מעשה של איסור אם נעשה חס ושלום, וכן כל מין דיבור של איסור אם יצא מפינו חס ושלום, מהמעשים ומהדיבורים האסורים מדאורייתא ומדרבנן, או מדברי קבלה ומדברי סופרים, וגם כל מיני מחשבות זרות וערעורים רעים, וגם כל מיני גאווה וכעס וקפדנות וקנאה ושנאה ותחרות וחמדה ותאווה ונקימה ונטירה, וכל מיני ראייה ושמיעה וריח וקול ורמיזה אסורים אם נעשה או נדבר או נחשוב אותם חס ושלום, בין באונס, בין ברצון, בין בכעס, בין בשוגג, בין במזיד, בין בכוונה, בין שלא בכוונה, בין בחלום, בין מהקיץ, מעתה, הרי אנחנו מתחרטים עליהם ומתנים עליהם שיהיו כולם בטלים ומבוטלים מעיקרן, ולא יוכלים כלל ועיקר. ובכל ההון התחרטנה בהון מעתה ועד עולם. ועוד אנחנו מוסרים הודעה לפניכם רבותינו שכל מחשבה רעה והרהור רע ורעותה דליבה אם יעלה בליבנו ומוכנו ובפרט בעת התפילה ובתלמוד תורה באיזה צד ואופן שאינו לכבוד ורצון הבורא יתברך מעתה, הרי אנחנו מבטלים אותם מחשבות והרהורים רעותנו ובפרט בעת התפילה ובתלמוד תורה באיזה צד ואופן שאינו לכבוד ורצון הבורא יתברך מעתה.

0: בפנייה כלל ועיקר, והכל הוא לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה בתחילו אורחים אורחים ותחילו ליחדה אות יוד ואות ה' ואות ו' ואות ה' ביחודה שלים שם כל ישראל לדעת רבי שמעון בן יוחאי ורבי אלעזר בנו ולדעת רבנו יצחק לוריה אשכנזי המקום ברחמה ויעזרינו על דבר כבוד שמו מעתה ועד עולם יהיו לרצון עם רפי והגיון בלבניך אדוני צורי וגואלי
1: ברשות קודשה בריחו ושכינתה קיבלנו מסירת המודעה אשר מסרתם גופכם ונפשכם ורוחכם ונשמותכם לילת כל העילות, סיבת כל הסודות, כל מה שתעשו מהיום נגד מסירת מודעה הזאת, אין במעשה, אין בדיבור, אין מחשבה, אנחנו מבטלים אותו המעשה או הדיבור או המחשבה ברשות קודש הבריך ושכינתה, ולא יעשו בכם שום רושם כלל. חזק וברוך.
0: חזק וברוך. תודה רבה חברים, תודה לבית הדין, תודה רבה. אבי, אנחנו תכף שווים אליך, אנחנו מיד עם מקבט של פרסומות, ומיד מיד שווים.
2: אהוב הקהל, הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון. בהשגחת בדצה, עדה חרדית ירושלים, לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000.
3: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
4: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי ואני מזמינה אתכם למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים בשופרות, הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני, 28 בספטמבר, ב8:30, רידינג 3, נמל תל אביב, כרטיסים בטיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות, האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
5: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא בא לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
6: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
7: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
8: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
10: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: שבנו עליכם, ואנחנו כאן עכשיו רוצים קצת להבין מה מצפה לנו גם במזג האוויר. הרוח, את יודעת, אורטל,
11: חשוב.
0: איתנו על קו הטלפון נחום מליק, חזאי מטאוטק. שלום נחום.
11: שלום,
12: בוקר טוב.
0: מה מצפה לנו נחום השנה? אתה יודע, יום הכיפורים, שמענו שיש איזושהי התקררות קלה.
11: האם זה נכון?
12: לא משהו יותר מדי משמעותי, הייתי אומר, לעומת מה שאנחנו מרגישים כבר היום או אתמול. דווקא הייתה ירידה בטמפרטורות, בשישי ובשבת הייתה ירידה בטמפרטורות, היום קצת עלייה בטמפרטורות של שתי מעלות לעומת אתמול. מחר יהיה פחות או יותר דומה להיום. בסך הכל הייתי מגדיר את זה כמזג אוויר די רגיל למה שצריך להיות בתקופה הזאת. חם בשעות היום, לא לח מדי באזור מישור החוף, הלחות לא תהיה יותר מדי גבוהה, יהיה לח, אבל במיטה סבירה, אבל בסך הכל חם במשך היום. הטמפרטורות בכל זאת במישורות תגיע ל-30 מעלות, והממוצע עדיין בהרים 28. בשעות, מה שכן, בשעות ערב הלילה יחסית כבר נעים יותר, בהרים אפילו קצת קריר, כך שבסך הכל מזג אוויר יהיה חם, או לא משהו יוצא דופן.
11: לא משהו קיצוני.
0: לא משהו, כן. אתה יודע, הייתה שנה, כמדומני, שזכינו גם לכמה טפטופים, לא? היה משהו כזה, נכון? בשנים האחרונות?
12: נכון, היה לפני מספר שנים.
0: אנחנו לא שם.
12: נכון, לא שם. ביום שישי ירדו גשמים במספר מאזורים בארץ, בצפון, במיוחד גם במרכז, אבל לא צפוי גשם ביום כיפור.
11: אוקיי, בסדר גמור.
0: מזגנים.

0: בכל מקרה אנחנו משאירים.
1: בדיוק, המנגנים עושים היטב.
2: ההתנהלות היא רגילה.
0: כן,
1: אנחנו בסך הכל רוב המקומות, רוב הבתי הכנסת ממוזגים, הבתים, ככה שבסך הכל זה...
0: אין מה לדאוג.
1: אנחנו מוגנים מבחינה הזאת. רק ההליכה בחוץ היא לא קלה, אבל בסדר. כמה שזה יהיה קצר.
0: נצלח את זה בעזרת השם. נחום מליק חזאי מטאוטק, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, שתהיה גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה.
1: תודה, גמר חתימה טובה לכם.
0: להתראות, להתראות. טוב, הנה, אבי, אנחנו ממש איתך מסיימים את התוכנית, אתה יודע?
3: פתח לי שער, פתח לי, לא פתח לבך, פתח לי, לי, שער.
2: מרגיש כמו שיעור בעברית.
0: טוב, בינתיים תפתח את הפה ותגיע בינתיים לדבר. אני כבר אמצא את הפתח לי שער. הנה, אבי נס.
3: הנה, מצאת, ומחכה לנס.
0: הנה, פתח לי שער. פתחנו שער, אבי, ואנחנו רוצים עכשיו, ככה ממש...
3: איזה כמה הגיגים לשבת.
0: כן, לקראת... לא שבת, איזה שבת?
3: לא, כמה הגיגים על השבת, אני מתכוון. יום, היינו פה לפני זה שנתיים, אני זוכר שיורם וזנה
0: כן.
3: הביא איזה רעיון מבריק, ואני אגיד אותו ויכוון כן. על משהו.
0: כן.
3: אנחנו אומרים כל פעם, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו.
0: נכון.
3: כליל תפארת בראשו נתת, בעומדו לפניך על הר סיני, שני לוחות אבנים מוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת,
0: בכן.
3: וכן כתוב בתורתך. אני רוצה לשאול את המאזינים והמאזינות, כתוב רק שמירת שבת, כתוב עוד דברים. כבד את אביך ואת אמך, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תענה ברעך, רק שמירת, כתוב בהם שמירת שבת. אומר בעל החידושי הערים, שמשה עלה לקבל את התורה, המלאכים אמרו לקודש הבריחו, תגיד למשה שירד למטה, רד כי שיחת עמך. ואז משה לא האמין לקודש הבריחו. אמר, אני רוצה למד כף זכות, אני לא מאמין שעם שיצא ממצרים, ראה קריאת, קריאת ים סוף, מן, מים, הכל, הם יבגדו, הם יעשו מעשה העגל. אני לא מאמין, ניסה לדון אותם לכף זכות. למה לכף זכות ולא לזכות? לכף זה כמו הכף נעליים, שאתה מנסה להכניס את הרגל.
2: לעזור.
3: לעזור. ניסה למצוא את כל היחידים, צריך למצוא עליהם זכויות. ואז הוא ירד, ירד עם ה... לא ויתר, אמר תביא לי את הספר, כי בן אדם בשנייה יכול לעשות תשובה.
2: נכון.
3: ירד למטה רעה, כשחד שבר את הלוחות, אומרים שכל האותיות פרחו באוויר, חוץ מזכור את יום השבת לקדשו. למה? כי השבת ניתנה לנו במתנה. כשבן אדם נותן מתנה, הוא לא יכול לקחת אותה חזרה, נתת לי אותה במתנה.
2: מדהים, וואו.
3: זה רק מראה שהשבת... היא בבת ליבו של קודש הבריחו שנתן אותה במתנה. לכן אני רוצה להגיד למאזינים והמאזינות, אתם עכשיו מגיעים לבתי כנסת, רואים כל מיני אנשים שקצת ירודים ברוחניות, זה מתגלח בתער, היא לא שומרת שבת, תקבלו על עצמכם קבלה אחת, שאתם השנה הזאת, במשך השנה הזאת, מביאים משפחה אחת ושאמרו, אתם תביאו אותם אלינו, שיקבלו על עצמם שבת, והם יקבלו מאיתנו ערכה, בחינם. מה יותר מזה? תתחייבו, יש לכם עכשיו 395 יום, לא שלוש, השנה זה שנה מעוברת
2: נכון,
3: בעזרת השם.
2: נכון.
3: תשכנעו משפחה אחת.
2: לטעום את האמה של השבת.
3: לשמור שבת, והם יקבלו מאיתנו
2: את
3: ערכה.
2: את כל מה שהם צריכים.
3: ערכה, יקבלו בחינם. אז הנה, יש לכם הזדמנות, גבר שרואה מישהו מתגלח עם תר, יסביר לו שזה יותר גרוע מלאכול ביום, תאכל ביום כיפור ואל תתגלח בתר.
2: וואו.
3: לא רק תאכל ביום כיפור, תאכל בשר לא כשר, טרף, חזיר, הכל, רק אל תתגלח, כי שערה אחת זה חמש לבים. ופה יש לכם הזדמנות שאתם מביאים כזה מתנה לקודש הבריחו. זה חתימה לא לחיים טובים, לחיים טובים, מאושרים, יפים, וכל המשאלות התגשמו לטובה. אז הנה, עכשיו כל המאזינים התחייבו, אני רוצה להביא משפחה אחת לבשמרו. לא ביקשתי מכם עכשיו לרכוש ערכות. אני רוצה לדעת שהמלאי שלי, של הזכויות, סל הזכויות שלי עכשיו, אברהם בן פרידה, מתמלא מכאן ולאבא.
2: בעזרת השם, השנה החדשה.
3: שאני רוצה שהשנה יבואו 30 אלף שומרי שבת.
2: ויבואו.
0: למה אתה מגביל?
3: אני, אתה צודק, אין הגבלה.
2: אני רוצה 30 שלך, 30 שלי, 30 של ניר.
0: מכל אחד 30.
3: בן אדם, גם לכם יש את הזכות הזאת.
0: מכל אחד 30 אלף.
3: גם לי, בכל, כל אחד שיביא כמה שיותר, אנחנו נמצאים ברחוב בערי 11 בבני ברק. בן אדם שרוצה לשמור שבת,
2: מוזמן.
3: יודע להגיע. אני בשבת הזאת זכיתי שבחורה באה מחולון, שעה לפני שבת,
2: וואו.
3: ברבע לחמש, פתחתי המחסן, והבאתי לה,
2: ערכה.
3: והיא התרגשה, ואני מתחילה לשמור שבת.
2: ואתה הכנס את השבת שלך בהתרגשות עצומה.
3: בדיוק, אז הנה, אני אתן גם את הטלפון, אלה שרוצים לרכוש ערכות.
2: אלה שרוצים להיכנס עם, וואו.
3: עם זכויות של הזכויות.
2: עם איזה זכויות.
3: 0547-580058. אתם תשאירו הודעה, אני אחזור אליכם. בעזרת השם, אנחנו רוצים להגדיל את כוח השבת והזכויות. 0547-580058. 0547-580058. ניר ואותן.
0: זה המספר.
3: עכשיו אפשר לברך שיהיה חתימה טובה.
2: אמן, שנזכה.
3: לכולכם.
0: אמן.
3: למאזינים, למאזינות, ישועות. שנזכה שנה הבאה, אם המשיח לא מגיע, גם אם המשיח הגיע, הרדיו ימשיך לשדר. להיות כאן, לעשות האתרת נדרים, בריאים ושלמים.
0: אמן.
3: תודה בחביתת הערבה, אומרים נשמת קול חי, ואחר כך אומרים, יהי רצון שנזכה בשנה הזאת, בעת הזאת, לעמוד ולהודות לקודש הבריך, וככה אנחנו נעמוד.
0: בעזרת השם.
3: ונגיד את המזמור לתודה. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו בגננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו, ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. בואו שערה בתודה חצרותיו, בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור והדור אמונתו.
0: אנחנו מסיימים את השעתיים, אבי בן ישראל, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם, זה כיף.
0: חברים, תודה רבה לצוות שלנו, תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל, תודה רבה ליאיר כהן, תודה רבה לאריה וישניאק, תודה רבה לאורי בני ישראל, תודה רבה לך אורטל.
2: תודה רבה גם לך, וננצל את הזמן הזה לבקש סליחה ומחילה מכל המאזינים היקרים.
0: אמן, גמר חתימה טובה.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: זול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. עופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגרים את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
6: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סוכה מעוטרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: השנה. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. ברחבי העולם היהודי נשלמות ההכנות לקראת צום יום הכיפורים. המשטרה וכוחות הביטחון יגבירו את רמת הכוננות לשיא, מחשש לניסיונות של ארגוני הטרור לפגוע ביהודים, ונוכחות ערה של שוטרים תורגש סמוך לבתי הכנסת. רבבות מתפללים השתתפו הלילה בתפילת הסליחות האחרונה לשנה זו בכותל המערבי בירושלים. באירוע לקחו חלק הרבנים הראשיים, הגאון הרב דוד יוסף והגאון הרב קלמן בר, ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש עיריית ירושלים משה ליאון. ראש הממשלה נתניהו יצא ביום רביעי לארצות הברית לביקור של מספר שעות וינאם למחרת בעצרת האום בניו יורק. בלשכת נתניהו ניסו לתאם פגישה משותפת עם ראש הממשלה והנשיא טראמפ, אך מסתמן כי היא לא תצא לפועל. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אמר כי לא תהיה חזרה לתנאי המסע ומתן הקודמים וגם לא תיפתח האפשרות למעבר במצר אורמוז, כל עוד לא ימולו התנאים שלנו. הדברים נאמרו בהמשך להודעתו של מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, שהודיע כי איראן הציגה בפני הממשל האמריקני שבעה תנאים לפתיחה של מסע ומתן. מחלקת המדינה האמריקנית עדכנה את הזרת המסע למזרח התיכון על רקע החשש מהסלמה מול החותים בתימן. אזרחים אמריקנים השוהים באזור נקראו לגלות ערנות מוגברת בשל המתיחות והאפשרות להסלמה בלתי צפויה. לקראת יום הכיפורים יחולו שינויים נרחבים בתחבורה הציבורית. האוטובוסים, הרכבת הקלה ורכבת ישראל יפסיקו לפעול היום בהדרגה החל מהשעה 1. תנועת האוטובוסים והרכבת הקלה תחודש במוצאי יום הכיפורים בהדרגה החל מהשעה 8:45. רכבת ישראל לא תפעל במוצאי החג ותשוב לפעילות מלאה רק ביום שלישי בבוקר. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. מחר יום הכיפורים צפויה התחממות נוספת. בימים שלישי ורביעי תורגש ירידה הדרגתית במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC, ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
1: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מכירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
4: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנפורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנפורטה פלוס. סנפורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנפורטה פלוס.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
8: שלום עליכם, אחינו בית ישראל האהובים, היקרים. איזה זכות, שעות אחדות לפני התקדש היום, שעות אחדות לפני היום הגדול והקדוש, יום הכיפורים, יום אדיר בימי שנה. אתם יודעים, חי, אהוביי, ברשות המאזינים היקרים של רדיו קול ברמה, הצופים העיקרים, מחוברים למוסדות המאיר לארץ, הפצת תורה חובקת עולם. אשריכם ואשר חלקכם. יש רגעים בשנה שאדם שומע בהם עוד שיעור. יש רגעים שבהם אולי צריך להפסיק לשמוע שיעורים, להתחיל לשמוע את עצמו. יש מעלה לשיעור, אבל זה דבר שבא מבחוץ. לשמוע את עצמו זה ללמוד לשמוע את העולם הפנימי שלו. ערב יום הכיפורים זה רגע מאוד מאוד גדול, זמנים מאוד גדולים, רגעים מאוד חשובים. אני לא חושב שנכון לי כרגע לדבר על מה אסור ומה מותר. לא רק על כמה צריך להתוודות, גם לא רק על מה שהיה בשנה שעברה. אולי לשאול שאלה אחת. מתי בפעם האחרונה פגשת את עצמך? מתי שאלת את עצמך כמה שאלות? לא את התפקיד שלך. לא את העסק, לא את החשבון בבנק, גם לא את הכבוד שלך, גם לא את מה שאנשים אומרים עליך, אפילו לא את ההצלחות, ובטח לא את הכישלונות שלך, אותך, את הנשמה שלך. יש אדם שיודע בדיוק כמה כסף נכנס, וכמה יוצא, ומי חייב לו, ומי שילם, ומה צריך לסדר בבית, ואולי בעבודה, ואולי בבנק, ואולי בכולל, ואולי בישיבה. אבל אם תשאל אותו מה קורה לך בפנים, הוא ישתוק. אולי הוא בכלל להבין מה אתה רוצה ממנו. שלמה המלך אמר, מים העמוקים, עצה בלב איש, איש תבונה ידלנה. איש תבונה ידלנה. יש מים בלב, אבל הם עמוקים. צריך לדלות אותם. יום הכיפורים הוא יום קדוש, ויום אדיר שבו, הקדוש ברוך הוא עוצר את העולם ואומר, בני, עכשיו בוא פנימה. כל השנה רצת, עכשיו תעצור. כל השנה דיברת, עכשיו תקשיב. כל השנה, שאלת כל השנה מה העולם רוצה ממך. עכשיו תשאל מה הנשמה רוצה ממך. יום אחד בשנה אין אוכל, אין שתייה, אין מלאכה, אין מרוץ. הגוף מצמצם. מתפללים היום 5 תפילות, ודומים למלאכי השרת. הגוף מצטמצם, לא בגלל שהוא רע, חלילה. הגוף הוא כלי אדיר שבאדירים לעבודת השם יתברך. אבל פעם אחת בשנה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לפגוש אותך בלי כל הרעש. וזה אולי הפירוש הראשון של לפני השם תתהרו. לפני השם, בלי קהל, בלי הצגות, בלי תדמית, בלי עולם חיצוני. אתה והוא. הוא ואתה. נקודת החיבור הפנימית בין האדם לבורא יתברך. נקודת החיבור הפנימית בין האדם לבורא יתברך. נקודה נפלאה כל כך. וכאן מתחיל נקודת התשובה האמיתית. חשבון נפש זה לא משפט שדה. יש אנשים שכאשר אומרים להם חשבון נפש, מיד מתחילים להכות את עצמם. אני לא בסדר, אני כזה, אני כזה. איזה שנה הייתה לי, כמה הוא קלקל. והנביא אומר דבר אחר. הנביא אומר, נחפשה דרכנו ונחקורה. אחר כך, ונשובה. לפני תשובה יש ברור. אתם יודעים, בעל סופר שעושה מאזן, סוף שבוע, סוף חודש, סוף יום, סוף שנה, איזה סחורות הזמנתי השנה, מה מכרתי, מה קניתי, מה נתקע, מה רץ, מהמוצר הזה הבאתי 1,000, מכרתי 200,000. סימן של שנה הבאה, אני יכול להביא גם 1,000,000. והמוצר ההוא, הבאתי 10, ולא מכרתי 9. נשארתי עם 9 במחסן, אז אולי צריך להוריד, אולי ככה. מה, הוא שונא את המוצרים? לא. הוא נפגע מהמוצרים? לא. מאזן זה רווח מול הפסד. מאוד מאוד אינדיבידואלי, מאוד מאוד נוגע לעניין. זה בעצם חשבון נפש. יש גוף, יש נשמה. אי אפשר להגיע לנפש ולנשמה בלי לתת לגוף את החלק שלו. הגוף זה הכלי לגילוי של עבודת השם, אתה יכול בלי גוף לקיים תפילין, בצדקה, ובמזוזה, בציצית, בשבת, איזה מצווה אפשר לקיים בלי גוף? גם לימוד תורה, ודיברת בם, דיבור זה גוף. הכל זה גוף. אז אם הגוף הוא העיקר, לך לבית אלמין, תהיר את כולם, תריץ אותם. וכנראה גוף בלי נשמה, לא עובד. נשמה בלי גוף, גם לא תעבוד. מי זוג ששתם, תראו, סנדון צדיק א', רבי ואנטונינוס, שאל אנטונינוס לרבי, לכאורה הגוף, מיום שיכול לבוא בטענה, מיום שנכנס לאדמה, הוא לא חטא. סימן שהנשמה. באים לנשמה, אומרת כי ציפור עפה. מה זה הקדש ברוך הוא? מחבר אותם. משל למלך, שאלו פרדס עם פרות עיקרי, והעמיד שומר, אחד חיגר, אחד סומה. סומה, לא רואה. אבל יש לו רגליים טובות. חיגר, רואה טוב, אבל לא יכול ללכת. אחד מספר איזה פירות, איזה מגרה, מה הבעיה? בוא נרכיב אותך על הכתפיים. רכיבו על הכתפיים, אכלו את כל הפירות. בא המלך, איפה הפירות? זה חיגר בכלל ללכת, זה העביר, לא רואה. בא נרכיב אתכם ביחד, נרכיב אותם ודן את שתיהם. ככה דרך משל, גוף לבד לא ילך, נפש לבד לא, אבל שתיהם יחד כן. אם אדם יודע לתת לגוף את החלק, לא בהגזמה, אבל הוא חייב לקבל את החלק, אכילה ושינה ואישה ובעל וילדים ופרנסה, יישוב הדעת חייב, בלי יישוב הדעת אין עבודת השם. סתם אומרים בהלצה כל תורתו של דואג, מן השפה ולחוץ. אז חשבון נפש אמיתי זה לא משפט שכבר החלטת שאתה השם והגעת רק לשמוע את הגזר הדין. חשבון נפש הוא ברור, מה קרה לי השנה? איפה הייתי טוב, איפה הייתי מצוין, איפה אדם איבד את עצמו, מה מפעיל אותו, מדוע דווקא הדבר הזה מוציא אותו משיווי משקל, מדוע דווקא האדם הזה מצליח להכעיס אותו, מדוע ביקורת אחת נשארת לו בראש 3 ימים, למה הוא דוחה שוב ושוב דבר שהוא יודע שהוא נכון, מדוע מבטיח לעצמו אותו דבר כבר 10 שנים הוא לא מצליח להשתנות, אל תשאר רק מה עשית. תשאל, מה בתוכך עשה את זה? אדם אומר, יש לו בעיה של כעס. יכול להיות. ואולי הכעס הוא רק הענף, מה נמצא מתחתיו? אולי פגעו בו? מדוע כל כך כאב לו? אולי לא כיבדו אותו? מדוע אדם מוכר כל כך שיכבדו אותו? פתאום הגענו למקום אחר לגמרי. חשבנו שהבעיה היא כעס, אולי השורש הוא כבוד. מתחת לכבוד נמצא פחד. מתחת לפחד יש אדם שנמשך במשך הרבה הרבה שנים, ולכל מיני מצבים וסיטואציות, פתאום רגיש שהוא מוכרח וחייב להוכיח שהוא שווה משהו. עכשיו, מתחיל חשבון הנפש. לא לגזום, לא לעקור, לרדת אל השורש. יש עצים, אפשר לגזור, לגזום אותם שוב ושוב, ממשיכים לצמוח. ויש עצים, תגזום לא נכון, אתה הורג אותו. אני פגשתי לא מעט אנשים, בני 40, 50 ו-60 שנה, עם תסכולים נוראים. מצד אחד הם מצליחים מאוד, אתה נכנס לנפש שלהם, אתה רואה שהוא תקוע בגיל 7, 8, 10, 15, ומאז כאילו נוצר פיצול. בתוך כל אדם יש איזה ילד קטן, והילד הקטן נשאר בן 10, הוא לא התפתח. בגוף, בחלקים אחרים בנפש הוא גדל, נהיה ענק, נהיה אבא וסבא ובעל מערכות ענקיות, ואולי רב גדול, תמיד חכם גדול, ראשי וגדול. אבל זה משהו אחר. זה מסכת אחרת. זה דרך אחרת. הגזע זה לא כל הסיפור. מתחת לאדמה נמצאת מערכת שלמה של שורשים. לפעמים מגיע למים, לפעמים נכנס לצנרת. לפעמים השורשים מרימים רצוף. אתה יכול לגזום את העץ מלמעלה. עכשיו סיימת. לא סיימת כלום. השורש חי. ככה גם בנפש. אדם מקבל קבלה. אני לא כועס יותר. נפלא, איזה יופי, בראבו. שבועיים אחרי, ולפעמים גם שעתיים אחרי, הוא כועס. ערב ראש השנה הבא, שוב מקבל אותה קבלה. למה? כי גזם את הענף. לא טיפל בשורש. יום הכיפורים הוא הזדמנות לרדת מתחת לפני הקרקע. ככה שנה אירוע אחד, לא מאה, אחד. תשאל ארבע שאלות. א', מה קרה בפועל? ב', מה הרגשתי? לא מה השכל, מה הרגשתי? אני רוצה כאן רגש. מה רציתי לקבל או למנוע? 3. 4, מה הייתה יכולה להיות הבחירה הנכונה יותר? 4 שאלות פשוטות. מה קרה בפועל? מה הרגשתי? מה רציתי לקבל או למנוע? מה הייתה יכולה להיות הבחירה הנכונה יותר? 4 שאלות פשוטות. אבל אם אדם עונה אליהן באמת, לפעמים הוא מגלה עולם שלם. חשבתי שאני עצלן, גיליתי שאני מפחד להיכשל, בכלל לא עצלן. חרוץ מאוד, אבל יש לו פחד להיכשל. הוא חשב שהוא שונא אדם מסוים, פתאום גולה שהוא לא שונא, פשוט נפגע ממנו לפני הרבה שנים, והוא לא שחרר את הפגיעה הזאת, והפגיעה הזאת תקועה שלו כמו שסתום בפנים. אולי גם פגיעה בצדק או לא בצדק, גם אם הכי בצדק, והבנם המשיך הלאה. חשבתי שאני צריך לשלוט בכולם, גידי שמפחד, שאם הוא לא ישלוט, משהו יתפרק, זה נקרא חשבון נפש, לא להרשיע את האדם, לגלות מה מנהל אותו, איזה כוח מנהל אותו, אבל כאן מגיע גם סכנה, כאן אני חייב לפתוח, מפה אני מדבר על הנפש, חייב לפתוח, יש לנו ברוך השם במהיר לארץ, וכתובים מאוד מאוד הרבה על הנפש, תורת אלוהים חיים, זה נושאים מדהימים, אם כבר אני מדבר, צריך לסגור כאן נקודה. כאן מגיעה סכנה. אדם מגלה את הכישלונות שלו, מתחיל לשנוא את עצמו. פה צריך לעצור. החטא זה לא אתה. דוד המלך אומר, הרב כביסני מעווני, חטאתי תארני. למה כביסה? יש בגד ויש כתם. נשפח משהו על חולצה לבנה, מה עושים? מחפשים. אף אדם נורמלי לא, סוגר, לא זורק חולצה עם כתם לפח. יש מכונת כביסה. לא הלך באבקה עדינה, יש אבקה יותר אגרסיבית. לא הלך, סנט מוריץ, לא הלך, חומר כזה ואחר. פעם, פעמיים, שלוש, והכתם נעלם. הכתם הוא לא חלק מהחולצה. יש את החולצה ויש כתם. אחרי שיש חולצה ויש כתם, ויש כביסה, אנחנו יודעים להפריד את הכתם מהחולצה, אפשר לחבס אותה ולתלות אותה ולייבש אותה ולגהס אותה ולהחזיר אותה לארון. זה מאוד מאוד יפה, לפחות כמו חדשה. גם כתם קשה מחפשים שוב, לפעמים צריך חומר מיוחד, אבל אף אדם שפוי לא אומר, החולצה היא הכתם. כל אחד מבין, יש חולצה ויש עליה כתם. זה אחד ההבחנות החשובות ביותר בתשובה. יש אדם ויש מעשה שעשה. יש נשמה ויש עליה כתם. אחת התחבולות הקשות ביותר של יצרה, היא הרבה ביניהם. התחלו גורם לאדם לחתור, אחר כך הוא מחליף תפקיד. בא אליו ואומר לו, זה אתה, כעסת, אתה כעסן, שיקרת, אתה שקרן, נכשלת, אתה כישלון. אתה כולך גוש אחד של כישלון, אתה כולך, זה לא דרך. ואז אדם מפסיק לנסות לתקן מעשה, כי הוא חושב שצריך להחליף את עצמו. אז נכנס גם לייאוש, לפירוק. כבר אמרו אבותי, ייאוש, שלא מדעת. והנביא זכריה אמר, הסירו הבגדים הצועים מעליו. שימו לב. מה הוא אומר, הסירו הבגדים הצועים, נכון? מה אני מצפה שיגיד? ראה, העברתי מעליך, בגדיך הצועים. אמרת בגדים, תחזיר בבגדים. מה אמרו לו, ראה, העברתי מעליך אבוניך. מה הקשר? האבונות או המצוות, זה הלבושים. זה לא אתה. חוסה התלכלכה מחליפים, אותו דבר בדיוק. אותו דבר בדיוק, אחי, אהובי וידידי. ראה, העברתי מעליך, אבל עכשיו, העברתי את אבוניך, אבל בש אותך מחלצות. יש בגדים צועים, אבל מתחת לבגדים יש אדם. יום הכיפורים הקדוש בא להסיר את הבגד המלוכלך, לא לזרוק את האדם. זה לא פותר אותך מאחריות, להפך. דווקא בגלל שאתה אינך חטא, אתה יכול לקחת אחריות על החטא ולתקן אותו. אחריות ואשמה. אחריות אומרת, עשיתי. אני מודה, אני מחזיר, אני מפייס, אני משנה. אשמה משתקת, אכזרית. עשיתי, אין תקנה. בלי אחריות, אין תשובה. אבל בלי תקווה, גם אין תשובה. הרמב״ם כותב משפט שצריך להרעיד כל לב של יהודים. אמש, היה זה מי? בעל החטא, סנוי, משוקץ, מרוחק, תועבה. אומר אבא הקדוש אמיר לארץ, זכותו יגן עלינו. מה זה סנוי, משוקץ, מרוחק, תועבה, ארבע לשונות קשים. עכשיו, שעשה תשובה, אהוב, נחמד, קרוב ידיד. שים לב, ארבע לשונות מול ארבע לשונות. שנאי משוקץ מורחק תועבה, עכשיו אהוב נחמד קרוב ידיד. ארבע מלכות תשובה פרק ז' על חבר. אמש והיום. אתמול והיום. אתמול היית במקום אחד, היום אתה יכול להיות במקום אחר. העבר מסביר מאיפה הגעת. הוא לא מוסמך להחליט לאן תלך. הוא לא מוסמך לזה. וזה בדיוק הדבר שיצר הרע לא רוצה שתדע. לפעמים היצר לא צריך להחתיא אותך היום. מספיק לו אחרי שלפני 5 שנים. הוא רק מוציא אותו מהארון מדי פעם שאתה מנסה להתקדם, ואז הוא אומר לך, מי אתה שתתפלל? מי אתה שתלמד? מי אתה שתקבל על עצמך? אתה לא זוכר מה עשית? התשובה, אני זוכר, זוכר מצוין, ולכן אני שב. אם תשובה הייתה מיועדת רק לאנשים שלא נפלו, לא היה צורך בתשובה. עיצומו של יום, וכאן אנחנו מגיעים למתנה שאין בשום יום אחר. הרמב״ם כותב, עיצומו של יום הכיפורים מחפר לשבים. מה הפשט? יש כוח ביום עצמו. אדם מגיע עם העבודה שלו מלמטה, הקדוש ברוך הוא פותח לו מלמעלה שער שלא פתוח ככה בכל יום. אבל צריך להיכנס בשער. יום כיפורים זה לא קסם, הוא מתנה. הוא לא בא לומר שלא היה חטא. הוא בא לומר שחטא לא מוכרח להיות סוף הסיפור. התורה אומרת כי ביום הזה יחפר עליכם, לטהר אתכם, מכל חטאותיכם. שימו לב, יחפר, לטהר. יש כאן כפרה ויש כאן טהרה. עד לפני אדוני תתארו. שתי מילים. יחפר לטהר. כפרה וטהרה זה לא אותו דבר. מחילה סוגרת חוב. טהרה משנה את האדם. זה ממש לא אותו דבר. זה מה שרבי עקיבא יאמר בסוף מסכת יומא. אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים, ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמיים. אחר כך, מעמיק ומתאר את התמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל, תראו גם היום הפה עמוד ב'. יום הכיפור הוא מקווה לנשמה, אדם נכנס עם שנה על כתפיים,
6: יכול לצאת טהור, זך, בלי כל הרושמים העזים משנה שלמה. אבל יש דבר שיום כיפורים לא עושה במקומך. עבירות שבן אדם למקום יום כיפורים מחפר, אבל עבירות שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. האדם שפגעת בו, אתה חייב לו כסף. תחזיר, גזלת, תשיב. יש אדם שגזלת ממנו נחלת אבות, השתלטת עליו, הוצאת עליו שדרסת אותו, פירקת אותו, הוא נשאר חזק כי השם נתן לו כוח לשרוד. אבל אתה חטאת לו. חטאת לאשתו ולילדיו ולנכדיו, חטאת לזרע שלו, חטאת לעצמו, חטאת לעצמך, חטאת לאביך. אתה חושב שיום כיפורים עובר בשקט? והשיב את הגזלה אשר גזל, פגעת בו, תפייס. הוא מכילה, מכילה, אולי הוא לא יכול למחול. מוציא שם רע, אין לו מכילה עולמית. רסת לאנשים את החיים, נשאלת אותם מנחלת אבותיהם. דברים קשים שקורים מעשים בכל יום. שברת אמון, תתחיל לתקן. אל תקה רק על הלב, אם הבעיה נמצאת גם בכיס. אל תאמר רק אשמנו, אם יש אדם שמחכה לשמוע ממך, טעיתי. הרמב״ם פוסק שאפילו לאחר שאדם יחזיר ממון שהוא חייב לחברו, הוא עדיין צריך לרצות אותו על הצער שגרם לו. זה יום של אמת. אי אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא לסגור בשמיים איזה חוב, איזה תיק שנשאר פתוח. וכאן נקודה גדולה לבית. ערב יום הכיפורים בבית. אבא יקר, לפני שאתה מסתכל בבית, על כל העולם, תסתכל על עצמך, על אשתך יקרה, שותפה שלך. תסתכלי על בעלך, על הילדים. חיבוק טוב, מילה טובה. מילה טובה, מילה טובה. ילדים לבקש מההורים, מכילה מכל הלב. אישה לבקש מבעלך, בעל מהאישה. להיכנס תאורים וקדושים בלב שלם. אנחנו מיד חוזרים עליך.
7: מיד נשוב למסילות אל הנפש עם הרב ישראל אברג'ל.
9: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים אתר העירייה.
11: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקעות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
12: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
13: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
14: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מתרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, והשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרנה בית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
7: אתם מאזינים למסילות אל הנפש עם הרב ישראל אברג'ל.
6: קהל קדוש, מאזינים יקרים ואהובים, חזרנו אליכם. תשמעו אחי אהוביי בית ישראל היקרים. אני רוצה ב-20 דקות שלפנינו לעזוב לרגע את כל מה שדיברנו. אני פחות חושב שאני צריך לגוע כרגע בהלכה. גם לא בסדר התפילות. גם לא מה מותר ומה אסור. אני רוצה לדבר עם יהודי אחד. בעצם עם כל אחד. עם אותו אחד שנוסע ברכב, הוא שומע אותי. הוא אומר לעצמו, הרב מדבר יפה, אבל הוא לא מכיר אותי. אם היה יודע מה עבר עליו השנה, אם הרב היה יודע איפה הוא נפל, איפה הוא היה וכמה הוא התרחק, אם היה יודע בסתר מה קרה איתו, כמה פעמים הוא הבטיח ולא קיים, אם היה יודע מה יש לו בלב, אם היה יודע מה יש לו בבית, אם היה יודע מה עשה, אם הוא לא היה ככה וככה, ואולי ככה וכל מיני כאלו, אז אולי לא מדבר ככה. אז דווקא על אותו יהודי אני רוצה לדבר עכשיו. לא במקרה פתחת את הרדיו, והגעת לכל ברמה, והגעת לרב ישראל אברג'ל, הגעת למאיר לארץ. המאיר לארץ זה לא סתם המאיר לארץ, זה לא סתם מותג. הפצת תורה חובקת עולם. זה מותג שנוגע בשתיים, שתיים וחצי מיליון יהודים כל שבוע, ונוגע בהם איך שהם, עם הקוקו והעגיל, ועם הפרק והמבורג, והוא נוגע בכל הקצוות, בכל החלקים. כי הוא נוגע רק בנקודת האמת שבלב. בנקודה פנימית, פנימית שלא נפגמת. וכאן שימו לב טוב. הטעות הגדולה ביותר לחשוב שכבר מאוחר. יש אדם שלא מפחד מהעבירה. הוא מפחד ממשהו הרבה יותר עמוק. הוא מפחד שכבר אין דרך חזרה. אומר, פעם הוא היה אחר. פעם הוא היה נקי יותר, פעם התפללתי אחרת, פעם היה לו לב. היום אני כבר מכיר את עצמי, פה כבר יצר התפס אותו. זה הטעות. כל הזמן שאדם יודע שהוא נפל, יש לו סיכוי לקום. אבל שהוא מחליט שהוא עצמו הנפילה, מפסיק לקום. וזה שקר. תחבולות של היצר. שמעו, כמה אדם הכי מבוגר שאתה מכיר, ב-100, 110, יעמוד בין אדם בין 400 שנה. יצר רע, בין 5,787, יא חביבי, זקן, ישיש, מה זה ישיש? זה סיבוב 200 של שיניים כבר. בוא נאדם בין 5,787, תראה כמה ניסיון יש לו. רבם כותב על בעל תשובה. אמש איזה סנוי לפני המקום, משוקץ, מרוחק תועבה. סנוי, מילה קשה, משוקץ, מזעזע, מרוחק, וואו, מתועב, תועבה. עכשיו, שירר בתשובה, ירור קל. אהוב, נחמד, קרוב, ידיד. אני רוצה שתשמעו טוב את המילים האלו. אמש והיום. רמב״ם לא כתב אחרי 20 שנה, אחרי שתהיה צדיק, אחרי שתוריד את הקעקועים. לא, לא, לא. הוא לא כתב אחרי שתסיים את כל החיים. כתב אמש והיום. יש מרחקים שאפשר לעבור בשנים. יש מרחקים שאלה עובר בהחלטה אחת אמיתית. אתה יודע, אתה יכול לדמיין ולקנות כרטיס טיסה ולטוס לסוף העולם, לאיזה טיול, לתכנן 20 שנה את הטיול והמסע, והנסיעה עצמה תקח עוד איזה 30 שעות מסביב, יפה ושם. נפלא. אבל במחשבה להגיע למקום, לקח לך שבריר שנייה. אז בנסיעה בפועל 30 שעות, במחשבה שבריר שנייה. זה בדיוק העניין. יש מרחקים עוברים בשנים, אבל יש החלטה בלב שהיא ברגע. אדם אומר לי, אשתורת מקודשת למה שהצדיק גמור, מוכר כרשע גמור. אומרת, גמר מקודשת, למה? ערער בתשובה. הערעור הזה הפך אותו מרשע לצדיק. יש חרדי שהוא 40 שנה גר בבני ברק, עם כיפה שחורה ועם ציציות בחוץ, והוא יותר חילוני מהכי חילוני שיש. ומעולם לא שמר שבת כמו שצריך, ולא נידע ולא כלום. והוא כופר גדול, והוא גוש אחד של כפירה וחלאה אחת של עוון. גם הוא, אם עכשיו שומע, הוא ברגע אחד מקבל החלטה, אני חוזר להיות יהודי טהור. באותו שנייה, כל הקויפר שבו וכל השיגץ שבו נעלם, הופך להיות קודש קודשים צדיק יסוד עולם. אמש היום. יש יצר הרע לפני העבירה, ויש יצר הרע אחרי העבירה. לפני העבירה אומר, לא נורא, אחרי העבירה אומר, נורא והיום. לפני אומר לך, כולם עושים, אחרי רק אדם כמוך, שאיגץ כזה מסוגל לעשות ככה. מפיל את האדם לייאוש. הייאוש הזה עצמו מפרק כל חלק טוב בנפש. לפני, רק פעם אחת, אחרי אומר לך, תעבוד, תראה איזה תחבולה. אתה אותו אחד ש... למה זה דומה? זה...
8: כמו המשל שבו במדרש, על הוא שהלך בדרך, דחף אותו לבור, בור עמוק. עכשיו מנסה לעלות ולכאורה אין דרך. שימו לב, זה דרכו של יצר הרע, מתוחבל מאוד. מה שהוא יגיד לך היום, הוא יגיד לך עוד שעה. גם הולך בשיטה של רבי נחמן. אין יוש בעולם כללה. הוא נדבק לבן אדם, הוא לא מתייאש. תבזה אותו, תשפיל אותו, תשמיץ אותו. הוא שומע כל הביזיונות שלו, ושותק, ואחרי דקה ממשיך לבוא אליך. חזל אומר, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. מה, ברכות אולי למדלת?
6: לא בגלל שהחטא הוא מעלה, חס ושלום.
8: בגלל שאדם יכול לקחת אפילו את המקום שבו נשבר, והתרסק, ולהפוך אותו ממקום שמשם הוא בונה, נבנה, ומתוך זה גם יבנה דור שלם. לפעמים דווקא בשביל העתיד האדיר של האדם, הוא עובר ימים קשים, שהוא חווה על בשרו מהלך, מחר את אותו מהלך, הוא יעביר 20, 30, 50, 100 ו-200 אלף בני אדם. יש אדם שמסתובב 20 שנה עם משפט אחד. פה אני רוצה להגיע עמוק יותר. לפעמים מה שמחזיק אדם רחוק מהקדוש ברוך הוא, זה בכלל לא קרה השנה, זה קרה לפני 10 שנים, לפני 20 שנה. מישהו אמר לו, זה משפט, איזה אבא, איזה רב, איזה מורה, איזה חבר, מישהו פגע בו, אולי השפיל אותו, אולי נתן לו להגיש שהוא לא שווה. והפגיעה הזאת ממשיכה להדד בו, המילה הזאת, המשפט הזה, בו עדיין, 20 שנה אחורה מנהל אותו היום. ואדם ממשיך ללכת, הוא הקים בית, עשה עסקים, למד, התפלל, צחק, אבל המשפט הוא נשאר בפנים. ומאז הוא מוכיח לעולם שהוא שווה. הוא עובד כל היום כמו חמור, רק להוכיח שהוא שווה. מאז הוא כועס מהר, הוא נפגע מכל הערה. מאז הוא מוכרח לשלוט. הוא לא מסוגל שמישהו יגיד לו איזה משהו. כל מה שעשו איתו, באוטומט הוא גם מתעלל בילדים שלו בלי להרגיש, באשתו, מתעללת בבעלה בלי להרגיש, מתעללת בו. היא הופכת להיות הגיהנום של החיים שלו, הוא ענוותן וסובל אותה. הוא חושב שיש לו מידת הכעס, את האמת אין לו בכלל כעס. יש בתוכו ילד שנפגע לפני 30 שנה, ועדיין מחכה שמישהו יגיד לו, אתה מתוק, אתה יקר, תגיע אליו, תיגע בו. לכן יום הכיפורים זה לא רק יום למחיקת עבירות. יום שבו מסוגל, ואפשר לשאול מה אני סוחב. איזה משפטים אני סוחב, איזה פגיעה, איזה כישלון, איזה בושה, איזה אשמה, מאיזה גיל, מאיזה שנים, מאיזה תוקף. מי בעצם תקע את כל העולם הפנימי שלך, מאז ועד היום ועד עתה. איזה אדם עדיין יושב לו בראש. למי עדיין אני נותן לנהל אותי, למרות שבכלל הוא נמצא לידי. לפעמים אדם סלח לאדם אחר, עדיין ממשיך לשאת אותו לתוך אותו הנפש. אמרתי בשיעור בחיפה, אמרתי, והם שתי אנשים שמעו אותו משפט. לאחד זה עבר אחרי 5 דקות, ואחד ישן עם זה וקם עם זה וחי עם זה 20 שנה בטלטלה גדולה. מה ההבדל? אחד זה נגע על אור חלק, אחד על אור מגורה. פצע זב דם, שים מלח, זה ישרוף. פוגעים בפצע, יש תגובה של פצע. לכן צריך לגשת לחכם שיודע על הנפש. להתחיל לבוא לשיעורים של המאיר לארץ. להצמד לשיעורים של המאיר לארץ, לא רק ברדיו, אלא בעקבי, ימי שני, רביעי, שלישי, חמישי. להיות עקבי על השיעורים האלו. מה שאנחנו מצליחים לעשות ב3-4 חודשים עקביות עם אנשים שאני רואה אותם כל שבוע פעם, פעמיים ושלוש, הם לא עושים 10 שנים. למה? כי אני נוגע למנקודות ממוקדות, ועוזר להם לנקות את המקום הפנים. פתאום התורה זה לעד של קדושה, לעד של תורה, של אהבת השם, של יראת שמיים. התורה באותה נשימה איך הפרנסה נפתחת בשמחה במית, באישה, בילדים. פתאום כל החיים מקבלים טעם חדש, גוון חדש. לכן יום הכיפורים אומר, תשחרר. לא בגלל שמה שעשו לך היה בסדר, לא. בגלל שאתה לא צריך להמשיך לשלם כל יום את המחיר שאתה משלם על איזו טיפשות שמישהו עשה לך לפני 20 שנה. לבינתיים אתה סובל, ולא מישהו אחר סובל. עכשיו תראו, עד עכשיו דיברתי איתכם למי שנפגע, אבל אולי אתה פוגע. אולי יש מישהו שסוחב משפט שלך. אולי אתה היית זה האדם שהשפיל. היית צעיר ולא שמת לב. פגעת באיש, באישה, פירקת לו איזה משהו בפנים. אולי הסתלבט עליו בחברה, והיה חייב לצחוק ולהרגיש נוח כמו כולם, ובפנים הוא התפרק. אולי אתה האדם שישפיל, אולי מישהו סוחר בעליך משהו ושברת לו את האמון, אולי לקחת כסף ולא שלך, דיווחת שעות לא נכונות בעבודה, אמרת כולם עושים, גזלת, אולי הבטחת ולא קיימת, אולי פגעת בזה ילד. פעם אמרתי למחנך אחד שיפתח פיצה, אולי אבל אני מתפרדס טוב. אמרתי לו, לא, אני מעדיף שאתה תלך לעבוד בפיצה. אמרתי, אני אגיד לך, אם תשרוף מגש פיצה, יפסת 20 שקל. אבל כרגע אתה כל יום שורף ילדים, אתה שורף נפשות, אתה שורף לבבות, אתה גורם לילדים ללכת למקום אחר. אמרתי, זה חינוך. אמרתי, זה לא חינוך, זה עיוות. חינוך זה לא לקפות דרך. חינוך זה להטביע חותם, להוליד מתיקות, להוליד רצון בילד. תוליד בו רצון להיות קדוש, רצון להיות עובד השם, רצון להיות דבק בהשם, רצון ללמוד תורה. תוליד בו חשק, תוליד בו מתיקות. תזכרו אחיי ואהוביי ובניי, בני ישראל היקרים. יש כל כך הרבה ניסיונות בדור שלנו, שגם תנאים והם מורים לידו לעמוד בהם. אמרו מפורש, יהיה תבל איך מני יבוא משיח, והם לא רוצים להיות בדור שלנו. לא שאלו אותנו. בעל כורחנו נזרקנו לדור הזה, ואנחנו שמחים ועומדים בכל הניסיונות האדירים שיש בדור שלנו. הניסיונות שהדור הצעיר חווה היום זה לא הניסיונות שחווינו לפני 30 ו-20 שנה. זה מסכת אחרת, זה שפה אחרת. מי שאין לו מתיקות, אין לו כלום. גם תחרות יום אחד נגמרת. מתיקות נשארת. לכן, תקום תתקן. חזל המרועבות שבן אדם לחברו אין יום הכיפור מחפר, אז שירצה את חברו. יש דברים שלא מתקנים בדמעות. מתקנים בטלפון. תקנים בהודעה יפה, במכתב יפה, לך אליו, תנשק לו היד, אולי צריך לפייס אותו, תפייס אותו, וזה תמיד חכם, הרמב״ם היחיד שאומר, יש לו תקנה, ליטר זהב, תמכור את הבית, $1,000,000, תן לבן אדם. מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בימים מאוד מאוד חשובים, עם ישראל אחרי ימים ושנים מאוד מאוד קשות, אנחנו מאוד רוצים שתהיה השנה הכי טובה בעולם, הכי טובה בעולם, אבל בוא נכין את הכלים לזה. בוא נכין את הכלים על זה. יש דברים שאפשר לתקן בטלפון. יש דברים שלא מתקנים בוידוי. מתקנים להחזיר את הכסף, להחזיר את הגזלה שגזל. גזלת את אחיך, גזלת את הבן שלך, גזלת את היקר לך. חשבת שהוא כלומניק. ראית שהשם גידל אותו מצד אחר בלעדיך. חשבת שהוא יתפרק ויבוא לך. הוא לא יתפרק, הוא לא יבוא לך, הוא גם לא בא, הוא גם לא יבוא לך. הוא לא צריך אותך, השם פתח לו 1,000 פתחים. אבל בשבילך, בשבילך, כי גלגל חוזר בעולם, תיזהר שלחזור הגלגל, בשבילך, לך תגיד סליחה מהלב, תכיר בטעויות שלך, תכיר בהם. אחת המילים הקשות ביותר בעולם, סליחה. מילה קטנה, 5 אותיות, טעיתי, זה כלום, אבל יש בתוכה עוצמה. כמה גאווה צריך לפרק כדי לומר אותה באמת. לא אם נפגעת סליחה, זה לא בקשה סליחה, לא. גם אם עשית, עשית לי, לא התכוונתי, פשוט טעיתי. קח אחריות, אני מצטער. מה אני יכול לעשות כדי לתקן? אדם מסוגל לומר 10 פעמים אשמנו, בגדנו, ולהתקשות לומר פעם אחת דבר מסוים, אני אשם. במחזור אין אדם שמסתכל לך בעיניים, וזאת תשובה. עכשיו תיכנס איתי הביתה, ערב יום כיפור. הנה מגיע היום הגדול הזה. יש עוד מקום, אני רוצה שתבדוק הבית. לפני שמבקשים סליחה מאדם שפגעת לפני 7 שנים, אולי מישהו שישב אותך כל יום ליד השולחן ומחכה למילה. יש לך אישה כל כך נפלאה, שכל כך חושבת עליך 700 פעם ביום, כל כך מתאמצת מעבר לכוחות שלה שיהיה לך טוב, שיהיה לך שמח. מתי עודת לה מהלב? מתי נזהרת בכבודה? לא לומר מילה לא במקום. להכיר אותה, לכבד אותה. יש לך בעל ששם את הגרון שלו כדי שיהיה בבית הכל, ופרנסה ורווח, והחשבון יהיה מסודר, ולילדים יהיה טוב. מעבר ליכולות וכוחות, ועובר הרבה ביזיונות וקשיים וחולאים כדי לשרוד. כמה פעמים באמת הוקרת אותו, כמה פעמים עקצת אותו, מלאה קוטר. יש לכם ילדים כל כך יקרים, יש לכם הזדמנות שאסור לפספס. יש ילדים שיזכרו את אותו יום כיפור כל ימי חייהם בגלל בית הכנסת. יש שיזכרו את הכיפור בגלל הבית, איך אבא נראה, איך דיברו בבית, איך ביקשו סליחה, איך ברחו אחד את השני, איזה אווירה הייתה, זירת שמיים, איזה נשיקה, איזה חיבוק, איזה דמעה של סליחה, אבל אמיתית. אמיתית, בלי לתרץ תירוצים. הילדים שלכם מצלמים אתכם 24/7 בלי מצלמה. הם מצלמים הכל, הם מתעדים הכל, מורים איך אבא מגיב שהוא כועס, איך אמא מגיבה, איך הוא מדבר שאין לו כוח, איך הוא מדבר על אנשים אחרים, איך אמא מדברת, איך מגיבים שפגעו בכבוד שלהם. אחר כך אנחנו אומרים לילד, תהיה בעל מידות. הילד לא לומד רק מה שאמרנו, הוא לומד ממה שהיינו. למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות השבתי את בני ישראל. איך דורות יודעים? מאיפה אתה יודע? דור אחד, אחי משהו מול העיניים של הדור הבא. מה שאתה לא מתקן, תזכור, זה עובר בירושה. זה עובר בירושה בתת מודע של הילדים שלך. כל הנהג האוטומט שלך, התגובות האוטומטיות, הרפלקסים שלך, הם עוברים בירושה, אלא אם כן תשב לתקן אותם. לכן צריך לגשת לחכם שיודע על הנפש. להתחיל לשמוע שיעורים של אמיר לארץ, ולהתחיל להיות בן אדם. זה לפני התורה, לפני הכל. ולכל אבא, יש הזדמנות הערב. לכל אמא, יש הזדמנות הערב. תורה לפני הכל. ולכל אבא, יש הזדמנות הערב. לכל אמא,

לא יגידו לך, למדת לא חכם עובדיה, ולמדת לא רבי מלובביץ'. יגידו לך, מי אתה ומה אתה? תזכה לאהוב תורה, שיהיה לך חשק ללמוד תורה, תזכה להתפלל, תזכה להיות בעל תפילה. אל תדע דבר אחד, לא משנה מה יקרה לך בחיים, תמיד תמיד יהודי כחוב להשם. אולי תאמר את זה 3 דקות, אבל הילד יישא את זה 50 שנה. מה הילדים שלנו באמת צריכים לקבל מאיתנו? לא רק כסף, לא רק דירה, לא רק מקצוע, גם לא רק מוסדות טובים. הם צריכים לקבל מאיתנו זיכרונות של קדושה. זיכרונות של מתיקות. מאחר מגיע 4 המינים, תבוא למהיר לארץ, תראה איך עושים 4 המינים. כל הילדים מעל חלקה, באים עם אבא ב5-6 בבוקר לבית כנסת, לנץ, מתפללים בהתלהבות, בשירה וריקוד, בשמחה עצומה. נהנועים במקלה אחת שלמה, בהתלהבות עצומה. איזה נפלא זה. ושמחים אותם. מרוממים אותם בדברים טובים. יש זיכרון של ערב יום כיפור, זיכרון של ברכה של אבא, של אמא, זיכרון של פיוט, של נעילה, של קרבת הלב. אבא שחוזר הביתה אחרי עצם ולא אומר, די, נגמר. תואם משהו, איפה הקרשים, איפה הסכך, יאללה. ילכו מחיל אל חיל בהתלהבות, רותם את כולם, משמח את כולם. פה נמצא הסוד הגדול. פה נמצא הסוד העצום. למה חיים הכיפורים בסוכות? תחשבו, עברנו 40 ימים של אלול, 10 ימי תשובה, ראש השנה, שופר, כיפור, נעילה. השם הוא האלוקים, תקיעת שופר, נגמר? מה עכשיו? סוכה, למה? הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני לא רוצה שתישאר נקי בבית הכנסת. אני רוצה לראות מה אתה בונה מניקיון הזה. יום כיפור מנקה את האדם, סוכות בנו לו בית. יום הכיפורים אומר לפני השם תדערו, סוכות אומר בסוכות תשבו שבעת ימים. קח את הטהרה, תכניס אותה לבית. עכשיו בוא נזכור, יהודי לא נשאר מלאך. יום הכיפור אנחנו כמעט מלאכים, לא אוכלים, לא שותים, עומדים בתפילה, לא אישה, לא בעל. אחרי צום, הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו תרד, תחזור לעולם העשייה, קח קרש ועוד מסמר ועוד בורג, קח סכך, תאכל, תשתה, תשיר, תברך. כי הקדושה היהודית לא לברוח מהחיים. היא להכניס את הקדושה ולהכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך כל חלקי החיים. ושבעה ימים של סוכות זה 7 ימים של שיעור לחיים. מצוות ושמחת בחגיך, ומשם שואבים שמחה וברכה לכל השנה. שנה טובה, שנה מתוקה מכל המאיר לארץ, לכל בני ישראל ולבני המאיר לארץ, בכלל ובפרט, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, נתראה בשיעורים של המאיר לארץ, עמקי ירצון.

0: התוכנית הבאה, מסיני בא, עם הרב יעקב סיני.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבילוי המועדף עליי גם בסוכות.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
7: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
0: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: מה? קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. ברחבי העולם היהודי נשלמות ההכנות לקראת צום יום הכיפורים. המשטרה וכוחות הביטחון יגבירו את רמת הכוננות לשיא, מחשש לניסיונות של ארגוני הטרור לפגוע ביהודים, ונוכחות ערה של שוטרים תורגש סמוך לבתי הכנסת. ראש הממשלה נתניהו יצא ביום רביעי לארצות הברית לביקור של מספר שעות וינאם למחרת בעצרת האום בניו יורק. בלשכת נתניהו ניסו לתאם פגישה משותפת עם ראש הממשלה והנשיא טראמפ, אך מסתמן כי השניים לא ייפגשו. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אמר כי לא תהיה חזרה לתנאי המסע ומתן הקודמים, וגם לא תיפתח האפשרות למעבר במצר אורמוז, כל עוד לא ימולו התנאים שלנו. הדברים נאמרו בהמשך להודעתו של מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, שהודיע כי איראן הציגה בפני הממשל האמריקני שבעה תנאים לפתיחה של מסע ומתן. בלוד, גבר כבן 30 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה במהלך בניית סוכה. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. הנה זמני כניסת יום כיפור ותחילת הצום. בירושלים ב-6:03, בתל אביב ב-6:20, בחיפה ב-6:12 ובבאר שבע ב-6:21. צאת יום כיפור בירושלים ב-7:14, בתל אביב ב-7:16, בחיפה ובבאר שבע ב-7:15. לקראת יום הכיפורים יחולו שינויים נרחבים בתחבורה הציבורית. האוטובוסים, הרכבת הקלה ורכבת ישראל יפסיקו לפעול היום בהדרגה מהשעה 1. תנועת האוטובוסים והרכבת הקלה תחודש במוצאי יום הכיפורים בהדרגה מהשעה 8:45. רכבת ישראל לא תפעל במוצאי החג ותשוב לפעילות מלאה רק ביום שלישי בבוקר. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. מחר יום הכיפורים צפויה התחממות נוספת. בימים שלישי ורביעי תורגש ירידה הדרגתית במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.
0: ברמה 105.7 FM מסיני בא השבוע בהלכה ובהשקפה עם הרב יעקב סיני.
4: בוקר טוב, שלום וברכה לכל המאזינים, ערב יום הכיפורים, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתהרו. בעזרת השם בעוד כמה שעות נברך כולנו בהתרגשות שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, כי לא היו ימים טובים לישראל כמו יום הכיפורים, יום אדיר בימי שנה, והקדוש ברוך הוא מלך מוכל וסולח לאבונותינו ולאבונות עמו ישראל, ומעביר השמותינו בכל שנה ושנה. אנחנו נעסוק בתוכנית הזו, מהדורה מיוחדת של התוכנית מסיני בא, בכל ההלכות וההנהגות והדרכות הנחוצות שכולנו צריכים לדעת, גם בשעות הללו של ערב יום הכיפורים וגם במהלך היום הקדוש. אבל לפני הכל, כמו שאתם יודעים, חז"ל מלמדים אותנו במסכת יומא בדף פ"ו, ארבעה חילוקי כפרה. עבר אדם על מצוות עשה ועשה תשובה, לא זז משם עד שמוכלים לו. עבר על איסור לא תעשה, התשובה תולה ויום הכיפורים מחפר. עבר על קריטות ומיטות בית דין חס ושלום, תשובה ויום הכיפורים תולים ואיסורים ממרקים. והמדרגה החמורה ביותר, מי שעבר על חילול השם, גם אם יחזור בתשובה ויעבור יום הכיפורים וגם יבואו עליו איסורים, עדיין אין לו כפרה, אלא מיטתו היא כפרתו. אם יחופר העוון הזה לכם עד תמותון, כך אומר הנביא ישעיה. אבל כותבים רבותינו אחרונים, כל חילוקי הכפרה הללו הם דווקא בתשובה מיראה, תשובה שנובעת מפחד, מיום הדין, מהעונש של הקדוש ברוך הוא. תשובה כזו, אומרים חז"ל, הופכת את הזדונות לשגגות. עבירות במזיד הופכות להיות קלות יותר יחסית כמו עבירות בשוגג. לכן התשובה הזו לפעמים מספיקה ולפעמים לא מספיקה. צריך יום הכיפורים ולפעמים גם איסורים או חס ושלום יום המיטה. אבל מי שחוזר בתשובה מאהבה, כמו בן השב אל אביו, מתוך בושה כלפי הקדוש ברוך הוא והכרת הטוב על כל הטובות שעשה איתנו מיום שנולדנו ומשך כל השנה האחרונה, על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך ועל ניסיך שבכל יום עמנו, זו תשובה שהופכת את הזדונות לזכויות, למצוות. תשובה כזו לא צריכה שום סיוע, בטח לא איסורים ולא יום המיטה, כי כל העבירות נהפכות לזכויות. כך כותב עריף בפירוש שלו על עין יעקב, וכך מביא ספר חרדים והמנחת חינוך ומרן אחידה. לכן החי ייתן לליבו, לכו ונשובה אל אדוני בתשובה מאהבה. כותב הרמב״ם בפרק ג' מהלכות שגגות, יום הכיפורים אינו מכפר אלא לשווים המאמינים בכפרתו, אבל המבעט בו וחושב בליבו מה מועיל לי יום הכיפורים הזה, באמת יום כיפור לא מכפר לו. מביא את זה הרמה בסוף סימן תפרש זין. ואם התרשלנו חס ושלום ולא עשינו תשובה עד עכשיו, אם לא עכשיו ומתי, אפילו בהרהורי תשובה אפשר להפוך להיות מרשע גמור לצדיק גמור. ככה מבואר בקידושין בדף ממתת, וכותב הרמב״ם, אתמול היה זה סנוי לפני המקום, משוקץ ומרוחק, והיום אהוב ונחמד וקרוב וידיד, כרחוק מזרח ממערב, הרחיק ממנו את פשענו. ככה נזכה כולנו להיחתם לחיים טובים ולשלום. יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. יחיינו מיומיים, אלו היומיים של ראש השנה. ובשלישי יקימנו, זה יום הכיפורים, יקימנו ונחיה לפניו. דיברנו בהרחבה בשבוע שעבר, וגם בתוכנית ביום שישי, על כמה עניינים חשובים שנוגעים להיום, ערב יום הכיפורים. קודם כל, בקשת המחילה בין איש לרעהו. הרי רבותינו אומרים ביומה בדף פי-היי, כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטותיכם, לפני אדוני תתהרו. דווקא עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מחפר, אבל עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. זה מצריך אותנו כמובן להסדיר את כל העניינים הממוניים. אדם שגזל את החבר שלו או הזיק לו, הפסיד אותו כסף, צריך להשיב את הגזלה ולתקן את הנזק, ואחר כך גם לבקש מחילה על הצער שנגרם לו. הרי גזל מקטרק בראש, וגם בתפילת נעילה מחר אנחנו נאמר, למה נחדל מעושק ידינו. אם כבר מאוחר ואין זמן לעשות את זה היום, לפחות אדם יקבל על עצמו להסדיר את הדברים הללו מיד אחרי יום הכיפורים. אבל אפילו אדם שהקנית את החבר שלו, צייר אותו, כל שכן אם ביש מישהו ברבים, זה כמו ששפך את דמו. נכון שבכל השנה אנחנו חייבים לפייס אדם שפגענו בו, אבל בכל השנה, אם אין פנאי היום, אפשר לפייס ביום אחר. ערב יום הכיפורים, אי אפשר לדחות לזמן אחר. אם לא עכשיו ומתי, אדם מחויב לתקן הכל כדי להיטהר לפני הקדוש ברוך הוא. ובמיוחד, צריך לזכור היום, לבקש מחילה מההורים, כל אדם מאביו ואימו. כותב הבן איש חי, מי שלא מבקש מהם מחילה בערב יום הכיפורים, נקרא חוטה ומזלזל בכבוד אביו ואימו. ואדם צריך לבקש מחילה מבני הבית, במיוחד הבעל מאשתו והאישה מבעלה, על מה שחטאו אחד כלפי השני במשך השנה. עוד עניין שיש לנו היום, הוא מנהג הכפרות. מי שעדיין לא עשה, יש נוהגים לעשות כפרות בתרנגולים, ואחר כך לתת את השווי שלהם, צדקה לעניים ולעמלי תורה, אבל מרן זכר צדיק לברכה בשנים האחרונות, נהג לעשות את הכפרות בכסף. יש הרבה מאוד תקלות של צער בעלי חיים, ותקלות בשחיטה ובבדיקת הסכינים, דברים שמרן התריע עליהם עשרות שנים, לכן הטוב ביותר לעשות כפרות בכסף, במחיר של תרנגול, 30 שקלים או 35 שקלים, לכל נפש מבני הבית. אדם קודם כל יסובב על הראש של עצמו, ואחר כך על הראש של בני ביתו, כמו שנאמר אצל הכהן הגדול, וחיפר בעדו ובעד ביתו. הנוסח של הכפרות זה חליפתך, תמורתך, כפרתך, לפי הסדר הזה דווקא, שהוא ראשי תיבות של המלאך, החותך חיים לכל חי, חליפתך, תמורתך, כפרתך, ואחר כך מעבירים את הכסף הזה לצדקה, לתלמידי חכמים ועמלי תורה. גם אם רוצים להעביר את הכסף של הכפרות באמצעות כרטיס אשראי, אז עושים את הכפרות בכסף, ואחר כך מעבירים את אותו הסכום באשראי. עניין נוסף שיש בפנינו היום, הוא מנהג התבילה של גברים במקווה טהרה. דווקא גברים כמובן, כי נשים ונערות פנויות לא טובלות בכלל, אבל לגברים זה מנהג קדום שמובא בזוהר הקדוש, ומוזכר גם בשולחן ערוך, בסימן תפר שבב סעיף ד', לטבול היום, כדי להידמות למלאכי השרת, שהם תאורים ונקיים מכל חטא. הטבילה הזו היא לא חובה מן הדין, לכן לא מברכים על הטבילה, מי שמברך זו ברכה לבטלה, ולכן גם מצד הדין לא צריכים לדקדק בכל מיני דינים של חציצה, רק טוב בכל זאת לגזוז את הציפורניים שלא יהיה בהם דבר חוצץ, ולהסיר את מה שחוצץ לפני הטבילה. אחרי הטבילה אפשר להתקלח שוב במים חמים, אין שום מנהג להחמיר בזה. אדם שלא יכול לטבול במקווה, מכל סיבה שהיא, אז כמו שכבר דיברנו, הטבילה הזו לטהרה של גברים יכולה להיות אפילו בבריכה, בריכת שחייה שיש בה לפחות 350 ליטר, 40 סאה מים שאובים, ויש פתרון אחר למי שלא יכול לטבול במקווה, שפיכת 9 קבין של מים. אדם שופך על גופו את הכמות הזו, בערך 12 ליטר וחצי, אפשר לעשות את זה גם על ידי מקלחת. אדם עומד זקוף מתחת הברז של המקלחת, שתי הידיים מונחות נגד ליבו, עם רווח קצת, כדי שהמים ייכנסו גם לשם, עד שהוא משער שנשפחו עליו 9 קבין ברציפות. בדרך כלל בזרם מים בינוני של 2 דקות, יש את השיעור הזה, וזה מועיל על כל פנים לסלק את הטומאה לגברים שנבצר מהם ללכת למקווה. בטבילת נשים, כמובן, אפילו כל המים שבעולם לא יועילו עד שתטבול במקווה ממש כדת וכהלכה, כל הפתרון הזה הוא אך ורק לגברים. זה במה שנוגע למנהג הטבילה. אבל המצווה המרכזית בשעות הללו, ערב יום הכיפורים, זו המצווה להרבות באכילה ושתייה. רבותינו אמרו ביומה בדף פי א', ויניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, וכי בתשעה מטענים, הלא בעשירים מטענים, אלא לומר שכל האוכל ושותה בתשיעי היום, מעלה עליו הכתוב, כאילו יתענה תשיעי ועשירי. לדעת הרמב״ם נראה שזו מצווה מן התורה. מצד שני, מרן השולחן ערוך בסימן תפקופה אין סעיף ג' סובר שזו מצווה דה רבנן, אבל על כל פנים מצוות צריכות כוונה, במיוחד מצווה כזו של אכילה שהיא לא כל כך ניכרת לשם מצווה, לכן צריכים לכוון לצאת ידי חובת המצווה הזו של אכילה בערב יום הכיפורים. אין הפרש בעניין הזה בין גברים לנשים, גם נשים חייבות להרבות באכילה, הרי גם הן מתענות, וגם ילדים חייבים במצווה הזו מדין חינוך. יותר מזה, לדעת כמה מהפוסקים, וככה מצדד מרן זכר צדיק לברכה, גם חולה לו עלינו שלא מתענה, גם עליו יש מצווה לאכול היום, בפרט אם זה יסייע לו על כל פנים, שהוא לא יצטרך לאכול הלילה בליל יום הכיפורים. לכן, כולם חייבים במצווה הזו. כמה צריכים לאכול? הבן ישחי כותב שצריכים להשתדל לאכול כפול ממה שאדם אוכל ביום רגיל, כנגד התשיעי והעשירי, ובכל מקרה, כותב מרן, נכון לקבוע לפחות סעודה אחת על הלחם. רק צריכים לשים לב, לאכול מאכלים קלים שמתאכלים בקלות ולא מאכלים כבדים, כדי שאדם לא ירגיש שבע ומתגאה בתפילה, כך כותב השולחן ערוך בסימן תפרש חצי יבדלת, וגם לא אוכלים מאכלים שמחממים את הגוף, כדי שאדם לא יבוא לידי טומאה. זה נוגע גם לסעודה המפסקת. המנהג לאכול דווקא בשר עוף ולא בשר בהמה, כי בשר עוף הוא נוח יותר לעיכול, בשונה מבשר בהמה, וגם בשר ממש עלול להביא לידי טומאה. רבותינו אמרו במסכת יומא בדף פי ח', מי שרואה טומאת קרי ביום הכיפורים, ידאג כל השנה כולה. ואם עלתה לו שנה, מובטח שהוא בן העולם הבא, בוודאי היו לו הרבה זכויות שהגנו עליו. לכן משתדלים להיזהר בזה, וזה ודאי שאסור לטבול ביום הכיפורי, אפילו אם אדם רוצה לטבול כדי להתפלל בטהרה, זה אסור בהחלט. לכן הלילה, אחרי תפילת ערבית, נוהגים לקרוא את ארבעת המזמורים הראשונים בתהילים, כמו שמופיע במחזורים, ומובא בשאר הכוונות שיש בזה סגולה לעניין הזה שאדם לא יבוא לידי טומאה. רק בכל זאת צריכים להדגיש מה שכתבו האחרונים, כל ההקפדה היא באדם שראה טומאה בגלל סיבה לא טבעית או בגלל הרהורים רעים, אבל אם זה בגלל סיבה טבעית, כמו האכילה והשתייה וכיוצא בזה, כותב מרן, לא צריך לדאוג, רק אדם יחזק את עצמו במשך השנה, בתורה ובתפילה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. דבר נוסף שצריכים לשים לב, אם מרבים בשתייה לפני כניסת הצום, ואדם לא שותה מתוך צמא, אלא רק כדי להרוות את הגוף ולהוסיף נוזלים, לא מברכים על השתייה הזו. כך מבואר בשולחן ערוך בסימן רשדה לצעיף זין, דווקא כאשר אדם שותה מים לצומאו, לצמאו, אז הוא מברך שהכל נהיה בדברו. לכן כותב מרן להיזהר בזה, לא לברך על השתייה לפני הצום, אם היא לא מתוך צמאון. סיום הסעודה המפסקת צריך להיות מבעוד יום, לא קרוב לשקיעה, כי יש לנו מצווה מן התורה להוסיף מן החול על הקודש, ככה דורשים חז"ל ביומה בדף פי א', והיא ניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, כשעדיין תשעה לחודש, מתחיל ומתענה מבעוד יום, כך פוסק השולחן ערוך, בסימן תפרש חצי א', לכן, 20 דקות לפני השקיעה, זה בסביבות 6:20 או 6:22, כבר פורשים מעשיית מלאכה, ופורשים מכל חמשת העינויים שיש לנו ביום הכיפורים. אכילה ושתייה, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. מצווה ללבוש בגדים נעים, בגדים מכובדים ליום הכיפורים. כך אומרים רבותינו במסרת שבת בדף קופיוטט, לקדוש אדוני מכובד, זה יום הכיפורים, שאין בו לא אכילה ולא שתייה. אמרה התורה, כפדהו בכסות נקייה. לכן גם פורסים מפה על השולחן, כמו בשבת, וכותבים האחרונים שמניחים על השולחן ספרי קודש. הנשים כמובן מדליקות נרות לכבוד יום הכיפורים, מבעוד יום, כמו בערב שבת, ומברכות לפני ההדלקה בשם ומלכות, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של יום הכיפורים. צריכים לתת את הדעת בכל בית להדליק היום נר נשמה של 26 שעות או של 48 שעות, כדי שנוכל לברך במוצאי יום הכיפורים בורא מורה האש. אי אפשר לברך על אש חדשה שנדליק מהגפורים, אלא רק על נר ששבת, נר שהיה דלוק מערב יום הכיפורים, או שלוקחים אש מנר ששבת, רק עליו אפשר לברך. עוד נדבר על העניין הזה, אבל על כל פנים צריכים להיערך ולהדליק לפני כניסת יום הכיפורים נר נשמה שישאר דולק להבדלה במוצאי יום הכיפורים. האם האישה מברכת גם שהחיינו בהדלקת נרות? הרי יש לנו הלילה ברכת שהחיינו על קדושת היום. אז הגברים שמגיעים לבית הכנסת, המנהג שהרב או השליח ציבור, אם הוא בקיא להוציא ידי חובה, מברך הלילה שהחיינו בתפילת כל נדרה, הוא מכוון להוציא את כולם וכולם מכוונים לצאת ידי חובה. אישה שמגיעה לבית הכנסת הלילה לא מברכת שהחיינו בהדלקת נרות, אלא היא כמו כולם תשמע את הברכה מהשליח ציבור בשעת כל נדרה ותכוון לצאת ידי חובה. אבל אישה שלא מגיעה לילה לבית הכנסת, יש הרבה נשים שזה לא מתאפשר להן, יש להן ילדים קטנים וכן על זה הדרך, היא צריכה בעצמה לברך שהחיינו. רק היא לא יכולה לברך לפני ההדלקת נרות, כי בברכת שהחיינו היא בעצם מקבלת עליה קדושת יום הכיפורים. מאותו הרגע היא אסורה במלאכה ואסורה בכל חמשת העינויים. לכן, אישה שלא מגיעה לילה לבית הכנסת, תברך ותדליק נרות, ואחרי שהיא תסיים להדליק את כל הנרות ולחבות את הגפרור, תחלוץ את נעלי האור, אם היא לא חלצה קודם לכן, ורק אז תברך שהחיינו. גם בנות שלא הולכות לבית הכנסת ולא מדליקות נרות בבית, כי האמא היא זו שמדליקה, גם הן צריכות לברך שהחיינו, לאו דווקא בזמן הדלקת נרות, אלא גם אחר כך, אבל על כל פנים לא להחמיץ את ברכת שהחיינו על היום הקדוש הזה. עוד מעט נעסוק בהרחבה בהלכות החשובות שנוגעות להלילה ולמחר, אבל יש עניין משמעותי מאוד שחשוב להדגיש כבר בשעות הללו. אתם יודעים, כשמרן זכר צדיק לברכה כיהן כרב ראשי לתל אביב יפו, הוא היה מסתובב בכל שנה לפני יום הכיפורים בבתי החולים, הוא מזהיר את החולים שלפי דברי הרופאים חייבים לאכול, שאסור להם להחמיר על עצמם ולצום. חייבים לעשות לפי הוראת הרופאים. אם זה לשתות לשיעורים, או גם לאכול לשיעורים, או אפילו לאכול ולשתות כרגיל, אם יש הכרח לפי ההוראה של הרופאים, ככה מצווה אותנו התורה. ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. דורשים רבותינו ביומה בדף פי ה' וחי בהם, ולא שימות בהם, חס ושלום. יש בימים האחרונים אין ספור שאלות בעניינים של הצום, ומהבוקר הרבה מאוד שאלות, כולם רוצים לצום ומחפשים פתרונות שיאפשרו להם לצום. אנשים מבוגרים או חולים אומרים, מה? זה יום כיפור, אני אוכל בכיפור, והם ממש בוכים על זה. אבל מי שאסור לו להתענות, והוא חושב שהוא מחמיר ומתענה, לא רק שהוא לא נוהג מנהג חסידות, אלא חס ושלום הוא אנוש יענש בידי שמיים. אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, מיד נפשותיכם אדרוש את דמכם. גם אם בסופו של דבר לא יקרה לו כלום, הוא ייתן את הדין. הצום הזה הוא לא מצווה, אלא אבון פלילי שחס ושלום יכול להכריע את הכף לחובה במקום להכריע לזכות. לכן אסור להקל ראש בעניין הזה. אדרבה, זו המצווה של אדם כזה, לאכול ביום כיפור, הוא מקיים מצוות וחי בהם. במיוחד אם הוא שותה לשיעורים, אין בזה שום משוב הדעת, ואין בזה איסור מן התורה, זה כמו שהוא מתענה. אז ודאי שהחולה מחויב בזה, ולא צריך לדאוג בכלל. כמובן, אם יש רופא שומר מצוות וירא שמיים, שאפשר להתייעץ איתו איך לנהוג, זה הכי טוב. אבל גם אם אין רופא שומר מצוות, או שהרופא שלא שומר מצוות הוא יותר מומחה, ויכול להיות שהוא בעצמו לא צם בכיפור, בכל זאת שומעים בקולו, כי הדברים שלו עושים לנו לפחות ספק פיקוח נפש. גם ספק פיקוח נפש דוחה את יום הכיפורים. לכן צריכים לקבל את דברי הרופא, לשתות לשיעורים, ואם צריך אז גם לשתות כרגיל. כשמדברים על שתייה לשיעורים, אז מדובר על 35 סמק, 35 מיליליטר, פעם בתשע דקות. ואם צריך, אז פעם בשבע דקות, ולפי מידת הצורך, אפשר גם בפחות מהזמן הזה. כי מצד הדין, כשיש הכרח, מספיק להמתין בין שתייה לשתייה, כדי שיעור שתיית רביעית. זה זמן קצר מאוד, 20 שניות בערך. זה מבואר בסימן תף רשות חץ סעיף חץ. רק במידת האפשר, משתדלים להמתין 9 דקות בין שתייה לשתייה, שזה שיעור של אכילת פרס. שוב, 35 מיליליטר, פעם בתשע דקות. וצריך לדעת, חולה שאוכל לפי פקודת הרופאים, אין לו שום מניעה לעלות לתורה, בין בשחרית, בין במנחה, אפילו למפטיר יונה. קריאת התורה ביום הכיפורים היא לא בגלל התענית, כמו בשאר התעניות, אלא היא בגלל קדושת היום, כמו בכל שבת ויום טוב. לכן גם מי שלא מתענה על פי ההוראה של הרופא, יכול לעלות לספר תורה, כך כתבו הגאון רבי עקיבא איגר והחתם סופר. לבני אשכנז צריכים להחמיר בזה לגבי קריאת התורה של מנחה, אבל גם זה דווקא למי שאוכל כרגיל. מי שאוכל ושותה לשיעורים, יכול לעלות לתורה בשחרית ובמנחה, בין לספרדים ובין לאשכנזים. כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, לכן חשוב מאוד להשגיח בעין פקוחה, כבר בשעות הללו, להודיע ולהזהיר, אם זה מכרים או שכנים או הורים או בני משפחה, שמי שאסור לו לצום על פי ההוראה של הרופאים, לא יצום וינהג לפי מה שמורה הוראה, אם צריך לשתות לשיעורים או אפילו כרגיל, על פי התורה אשר יורוך והמשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נמשיך עם עוד הדרכות מעשיות ונחוצות ליום הכיפורים. הפסקה ומיד שווים.
0: מיד נשוב למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
5: בשבילך ובשבילי כל
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
7: חוגגים אירוע, הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: אתם מאזינים למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
4: שבנו עליכם מסיני בא ערב יום הכיפורים. הלב של כל אחד מאיתנו רוחש ומתרגש לקראת היום הקדוש הזה, לזכות למחילה, סליחה ולחפרה ולהיחתם לחיים טובים ולשלום יחד עם כל בית ישראל. דיברנו בהרחבה על כמה פרטים שנוגעים להיום ולכניסת יום הכיפורים, וכמו שהזכרנו, יש לנו היום מצווה מן התורה להוסיף מן החול על הקודש. לכן צריכים לשים לב, גם גברים וגם נשים, לסיים את הסעודה המפסקת מבעוד יום, 20 דקות לפני השקיעה, זה בסביבות 6:20 או 6:22, כבר פורשים מעשיית מלאכה ופורשים מכל חמשת העינויים שיש לנו ביום הכיפורים. אכילה ושתייה, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. האכילה והשתייה אסורים מן התורה. בכלל אכילה, כל המאכלים שרואים לאכילה, ובכלל שתייה, כל המשקים שרואים לשתייה, אפילו שהם לא מזינים, כולם אסורים מן התורה. ואם יש בזה שיעור ככותבת הגסה, כלומר קצת פחות משיעור כבצה, או אם מדובר בשתייה כמלוא לוגמיו, יש בזה חס ושלום עונש כרת, כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה, ונחרטה מהמאה. שאר העינויים ביום הכיפורים, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה, לדעת הרמב״ם גם הם אסורים מן התורה, רק אין עליהם חיוב כרת, אבל רוב הראשונים סוברים שהם אסורים מדי רבנן. ככה אנחנו נוקטים להלכה. לגבי הרחיצה שאסורה ביום הכיפורים, אין הבדל בין מים קרים למים חמים, ואפילו להושיט אצבעו למים, גם כן אסור. לכן כשקמים בבוקר, אסור לשטוף פנים, ואסור לשטוף את הפה או לצחצח שיניים. נטילת ידיים בבוקר, מצד הדין, בשביל להעביר את הרוח הרעה שיש על הידיים, מספיק ליטול ידיים עד סוף קשרי האצבעות. החיבור של האצבעות עם גב היד, מה שאנחנו נוהגים כל בוקר ליטול ידיים עד פרק הזרוע, זה מנהג. לכן מחר בבוקר נוטלים ידיים עד סוף קשרי האצבעות ומברכים כמובן על נטילת ידיים. כל זה בשונה מחולה שצריך לאכול ביום הכיפורים לפי פקודת הרופא והוא אוכל לחם, אז צריך ליטול ידיים כרגיל עד סוף פרק הזרוע ולא רק עד קשרי האצבעות. אבל נטילת ידיים בבוקר היא רק עד סוף קשרי האצבעות. אפשר אחרי הנטילה להעביר את הידיים על העיניים כדי להסיר את קורי השינה. גם ביציאה מבית הכיסא רוחצים את הידיים רק עד סוף קשרי האצבעות, אלא אם כן אדם צריך לרחוץ ידיים בגלל לכלוך. רחיצה שהיא לא לתענוג אלא רק לניקיון לא נאסרה. מי שהתלכלך וכיוצא בזה, מותר לו לשטוף את אותו המקום. כל זה מבואר בשולחן ערוך בסימן תפרשות ג' סעיף א' וסעיף ב'. יש אנשים שמתקשים מאוד בלי לשטוף פנים בבוקר, זה גורם להם סבל גדול. פוסק מרן השולחן ערוך שם בסימן תפרשות ג' סעיף ד', מי שהוא הסתניס ואין דעתו מיושבת עליו עד שישטוף פנים, מותר לעשות את זה. בני אשכנז צריכים יותר להחמיר בזה, כמו שכותב הרמ"א שהמנהג להחמיר. מעבר לזה, כמו שאמרנו, יום הכיפורים אסור גם בשיחה, אסור לסוך אפילו חלק מהגוף בשמן וכיוצא בזה. השיחה היא כמו שתייה, ככה רבותינו אמרו בשבת בדף פי וב. כמובן שאסורים גם בנעילת הסנדל, נעלי אור או אפילו נעליים שמחופים באור, גם כן אסור. לפעמים יש לאדם נעל בית שהיא עצמה לא מאור, אבל יש רצועה של אור, רצועה דקה מלמעלה, כדי להחזיק את הרגל בנעל. נעל כזו מותרת ביום הכיפורים, אבל אם הרצועה היא רחבה ומגינה על הרגל, זה אסור. היום יש לנו ברוך השם נעלי בד ונעלי גומי ונעלי ספורט, אפילו אם הן נוחות מאוד ולא מרגישים בהם כל כך את הצער של העינוי, וגם רגילים לנעול אותם בכל השנה, בכל זאת מותר לנעול אותם גם ביום הכיפורים, כי רבותינו גזרו רק על נעלי אור. תשמיש המיטה כמובן שאסור ביום הכיפורים, ונוהגים הרחקות בין האיש לאישה כמו בימי נידתה. זה לגבי שינה במיטה אחת או כל קרבה אחרת, וכותב מרן זכר צדיק לברכה שנוהגים לאסור אפילו נגיעה בין בלילה בין ביום. רק במקום צורך אפשר להתיר ביום להושיט דבר מידו לידה. אלו הפרטים הבסיסיים בכל מה שנוגע לחמשת העינויים. וזה מביא אותנו לכניסת היום הקדוש. הערב בתפילה אנחנו מתעטפים בתלית, בברכה. צריכים לשים לב להתעטף בתלית עוד לפני שקיעת החמה מבעוד יום, כמו שכותב הבית יוסף בסימן י' ח', כי לילה הוא לא זמן ציצית. שקיעת החמה היום היא בשעה 6:41, בירושלים 6:43. מי שלא הספיק והגיע לבית הכנסת אחרי השקיעה, כבר זמן בין השמשות, לפני צאת הכוכבים, יכול להתעטף בציצית בלי ברכה, אבל על כל פנים, כותב מרן, מי שמברך, אין מזניחים אותו. יש בעניין הזה כמה צדדים שמאפשרים לברך גם בזמן בין השמשות. דרך אגב, מרן זכר צדיק לברכה היה נוהג להתעטף בערב יום הכיפורים בתלית חדשה כדי לזכות לברך שהחיינו. הרי חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום, כמו שחזל למדו במנחות בדף מ"ג, וזה נפסק בשולחן ערוך בסימן מ"ו סעיף ג'. ביום הכיפורים, שאין אכילה ושתייה, חסרות לנו למעלה מ-30 ברכות שקשה מאוד להשלים אותן. מרן היה מדקדק בזה מאוד ומחפש כל תצדקה כדי להשלים 100 ברכות עם ברכות הריח, והיה עולה מפטיר שזה מוסיף כמה ברכות, וכשהוא ברך על תלית חדשה יש לו גם ברכת שהחיינו למניין 100 ברכות. הרי מרגע שאדם קיבל עליו קדושת יום הכיפורים, אפילו שזה לפני השקיעה, יש מצווה מן התורה להוסיף מחול על הקודש. אז כבר מתחיל היום לחשבון של 100 ברכות, אז הברכה על התלית מצטרפת ל-100 ברכות, ואם זו תלית חדשה, אז גם ברכת שהחיינו מצטרפת ל-100 ברכות. ועדיין, כמו שאמרנו, קשה מאוד להשלים את כל ה-100 ברכות, לכן הדרך הנכונה היא לשמוע את הברכות של העולים לתורה ושל ההפטרה, ולענות אחריהם אמן. זה מצטרף לחשבון 100 ברכות, כמו שמבואר בסימן רשפי ד' סעיף ג', ההצעה הזו נכונה גם בשבתות, אבל בוודאי ביום הכיפורים, וגם משלימים עם ברכות הריח. אין מצווה ביום הכיפורים לענות את עצמנו ולהימנע מריח טוב. זה לא כמו תשעה באב. אדרבה, יש מצווה להריח ריח טוב כדי להשלים 100 ברכות. אז אדם לוקח לימון או אתרוג, מגרד אותו מעט בציפורן שיוציא ריח טוב, ומברך הנותן ריח טוב בפירות. אחר כך לוקח חצה בסמים, הדסים או לואיזה, ומברך. אחר כך מברך יסבה בסמים, על נענה וכיוצא בזה. ככה היה נוהג מרן כמה פעמים ביום הכיפורים, אחרי התפילה ולפני התפילה. צריך כמובן להיזהר שלא לברך פעם אחר פעם בלי הסח הדעת בינתיים, שהבסמים לא יהיו מונחים לפנינו, וככה להשלים 100 ברכות. הערב אנחנו פותחים את התפילה עם הפיוט לך אלי תשוקתי. זה המנהג שלנו הספרדים. זה פיוט שמיוחס לרבי יהודה הלוי, עם הוידוי שיש בו. מרן היה אומר אותו בדמעות שליש, ואחר כך הפיוט שמה קולי, שמיוחס לרבנו היגאון, ואז ניגשים לכל נדרי. בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, על דעת המקום ברוך הוא ועל דעת הקהל הקדוש הזה, אנחנו מתירים להתפלל את העבריינים. כלומר, אפילו אם הם חס ושלום התחייבו נידוי, אנחנו מתירים אותו. מה הסיבה לזה? חז"ל אומרים בקריטות בדף ו', כל תענית שאין בו מפושעי ישראל, אינו תענית. החלבנה, הריח שלה היה רע מאוד, ובכל זאת התורה מונה אותה כחלק מסממני הקטורת. לכן, אנחנו מתירים להתפלל את העבריינים. ואז אומרים כל נדרי, 3 פעמים. המקור של העניין הזה בנדרים, בדף כ"ג, מי שלא רוצה להיכשל במשך השנה באבון נדרים, עומד ביום הכיפורים ואומר, כל הנדרים שאני עתיד לנדור בשנה הזו, יהיו בטלים. לכן צריך לומר, כולי הון התחרטנה בהון. כלומר, אם נשכח ונדור, אני מעכשיו מתחרט עליהם ומתנה שיהיו מבוטלים. ויש בזה גם ביטוי גדול לתשובה שלנו. אנחנו מתחרטים על האבונות, והכירת הרצון כהכירת המעשה, כמו חכם שעוקר את הנדר מעיקרו, כולי הון התחרטנה בהון. יש מצווה גדולה ומעלה גדולה לקנות ספר תורה של כל נדרי, ולנשק אותו ולחבק אותו בשתי הזרועות, ואז גם מברכים שהחיינו. צריכים לוודא שמי שמברך שהחיינו, בקי להוציא את הציבור ידי חובה. בבית הכנסת של מרן, הקונה היה מכבד את מרן, ואז מרן היה מודיע שהוא מכוון להוציא את כל הקהל ידי חובה בברכת שהחיינו, ושכולם התכוונו לצאת ידי חובה. כמובן לא עונים ברכו וברוך שמו. בכל בית כנסת זה יכול להיות הרב או השליח ציבור, ואז כולם יוצאים ידי חובה ברוב עם הדרת מלך. אם יש חשש שזה שמברך לא מכוון להוציא ידי חובה כראוי, אז כל אדם יברך שהחיינו לעצמו. יש מנהג מיוחד שנהג מרן זכר צדיק לברכה הלילה בסליחות של ערבית, לומר את הוידוי הארוך של רבנו ניסים גאון. בחלק מהמחזורים הוידוי הזה נתפס בשחרית, אבל מרן היה אומר אותו בערבית ולא בשחרית, כדי לא להאריך בתפילת שחרית, שנוכל להספיק להתפלל מוסף בזמנה לפני 7 שעות של היום, וגם לא להכביד יתר על המידה בתפילת שחרית. כדאי לאמץ את המנהג הזה ולומר את הוידוי הארוך כבר הלילה בסליחות של ערבית. מרן היה אומר את הוידוי הזה בדמעות שליש ומוריד דמעות כמיים. כל הקהל היה בוכה יחד איתו, עין לא נשארה יבשה, וכשהוא היה מגיע לומר ביטלנו תורתך ימים ולילות, הוא היה ממש ממרר בבכי ומתקשה להמשיך, וכל הקהל הרגיש את חרדת הדין עם גדול הדור שכל ימיו בתורה ככה מתייפח. מה נאמר אנחנו אזובי הקיר? צריכים לשים לב בוידוי הזה, כשאדם אומר אבל יודע אני בעצמי שאני רשע ולא צדיק, צריך לומר כרשע ולא צדיק, כי רבותינו אמרו אל תהי רשע בעיני עצמך, לכן גם לא אומרים חייב ולא זכאי, אלא כחייב ולא זכאי, והבידוי הזה מעורר את הלב לתשובה שלמה, והקדוש ברוך הוא מקבל את תפילתנו ברצון. זה במה שנוגע לתפילת ערבית הלילה. מחר בבוקר מברכים בברכות השחר שעשה לי כל צורכי בשם ומלכות, כמו בכל בוקר, כי הברכה היא על מנהגו של עולם, וגם יש לנו נעלי בד או גומי שאנחנו נועלים, לכן מברכים ברכת שעשה לי כל צורכי בשם ומלכות. אני רוצה להזכיר הנהגה מיוחדת של מרן בכל שנה מחדש, אחרי תפילת שחרית, לפני קריאת התורה, הוא היה דופק על השולחן, ומבקש מההורים שיצאו מבית הכנסת וידאגו להאכיל את הילדים הקטנים. הוא היה ממש ממתין עד שיקומו וידאגו לזה. ואם היו שם ילדים קטנים שעדיין יושבים, מרן היה פונה לכל אחד באופן אישי, לקום וללכת לאכול. הרי ילד או ילדה פחות מגיל 9 לא מתענים בכלל, אפילו לא מתענים תענית שעות. גם הלילה לא חייבים להתענות. ומחר בבוקר אוכלים ושותים כרגיל. האבא או האמא מאכילים את הילד אפילו בידיים, בלי שום הגבלה. ילד או ילדה מעל גיל 9 מתענים תענית שעות. הלילה נמנעים ולא אוכלים, לכן צריכים לשים לב שהם יאכלו וישתו מספיק בסעודה המפסקת. מחר בבוקר, אם הם רגילים כל בוקר לאכול בשעה 8, מאכילים אותם ב-9 או ב-10, ואם רגילים לאכול ב-9, אז נותנים להם ב-10 או ב-11, הכל לפי הכוח והיכולת שלהם. לכן צריכים להתכונן ולהביא לבית הכנסת עוגות או פירות, כדי שמיד אחרי שחרית או לפני קריאת התורה ייתנו לילדים לאכול. ילד בן 12 שנה לפני הבר מצווה וילדה בת 11 שנה לפני הבת מצווה מתענים עד חצי היום, לא יותר. אחרי חצות היום, מחר בשעה 12:35 בצהריים, יאכלו וישתו. זה בילדים וילדות שנה לפני הבר מצווה או הבת מצווה. וצריכים מאוד להשגיח בעין פקוחה על הילדים שלא יבואו לידי סכנה. אם רואים שהם חברים או מתלוננים מאוד, לא להחמיר בכלל, ותכף ומיד לתת להם לאכול ולשתות. נער בן 13 ונערה בת 12 צריכים להתענות כל היום. אם הם חלושים מאוד, אז צריך מעכשיו להתייעץ עם רופא ולעשות כפי ההוראה של הרופא, ובמיוחד בשנה הראשונה צריכים להשגיח מאוד. אני זוכר את מרן זכר צדיק לברכה, איך בעצמו הוא היה משגיח על הנכדים שהתפללו איתו בשנה הראשונה או השנייה שהם צמים, משגיח עליהם ומתעניין איתם איך הם מרגישים, שחס ושלום לא יבואו לידי סכנה. אפילו בחשש קל של סכנה אסור להחמיר בשום אופן. בתפילת מנחה מתעטפים שוב בתלית ומברכים להתעטף בציצית, אבל זה רק אם עברה חצי שעה מאז שפשטנו את התלית אחרי תפילת מוסף. אם אדם פשט את התלית על דעת לחזור ולהתעטף בה, אבל לא עברה חצי שעה, כמו שאדם נכנס לבית הכיסא, המנהג שלנו, כמו שכותב הרמ"א בסימן חצי פי"ד, של לא לחזור ולברך. רק אם עבר יותר מחצי שעה, אז חוזר ומברך, או לחילופין, אם אדם קיפל את התלית והכניס אותה בתוך הנרתיק שמיוחד לתלית, אז ודאי הוא מראה שהוא השיח דעתו ממנה, ובכל מקרה צריך לברך. הזמן של תפילת נעילה הוא חצי שעה לפני שקיעת החמה, שהחמה בראש האילנות, באופן שהשליח ציבור יסיים את החזרה של תפילת נעילה סמוך לשקיעה, כדי שהכהנים יברכו על נשיאת כפיים לפני השקיעה. לכן מרן היה מבקש מהחזן להזדרז בחזרה, לא להאריך במנגינות, וגם מודיע לכל הקהל שלא יפריעו לחזן לענות אחריו בסוף כל קטע, כמו שנוהגים בתפילות של יום הכיפורים, אלא יניחו לו לבדו שיספיק להגיע לברכת כהנים לפני השקיעה, שיוכלו לסיים ברכת כהנים ביום לפני השקיעה. אם לא הספיקו להגיע לברכת כהנים לפני השקיעה, הכהנים יכולים לברך ולשאת כפיים גם בזמן בין השמשות, אבל לא לאחר מכן, לא בזמן צאת הכוכבים. במוצאי יום הכיפורים מרן זכר צדיק לברכה בכל שנה היה מכריז בבית הכנסת על עניין חשוב מאוד שדיברנו אודותיו גם בשבוע שעבר. גם מי שכל השנה לא מחמיר להוציא שבת ויום טוב כדעת רבנו תם, צריך מחר בערב להחמיר, לא להוציא את יום הכיפורים ולא לאכול עד שיגיע זמן רבנו תם. מחר בערב בעזרת השם בירושלים בשעה 7:57, בתל אביב ובמקומות אחרים 7:55, עד שמסיימים להתפלל ערבית ומברכים ברכת הלבנה, ועד שמגיעים לבית הפער הוא כבר לא גדול, נשאר זמן מועט ממש עד שמגיע זמן רבנו תם. כל אדם משתדל לשמור על זמן רבנו תם, ורק אחר כך להוציא את הצום. אין הבדל בזה בין גברים לנשים, אלא אם כן נשים מעוברות או מניקות או חולה אפילו שאין בו סכנה, או מי שחלש מאוד, אז כמובן יאכלו תכף שיוצא יום הכיפורים. אבל שאר בני אדם הבריאים, הקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותנו, צריכים להשתדל ולשמור יום הכיפורים עד זמן רבנו תם. כמובן אסור לאכול ולשתות לפני שמבדילים על הכוס. שאר הדברים שאסורים, כמו רחיצה ושיחה ונעילת הסנדל, מותרים אחרי צאת הכוכבים אפילו לפני ההבדלה. אבל כדי לאכול ולשתות צריכים קודם להבדיל. מי שצמא מאוד ולא יכול להמתין עד אחרי ההבדלה יכול לשתות מים, כמו כל מוצאי שבת שמבואר בסימן שצדיקתי צעיף א', שמותר לשתות מים לפני ההבדלה. בהבדלה הזו אנחנו מברכים בורא פרי הגפן, בורא מורה האש וברכת המבדיל בין קודש לחול. לא מברכים על הבשמים, כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תפרש כבדה לצעיף ג', כי אין נשמה יתרה ביום הכיפורים, וזה אפילו ביום הכיפורים שחל בשבת. לא מברכים על הבשמים, אז כל שכן השנה. על איזה נר אנחנו מברכים בורא מורה האש? רק על נר ששבת, כלומר נר שהיה דולק מערב יום הכיפורים, מהיום עד מחר בערב, עד מוצאי יום הכיפורים. או נר שהדלקנו מנר ששבת, אבל אי אפשר לברך מחר על אש חדשה לגמרי שנדליק רק במוצאי יום הכיפורים. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תפרש כבדה לצעיף ד'. לכן צריכים לתת את הדעת בכל בית להדליק היום לפני כניסת יום הכיפורים, להדליק נר נשמה של 26 שעות או של 48 שעות. על האש הזו נברך במוצאי יום הכיפורים בורא מורה האש. כמובן אם השלהבת כבר עמוק בתוך הזכוכית, אז צריכים לברך על האש מלמעלה ולא מבעד לזכוכית. שימו לב, אפילו אם הנר הזה קבע ואין לנו נר אחר שהודלק מערב יום הכיפורים, לא מברכים על אש חדשה. לדעת רוב הפוסקים ומרן השולחן ערוך, זו ברכה לבטלה. בדרך כלל בכל מוצאי שבת לא צריכים לחזר אחרי נר כדי לברך עליו, אבל מחר בערב במוצאי יום הכיפורים מצווה לחזר אחרי נר ששבת כדי לברך בורא מורה האש. זה מבואר בסימן השצדיק חצי סעיף א'. אז מי שלא מוצא נר כזה יבדיל בלי נר, ואחרי שיוכל ויפתח את הצום יחפש נר ששבת או ידליק נר מנר ששבת, ואז יברך עליו בורא מורה האש. ודבר אחרון, אישה שבעלה מאחר לבוא מבית הכנסת והיא כבר רוצה לפתוח את הצום, היא יכולה להבדיל בעצמה על הכוס. זה כדעת מרן השולחן ערוך בסימן שצדיק וו סעיף ח', שאישה חייבת בהבדלה. אם יש שם נר ששבת, אז היא גם תברך עליו, ואחרי שהיא תטעם מהיין שיעור מלוא לוגמיו, שיעור של רוב רביעית, אז היא מיד יכולה לאכול. אלו כמה פרטים חשובים ונחוצים מאוד שנוגעים ליום הכיפורים, עד למוצאי יום הכיפורים, לחיים טובים ולשלום, כשתצא בת קול ותכריז, לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב את יניך, כי כבר רצה אלוהים את מעשיך. לפני שנצא להפסקה, נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 055-29-29-300, יקבלו את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו, מלבד הרבה קטעים נדירים, מוצרותיו ומבית גנזיו של מרן, מהארכיון הפרטי של משפחת מרן. שוב, הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 055-29-29-300. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן, כמדי שבוע בתוכנית הזו, נשמע את דברי קודשו של מרן בעניינה דיומה, והפעם העבודה שמוטלת עלינו ביום הכיפורים הבא עלינו לטובה. הפסקה ומיד שווים.
7: מיד נשוב למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
8: בשבילך ובשבילי
6: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
8: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב.

0: אנחנו אומרים, את הווידוי של יום הכיפורים, ובין היתר, מרן מדגיש עניין חשוב מאוד, הרי כמו שסיפרנו, מרן היה אומר את הווידוי הארוך של רבנו ניסים, הלילה, בסליחות של ערבית, בליל יום הכיפורים, והוא היה אומר את הווידוי הזה בדמעות שליש, ומוריד דמעות כמיים, כולם היו בוכים יחד איתו, עין לא הייתה נשארת יבשה, בזמן כשמרן אמר את הווידוי, ופעם מרן הסביר את העניין הזה, לפני תפילת נעילה, על מה אני בוכה כל כך? הרי בווידוי הזה מוזכרות גם עבירות שוודאי רחוקות ממני כמתחווה קשת. איך אני עומד ביום הכיפורים ודובר שקרים כביכול לפני הקדוש ברוך הוא? דובר שקרים לא ייקון נגד עיניי, אלו דברים שלא עשיתי. אבל אמר מרן, וחשלו איש באחיו, דורשים חז"ל בשבועות בדף למתת, איש באבון אחיו, מלמד שכל ישראל ערבים זה לזה, יש לנו אחריות, יש לנו ערבות עליהם. אם התרשלנו בזיכוי הרבים, אם היינו יכולים להוכיח ולהשפיע, לקרב את ישראל באהבה, אם היינו יכולים לדאוג לעוד ילד שיכנס לחינוך תורני, להשיב את הבן העובד אל אביו, ולא עשינו את זה. התביישנו, התרשלנו, פחדנו, מה יגידו, איך הצד השני יגיב? הקולר תלוי גם בצווארנו. לכן אמר מרן, חלק מהתשובה ועזיבת החטא ביום הכיפורים, זו גם קבלה והחלטה להשפיע על אחרים ולהכניס אותם תחת כנפי השכינה, כל אחד לפי כוחו, להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, כי יש לנו אחריות, זה מוטל על כל אחד מאיתנו. ואם אדם אומר, אחטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. בואו נשמע יחד את דברי קודשו של מרן, ישמע חכם ויוסף לקח.
1: תפילה של יום הכיפורים, תפילה כולה צריכה להיות בבחיות ובעוד של איש, בפרט שאומר את הוידוי, שיהיה וידוי אמיתי בכל הלב, לא מהשפה ולחוס, בקר לבית שלו, עתנו, אבינו, ושענו, תפילה, יש לי רבית על החזקה, בקר, אפשר, מה, לא יהיה לא כלום, זה נקרא שמות תשובה, המכה היא כזה, זו תשובה. התשובה האמיתית אלה הדמעות שבאדם. אבל זה מדבעות של איש. הוא בוכה בשעה שמתוודה. הוא מסתעיר למה שהיה. הוא בוכה, מסתעיר, בוקש בחילה לקודש ברוך הוא. שאל את דמעה ונעלו. לוקח קודש ברוך הוא את הדמעות האלה, מעביר אותם עם מסחו. ואומר, מחיתי כעה בשעיך, וכענה חטותיך, שוב אלה כגעתיך. ואיך הוא מוחד לו, ושב רפדו. זה בעיני שהוא בוכה בבידוי, זאת אומרת שבאמת זה כואב לו הדבר הזה. שהוא באמת שם בתשובה. חיל אמר, שוב הישראל בשם אלוהיך, כי הוא אמר בכם דברים ושובו אל השם. דברים זה בידוי, בידוי דברים. מצווה מהתורה, ותבדלות עמונה ולחמון אבותם. אדם שהוא מתוודה אצל חיות בכל לבו, לשוב בתשובה לקדוש ברוך הוא. בשם יתברך שתבח שמו, בחן לבו תוכליות. הוא ראה אותו, שהוא בוכה, מסתער, מתענן, אף אתה מלחם על בינו, כשהוא ראה אותו בוכה, ואתה מלחם עליו. אז ודאי, אז הוא מלחם, שמחיתי כרעב בשעיך, וכענה לחטותיך, שובה אלה, כי הגעתיך. הוא אומר, כי אחרי שובי ניחמתי, ניחמתי. ואחרי הם יודעים, ספקתי על דרך, אני מכיר, הוא מסתער, איך עשיתי דבר כזה. בושתי וגם החלמתי, כי אני עושה את זה עצמתי אולי. בוא נקודת שפר, הוא עד ידאג, אני ידאג. הבן הכבי אפרי מתייק אל עליי, עם ילד שעשועים. כי מדי דברי בו, זכור זכירי נעול. אמו מעי לו, רחם ורחם איננו, שאין רחם עליך, כלומר, סוריח לך. זה קודש נכון ידו. כשהוא אומר, באמת מתנחם, ספקתי על ירח, בושתי וגם נחלמתי, הוא נחלם, הוא מתנחם, הוא מתפייש. אמו נקודת שפר, אני מוחל לך, אני מבטל לך. זכור זה קרן עוד, אמור מעי לו, רחם ורחם איננו בשם, ושהוא באמת נמצא בכל דמו. ואנשים, לא אכפת להם, זה כיפור, זה כיפור, כמו חטבה. לא מורידים דמעה אחת. איך לא יורידים דמעה אחת? אם היה חטא כל כך, מוגיש את עצמו. איך אמר עזרא הסופר, כעמונותי עבירו ראשי, כמסך לבי תכבדו ממני. בשביל שלא הוכיח את מן הדורו, שנשאו נשים נוכריות. לא למדו אותם, לא הוכיחו אותם מספיק. כן, אבל אותם גברו נמעלה הראש, ושמותינו גדלה עד לשמיים. איזה אשמה? מה עשה? מה עשה עזרא הסופר? צדיק יסוד עולם. למה רבותינו, את מלא שהקדימו אותו משה רבנו, היה ראוש לתת תורה על ידו.

0: اخي ما ابغى ازعل هو بقوه بيسد بني بايلي ما نحتم ما ندبي ما نصدق يفوى الدور شي لانو كل اللي هذا الشيء مش يسيم تسيم التربوطة عار كدش نبدو بالسفر حلوني يمين بدي بالتربوطة عار لا مقعيب لك اخ لا مقعيب لك اخ لو اخي احنا مرتمس فيك بدو ما نوى عن البام شي لعوري مش اللعين شي يقول تبتا متورا ما يتانا ودي حبا ينو سلخين الدبير ما يشنو بنو بنا ليش ما لانو بنا كخاب بلو لخنا بلا دبرنو كما زي حيت وخيحت وخيحت عمي زي خاب اللي تسعنا بحيت اسمح عن عبان شدو نحن ودعي بعمي مش عدم تخلو مار تخلو خيح بس مستفيك شمي شمي ايش مالي ولا ايش مالي دبار حمور ميقود انا شد بخا لو حار باي بسرعين انا شلو خيح مزيد بتلو مستطو خيحا اذكر حال عشك مشرسة איש ישר בעיניו יעשה. צריכים להוכיח, צריכים לדבר, בנועל סביבתיים. לא חסר שלנו בכוח, בחיל, בכוח, מה שווה? יש לנו כוח, יש לנו חיל, מה שווה? אבל נדבר בדרכי נועם, נביא את הסביבתיים, נדבר, אתה אוהבי, אתה חמדת ליבי, אני אוהב אותך. אתה רוצה שיהיה לך, שלום המון, יש לך, הבן שלך נמד בצבע חדוני. תביאו אותו, תקשו אותו בתורה, תראי איזה ילד חמד בחורים, ילד יגדל התורה, יהיה לשמיים, יקיים את המסעות שבתורה, אחד מהם כמוד הבאים, יעשה לך כבוד, תהיה מושב בחיים שלך. כן, לטובתך אני אומר לך. כך אני אומר לך, כל אחד ואחד. חיה מנסה לפני השפעתו. שכן, קרוב, ידיד, בקר, יריע. אני אגיד לו את הדברים האלה. כל אחד ואחד ינסה בכל כוחו. הן בשביל לכם שאתם מול תורה, וזה דבר גדול מאוד. כל ילד זה עולם מלא, שאתם מול תורה. לא יצא חכם, יצא חצי חכם. יצא רבע חכם. יצא ילד שמיים, מספיק. מספיק. שם מה המורים של בית הספר? אומר של בית הספר, כולם בעצמם בחיילי שבת. הם בעצמם מגלחים את ה... הם בעצמם אוכלים לא כשר. מה? כי מה יעשה מזכי התלמיד מהר? כשאת אומר רבותיו, מה יצא ממנו? יוצא שורש, פורא ראש ולענה. כל אחד ואחד חייב לבדוק עד מקום שדה בגעת. ואם לא עשה את השלום, יביאו אותו קודש חוב הדין. למה לא? למה לא הוכחת? למה לא עשית? הנה רופא להשיב ונומס על הראש. כל אחד ואחד מאיתנו, כולנו מסווים על הדבר הזה. ככתוב, כגדול. בשם יעזור, יש שיחת השמיעה. בא לתאר, משאיר אותו. כושי קשר בא לתאר את החיים. כמה צריך אדם לפחד מהדרג האחר של הקודש ברוך הוא, מדינו יתברך. לעשות כל יכולתו, לבטא כל גזרו חשות מעליו, על ידי חזור בתשובה שלמה. שובו בנים, שובו אבים, רפא בתשובתכם. הקדוש ברוך הוא, תקבל יכפר עלינו כל עוונותינו, יכפר עלינו למען אמן.
1: שובו בנים שובבים, הרפא משובותיכם, אלו דברי קודשו של מרן, והקדוש ברוך הוא מלך מוכל וסולח לעוונותינו ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים, עד כאן תוכניתנו. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לאורי בני ישראל ולאריה וישניאק. הקדוש ברוך הוא יראה בעוניינו ויקבל תשובתנו ויחתום אותנו בספר החיים והשלום לשנה טובה ומבורכת, שנת גאולה וישועה, רפואה שלמה, שמחות בכל בתי ישראל, וכל משאלות לבכם לטובה ולברכה, זכות מרן תעמוד לכם ולנו ולכל בית ישראל. תזכו לשנים רבות הבנים והאבות בשמחה ובצהלה בשעת הנעילה. מיכאל שר ישראל, אליהו וגבריאל, בשרו נא הגאולה בשעת הנעילה. אתם שלום וביתכם שלום, וכל אשר לכם שלום ושלום.

0: התוכנית הבאה, הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים,
5: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
6: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
7: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
8: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד כף בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
9: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
5: סוכה מעוטרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
11: שלום רב, השעה 12 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. פיגוע ירי בבנימין. לפני כחצי שעה דווח על ישראלי כבן 30 שנורה באזור נווה צוף. הוא פונה לקבלת טיפול כשמצבו מוגדר אנוש. כוחות צהל הוקפצו לאזור ומתנהל מצוד אחר המחבל היורה שנמלט. ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא ביום רביעי לארצות הברית לביקור של מספר שעות וינאם למחרת בעצרת האום בניו יורק. בלשכת נתניהו ניסו לתאם פגישה משותפת עם ראש הממשלה והנשיא טראמפ, אך מסתמן כי השניים לא ייפגשו. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אמר כי לא תהיה חזרה לתנאי המסע ומתן הקודמים, וגם לא תיפתח האפשרות למעבר במצר אורמוז, כל עוד לא ימולו התנאים שלנו, כלשונו. הדברים נאמרו בהמשך להודעתו של מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, שהודיע כי איראן הציגה בפני הממשל האמריקני 7 תנאים לפתיחה של מסע ומתן. בלוד, גבר כבן 30 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה במהלך בניית סוכה. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. לקראת יום הכיפורים יחולו שינויים נרחבים בתחבורה הציבורית. תנועת האוטובוסים, הרכבת הקלה ורכבת ישראל תופסק בעוד כשעה ותשוב לפעול במוצאי יום הכיפורים מהשעה 8:45. רכבת ישראל תשוב לפעילות מלאה רק ביום שלישי בבוקר. הנה זמני כניסת יום כיפור ותחילת הצום. בירושלים ב6:03, בתל אביב ב6:20, בחיפה ב6:12 ובבאר שבע ב6:21. צאת יום כיפור בירושלים ב7:14, בתל אביב ב7:16, בחיפה ובבאר שבע ב7:15. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. מחר יום הכיפורים צפויה התחממות נוספת. בימים שלישי ורביעי תורגש ירידה הדרגתית במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.
0: ברמה 105.7 FM. הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
13: שלום רב לכל המאזינים, ערב חג היום הגדול והנורא, יום הכיפורים, שיבוא עלינו לטובה בעוד מספר שעות. אנחנו מלאים התרגשות, שמחה עצומה. לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים. יום של שמחה, יום של התקרבות לקדוש ברוך הוא שאין כדוגמתה בעולם כולו. ואכן כן, אנחנו בעזרת השם בעוד מספר שעות ניכנס בקדושה ובתארה ליום הכיפורים, שעליו הכתוב אומר, כי ביום הזה יכפר עליכם, נטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תטהרו. אנחנו כאן בתוכנית הליכות עולם מיוחדת לכבוד יום הכיפורים. התוכנית תהיה בת שעתיים, מעכשיו עד השעה 2. אני מצפה כאן לשאלותיכם. מספר הטלפון לעלייה לשידור 0799-800-921. 0799-800-921. איתנו באולפן נמצאים הצמד הקבוע שלנו, אורי בני ישראל על הטכניקה, אריה וישניאק על ההפקה. תודה להם על פעילותם הברוכה, ואני מברך אותם בעזרת השם בגמר חתימה טובה, בשורות טובות, בעזרת השם יחד עם שער עמו ישראל תתקבלנה תפילותינו ברצון. ולפני שנעבור לשואל הראשון, אקדים הקדמה קצרה. אנחנו היום חלק גדול כבר נתנו, חלק גדול עדיין נותנים, את המצווה הגדולה של פדיון כפרות. פדיון כפרות זה מנהג ישראל מקדמת דנה לקחת תרנגול ולשחוט, אבל בזמן האחרון המנהג הזה התבטל מהרבה הרבה סיבות עקרוניות וטובות. אנחנו ממירים את זה בסכום כספי לצדקה. אדם מפריש סכום כסף לצדקה שזה שווי שווה ערך של תרנגול, אומרים היום שזה בסכום של 36 שקלים, ומנענע את זה על ראשו ואומר אלו אמות ילכו לצדקה וכנס אני לחיים טובים ולשלום, ואת הכסף להפריש לצדקה. יש אפשרות להעביר כבר עכשיו את הכסף לצדקה עבור החזקת הכוללים שלנו. הכוללים שלנו קרוב ל-50 אברכים. מי שרוצה יעשה את זאת בלי להתקשר בטלפון, בתוך שתי לחיצות על המחשב, להיכנס לאתר שנקרא הליכות מרן, שם יהיה לכם חלונית, פתרומות, פדיון כפרות. שם אפשר להעביר את הסכום, איזה סכום שרוצים לפדיון כפרות. הסכום הזה כולו נטו מגיע לאברכים העיקרים, ללא שום הוצאות אחרות. הכסף 100% צדקה. וברוך השם, הרבה הרבה שמעו בקולי ועשו זאת כבר מיום שישי, והרבה נכנסו לעשות פדיון כפרות בצורה כלילה ביותר. האתר נקרא הליכות מרן. ועכשיו לדבר השני. סיפרנו ואמרנו בשנה שעברה כבר, שיש אפשרות לעשות החזקת אברך, שזה הדבר הכי הכי חשוב שיש בעולם, בעולם של שכר שאדם מקבל עבור כסף, זה החזקת אברך של לומד תורה. ואז בעצם, כאדם, כשהברך הזה לומד כל היום, שלושה סדרים, בוקר, צהריים, ערב, חצי משכר לימוד התורה שלו, עובר לאותו אדם שמשלם כסף בעבור החזקתו. אנחנו לא בכלל לא תופסים. כסף זה כסף. אבל לימוד תורה זה בכלל לא כסף. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. מה זה אהבה? אהבת התורה. אם אפשר בכלל להשוות רוחניות של תורה לכסף. ולכן, כמה וכמה אנשים עשו זאת, ואני התחייבתי להתפלל עבורם בתפילת נעילה. וכך היה בשנה שעברה, החלטנו לעשות זאת גם השנה, ולצרף אנשים נוספים, בעזרת השם, שהם התחייבו להחזיק אברך, ואנחנו נתפלל עליהם בתפילת נעילה. יש כמה שהתקשרו ואמרו שזה קשה להם, שזה סכום גבוה יחסית. אז אמרנו שלא חייבים לתת סכום של החזקת אברך מלאה, אפשר להיות שותף בהחזקת אברך, אבל הוראת קבע חודשית. ומי שיעשה זאת, אנחנו נתפלל עליו בתפילת קל נדרה. ולכן יש אפשרות עדיין, ברגעים אלה, מחכות לכם תלפניות, להתקשר ולהגיד שאתם רוצים להחזיק או אברך או שותפות באברך, כל סכום שתרצו שותפות בהוראת קבע, ונתפלל עליכם בתפילת קל נדרה. ומי שיחזיק אברך, נתפלל עליו בתפילת נעילה. רבותיי, אני מבטיח לכם נאמנה. אני לא יכול להבטיח שום ישועה. אני יכול להבטיח דבר אחד, ואני בטוח בזה במאת האחוזים. שמי שיזכה להיות שותף בלימוד התורה של האברכים העיקרים שלנו, שכרו בשמיים הוא לאין ארוך. אי אפשר להשוות לשום דבר אחר. פשוט מדובר באברכים בני עלייה שלא מפסיקים ללמוד רגע, לומדים כל הזמן. מספר הטלפון להתקשר ולשמור ולהעביר שמות לברכה והצלחה, 02-587-587-1, שלוחת 9. אחזור על המספר. 02-587-587-1, שלוחת 9. ניתן עכשיו להתקשר עבור העניין של החזקת אברך, או אפילו שותפות בהחזקת אברך. אני אומר שוב, שותפות זה לא דווקא הסכום הגדול. זה יכול להיות סכום קטן, אבל אני שותף. ומי ששותף בהחזקת אברך, שידע לו שכל מילה ומילה של לימוד תורה, שלומד אותו אברך, זה בעצם עולה לו לשמיים. ואנחנו נמצאים עכשיו בערב יום הכיפורים. מחר, אנחנו נבקש מחילה וסליחה מהקדוש ברוך הוא, ונגיד לו, ריבונו של עולם, אני מקבל על עצמי תשובה מלאה, אני מקבל על עצמי לא לעשות עבירות, תחפר לי, והשם רוצה לחפר לנו, אבל יש עבירות שלא מתכפרות, אלא באיסורים. מה מבטל את האיסורים? אומר הרב עליו השלום בספרו חזון עובדיה, ימים נוראים, לימוד התורה, יש בכוחו לבטל את האיסורים, ולעשות תשובה מלאה גם בלי איסורים. עכשיו, מה תעשה אישה שלא יכולה ללמוד תורה? מה יעשה אדם שהוא עובד לפרנסתו כמעט 24 שעות ביממה, והוא טרוד בזה, ואין לו אפשרות ללמוד תורה? להווה ידוע, ששותפות בלימוד התורה היא כמו לימוד תורה ממש. ויש לך את כל הזכות של לימוד התורה. ובעזרת השם, כשנבוא בתפילה היום ומחר ונאמר, יהי רצון לפניך שלא אחטא עוד, ומה שחטאתי לפניך מחוק בחכמיך הרבים, אבל לא על ידי איסורים חולאים רעים. בנו של עולם, יש לי שותפות בלימוד התורה, תמנע ממני איסורים. ואכן כך, יש הבטחה מחזל, בחסד ואמת יכופר אבון. מה זה יכופר אבון? חסד זה חסד, אמת זו התורה. מה זאת אומרת אמת יכופר אבון? וכי אדם שעשה עבירה ולא עשה תשובה ולומד תורה, האבון מתכפר לו? בוודאי שלא. אומר הרב, פה מדובר באדם שעשה עבירה חמורה אבל עשה תשובה, אבל עדיין צריך לקבל איסורים. חסד ואמת מבטלים את האיסורים, ועל זה אמרו חז"ל, בחסד ואמת יכופר אבון. אמת זה לימוד התורה. יש אפשרות לקנות, פשוט לקנות את לימוד התורה בהחזקה. 02-587-587-1, שלוחה 9. חזקו ואמצו. ואתה נעבור לשואל הראשון, בבקשה.
14: שלום הרב, מה הדין הטובה?
13: שלום לך, מה שאלתך?
14: רציתי לשאול, אשתי בחודש, בשבוע 34 וחצי, ברוך השם, והיא עברה כבר עירוי של ברזל במהלך ההיריון, ועכשיו ההמוגלובין שלה נמוך והיא צריכה לעבור שוב עירוי.
13: כמה?
14: שאלה מה הדין. ההמוגלובין שלה כרגע, לפני שבועיים, היה 10.7.
13: טוב, טוב. התשובה היא, אין בזה שחשש פיקוח נפש, והיא יכולה להתענות, יותר נכון חייבת, בעזרת השם לא יקרה לה שום דבר. 10.7, בכל הרבנים וכל הרופאים אמרו לנו שזה לא גדר של פיקוח נפש, לכן אני מציע ככה, שאתה תהיה חלשה, אני יודע, לא יהיה לקל, אבל בעזרת השם היא תעבור את זה בלי סיכון, ואתה צריך לעזור לה. יש לכם עוד ילדים?
14: לא.
13: לא, בן ראשון, בהיריון ראשון. בסדר, אז היא יכולה לשכב בבית, לא לבוא לבית הכנסת, לשתות היום הרבה הרבה שתייה, מעכשיו ליטר וחצי עד כניסת החג, יותר חשוב מאוכל. כל רבע שעה כוס מים, כל 20 דקות כוס מים. ותראה שבעזרת השם יעבור לכם בלי שום סיכון. אני לוקח את עצמי את העניין הזה. חזק ואמץ. רפואה שלמה, שיהיה לכם לידה קלה, בטרם תחיל ילדה, ויצא הוולד בריא ושלם.
14: אמן, תודה רבה. רק אם אפשר הרב, לפני האירוי הקודם, המגלובין שלה היה 9.7, אז כאילו רק לדעת אם זה
13: הבנתי, הבנתי, עדיין לא. 9.7 עדיין לא. חזק ואמץ. בעזרת השם שיהיה בהצלחה. חזק ואמץ. טוב, אנחנו נעבור לשואל השני, בבקשה.
15: שלום כבוד הרב.
13: שלום.
15: רציתי לשאול, האם בקריאת התורה, שכבר שמעתי קריאת התורה, והם כל פעם מעלים עוד ועוד, האם מותר לי לקרוא תהילים?
13: התשובה היא ככה, אם אדם שנמצא בבית הכנסת, בבית הכנסת עצמו, וקוראים בתורה מוסיפים, אסור לו להתעסק בשום דבר אחר חוץ משמיעת התורה. אבל אישה שנמצאת בעזרת אנשים, עזרת אנשים, יש מקום להקל בזה. כלומר, הבעיה היא לא שאדם מפספס את הקריאה או לא, כי הרי בעצם הוא חוזר. הבעיה היא שיש פה זלזול בתורה הקדושה. הרי התורה הקדושה שנכתבת בספר תורה, בכוונת המכוון לשם קדושת ספר תורה ולשם קדושת שמות הקודש, וגם יש פה מניין שקוראים מתוכו, זה המעמד הקדוש ביותר של לימוד התורה. ולא יעלה על הדעת שאדם יסיט את מחשבותיו וריכוזו ויעסוק בתהילים, כי זה זלזול. על דרך משל, אם אני עכשיו אומר דרשה, ויבוא אחד מולי ויקרא תהילים, זה לא יפה. אם הדברים אמורים בבשר ודם, על אחת כמה וכמה כשמדובר בתורה הקדושה. אבל למה בעזרת נשים זה שונה? כי עזרת הנשים נמצאת מחוץ לבית הכנסת, היא לא בתוך בית הכנסת, היא נמצאת בחדר לבד, והיא גם הייתי אומר, יש גם מחיצה וכולי, אז לכן זה לא נקרא שהאישה נמצאת בתוך הקהל והיא לא שומעת. זה לא נקרא מסיר אוזנו משמוע תורה, לכן בחזה מקרה יש מקום להקל, בסדר? אבל אדם שנמצא בבית הכנסת עצמו, בשום פנים ואופן אסור, בשום פנים ואופן לקרוא וללמוד דברים אחרים חוץ מלשמוע את התורה. בבקשה.
15: תודה רבה.
13: בבקשה, שיהיה גמר חתימה טובה, הרבה הצלחה. נעבור לשואל הבא.
16: שלום כבוד הרב.
13: כן, שלום, בבקשה.
16: בעבר שלי אירועים מוחיים. כיום אני מטופלת בווקטור ללחץ דם, באליקוויס וריתמיקס. עכשיו, ב-11.8 עברתי אמבלציה, ואחרי האמבלציה היה לי שתי פרפורים. הם כאילו אומרים שעד 3 חודשים יכולים לחזור פרפורים, ובעצם קיבלתי שבוע אחרי שבוע פרפור, והרופא המטפל, הקרדיולוג, נתן לי 300 גרם ריתמקס בוקר, 300 גרם מיליגרם ריתמקס ערב. איך אני מתנהגת עם הצום?
13: שאלת את הרופא מה הוא אומר?
16: לא הרופא שאלת. אין לי אפשרות להשיג אותו, הרופא לא. משפחה אמרה לא לצום, אבל הרופא, הקרדיולוג שלי לא יכולתי ליצור איתו קשר.
13: טוב. מתי היה פרפור חדרים? מתי היה פרפור חדרים האחרון?
16: בוא נגיד שבוע אחרי 11.8. ואחרי שבוע היה לי עוד אחד. עכשיו מה שקורה, זה גרם לי לחרדה קשה, והתחלתי לקחת ציפרלקס על דעת עצמי, וזה עושה לי בחילות יחד עם הריתמקס, ממש ממש על הפנים.
13: טוב.
16: אז הפסקתי את זה, הרופא אמרה לי להפסיק את זה היום.
13: ציפרלקס זה תרופה, קודם כל שלוקחים אותה עם הוראה של רופא, ודבר שני, קודם כל זה לא משפיע, זה לא כמו אקמול, זה לא משפיע מיד. לחרדה, זה מתחיל להשפיע רק אחרי 3 שבועות. טוב, נעזוב את הציפרלקס הזה. תראי, מה אני אגיד לך? היה לך פרפור חדרים לפני בערך פחות מחודש. זה מה שאני יוצא לי. טוב? בסדר. טוב. ואת מטופלת בתרופות. טוב, בסדר, מה אני אגיד?
16: פעם ראשונה שיצא לי לא לצום,
13: בסדר, אני רוצה לדבר, הזמן קצר, התשובה היא, את צריכה לשתות לשיעורים. עכשיו, מי שרוצה לדעת מה זה לשתות לשיעורים, יתקשר לבית הוראה, שלוחה 3. אני לא אחזור על זה עכשיו כל פעם לכל אחד, יש לכם טלפון 02-587-5871, שלוחה 3. 02-587-5871, שלוחה 3, תשתי לשיעורים.
16: כן,
13: כן, 700 סיסי, 700 כל היום, להסתפק ב-700 סיסי מים, כיוון שמזג האוויר מחר לא צפוי להיות חם, ולא תלכי לבית הכנסת, כי אם תלכי לבית הכנסת תצטרכי לשתות יותר, עדיף להישאר בבית, להתפלל בבית, ולא לשתות הרבה מדי, כי כל שתייה זה איסור. אנחנו מתירים את זה רק כאשר מדובר בספק פיקוח נפש, וצריך למעט כמה שאפשר. לכן אמרתי 700 סיסי. בסדר גמור, אני מודה לך מאוד.
16: אפשר ברכה למזל בת אליס.
13: מזל בת אליס, רפואה שלמה, וכן ירצו ונאמר אמן. אני אעבור לשואל הבא.
17: הלו.
13: שלום, בבקשה.
17: שלום, אני אחרי החלפת מסתם, דרך, לא דרך ניתוח, דרך מפסעה. וזה היה בדיוק לפני חודש וחצי, ואחרי זה החליפו לי, בגלל שאני סבלת מפרפור, החליפו לי כדור, ולקחתי אותו, וכתוצאה מזה הייתי חלשה בצורה שאי אפשר היה לתאר, דבר כזה לא היה לי בחיים, אפילו ליוו אותי לשירותים.
13: והיום?
17: אז לפני כמה ימים אני פתאום עליתי על זה והפסקתי את הכדור הזה, למרות שאני סבלת מפרפור, אני לא רוצה לקחת אותו יותר, כי זה יותר מדי חושה. עכשיו השאלה איך אני צמה ביום כיפור הזה?
13: טוב, מתי היה פרפור האחרון?
17: פרפור האחרון היה כשהייתי בטיפול נמרץ לפני חודש וחצי. אבל יותר אני החלפתי את המסתם, וזה גרם לי גם לחולשה איומה, באמת איומה.
13: מה שגרם לך את החולשה זה הכדור, את אומרת, לא החלפת המסתם.
17: אני חושבת שהכדור עובדה שזה קצת יותר טוב, אבל הרופא אמרה לי שהחומר עובד לפחות 30 יום. ככה היא אומרת.
13: טוב. טוב, אז התשובה היא ככה, עשית החלפת מסתם, וגם כן. יש, היה פרפור, וזה רק לפני כן. חודש וחצי, לכן לדעתי, את צריכה לשתות מחר, ותשתי כן. לשיעורים, רק לשתות, לא לאכול. 700 גרם, 700 סיסי שתייה מחר, ותעשי את זה לשיעורים, 30 גרם כל 10 דקות, ביחד הגענו ל-700 גרם, לא יותר מ-700, ותשתדלי לא ללכת לבית הכנסת, להישאר בבית. בסדר?
17: תודה, תודה.
13: רפואה שלמה וגמר חתימה טובה. כן? נעבור לשואל הבא.
18: שלום רב.
13: שלום, בבקשה.
18: תודה על התוכנית. רציתי לשאול עבורי, אני בהיריון שביעי, בשבוע 22, לידה קודמת הילדו אותי מוקדם בשל רעלת הריון בשבוע 36, מאז עברו שנתיים וקצת. כיום אני נמצאת במעקב הריון בסיכון בגלל הסיבה הזאת.
13: רגע, ועשית העמסה? עשית העמסה והכל תקין?
18: תרם העמסה, כי אני בשבוע 22 וזה רק משבוע 24 ניתן לעשות. המעקבים הם בעיקר אחרי לחץ דם, שהוא אצלי הוא לא כל כך סדיר, הוא יכול להיות יום אחד גבוה, יום אחד נמוך.
13: מה זה נמוך?
18: ואחרי תקין, זאת אומרת לא, לא מדע
13: תקין,
18: שהוא
13: גבוה. תקין, הבנתי. ומה זה גבוה? מה זה גבוה?
18: גבוה, היה לי מדידות גם של 140 על 90 ומשהו, אם אני לא
13: זוכר, זה היה במרפאה. זה לא נקרא גבוה. טוב, בסדר, שמעתי. אז התשובה היא ככה, אז חוששים שמה יחזור לך העניין הזה של הסוכרת ההריונית שהייתה לפעם שעברה.
18: כן, אני שכחתי רק לציין, סליחה ומחילה, אני נוטלת אספירין באופן קבוע, 150 מיליגרם.
13: למה?
18: גם בגלל הנושא של העניין של הלחץ דם, שגם בהריון הקודם לקחתי, הם נותנים את זה כעיקרון, כביכול אמור למנוע את
13: האספירין לא עוזר ללחץ דם, האספירין עוזר לדילול. היה לך צמיגיות יתר?
18: לא, טוב, עשיתי נעזור. את הבדיקה הזאת, אני אמורה לעשות אותה.
13: לא, אספירין לא לוקחים ללחץ דם, אספירין לוקחים לדילול, אבל נעזוב רגע. טוב, אז אני אתאר את מצבך. אז פוחדים שמה יחזור העניין של ראלת כמו שבוע, כמו פעם שעברה, בינתיים אין אינדיקציות לזה, בגלל שאין בדיקה, אבל חוששים. עכשיו, פעם שעברה שהיה לך ראלת, טופלת באינסולין, או שזה היה רק דיאטה?
18: לא, לא, ראלת זה לא סקרת.
13: לא סקרת, ראלת.
18: לא, לא, לא היה לי סקרת. בזמן כשהם גילו שהלחץ דם בשמיים והיה גם חלבון בשתן, הם פשוט הכניסו אותי מיד לחדר לידה ונתנו לי טיפול במגנזיום.
13: הבנתי. וברגע זה אין ממצאים אבל. ואת חוששת אולי חוזר על עצמו.
18: זה רק מעקבים. כן, זה רק מעקבים שאני צריכה כל כמה זמן שהרופא אומר.
13: אז אני מציע לה, יש לך אפשרות ליצור קשר עם הרופא?
18: אני יצרתי את הקשר, ושאלתי אותה.
13: לא מומלץ
18: לאכול,
13: היא אמרה לי,
18: נכון.
13: בדיוק זה מה שהם אומרים.
18: באופן כללי לא מומלץ לצום, אבל אם את שמה, אז חשוב לשתות.
13: טוב. בקיצור, אז אני מבין ככה, הרופאים לא מבינים את המשמעות של הצום הזה. הצום הזה הוא חובה גמורה מהתורה, ומי ששוטה ואוכל זה כמו שהוא אוכל חזיר. וכדי להתיר, צריך להיות ספק פיקוח נפש. אז אני מבין מהרופאה שדיברה איתך שהיא לא רואה ספק פיקוח נפש, אבל כמו שהם אומרים לכולם, לא מומלץ להתענות. זה לא מחייב. לכן, כדי להתיר לאכול ולשתות, צריך שיהיה ספק פיקוח נפש, ואני לא רואה את זה כל כך. בגלל שא' אין ממצאים, וטוב. קשה מאוד להתיר. לכן אני מציע לך, כמו שהרופאה אמרה, תרבי בשתייה, יש לנו עכשיו עוד 6 שעות, עוד 7 שעות עד הצום. את יכולה לשתות ליטר וחצי, יותר חשוב מאוכל. אם תשתי כל רבע שעה כוס מים, תשתי אפילו יותר מליטר וחצי. כמובן לא נהנים מהשתייה הזו, לא מברכים עליה, שותים ולא מברכים עליה, ותזיני את גופך בנוזלים, לא תלכי לבית הכנסת, שמי שומר לך על הילדים, יש לך ילדים קטנים בבית?
18: יש לי ילדים גם קטנים, אבל יש גם את הגדולים
13: גדולים שיכולים לשמור לעזור לך, מצוין. ותשתדלי להיות במנוחה מלאה כל יום הכיפורים, בעזרת השם יעבור לך בקלות,
18: בעזרת השם. ואם אני מתחילה לא להרגיש טוב, כי אני חווה את זה הרבה,
13: בסדר, בואי ניתן אינדיקציה מה זה אני לא מרגיש טוב. בסוף, על סף עילפון את שותה מיד בלי...
18: בעיקר כאבי ראש.
13: כאבי ראש, טוב, אז אני אססת. כאבי ראש זה לא סף עילפון. כאבי ראש זה כאבי ראש. כולם יש כאבי ראש. אני קבוע, יש לי אופטלגין, אני לוקח אופטלגין ביום הכיפורים, זה נורמלי, אני מצפה לזה אפילו. כאבי ראש זה לא... סף עילפון זה סף עילפון, זו הגדרה אחרת, ואת יודעת מה זה? אם אדם מגיע לסף עילפון, מותר לו לשתות מיד הכל, בלי לעשות שיעורים. בסדר?
18: הבנתי. אז רק אם אני מגיעה למצב שאני לא יכולה בכלל, כאילו, מתחילה לראות מטושטש ודברים כאלה, אז מיד...
13: בדיוק, כן, כן, בדיוק. יפה אמרת.
18: בסדר.
13: עסקי ואינצי. בבקשה.
18: תודה, בחתימה טובה.
13: שיהיה הריון קל, בעזרת השם, בעזרת השם, וההריון יבוא ללידה קלה, בטרם תחיל ילדה, וצא ולד בריא ושלם.
18: אמן, תודה רבה. עסקי ואינצי.
13: שיהיה גמר חתימה טובה. כן, בהצלחה, נעבור לשואל הבא.
19: הלו.
13: שלום רב, בבקשה.
19: שלום הרב. רציתי לשאול, אני סקרתי, אני סקרתי באופן עקרוני, ואני לא מטופל אני לא מטפל בתרופות, זאת אומרת. אני הייתי במצב של A1C 12 מאוד גבוה, וזה פגע לי בראייה. פגע לי בראייה, זאת אומרת, יש לי רטינופתיה סקרתית, שזה פגע לי בראייה כרגע. ואני רציתי לשאול אם אני יכול בכל זאת, אם אני צריך להתענות בכל זאת, כי אני... זאת אומרת, כרגע
13: הסוכרת היא מאוזנת. כן? איך עשית את זה? בצורה טבעית? תרופות טבעיות? תרופות טבעיות?
19: אוכל רק
13: מתזונה. רק תזונה? לא יאומן. וכמה A1C שלך הגיע?
19: 7.
13: פי, כל מתזונה לבד.
19: כן.
13: התייעצת עם רופא טבעוני או משהו דומה?
19: התייעצתי עם רופאים טבעוניים,
13: כן. פי, לא יאומן. לא יאומן כי היא סופר. תראה מה זה. טיפול בלי תרופות לסוכרת. כמה היה לך את הבדיקה בבוקר, כשהיית במצב קשה?
19: במצב קשה היה לי 300.
13: והיום?
19: היום אני מתעורר ב-88,
13: 90. לא יאומן. פשוט, בקיצור רואים מה שכתב הרמב״ם, פרק ה' מכל דעות, שכל הצרות באות מהאוכל. טוב, תשמע רגע, אם את ככה, אז קודם כל שתהיה בריא, שיהיה לך בריאות איתנה, וקדוש ברוך הוא ירפא את עיניך. ולגבי הצום, דווקא בגלל זה שאתה לא מטופל בתרופות, אתה בהחלט יכול לצום. כי הפוך, אתה מוכיח כאלף עדים שהצרות של הסוכרת באות מהאוכל. ואם היה אפשר לחולה סוכרת לא לאכול בכלל, הוא היה בריא לגמרי, אלא שאי אפשר לא לאכול. ולכן, אתה הצלחת לעשות איזון על זה שאתה אוכל אוכל מסוים. אבל יום אחד שלא אוכלים, לא יזיק לך בכלל.
19: בצום גדליה, האמת שצמת.
13: אז עזוב, צום גדליה לא היית צריך לצום, אבל צמת, אני בטוח שהצום הזה מחר יעבור לך בקלות, ואתה תראה שזה לא יזיק לך בכלל. טוב. רפואה שלמה. לא, לא, לא, לא, אין קשר, אין קשר. אני אגיד לך מה קורה בפגיעה בכלי דם של הרשתית, שיש שם כלי דם מיקרוניים מאוד, והם מפגמים בגלל הסוכרת, שיש עודף סוכר, זה פוגם בכלי דם, וזה נוצרת אחירות בקרנית וברשתית, זה הסיבה לחוסר הראייה. כמה הראייה שלך היום?
19: הראייה שלי קשה מאוד, אני משהו...
13: אתה מוגדר כבד ראייה?
19: כן.
13: טוב, השם ירפא אותך. גמר חתימה טובה שיהיה לך, בהצלחה. בבקשה. כן, נעבור לשואל הבא.
20: שלום.
13: שלום רב.
20: אני יום לפני ראש השנה שוחררתי מבית חולים, בעקבות שהייתי שם שבוע, בגלל שהרמות האשלגן שלי הגיעו לרמה מסכנת חיים, והייתי צריכה להיות בניתור, וכל הזמן הביאו לי אשלגן. עכשיו, בחודש האחרון זה קורה לי פעם בשבועיים. כל שבועיים יש לי שבוע של אשפוז באותו בית חולים, אני פשוט מגיעה לרמות אשלגן מאוד נמוכות. עכשיו, זה ברקע, יש לי אנורקסיה. השאלה אם...
13: את מוגדרת, את בעצם, ואת מטופלת במרפאת הפרעות אכילה?
20: אני בהמתנה לאשפוז בהפרעות אכילה.
13: כמה משקל גופך?
20: 45.
13: טוב. הבנתי. אפילו אם נגיד לך לאכול, את לא אוכלת הרבה, נכון?
20: כן, גם הגעתי למצב שהגוף אוטומטית מוציא את האוכל. כאילו, אוטומטית יש לי הקעה אחרי אוכל.
13: טוב, אז התשובה היא ככה, התשובה היא ככה. אסור לך לצום. ואני פעם ראשונה אומר את זה היום. אמרתי, יש כאלה שיכולים לאכול, יכולים לשתות, אבל לך, זה הגדרה אחרת. אסור לך לצום. את צריכה לאכול ולשתות רגיל, בלי לעשות חשבונות של שיעורים. כי אם אני אתחיל להגיד לך שיעורים, את מתחילה להסתבך בגלל האנורקסיה. את מבינה מה אני מתכוון. מי שיש לו את זה, מבין את זה. לכן, אני מורה לך שתאכלי ותשתי רגיל. ומכאן ואילך תתייחסי שכאילו, כאילו את יום רגיל.
20: אפילו שאני מקיאה?
13: כאילו יום רגיל. מקיאה זה חלק מהעניין, אבל משהו אוקיי. נשאר בגוף.
20: נכון.
13: ברור שאת מקיאה.
20: נכון.
13: אבל זה מציל אותך, זה מחזיק אותך. וזו הסיבה לירידה בחמות האשלגן שלך בגוף.
20: נכון.
13: הכל מתחיל ונגמר במה שקורה בתת מודע של האדם. שהוא גורם נכון. לעצמו לא לספוג את ה... צריכה של המזון שהוא זקוק לה. טוב.
20: Yeah.
13: אני מאחל לך רפואה שלמה.
20: תודה רבה. שלך
13: מר חתימה טובה.
20: בבקשה. תודה.
13: כן, נעבור לשואל הבא.
21: הלו.
13: שלום רב.
21: שלום, שלום רב. בתשעה באב, בסביבות חצות לילה, אשתי פתאום קיבלה כמו סוג של, לא יודע, התקף כזה, נהיה לה דופק מהיר, זה הקרה, והתחיל להירדם מהפנים. זמנו טיפול רפואי, היא טופלה מיד באספירין, כי חשדו באירוע לבבי. בגלל שזה היה מקרה שני, שנרדם לה איברים בגוף פעם לפני זה, נרדם לה היד שבוע לפני זה, אז הפנו אותנו לבית חולים, היא הייתה מושפלת שישה ימים. עשו לה סיטי ראש וגילו שיש לה שתי אירועים מוחיים קטנים. מאז היא מטופלת בליטובה באספירין, והרופאה שלה, הרופאת משפחה טוענת שאסור לה לצום, אבל כשניסינו להסביר לה מה זה שיעורים, אז היא אמרה שהיא לא רואה וזה בעיה. רציתי לשאול את הרב כיצד להתנהג.
13: טוב, אז קודם כל, בסדר, בסדר, אז קודם כל, אז זאת אומרת, האירוע המוחי האחרון היה לפני חודש וחצי, ככה אפשר להגיד.
21: הם לא בטוח מצביעים שזה היה באותו זמן אירוע מוחי. אנחנו עדיין בשרשרת של בדיקות שעוד ארוכה. ואמרו לה שעד שלא יהיה לה בעצם ביקור עם המטולוג, אז עדיין להמשיך עם האספירין, זה משהו מניעתי. טליטובה התחילה במינון גבוה של 80, ולאט לאט הורידו לה ל-40. אבל פשוט את האספירין היא לוקחת בבוקר, עשרות שעה 10-11 אחרי אוכל, והרופאה טוענת שזה כדורים כבדים וחייב לאכול. היא הדגישה את האוכל. אבל זו רופאת משפחה, ואני עדיין לא בטוח ב...
13: תראה, הסיבה שהם אומרים לאכול זה בגלל שהאספירין מכיל חומצות. והחומצות משפיעות על הקיבה, כשבטן ריקה זה עושה קצת צריבה, לא נורא, לא בשביל זה מותר לאכול ביום הכיפורים. הבעיה, אז הם אומרים הרבה דברים, זה מה שכתוב, נו באמת, זה לא סיבה, אנחנו צריכים כדי להתיר לאכול ביום הכיפורים, צריך, כדי להתיר לאכול ביום הכיפורים צריך שיהיה ספק פיקוח נפש. השאלה, עכשיו, אז אני לא מתייחס לעניין הזה של התרופות, גם זה שנותנים לאספירין ולא נותנים לתרופות חזקות יותר לדילול דם, מראה שהמצב לא כזה קשה. לא מצא כזה קשה, נכון? יש כאלה שנותנים להם קלקסן או קומדין חזק, טוב. אבל, מה אני אגיד? אבל אתה אומר שהיה אירוע מוחי לפני חודש וחצי, אז אם נגיד שלפי מה שאנחנו למדנו, אירוע מוחי לפני חודש וחצי, אז השאלה מה הדרגה שלו ו...
21: היא מאוד רוצה לצום, והיא בנכונות לצום ולראות מה יקרה. השאלה, אנחנו רוצים לשמוע...
13: בוא נגיד, אני לא רואה כל כך סיכון בזה שהיא תצום. נגיד לך את האמת, אני לא רואה סיכון.
21: ואת האספירין לקחת על בטן ריקה עם
13: איזה משהו? לא, לא חייבים. תיקח איזה... כמה אספירין היא לוקחת ביום?
21: 100 מיליגרם אחד.
13: אז תיקח אותו בבוקר?
21: היא לוקחת בבוקר אחרי אוכל.
13: אז שתיקח אותו, לקחה בוקר אחד, שתיקח היום בלילה אחד, אחרי סעודה מפסקת, או מחר בלילה אחד, במקום בבוקר, מחר בלילה, אחרי הצום, כשתתחיל לאכול.
21: בסדר, ואם במהלך הצום אני רואה...
13: עכשיו, אם היא תרגיש רע, תרגיש משהו קל מאוד, משהו קל מאוד, מתחילה להרגיש לא טוב, מיד שתשתה ותאכל, בלי שיעורים.
21: הבנו?
13: תשמור עליה מאוד ולשים לב כל חצי שעה לשאול מה שלומה. בעזרת השם אני מקווה שהכל יעבור טוב, אני לא רואה סיכון, בעזרת השם יעבור לה. זה שהיא לא לוקחת, כמו שאמרתי, זריקות ודברים כאלה, מראה שהיה לה משהו קל, בעזרת השם זה יעבור. עכשיו הדבר נוסף, לשתות היום הרבה. עכשיו יש לנו, עכשיו השעה 12:30, עד שעה 6:30, שנכנס הצום, יש לנו 6 שעות. אם היא תשתה כל חצי שעה כוס מים, כוס מים כל חצי שעה, ברור לי שמשק הנוזלים שלה בגוף לא ייפגע. הרי אני אסביר לך מה הבעיה. הבעיה כזו, כנראה שהגוף שלה מייצר או צמיגיות יתר, או סמיכות בדם. וזה מה שעושה את הטרומבוזות בכלי הדם הקטנים בראש. וזה מה שעושה אירוע מוחי. עכשיו, ברגע... אז אדם כזה שיש לו צמיגיות יתר והוא נוטל קלקסן, אז אנחנו אומרים לו שאסור לו להתענות, כי תענית עושה צמיגיות בדם. אבל פה אצלכם המצב הוא פחות חמור. ודבר שני, אם אדם ישתה מעכשיו עד כניסת הצום כל חצי שעה כוס מים, והוא ינוח ביום התענית, ברור לי שלא יהיה לו שום שינוי במשק המים. כמות הנוזלים שלו בגוף תהיה זהה כמעט לחלוטין למצב שלו האופטימלי. ולכן אני לא רואה סיכון של צמיגיות. בסדר? הרבה הצלחה. לפרש שלמה. חזק ואמץ. נעבור לשואל הבא.
1: כן, שלום הרב.
13: שלום, בבקשה.
1: כן, שלום הרב. לפני שנתיים בכיפור, סבלתי מחרדה מאוד מאוד קשה, כאילו מהצום שפחדתי. לפני שנרדמתי, הרגשתי דופק מאוד מאוד חזק, הרגשתי... הרגשה של חנק, הרגשה שאני משתגע עוד שנייה. הלכתי עם זה, חפש איזה רב שיתיר לי, לא יודעתי מה לעשות, והוא אמר לי שאפשר, וזה קצת הרגיע אותי. עדיין הרגשתי מאוד מאוד קשה כל הצום, והצלחתי לצום כל הצום. ומאותו זמן התחלתי לסבול מחרדה בכללי. כל יום, יש לי ימים, תקופות בשנה שאני לא ישן בלילה, והשנה האחרונה, ביום כיפור האחרון, אני לקחתי כדור של חרדות, הצלחתי לעבור את הצום, גם. עכשיו, השאלה שלי, מה אני עושה אם אני רואה שהכדור לא עוזר, ומתי אני יודע, כאילו,
13: באיזה מצב... איזה כדור זה? איזה כדור?
1: לא ריבן.
13: טוב. תראה, יש כמה אפשרות לעזור לך. קודם כל, אתה בעצמך אומר שהחרדות התפשטו גם למשך השנה. אז אתה מצא טובה כמה שמלן, שאני מציע לך שתתייעץ עם רופא, ולא להיבהל מהמילה פסיכיאטר, כי זה לא, פסיכיאטר זה לא משוגעים, פסיכיאטר זה אנשים שזקוקים לעזרה, ונותנים להם תרופות תהילות מאוד, וזה יכול להקפיץ אותך ולהוציא אותך לגמרי מהחרדות האלה שיש לך. החרדות האלה שיש לך הן נובעות מהתניה, אתה כאילו מתכונן לחרדה, אתה מביא אותה לעצמך. לכן ברגע שאתה תרגיש שיש לך כדור שמוציא אותך מזה, אתה תאמין בזה ואז לא יהיה לך את החרדה. ואז אחרי הטיפול אתה תעבור על זה לחלוטין ותחזור למצב רגיל. אז לכן זה הצעה טובה כמה שבינן. עכשיו ערב יום כיפור אי אפשר לעשות את זה, אבל לא לפחד, לשמוע בקולי, לעשות את זה, אתה תראה חיים יותר מאושרים. עכשיו דבר שני, יש אפשרות, שתי אפשרויות לעזור לך לגבי יום כיפור הנוכחי. אני מבין שמעכשיו אתה בחרדה עצומה, איך אני אעבור את יום כיפור? זה ברור לי, מעכשיו. אז מה אנחנו עושים? יש שתי אפשרויות. יש אפשרות שתיקח שני כדורי שינה ותישן כל היום כיפור במיטה. לא תתפלל, כן, לא תתפלל. אבל לפחות תעשה את החובה שלך של לאכול, לא לאכול ולשתות, כי אכילה ושתייה זה קרת, ותפילה זה מצווה דרבנן. ותשובה, כתוב בגמרא, אומר לאישה, הרי את מקודשת איתי על מנת שאני צדיק, אפילו הוא רשע גמור, ספק מקודשת, שמה ירהר תשובה בליבו. זאת אומרת, תשובה אפשר לעשות בחלקיק שנייה, אם עושים אותה מעומק הלב. ויש כאלה שבאים לבית הכנסת מהבוקר עד הערב, והם לא עשו תשובה, הם רק שרים, ענינו, חתנו, לאיפה נכה, והתשובה הם לא עושים. אבל אתה יכול תוך כדי בין נים לנים, כשאתה ישן עם הכדור שינה, לעשות תשובה אמיתית, ותקיים את המצווה של התשובה ביום הכיפורי. זה דבר אחד. דבר שני שאתה יכול לעשות, תיצור קשר עם חובש איחוד הצלה, שנמצא בסביבת מגוריך, ותבקש ממנו שיחבר אותך בכניסת החג, לעירוי, לנוזלים. עכשיו, עירוי זה כמו שאתה אוכל ושוטה, אבל אין פה שום איסור של חילה ושתייה. וזה ייתן לך תחושה של רוגע ושלווה.
1: אם אני לא מצליח אבל להשיג לא את זה ולא את זה.
13: אם אתה לא מצליח להשיג, אתה מרגיש...
1: אני לוקח בכל מצב את הכדור, אני לוקח כדור...
13: כדור שינה, אין לך כדור שינה, תיקח שלושה לרובן. לרובן הזה, שניים כאלה זה מרדים. אתה יודע שזה מרדים.
1: כן, נכון.
13: לא הרגשת שזה מרדים? זה גם מרדים. אז תיקח שניים. תיקח שניים. אני לא רופא, אסור לי להגיד לך לקחת שניים, במיוחד כדור כזה, אבל שניים אין בזה סיכון, ואתה יכול להירדם. תישאר במיטה ולישון, אל תלך לבית הכנסת. עכשיו, אם באמת אתה מרגיש, כמו שאתה תיארת, מחנק, שמשהו חונק אותך בגרון, מותר לך לשתות באותו רגע.
1: אוקיי, בסדר? אני יכול להרגיע
13: את
1: עצם ההרגשה
13: הזאת, עצם, כן, כן.
1: עכשיו עוד אפשר לגבי אשתי.
13: בן כמה אתה? סתם מעניין. בן כמה אתה?
1: אני 30.
13: אתה נשוי?
1: כן, אני נשוי.
13: טוב, ברור שבעזרת השם, אתה תטפל בזה מיד אחרי יום כיפור, אתה תטפל בעניין הזה של החרדות, אתה אל תסחוב את זה. זה יעזור לך לחיים, יהיה לך חיים יותר מאושרים. כן, בבקשה.
1: אמן, אמן, תודה רבה. ורציתי לשאול לגבי אשתי, אשתי היא אף פעם לא יכולה, היא לא סתם סוגלת אף פעם לצום את יום שלם. היא כל פעם היא מגיעה לאמצע הצום, היא מתחילה לראות שחור בעיניים ומתעלפת.
13: אז איך היא עוברת את ימי כיפור?
1: אז זהו, תמיד היא מרגישה, עד שהיא מרגישה ממש שהיא מקיאה, ואז היא מתחילה, ואז היא שותה לשיעורים. השאלה אם זה בסדר, רצינו לשאול אם תראה אם זה בסדר.
13: טוב, גם זה, גם מה שאשתך סובלת, זה בדיוק משהו מאוד דומה לשלך. גם זה, זה לא סיבה.
1: זה לא חרד.
13: זה חרדה סמויה, זה חרדה סמויה, זה ברור לי. אין פה סיבה רפואית. אין סיבה רפואית. עם בחינה רפואית, בסדר גמור. אין אדם בעולם שצריך לאכול כל שעתיים. אם זה ככה, זה חולי גדול. אין דבר כזה. זה פשוט תוצאה של מתח נפשי וחרדה וסיבוך נפשי בעניין הזה. טוב, אז אני מציע לה לעשות אותה פעולה שאני אמרתי לך. זה מה שאני מציע לה. ואם אתה יכול למצוא מישהו שיעשה לכם עירוי, זה יפתור את הבעיה. טוב, בהצלחה. אם אתה רוצה, באיזה אזור מגורים אתה גר?
1: חריש.
13: חריש. אתה רוצה שאני אפרסם עכשיו מישהו באיחוד הצלה שיבוא לעזור לך?
1: יש לי יש לי מישהו בבניין שיכול לצלם.
13: אה, מצוין, איזה יופי. אז תקשיב, אם יש לך מישהו בבניין, מעולה, מעולה. יש לנו פה בשכונה גם כן מישהו שעושה ועוזר לכמה אנשים. תגיד לו שאני אמרתי שיעשה לך, הוא יכין לך את התשתית ביד כבר היום, ויתן לך סקית, תוכל לחבר אותה לבד. וגם לאשתך שיעשה את זה. ותראו שאתם תעברו צום יום כיפור הראשון בשחדווה ובשמחה, ויקוים בכם הכתוב, לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים.
1: אמן, אמן, תודה רבה.
13: חזק ואמץ, בהצלחה רבה. שיהיה גמר חתימה טובה. כן, נעבור לשואל הבא.
3: הלו.
13: שלום רב, בבקשה.
3: שלום הרב. יש לי שאלה גם לגבי הצום. אני במשך כמה השנים האחרונות סבלתי מדקירות מאוד חזקות אחת לכמה חודשים בקיבה. שייכתי זה לליקובקטור, אבל עכשיו אחרי הצום האחרון, צום גדליה, בעצם היה לי דקירות במשך כל הלילה, משהו מאוד מאוד חזק, ואחרי שדיברתי עם רופא בעצם הבנתי שכנראה זה אולקוס. אבל זה עדיין לא בדקתי את זה סופית. כאילו, זאת אומרת, זה חשד, ואני צריכה לבדוק את זה, לאשש את זה. מה שכן, אני פשוט עדיין מרגישה את הכאבה מאז. זאת אומרת, תמיד זה היה עובר לי אחרי כמה שעות, ועכשיו במשך כל השבוע אני מרגישה שהכאבה עדיין מאוד מאוד רגישה. והבנתי שצום יכול להזיק לכאבה. שאלה אם
13: טוב.
3: אם זה בסדר.
13: טוב, תראה, אז אני אגיד ככה. אז בסדר, חבל שהתענית בצום גדליה. צום גדליה הוא צום מאוד מאוד קל, בוודאי שלא היית צריכה להתענות, אבל צום יום כיפורים הוא צום מאוד מאוד חמור, שכדי להתיר בו לאכול ולשתות צריך ספק פיקוח נפש. עכשיו, אפילו כשיש אולקוס, אם האולקוס לא מדמם, ואין עוד צועה דמית או הקעה דמית, הרופאים, הרבנים אומרים לצום. נכון, זה לא קל, אבל חייבים לצום, כי אין פיקוח נפש. יש כדורים מאוד טובים שיכולים לעזור לך, בכאבים האלה, לא עוסק למשל, אומפרדקס למשל, מאוד יכול לעזור לך.
3: הביאה לי את האומפרדקס,
13: כן?
3: אבל עדיין אני מרגישה את הכאבה, כאילו, זאת אומרת, אני לא מרגישה...
13: טוב, בסדר, אני מבין, כי עברת איזושהי טראומה בצום האחרון, וזה עשה לך משהו, בוודאי. האומפרדקס הזה, צריך לקחת אותו לפני אוכל, במשך קרוב לחצי שעה, אבל יש גם כדור מאוד טוב, גם שאוכסים אחרי האוכל, פמוטידין מאוד מאוד טוב. היא נתנה לך אותו?
3: לא, כן, עדיין לא בדקתי, זה סופי, זה רק
13: חשב. לא, לא קשור לבדוק, זה אפשר לתת גם בלי בדיקה. אני מבין שהבדיקת נשיפה, עשו לך בדיקת נשיפה? טוב, בקיצור, נחזור לעניין. אני רוצה לסכם.
3: כן.
13: אני לא רואה פיקוח נפש, אין הקעה דמית, ברוך השם, אין צועה דמית, ולכן אני לא רואה פיקוח נפש. אז אני קודם כל רוצה להגיד לך שאת מצד הדין חייבת, תשתדי לעשות את זה כמה שיותר קל, על ידי שתנוחי, על ידי שתשכבי, לא תעמיסי אוכל הרבה היום. זה לא נכון שאם אוכלים הרבה יהיה יותר קל, זה בדיוק להפך. תרבי בשתייה, ותמעטי מדברים שמעוררים חומציות, כמו עגבניות, כמו מלח חומץ, ומלח, וכל הדברים האלה, עגבניות, כל הדברים האלה, ואני מאמין בעזרת השם שיעבור לך, ותטפלי בתרופות טובות, ויעזור לך, אבל עצום את חייבת, אין מה לעשות, בסדר?
3: ולגבי צומות אחרים?
13: צומות אחרים את פתורה, פתורה, במצב הזה את פתורה, בסדר? גם תשעה באב את פתורה. חזקי ואימצי,
3: במידה שמתברר שזה אולקוס ולא משהו אחר.
13: אמרתי, גם אולקוס, כן, גם אולקוס, אם אין דימום, צריך להתענות, בסדר? טוב.
3: בסדר, תודה רבה.
13: בבקשה, שיהיה גמר חתימה טובה, בהצלחה רבה, נעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה. שלום.
4: כן, שלום, שלום לרב. אני סובלת מסכרת מעל 30 שנה. אני מטופלת עם אינסולין, אוזנפיק, ג'רדנס וגלוקומין. כל זה אני לוקחת, ברוך השם, עכשיו, היו שנים בעבר שלא צמתי, כמובן בהוראת רבנים. אני דיברתי עם הרב לפני שנה, שנה שעברה. הרב אמר לי יום קודם לא לקחת את האינסולין, יום לפני כיפור. היום למשל לא לקחתי את האינסולין.
13: טוב.
4: וצמת
13: ועבר לך בקלות.
4: וצמתי וברוך השם עבר, אבל יש חרדות, פחד כזה, אתה יודע, חששות. כי אני בדרך כלל כבר מקשיבה לגוף שלי ואני יודעת מתי חלילה יש איפו.
13: טוב.
4: אבל האם, אם יהיה לי עוד חשש,
6: הרב אמר לי לא לבדוק. יש לי את המכשיר שאני בודקת בדיקת דם ואני רואה. אבל אני, כשאני, אם אני בודקת את זה, בדיקת דם ואני רואה. אבל אני, כשאני, אם אני בודקת את זה, אני יותר בטוחה.

0: אני יכולה לבדוק אם בשינוי?
1: אני חוזר ואומר שאת יכולה לבדוק בשינוי, אם תרגישי הרגשות ראשוניות שמראות על התחלת היפו.
0: וחלילה, אם כן, אז אוכלים רגיל?
1: כן, כן, כן. בוסט, בבת אחת משהו גדול. בסדר?
0: הבנתי. כן, עכשיו יש לי עוד איזה שאלה על איזה בחורה, שגילו לה A1C 11 לפני שלושה חודשים. הרופא מיד ככה התקשר ואמר לה שהיא צריכה לבוא לטיפול, היא התנגדה מרוב כל מיני דברים, לא רצתה ללכת לטיפול, היא הלכה לנטרופתית וקיבלה ממנה כדור טבעי שזה נקרא בולד שוגר בלנס, משהו מהודו. כמובן שיש בזה קשרות, הכל וזה, היא מטפלת, מטופלת רק עם זה. היא לפני אוכל לוקחת כדור, שתי כדורים כאלה. מה היא תעשה לכיפור?
1: היא צריכה לצום. בגלל שקודם כל היא לא לוקחת אינסולין, ברגע שלא לוקחים אינסולין, חייבים לצום, הרי הסברתי את זה קודם, שמי שיש לו סוכרת גבוהה, הצום רק עוזר לו. כל הבעיה שלוקחים אינסולין, אז יש היפו, אבל פה היא לא לוקחת אינסולין, מטופלת תרופות טבעיות. את הכדור הזה תיקח במוצא הצום. הכדור הטבעי הזה שתיקח אותו במוצא הצום, וזהו.
0: אבל אם חלילה היא מרגישה, נגיד, גם איזה סוג של
1: היפו
0: או משהו כזה,
1: לא יהיה לה היפו, איך יהיה לה? ממה יהיה? הפוך, יש לה עודף סוכר, אין לה אף פעם, אין דבר כזה היפו. אבל טוב, את יכולה להגיד לה שאם היא תרגיש, תארי לה מהן ההרגשות של היפו. אם היא תרגיש, אז מותר לה לאכול ולשתות, בסדר? אבל זה לא מצוי.
0: טוב, נכון, נכון.
1: בחורה שלמה, שיהיה גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה, תודה.
1: בהצלחה רבה, כן, בבקשה. כן, נעבור לשואל הבא.
2: שלום הרב.
1: כן.
2: אני בן 58, לפני כחודש עברתי צילום MRI, גילו פיסטולה בעמוד שדרה. זה בעיות עם כלי דם, חיבור של עורקים וברידים. עשו לי צנתור, וכמה ימים שלחו אותי הביתה, אני אמור לעבור ניתוח שם בגב. שאלה היא אם אפשר לצום בלי שום בעיות?
1: התשובה היא כן. אתה רואה בשתייה היום, אתה יכול לצום, בעזרת השם. שיהיה לך רפואה שלמה.
2: אמן, תודה רבה.
1: חזק ואמץ, מה חתימה טובה. כן, נעבור לשואל הבא.
3: שלום לכבוד הרב.
1: שלום רב, בבקשה.
3: קודם כל, ככהן, הם מכן, כל אלה שהתקשרו ועושים תחלואים, שיהיה להם רפואה שלמה, למהרה.
1: אמן, יחד עם כל חולי עמו ישראל.
3: עכשיו, אני כל לשבת קורא את הבן ישחי, ויש היום אחרי התפילה, כל נדרי, לקרוא פרק ביחזקאל פרקים מם עד מם ג' זה נושא של בניין בית המדרש השלישי. כמה שיותר יגידו, אבל אני מאמין שזה רעש גדול בשמיים.
1: טוב, פרקים יחזקאל מם עד מם ג' שזה יקרב את הגאולה בבניין בית המקדש השלישי, בעזרת השם.
3: בכל זה הפרק מדבר כנראה על התבנית של בית המקדש השלישי.
1: כן, השם יעזור לנו שנזכה, שיהיה לנו
3: זה נעזור לנו שזה כבר, כמו שאנחנו אמרנו בסליחות, השם יהיה עוזר לנו, אצלנו בסליחות, באמת יהיה עוזר, ויקום בית המקדש השלישי במהרה.
1: אמן, אמן. חזק ואמץ, תודה רבה. תודה.
3: על עוד דבר כל טוב.
1: גמר חתימה טובה, נעבור לשואל הבא.
4: שלום, יש לי בעיית כליות, יש לי מחלה וכבר זה מזה 3 שנים, אני לא צעמה. האמת שהשנה לא שאלתה רופאת משפחה, כי החלפתי רופא משפחה והיא לא חרדית, אז לא שמחתי על זה. יש לי קריאטנין 2.89, ורציתי לדעת אם יש לי אישור לשתות לשיעורין, אני יודעת.
1: כן, כן, כן. כן. תשתי, מזג אוויר מחר צפוי להיות סביר, לא חם מדי, לכן אפשר להסתפק ב-700 סיסי. כמה את שותה ביום?
4: הרופאה אמרה לי, תזונאית אמרה לי 2 ליטר ביום אני צריכה.
1: כמה את שותה? זה מה שהיא אמרה.
4: כמה שיותר, מעל 10 כוסות.
1: כן, כן, את מקפידה על 10 כוסות ביום?
4: משתדלת, כן.
1: יום הכוונה, יום הכוונה יממה.
4: מהבוקר שקמים, לא, מהבוקר שקמים עד הלילה.
1: עד שהולכים לישון, 10 כוסות. טוב, בוא נעשה ככה, בוא נעשה מהבוקר עד 7:15 יוצא לצום.
4: סליחה כבוד הרב, אני לא חייבת עכשיו לשתות בדיוק מותר, אני לא עכשיו 100% בשבתות, לא צריך לשתות כל כך הרבה.

0: בדיוק מה שאני רוצה לדבר איתך. זה בדיוק מה שאני רוצה לדבר איתך. בשביל זה אמרתי שלא מספיק לומר שאת צריכה לשתות לשיעורים, אלא צריך לומר כמה צריך לשתות לשיעורים. בגלל שלמשל, אם תשתי 10 כוסות ביום התענית, זה יקרה שאת חיללת את התענית, כי את לא צריכה את זה לגופך. את במצב של קריאטיני 2.5, זה כמו שאמרת, שזה אי ספיקת כליות, וצריך לשתות שלא לייבש את הכליה, אבל כדי לא לייבש את הכליה, מספיק סכום קטן יותר. לכן אני אומר, בין 700 ל-800 סיסי, מהבוקר ועד צאת הצום, זה מספיק.
1: גם שנה שעברה אמרתם לי את זה, אוקיי, בסדר. אז כאילו, כבר חצי בקבוק של ליטר וחצי מים בסך הכל.
0: בדיוק, יפה מאוד.
1: כן, זה יוצא ככה, כן.
0: עכשיו אם את רוצה פירוט מדויק, איך לעשות את זה, את יכולה להתקשר לשלוחה 3, בבית הוראה של
1: המשמעות. כן, הבנתי, 30 מיליגרם כל 5 דקות?
0: 30 מיליגרם כל 10 דקות, 10.
1: כל 10, אוקיי, בסדר. עכשיו, כבוד הרב, אם אני רוצה בערב לצאת לשמוע את הכל נדרי, עדיף שלא, שזה לא שייך?
0: אני אגיד לך למה. תראי, עדיף שלא, כן. כי כל יציאה גונבת לך ממשק הנוזדים בגוף, נכון? אנחנו הולכים בין הטיפות, אנחנו הולכים בין הטיפות. מה שווה לאדם שילך לקל נדרה והוא ישתה עוד כוס מים ויחלל יום הכיפורים? זה לא שווה. אנחנו משתדלים לתת כמה שהגוף צריך מינימום, לא פחות מדי ולא יותר מדי. עכשיו, אם אדם התחיל ללכת לבית הכנסת, הוא יצריך לא 700, צריך ליטר. עכשיו, ה-300 סיסי האלה שהוא שתה, הוא חילל את יום הכיפורים. מה שווה לאדם ללכת לבית הכנסת ולחלל יום הכיפורים? זו טעות.
1: כן, כן.
0: בבקשה, חזקי ואמצי. רפואה שלמה. כן, נעבור לשואל הבא. כן, שלום.
2: שלום. בעלי הוא חולה סקרת, ויש לו משאבה עם חיישן. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה זה, והוא לא מאוזן בסקרת שלו. ממש לא. אז אנחנו לא יודעים מה לעשות לגבי... לפעמים הוא יכול פתאום להיות לו נפילה, וזה פחד אלוקים. ולפעמים הוא יכול להיות גבוה מדי.
0: אז התשובה היא, התשובה היא בגלל שאת... שנייה, כי מה שאתם לא יודעים, אז הוא צריך גם לאכול וגם לשתות.
2: רגיל, כאילו?
0: מה זה רגיל?
2: לא, ברור שאנחנו לא ניתן לו רגיל. ברור, ברור.
0: אם אפשר, אם אפשר לשיעורים, אם אפשר לשיעורים, זה טוב יותר. אבל אני אומר שוב, הציבור משום מה חושב שברגע שאוכלים לשיעורים, זה כאילו קל. זה עדיין חמור מאוד, זה איסור תורה. זה כמו לאכול חזיר.
2: נכון, נכון.
0: כשאוכלים לשיעורים, אבל תראי, בוא נגיד, בן כמה בעלך?
2: ב-75.
0: טוב. אם הייתם מתקשרים לפני שבוע, אם היית הולכת לרופא טוב, באמת טוב, שרוצה לעזור לכם, הוא היה נותן לכם כלים להתענות.
2: הרופאה, אבל עכשיו את מתקשרת. לא מרשה לו
0: בכלל. יופי, האחות בטח. אז אני לא אחות. רגע, אני לא, בשביל זה אמרתי. אני מדבר בשם רופאים הכי גדולים שיש. אנדרוקרינולוגים, אני ישבתי איתם הכי גדולים שיש בהדסה. והם אמרו לי בפירוש, גם במצב של בעלך אפשר, אבל לא שעתיים לפני הצום, ולא בתוכנית רדיו. אם בעלך היה רוצה, הוא היה מתייעץ עם רופא אנדרוקרינולוג טוב, מבין, והוא היה נותן לו כלים להתענות בצורה מאוד מאוד מדודה ומדויקת. במצב הנוכחי, כשאתם לא קיבלתם את הכלים האלה, ואני לא יכול לעשות את זה עכשיו בתוכנית הרדיו, גם אני לא רופא, לכן אין לי ברירה אלא לומר לכם לאכול ולשתות. עכשיו, רגיל לא צריך רגיל. אפשר לאכול ולשתות לפי שיעורים, וזה גם כן מונע את הנפילה וההיפו.
2: כן.
0: בסדר? נאחל לכם רפואה שלמה, חזקי ואמצי.
2: אמן, אמן.
0: כן, בבקשה, נעבור לשואל הבא.
3: שלום הרב.
0: שלום, בבקשה.
3: שלום, רציתי לשאול, אני בהיריון בסיכון, שבוע 38, יש לי סכרת הריון, ואני מטפלת בה על ידי דיאטה. רציתי לשאול איך אני אמורה להתנהג בעניין הצום.
0: התשובה היא ככה, את צריכה להתענות. אפילו שיש לך סוכרת כלשהי, אבל כיוון שאת לא מטופלת באינסולין, אני לא רואה סיבה, שתהיה צניחת סוכר, כי את לא מטופלת באינסולין. ויותר מזה, הצום עצמו מונע את ההתגברות של הסוכר בגוף. עכשיו, יש סיכוי גדול שהצום גם הביא לך צירים. וברגע שיהיו לך צירים משמעותיים, תתקשרי לחדר לידה, יגידו לך לבוא לבית החולים, מיד, באותו הרגע, את שותה בלי הגבלה. אבל כל זמן שאין צירים, את יכולה לצום, בעזרת השם יעבור לך בקלות. בסדר? בבקשה, חזקי ואמצי, גמר חתימה טובה, שעתנו הראשונה הסתיימה, ניפגש שוב לאחר חדשות השעה 13:00, בינתיים יישארו עמנו בהזנה.

0: בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. עופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
3: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
4: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
5: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים.
4: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתקשיבו.

0: ברמה. גול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. פיגוע הירי בבנימין מוסיף להיות אנוש מצבו של ישראלי כבן 30 שנורה באזור נווה צוף. הוא פונה לקבלת טיפול וכוחות צהל ממשיכים במצוד אחר המחבל היורה שנמלט. דובר צהל מעדכן כי לפני זמן קצר חיסלו כוחותינו מחבל שניסה לבצע פיגוע דריסה נגד כוחות צהל הפועלים במרחב גנים שבחטיבת מנשה. בחסדי השם אין נפגעים לכוחותינו. ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא ביום רביעי לארצות הברית לביקור של מספר שעות ואינם למחרת בעצרת האום בניו יורק. בלשכת נתניהו ניסו לתאם פגישה משותפת עם ראש הממשלה והנשיא טראמפ, אך מסתמן כי השניים לא ייפגשו. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אמר כי לא תהיה חזרה לתנאי המסע ומתן הקודמיים וגם לא תיפתח האפשרות למעבר במצר אורמוז, כל עוד לא ימולו התנאים שלנו, כלשונו. הדברים נאמרו בהמשך להודעתו של מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, שהודיע כי איראן הציגה בפני הממשל האמריקני שבעה תנאים לפתיחה של מסע ומתן. לקראת יום הכיפורים יחולו שינויים נרחבים בתחבורה הציבורית. תנועת האוטובוסים, הרכבת הקלה ורכבת ישראל תופסק בשעה זו ותשוב לפעול במוצאי יום הכיפורים מהשעה 8:45. רכבת ישראל תשוב לפעילות מלאה רק ביום שלישי בבוקר. הנה זמני כניסת יום כיפור ותחילת הצום. בירושלים ב-6:03, בתל אביב ב-6:20, בחיפה ב-6:12 ובבאר שבע ב-6:21. צאת יום כיפור בירושלים ב-7:14, בתל אביב ב-7:16 ובחיפה ובבאר שבע ב-7:15. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. מחר יום הכיפורים צפויה התחממות נוספת. בימים שלישי ורביעי תורגש ירידה הדרגתית במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות אורי בני ישראל, רדיו קול ברמה מאחל למאזיניו ולכל בית ישראל, גמר חתימה טובה.
0: ברמה 105.7 FM. הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
4: מאזינים, אני פותח את שעתנו השנייה בתוכנית הליכות עולם. לפני שנעבור למדור דעת ותורה, אתן הקדמה קצרה. קודם כל, הציבור היקר שעשה עכשיו פדיון כפרות ורוצה לזכות לתת את הכסף של הפדיון כפרות לצדקה חשובה, יכול להיכנס לאתר של בית ההוראה שלנו שנקרא הליכות מרן, ושם להעביר, יש מקום, יש חלונית מיוחדת שנפתחת עבור פדיון כפרות, עבור תרומה לכוללים. אפשר להעביר את הכסף בצורה מסודרת, בלי להמתין בתור. הכסף הולך ישר, ישירות, מיידית, לעמותה חזקת האברכי. דבר נוסף, מי שעדיין רוצה או רוצה להיות שותפים בהחזקת אברך אצלנו בכולל, פעם אחרונה שאני מדבר על זה השנה, יש לכם את ההזדמנות המיוחדת ליצור קשר עכשיו עם בית ההוראה שלנו, שלוחה 9, שם ימתין לכם תלפן, אחד מהאברכים או ראש הכולל בעצמו, ניתן ואפשרות בהוראת קבע של החזקת אברך, או הוראת קבע של שותפות בהחזקת אברך, סכום קטן, מי שקשה לו, סכום קטן, אבל הוראת קבע מדי חודש, שותפות להחזקת אברך, בעזרת השם, אנחנו נתפלל עליו, בתפילה בקל נדרה, ומי שיזכה להחזיק אברך יום שלם, מסגרת שלמה, אנחנו נתפלל עליו בתפילה, בתפילת נעילה. אני השנה חושב שאני לא יהיה שליח ציבור, כל שנה אני שליח ציבור בתפילת נעילה, הפעם, בגלל שקיבלתי על עצמי להתפלל בשביל התורמים, וכל אחד יש לו חבילה של בקשות, ואני צריך להתפלל את כל חבילת הבקשות הזאת, זו הבטחה, וכמו נדר נעשה הזאת, לכן לא תהיה לי ברירה, אלא למצוא את הזמן, בזמן הסליחות, בזמן חזרת השעת, אסור להתפלל, אבל בזמן הסליחות אפשר להתפלל, או 2-3 דקות לפני תחילת הנעילה, אפשר להתפלל. לכן מי שיתקשר עכשיו, ויקבל על עצמו החזקת אברך, אני מבטיח להתפלל עליו וכל משפחתו וכל מה שהוא זקוק בתפילת נעילה. ומי שיקבל על עצמו חזקת שותפות באברך, שזה סכום קטן, אני מבטיח לו שאני אתפלל עליו הוא וכל משפחתו היום בקל נדרה. להתקשר לכל הדברים האלה ניתן להתקשר למספר הטלפון 02-587-587-1 שלוחה 9. ניתן להתקשר עכשיו, להתקשר עד כניסת החג, כדי שנוכל לרשום את הבקשות והתפילות המיוחדות שאנחנו נתפלל עליכם ביום חג הכיפורים הקדוש שיבוא עלינו לטובה. חזקו ואמצו, מספר הטלפון 02-587-587-1 שלוחה 9. כמו כן, באותו מספר טלפון, שלוחה 3, ניתן לקבל פירוט הקלטה מיוחדת ממני, פירוט מדויק למי שהותר לו לאכול ולשתות לשיעורים, איך מבצעים את השיעורים. חזקו ואמצו, ואתה נעבור למדור דעת ותורה.
5: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.
4: המשנה במסכת יומה אומרת, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים, שנאמר, מקווה ישראל אדוני, ואומר, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. רבי עקיבא בא ואומר, יהודים יקרים, כמה אתם מאושרים? אתם זכיתם שביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו מתאר אותנו. לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים, שנאמר מקווה ישראל השם. פסוק ראשון מוכיח שהקדוש ברוך הוא מתאר אותנו, שהקדוש ברוך הוא כמו מקווה, מקווה ישראל השם. אבל יש עוד פסוק, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. והשאלה היא, מדוע צריך שני פסוקים? הרי כל פעם שמביאים פסוק נוסף, זה בא להוסיף משהו. מה זה בא להוסיף? שמעתי מהרב עליו השלום, בדרשה בתפילת נעילה לפני עשרות שנים שהוא אמר שהתפללתי אצלו. אז הוא אמר, תדעו לכם ששני הפסוקים מבטאים שני עניינים שונים. מקווה ישראל השם זה כמו מקווה. מה זה מקווה? אדם תמה, כן? התורה קבעה שאם הוא טובל במים של מקווה ונכנס בכל גופו לתוך המקווה, כשהוא יוצא הוא טהור. אבל יש סוג של טהרה אחר, טהרה של פרה אדומה, מים טהורים. מי פרה אדומה, שזה מזים עליהם מי חטאת של פרה אדומה. עכשיו, איך הטהרה מתבצעת? על ידי זה שלוקחים אזוב ושני תולעת, כן? ועץ ארז, וטובלים את זה במים של אפר הפרה, וזורקים לכיוון התמה. ואפילו עם טיפה אחת קטנה קטנה מאוד מאוד מאוד, פגעה בתמה הוא טהור. תראו הבדל שמיים וארץ בין שני סוגי הטהרה האלה. סוג טהרה של מקווה, צריך שכל גופו של האדם ייכנס בתוך המקווה. וסוג טהרה של מים טהורים, מספיק שטיפה אחת תפגע בו. תראו איזה קיצוניות. אז רבי עקיבא בא ואומר, שיום הכיפורים יש לו שני עניינים של טהרה. או מצד מקווה שכל גופנו נכנס בטהרה של השם, או מים טהורים שמספיק טיפה אחת. אז יש לשאול, צריך להחליט, האם זה טיפה אחת, או צריך מקווה שלם, גוף שלם שייכנס. אז אמר הרב שזה תלוי. יש התארותא דלתתא, ויש התארותא דלעילא. כלומר, יש מה שאדם עושה בעולם הזה, ויש מה שהקדוש ברוך הוא עושה כביכול, מקביל למה שאדם עושה. מה שאדם עושה, זה משהו קטן, מזערי מאוד מאוד מאוד. ביחס לעבירה, או... כשאדם עשה עבירה, איזה קלקול הוא עושה? הרס את השמיים והארץ ביחד בעבירתו. אבל התשובה שלו היא קטנה מאוד, משהו מיניאטורי, מבקש שיחה, מתחרט, בוכה. אבל מה זה ביחס לקלקול שהוא עשה? כלום. אבל הקדוש ברוך הוא מה עושה? לוקח את האדם הקטן הזה שמבטא חרטה וקבלה לעתיד ווידוי, ומכניס אותו בתוך מקווה שלם, ומטביל את כל הנשמה שלו בתוך המקווה. יוצא אפוא ששני הדברים נכונים. גם מים תאורים, שזה משהו מיניאטורי קטן מאוד, וגם מקווה שזה עוטף את כל הנשמה. זה לא סתירה. זה מצד האדם, וזה מצד הקדוש ברוך הוא. מצד האדם הוא עושה את המשהו המיניאטורי הקטן הזה. אבל מצד הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמה ומכניס אותה. וזה מה שכתוב בזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא ממש ממש ממש משרה את שכינתו בתוכנו, בתוך הנשמה התאורה. כביכול שעשינו עבירות היא לא כל כך תאורה, אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בתוך הנשמה, ממילא כל התאומה בורחת ומתנפצת לרסיסים ומתעופפת לכל רוח, והנשמה שלו והנשמה שלנו חוזרת להיות תאורה. אתם יודעים שבסוף יום הכיפורים, לאחר תפילת הנעילה, ממש בסוף הסליחות, אנחנו אומרים 7 פעמים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. 7 פעמים. למה 7 פעמים? כדי לרמוז שעד עכשיו הקדוש ברוך הוא היה פה איתנו, פה, בעולם הזה, ועכשיו נגמר יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא עולה לשמיים. ויש כידוע 7 ריקים בשמיים. בכל פעם שאני אומר השם הוא האלוקים אחד, הקדוש ברוך הוא כביכול עולה שמיים אחד. ועוד פעם, עוד שמיים. ועוד פעם, עוד שמיים, עד שהוא עולה לרקיע העליון. ואני עומד ושואל, כל זה כתוב בספרים. ואני עומד ושואל, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא לא נמצא פה בארץ? שאנחנו צריכים לעלות אותו לשמיים? מה זה? אנחנו מחליטים איפה השם יהיה? מי אנחנו בכלל? הקדוש ברוך הוא מלוך על הארץ כבודו. אין שום דבר בעולם הזה שלא נמצא בו אלוקותו יתברך שמו. הרי כל מה שיש זה השם יתברך. אין כלום חוץ ממנו. אז מה זאת אומרת שאנחנו מעלים אותו לשמיים? מה, איזה מין דיבורים אלה? הכוונה היא פשוטה. ברור שהקדוש ברוך הוא שולט בעולמות העליונים והתחתונים שליטה מלאה ללא שום דבר חריג. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן גוזרים עליו מלמעלה. וברור שכל מה שרואים בעולם הזה, הכל מאיתו יתברך. זה ברור. אבל השרת השכינה אין בעולמות התחתונים. השראת השכינה לא נמצאת, כי העולם הזה מלא תינופת, מלא עבירות, מלא טומאה, מלא יצר הרע, מלא סטרה אחרה. כי בכל הקדוש ברוך הוא בורח. הקדושה של השכינה בורחת ממקום כזה שאדם עושה עבירות. אבל לא כן הדבר ביום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום של חסד ורחמים שהשם מרחם על נשמותינו ורוצה לטהר את הנשמה שלנו ולחפר עליה, ולטהר את הנשמה אם אנחנו מבטאים בקשת סליחה ומחילה, וגם אומרים וידוי. אז הקדוש ברוך הוא יורד מכל העולמות העליונים, ונכנס פה בעולמות האלה, ומשרה את שכינתו בתוך הנשמה שלנו, אפילו שהיא מלאה תינופת של עבירות. ועצם השרת השכינה היא גוף המטהרת את הנשמה. כמו קיבוס, כך כותב הזוהר הקדוש. תבוא אמו ותקנח צועת בנה. הקדוש ברוך הוא מקנח לנו את הנשמה המלוכלכת שאנחנו תינפנו. אבל כל זה רק ביום הכיפורים. אבל עכשיו פנו צלילי ערב, נגמר, זהו. אנחנו עכשיו יודעים שהיום מתפנה. והקדוש ברוך הוא כבר לא משאיר את שכינתו פה בעולם הזה. הוא מסלק את שכינתו. ההימצאות של השם קיימת, אבל השכינה לא קיימת. ואז אנחנו אומרים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים 7 פעמים, כביכול שהשכינה מסתלקת לה ועולה לגניזי מרומים בשמיים העליונים. אבל שליטת הקדוש ברוך הוא בעולם היא מוחלטת ואבסולוטית, ללא שום יוצא מן הכלל. אבל הקדושה של הקדוש ברוך הוא לא נמצאת, אלא מחר. כמה נאה וכמה יאה שאנחנו מחכים בשעות הקרובות להיכנס ליום הקדוש הזה, שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוכנו. יום של חסד ורחמים, יום של אהבת השם בלי גבולות, בלי מצרים, מעל הטבע. יום של רחמים פורצי כל הגדרים והגבולות שיש בעולם. זה יום הכיפורים. יום שהיצר הרע לא שולט בו. יום שהיצר הרע נעלם דומייה מולנו. ואז אנחנו ננצל את היום הקדוש הזה. לבטא ולבקש סליחה ומחילה, וכמובן לעשות תשובה אמיתית, ואז יקוים בנו הכתוב, כי ביום הזה יחפר עליכם, נטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תטהרו. ואידך זיל גמור.
5: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.
4: כן, חזרנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב, בבקשה.
6: שלום הרב.
4: כן.
6: הרב, אני סובלת מאבנים בכליות, וניתחתי את הכליות כבר 3 פעמים. עכשיו, שנה שעברה, הרב אמר לי שפשוט לשבת בבית, לא הולכת לשום מקום, ולהתפעל הכל בבית, ולנוח, ויהיה בסדר, וברוך השם באמת היה בסדר. אממה, שהשנה אני עשיתי סיטי, והראו כבר שיש לי אבן, ואני מועמדת לניתוח חוזר. השאלה אם זה משנה את המצב משנה שעברה או לא.
4: ניתוח רביעי.
6: יש עוד כמה דברים אישיים, אבל אני לא יכולה להעלות אותם בשידור. אז אני ספציפית מדברת על הכליות.
4: טוב. האם הדברים האישיים האלה הם אקוטיים, משמעותיים?
6: לא יודעת לענות על זה.
4: מה הרופאה אמרה לך על זה?
6: הרופאים תמיד אומרים לי לא לעצום בגלל הכליות, זה לא רלוונטי.
4: על הדברים המיוחדים שהתוספת שאמרת, דיברתי עם הרופאה שלך? לא.
6: כן, אבל הרופאים עוד פעם, הם תמיד אומרים לא לצום, זה לא...
4: לא מומלץ, כי התשובה שלהם היא לא מומלץ לצום, כן, כל הזמן.
6: כן, הם לא רוצים לצום, כי זה כאילו צובר עוד אבנים.
4: האם את סובלת, הבנתי, האם את סובלת מדימום כלשהו? כתוצאה מהאבן?
6: אני כל הזמן בדיקות שתן יש דם, אבל זה כבר שנים, זה לא משהו שהוא עכשיו. אני לא אכפת לי כאילו לדבר אישית עם הרב, אבל הבנתי שאי אפשר.
4: ויש לך כאבים?
6: עכשיו שיש את האבן, אז יש כאילו זה כזה לפעמים, לא כל הזמן.
4: תראי, דעתי, כפי שדיברתי עם הרופא על דבר דומה לזה, דיברתי עם הרופא שבאמת, אם את תשתי עכשיו הרבה, מעכשיו עד כניסת הצום, תשתי כל חצי שעה כוס מים, ותדעי לנוח במיטה בחג, אין לך סיכון. זו דעתי. אבל אם באמת תיכנסי מיובשת, תשתי רק כוס מים אחת עכשיו ליום הכיפורים, אז בוודאי שיש בזה סיכון. אבל אם עכשיו אנחנו 1:30, יש לנו עד 6:30-5 שעות, כל חצי שעה כוס מים זה 10 כוסות. 10 כוסות, הרבה יותר חשוב מאוכל, לעזוב את האוכל בצד. 10 כוסות האלה יגרמו לך שמשק המים שלך יהיה גדול יותר מהסטנדרט, ואז אפילו אם יום במחר לא תשתי בכלל, לא רואה שום סיכון לכליות. זו דעתי. עכשיו,
6: גם אם עכשיו ידוע
4: שיש לי
6: אבן ואני אמורה לנתח?
4: כן, כן, כן. אם אין דימום ממש, ממש דימום מסיבי וזה, אני לא רואה בעיה. בסדר, טוב.
6: אוקיי, בסדר, תודה רבה.
4: אבל אני חוזר שוב, אם תרגישי כאבים פתאום, אם תרגישי כאבים, אז תרשי לעצמך
6: לשתות. אם אני לא שותה, זה תמיד מתחיל איזה שהם כאבים, וכאילו בשנים קודמות, שעוד שלא הייתי מודעת לזה, והייתי צמה, אז תמיד בסוף הצום, זה כבר באמת היה כאילו... כבר היה כאילו חול, והחול היה גורם לדימומים והכל. היום יש לי כבר יותר מודעות, אז אני, זה אחרת, אבל...
4: בסדר, אז את יודעת בעצמך להרגיש מתי יש לך רעה במצב, וברגע שתרגישי הרעה, אם את מתחילה להרגיש סימנים מוקדמים, תשתי מיד. בסדר? אבל כשאני אומר סימנים מוקדמים לשתות מיד, זה כבר לא לשתות לשיעורים, אלא לשתות 2 כוסות בבת אחת. לא צריך שיעורים.
6: לא שיעורים?
4: לא, תקשיבי, אני אומר ככה, עכשיו את הולכת להתענות, והיה אם את מרגישה מחר בצהריים לא טוב, את מתחילה לראות סימנים כלשהם, כאבים חזקים וכדומה, אז בעצם תרשמי לעצמך מיד לשתות באמצע הצום 2 כוסות, 3 כוסות אפילו.
6: גם אם ביום חול כשאני שותה יש לי כאבים, אז כאילו גם בימים רגילים, בגלל שעכשיו יש אבן, אז כאילו... גם אם אני שותה, אז לפעמים אני מרגישה את הכאב. לא, אני יודעת מתי, אני יודעת להפריד.
4: זאת אומרת, השתייה עצמה מביאה כאבים בגלל שהנוזלים עוברים שם.
6: הם עוברים, כן. כנראה שיש תזוזה כל הזמן של האבן שאני צריכה להוציא.
4: בסדר. שם יעזור לך, רפואה שלמה שהיא בעזרת השם.
6: אז לא בשיעורים לשתות 2 כוסות, אם יש כאבים או ש...
4: כן, כן, כן, התשובה היא כן. בדיוק.
6: הבנתי. תודה רבה, הרב.
4: בבקשה, גמר חתימה טובה.
6: כל טוב.
4: רפואה שלמה.
6: גמר חתימה טובה. אמן.
4: כן, כן, נעבור לשואל הבא.
7: שלום כבוד הרב.
4: שלום, בבקשה.
7: בסוף החודש הזה הם עלו לי 11 שנים, היום אני צריך לעצום השנה חלק מצום
4: יום כיפור. כמה, כמה, לא שמעתי?
7: 11.
4: אה, לא, לא צריך. עושים שעות.
7: אני לא צריך לעצום. לא כמה שעות?
4: מדובר, אני לא שמעתי אותו, מדובר בבן או בבת?
7: בבת.
4: בת. אז את תהיה בת 11 בעוד חודש.
7: חודש.
4: עדיין לא בת 11. אז עדיין את לא חייבת, גם לפי המנהג, את לא חייבת יום שלם. כדאי שתתעני מספר שעות. מספר שעות עד הצהריים. עד הצהריים.
7: אוקיי, ומה עם
4: שנה הבאה? לצום? שנה הבאה צריכה לצום יום שלם, כן. בהחלט.
7: תודה.
4: בבקשה, גמר חתימה טובה. בהצלחה. כן, נעבור לשואל הבא.
8: שלום.
4: שלום, בבקשה.
8: רציתי בבקשה לשאול האם מותר ליטול במהלך הצום כדור קופאין ללא מים. אני פשוט סובלת ממיגרנות וזה מאוד מאוד עוזר ומקל על הכאבי ראש.
4: התשובה היא כן, כן.
8: האם צריך לחכות שתתחיל המגרנה או שאפשר מראש לקחת?
4: לא, אם את יודעת מראש שאת רגילה לזה ואת מועדת לזה, את יכולה להקדים תרופה למכה כפשוטו.
8: תודה רבה.
4: בבקשה, גמר חתימה טובה, בהצלחה. כן, נעבור לשואל הבא.
9: שלום וברכה, כבוד הרב.
4: כן, שלום.
9: שלום, רצינו לשאול לגבי חולי אפילפסיה ששותים כדורים.
4: מתי הייתה התקפה האחרונה שלו, אם הייתה?
9: לא, ברוך השם, ברוך השם, תודה לאל. זה במצב מאוד מאוד מאוד קל. וזה לא,
4: לא
9: הגיע
4: להתקפים אף פעם. לא היה התקפים. טוב, אז התשובה היא הוא צריך לצום.
9: אוקיי.
4: ומאוד מאוד להרגיע אותו. זאת אומרת, את יודעת שהאפילפסיה זה חלק גדול נובע מלחץ. ולכן אם יהיה לחץ זה לא טוב. צריכים להרגיע אותו, להגיד שזה בטוח שלא יהיה לו כלום והכל בסדר והגוף
9: לא,
4: מגיב
9: הוא
4: רגיל.
9: לא, הוא שומע, הוא שומע את הרב.
4: הוא שומע?
9: לא,
4: אנחנו... מצוין.
9: כן, הוא שומע את הרב.
4: יפה, יפה מאוד.
9: אז בסדר, אז הוא יכול...
4: בעזרת השם, אם הוא ישתה עכשיו הרבה, שישתה מעכשיו, הכי חשוב זה השתייה, שירבה בשתייה מעכשיו עד כניסת החג.
9: אז הוא לא ישתה את הכדורים, זה מה שאני שואלת. הוא שותה בוקר וערב, אז הוא לא ישתה את הכדורים?
4: שיקח את הכדור בבוקר.
9: איך הוא יכול לקחת את הכדור? התרופות?
4: כן, כן, התשובה היא כן. כן לקחת את הכדור של האפילפסיה לקחת. אבל להתענות צריך. תקשיבי טוב.
9: אז לקחת את הכדור עם...
4: הוא יכול לקחת כדור בלי מים או לא?
9: אני יכולה לשאול אותו. מה אתה
4: טוב.
9: אומר, משה? לא.
4: טוב, אם הוא לא יכול בלי מים...
9: זה שנה ראשונה שלו שהוא צם.
4: הבנתי, אם הוא לא יכול בלי מים, אז תכיני לו תמצית תה מרוכזת מאוד. הרבה אמרו לי שתמצית תה זה לא נקרא דבר מר. אז שצריך לעשות את זה מרוכז מאוד, דיינו לקחת 3 שקיות תה, ולהניח אותם בחצי כוס מים, לחכות זמן מה, עד שהתה יהיה... כהה מאוד מאוד, זה תמצית מרוכזת, ואז עם זה להעביר את הכדור.
9: אה, אוקיי. לא משנה איזה תמצית, יש לנו, נגיד, אין לנו תה רגיל, יש כל מיני טיעונים אחרים.
4: לא, תה פירות למשל לא מתאים. תה פירות יש לו מתיקות, אז זה כבר לא יהיה מר. תמצית תה, שקית תה רגילה.
9: אוקיי.
4: בסדר? בבקשה, חזקי ואמצי.
9: אז הוא לא צריך לאכול, נכון? הוא לא צריך לאכול, רק לשתות את הכדור וזהו.
4: לשתות את הכדור בשעה הקבועה שהוא לוקח. בסדר? בבקשה.
9: בסדר, בסדר.
4: בבקשה, שיהיה גמר חתימה טובה ורפואה שלמה.
9: אמן.
4: כן, נעבור לשואל הבא.
10: שלום וברכה.
4: שלום, בבקשה.
10: רציתי לשאול, אני בהיריון בסיכון בשבוע 23. לוקחת ביקרופורין. ב-12 שלי מאוד נמוך, הברזל גם, אבל אני לא יודעת במספר.
4: מיקרופורין את לוקחת בגלל ה... בגלל ה...
10: בגלל ההיריון הקודם, שהיה לי, שלא יודעים, כאילו, בסוף ההיריון השאילה לא סיפקה מספיק חמצן, ואז הייתי, היו צריכים לנתח אותי, ולא יודעים את הסיבה, וכאילו זה יכול לחזור. כרגע המצב כאילו טוב, אבל גם בהיריון הקודם זה קרה רק בחודש מיני, שראו את זה. ואז כאילו לא יודעים, אז עכשיו אני לוקחת את זה משבוע 12. זהו, בעיקרון, כאילו כל המעקבים תקינים, אבל הם לא יודעים כאילו אם זה יחזור לי או לא. הם אומרים שזה או גנטי, או שזה, כאילו, או שזה קורה פעם אחת וחולף, או שזה יכול לקרוא שוב.
4: טוב, מה אני אגיד? קשה מאוד לקחת סיכון פה, אפילו שבעזרת השם אני מקווה שאין כלום, אבל בכל זאת קשה לקחת סיכון. נראה לי ש... אני לא, אני אומר את זה בלב כבד, אבל אין לי ברירה, נראה לי שאת צריכה לשתות לשיעורים. 700 סיסי.
10: מההתחלה ממש?
4: ממחר.
10: עוד.
4: בבוקר.
10: מהבוקר? בתשעה באב התחלתי לצום, ובבוקר הרגשתי כמו... לקראת 11 התחלתי להרגיש דקירות כאילו בגב כזה ובבטן.
4: טוב.
10: לא יודע, התכוננתי מאוד טוב, טוב
4: יום,
10: גם
4: יום,
10: מבחינת...
4: יום, יום, תשעה באב הרבה יותר קל, לא היית צריכה לצום בתשעה באב, אבל עכשיו אני אומר לך, אפילו יום כיפור שזה ספק קראת וכולי, אבל יש פה... זהו, נכון שיש פה גם חוסר ידיעה, וגם הרופאים לא יודעים, ולא לוקחים סיכון, וסיכון...
10: לא שאלתי את הרופאה שלי. שכחתי לשאול אותה ולא ניסיתי להשיג אותה ולא הצלחתי להשיג אותה. הבעיה שבהיריון הקודם זה קרה רק כאילו רק בשבוע 30, משבוע 32 התחילו לעקוב שהזרימות לא תקינות והוא לא גודל. אמרו ננסה, נחכה עוד קצת, אולי הוא יגדל, ואז בפעם אחת ראו שהוא ממש קטן ויש שעתות בדופק כל הזמן וזה, אז אמרו לי שכאילו ישר הייתי צריכה לרוץ למיון ושם זה נגמר.
4: בסדר, טוב, אני חוזר. תסתפקי בשתייה של 700 גרם מהבוקר עד צאת התענית. אחר כך מוצא התענית, תשתי הרבה. בסדר?
10: מה זה 700 גרם בכל היום?
4: 700 סיסי, תמדדי, כן, במשך היום. תמדדי 30 גרם. מי שלא יודע מה זה שיעורים, שיתקשר לבית הוראה שלוחה 3. יסבירו לו בדיוק מה זה שיעורים. את יודעת מה המספר של הבית הוראה?
10: כן, יש לי אותו. אני מדי פעם מתקשרת.
4: שלוחה 3, תשתי, לא צריך לאכול. רק לשתות.
10: כן.
4: בבקשה, חזקי ואיצי. בבקשה, נעבור לשואל הבא.
11: שלום וברכה.
4: שלום, בבקשה. כן.
11: כן, רציתי לשאול. אני שנה וארבעה חודשים אחרי תרומת כליה. דיברתי עם הרב לפני תשעה באב. הרב אמר לי לשתות, אבל להשתתף בצום עם אוכל. כאילו, לא לאכול. שבוע שעבר עשיתי בדיקת דם. הקריאטנין יצא 1.14. מה קורה עם כיפור?
4: טוב. טוב, אז מה הרופא אמר לך על 1.14? זה קצת יותר מהנורמה. מה אמר לך?
11: כן, אבל זה דעות חלוקות. הפרופסורית בבלינסון, כן. איפה שתרמתי, אז היא אומרת, כן. שאם זה לא עולה, אני יכולה...
4: אם זה לא עולה, זה מצב טוב.
11: כאילו, דיברתי איתה כשהייתי 1.16, אני אמרה לי, אם זה לא יעלה, את יכולה לעצום. מצד שני, שמעתי שפרופסור בשיבא בכלל לא ממשנה שנייה, לא כדאי לעצום, אז לכן אני שואלת את מה לעשות.
4: מי אמר לך, מי הנפרולוגית שאמרה לך שאת יכולה לעצום?
11: פרופסור רותי רחמימוב, מבלינסון.
4: מאיפה?
11: מבלינסון. היא אמרה, היא לפני כיפור, לפני תשעה באב שהיה לי 1.28, היא אמרה לי להימנע מצום עוד שנה שלמה. ואז אחר כך עשיתי עוד בדיקה דם חודש אחרי, אז היה 1.16, ואז היא אמרה לי, אם זה לא יעלה, את יכולה לצום. שבוע שעבר עשיתי זה 1.14.
4: שאלה טובה. יש פה התלבטות. מצד אחד חומר של יום הכיפורים, מצד שני תרמת כליה, יש לך כליה אחת, ורוצים לשמור עליה. מצד שני, מה אני אגיד לך? קשה מאוד להחליט פה. טוב, אני מה שתעשי בעצם זה טוב פה. אם את אשתי, אז מותר יהיה לך לשתות, כי יש פה ספק. כי יש פה כמה רופאים שאמרו שלא לוקחים סיכון. נכון שרחמימוב אמרה... רחמימוב אמרה, אבל בהלכה כתוב שאם יש שני רופאים שחלוקים, אחד אומר שיש סיכון, אחד אומר שאין סיכון, מחמירים ושומעים בקולו של הרופא שאמר...
11: כן, היא אומרת שהיא מסתמכת על איזה מחקר שעשו עם כמה רופאים, והם הגיעו למסקנה ששנה ראשונה בוודאי שלו, משנה שנייה זה תלוי בבדיקות התקופתיות. אבל שוב, בשיבה הם אומרים בכלל לא, כשזה,
12: הייתי בטוחה שאני צמה כרגיל כשראיתי שזה ירד, אבל נכנס לי חשש, לכן התקשרתי לשאול את הרב.
4: טוב. מה אני אגיד? התשובה היא, אני לא יודע, ובגלל שלא יודעים, אני לא מאמין, אין פה מי שיכול לדעת. יש פה איזשהו סיכון רחוק שלוקחים אותו בצום הזה. והיהדות אומרת לא לקחת סיכון. את רואה שאני בקלות רבה אומר לאנשים להתענות. אם תשימי לב, כל אלה שדיברו איתי עד עכשיו, רובם אמרתי להם להתענות. וחוץ מאולי 20% אמרתי לא להתענות, וגם מי שאמרתי, אמרתי לו שאם הוא היה מתקשר אליי לפני שבוע, הייתי אומר לו כן להתענות, רק בגלל שזה עכשיו קרוב. אבל במצבך, קשה מאוד מאוד לקחת את הסיכון הזה. כליה אחת, שתהי בריאה, וזהו. אני חושב שאת צריכה לשתות מחר, תגידי לקדוש ברוך הוא שאת שותה מחר, כי הקדוש ברוך הוא אמר, וחי בהם ולא שימות בהם, והשם ציווה עלינו לשמור על החיים ולחיות, ולא לקחת סיכון בבריאות, ואת תרמת כליה, ו... לא לוקחים סיכון. זהו. אז לכן התשתי מחר 700 גרם. 700 בשיעורים.
12: 700 מיליליטר כאילו.
4: בדיוק, כן. בשיעורים.
12: עכשיו, הרב, זה תקף גם לשאר הצומות במשך השנה, או כל פעם לפני צומה היא צריכה לבדוק קריאתנו? תעזבי, תעזבי.
4: כל הצומות האחרים תשתי ותאכלי רגיל. אין מה לדבר בכלל.
12: כאילו זה לכל החיים או רק לשנה הזאת?
4: תראי, אם הקריאטינין ירד לך ל-80, אם הקריאטינין ירד ל-80, אז את יכולה לצום. אבל בינתיים זה מתנדנד. טוב? בסדר גמור.
12: כן, אוקיי, תודה. רגע, הרב, יש לי עוד שאלה. הבת שלי בת 15.5, מהלילה היא התחילה להקיע. היא הקיעה פעם אחרונה, נראה לי, ב-9 בבוקר, ומאז היא לא רוצה לאכול, היא כל היום במיטה. מה עושים איתה?
4: טוב. התשובה היא ככה, גם לשתות היא לא רוצה, נכון?
12: לא, יש לידה כוס, היא אומרת לי, אם אני אשתה, אני אקי, אני...
4: אז תני לה, קודם כל תתני לה פרמין, למה אין לך פרמין? תני לה פרמין.
12: מה זה פרמין?
4: פרמין זה כדור נגד הקאות, יעצור לה את ההקאה, ושהיא תשתה משהו. והיה, אז עכשיו ככה, היא צריכה לשתות עכשיו, עזבי לאכול, היא לא צריכה לאכול, היא צריכה לשתות עכשיו 3-4 כוסות עד התענית. ואם היא תשתה 3-4 כוסות, היא יכולה להתענות מחר, תהיה במיטה כל היום, זה יהיה בסדר. והיה, אם את רואה שממשיכות ההקאות, עוד שתי הקאות, והיא לא שתתה, צריכים לתת לה לשתות לשיעורים מחר.
12: בסדר, יש סכנת התייבשות. אוקיי, אני מתחילה לתת לה לשתות 4 כוסות,
4: עכשיו
12: 3-4
4: כוסות, עד כניסת החיים, היא יכולה לצום. כן, בדיוק. טוב?
12: הבנתי, בסדר, גמר חתימה טובה, תודה רבה.
4: בבקשה, גמר חתימה טובה, הצלחה רבה, נעבור לשואל הבא.
13: הלו?
4: שלום רב, בבקשה.
13: כן, שלום קורא לרב, גבר גבריאל מילד. כבר רציתי לשאול לגבי אמא שלי, שלום וברכה. רציתי לשאול לגבי אמא שלי, יכולה דיאליזה, היא לא צריכה לעצור, נכון?
4: לא צריכה לעצור.
13: היא בכלל, היא צריכה שירורים או גם היא יכולה לאכול ולשתות או רק לשתות?
4: היא יכולה לאכול ולשתות, תקשיב. בין כל כך חולה דיאליזה, אסור לו לשתות גם ככה מצד הרופאים.
13: נכון.
4: כמה מותר לו לשתות ביום?
13: ממש, תראה, היא קשה לעמוד הקטע הזה של השתייה, אז אם
4: כן, אני יודע, אני יודע
13: זה. אז אם, אני לא יודע לך כאן בדיוק כמה, אולי כוס וחצי, שתי כוסות, אולי ביום היא צריכה לשתות, אבל היא לא מקפידה.
4: אז אם היא יכולה, שותה, לפי ההוראה של הרופאים, היא צריכה לשתות שתי כוסות ביום. אם היא יכולה לשתות את זה, בשיעורים זה הכי טוב. אם היא יכולה, אתה נמצא לידה?
13: לא, לא. אני לא לידה, אחי אצלה, אחי.
4: אז אם הוא יכול לתת לה את השתייה בשיעורים, זה הכי טוב. מה זה שיעורים? 30 גרם כל 10 דקות, זה לא בעיה.
13: כן, יש את השקיות האלה, היא לא קחת לפי השקיות האלה.
4: אז מעולה, שתשתה לפי השקיות וזהו. טוב?
13: וכאילו, היא צריכה למדוד זמן או מתי שהיא יכולה?
4: למדוד זמן, כן. זה השיעורים, למדוד זמן, 10 דקות.
13: ואוכל?
4: אוכל היא לא חייבת.
13: ואם, כי שנה שעברה, בתקופה הזאת היא הייתה מאושפזת, זה עוד לפני שהיא התחילה הדיאליזה. והשתחררה באותו ערב כיפור, ואמרו לה שהיא חייבת לאכול, היא אכלה כן בכיפור, אז זה שנה.
4: בוא נגיד ככה, לא איך מצבה? מצבה ירוד?
13: כן, היא... כן, לא, בוא כן. נגיד, מצבה הנפשי הוא לא מי יודע מה הכי מלבב.
4: הבנתי. טוב, קצת, אז לגבי, לגבי, אכילה, לגבי אכילה, הכל תלוי במצב. אם היא מרגישה שהיא יכולה ויש לה כוח, שתתאפק ולא תאכל. אם היא מרגישה שקשה לה, בגלל שזה גדר של חולה, בוודאי. כל חולה דיאליזה מוגדר חולה שיש בו סכנה. טוב.
13: ולגבי שתייה, היא, כאילו, מהיום היא יכולה אפילו אם היא צמאה לשתות?
4: כן, כן, התשובה היא כן. בדיוק.
13: תודה
4: שלמה שיהיה לה. תגיד את השם שלה עוד פעם.
13: אז אני, רינה בטובה, כבוד הרב.
4: רינה בטובה, רפואה שלמה בתור שהחולה עמו ישראל.
13: אמן.
4: שיהיה גמר חתימה טובה. והצלחה רבה.
13: של שנים רבות, נעימות וטובות, אמן.
4: וכן למור, וכן למור. שלום.
13: אמן, אמן. תודה רבה, רב.
4: שלום. נעבור לשואל הבא.
14: שלום הרב.
4: שלום, בבקשה.
14: אישה שנוטלת גלולות למניעת היריון. היא יכולה לקחת את זה בלילה. בצום, היא יכולה לקחת את זה בלי מים או שזה בעיה?
4: אפשר לקחת בלי מים, כן. אבל אסור עם מים מרים. גם מים מרים אסור. לדבר שהוא לא תרופתי. וזה לא תרופה. זה סידור, זה לא תרופה. לצורך חולי מותר לשתות מים מרים, אבל זה לא נקרא חולי. לכן אסור לקחת את התרופה הזו, אלא אם כן בלי מים. בלי מים מותר. בבקשה, חזק ואמץ, תודה רבה. גמר חתימה טובה, נעבור לשואל הבא.
15: שלום הרב.
4: שלום, בבקשה.
15: קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לכבוד הרב על השיעורים המדהימים. ומקודם שמעתי בחור שדיבר על נושא של פחדים וחרדות.
4: כן.
15: ויש לי הצעה טובה שברוך השם הקדוש ברוך הוא זימן לי, ואצלי זה עבר בלי להזדקק לתרופות פסיכיאטריות ומהמקורות. אבל לא בשבתות, לא בחגים, פשוט מאוד. פרק צדיק א' בתהילים, פעם אחת ישר והפוך, ואחרי זה להגיד שבע פעמים אין עוד מלבדו, והפחדים, אני סבלתי יותר משלוש שנים, פחדים, חרדות, ורק זה הועיל, ואני יכולה להגיד לרב שבאמת אין עוד מלבדו. והשם פשוט ניקה, וסידר לי את כל הנושא הזה בצורה הכי טובה.
4: יפה מאוד.
15: אני חושבת שראוי להידבק במקורות שלנו, ושוב פעם, לא בשבתות וחגים, לא בלילה, וזה מאוד מועיל, זה פשוט מעיף את כל הנושא של הפחדים, חרדות, זה משתק אותי.
4: בסדר, שמעת, פרק צדי א', ואין עוד מלבדו. יופי, חזקי ואמצי, תודה רבה על העצה.
15: אמן.
4: שיהיה גמר חתימה טובה, הצלחה רבה.
15: תודה.
4: כן, נעבור לשואל הבא.
16: שלום כבוד הרב, מה שלומך?
4: שלום רב, בבקשה. מה שאלתך?
16: אז ככה, אני בהיריון, עשיתי הליך של IVF, אני בת 40, אני בשבוע 17, ויש לי המטומה, שזה כן. דימומים.
4: כן, יודע מה זה.
16: כן, אז יש לי המטומה, ואני גם עם שפעת, אתה יודע, בגרון, שריפה, בחזה והכל, ורציתי לדעת, האם אני יכולה לצום?
4: תראי, אני מציע לך ככה, כיוון שההיריון שלך מאוד מאוד יקר, לכולם הוא יקר, אבל שלך הוא במיוחד, תרחת עליו הרבה, ובאמת, ברוך השם זכית, ובעזרת השם תודה. תגמרי בשלום, שעזרת השם תלדי בשעה טובה ומוצלחת, ולד בריא תודה. ושלם, בעזרת השם, בעזרת השם. אבל אמן. מצד שני, גם המטומה לבד, זה לא סיבה בשביל זה לא להתענות, כי השאלה כמה כמות דימום, האם הדימום הוא דימום מסיבי חריג או סטנדרטי?
16: לפני שבועיים זה היה חריג מאוד, שהייתי בבית חולים, ועכשיו הוא פחת.
4: פחת. טוב, אז התשובה, אם זה עכשיו כמו רגיל, אז זה לא סיבה לחלל יום הכיפורים בשבילו. אבל אני רוצה להציע לך הצעה. אני אומר את זה תמיד לכל אנשים שזכו להיריון של IVF. מבחינה הלכתית, גם מבחינה רפואית, הריון של IVF הוא הריון רגיל לכל דבר ועניין. ואם הוא לא הריון בסיכון, אז צריך לצום. אבל מצד שני, שם השם השם, חס וחלילה. אבל מצד שני, רוצים לשמור יום כיפור. אז אני הצעתי לעשות שתלכי לחובש של איחוד הצלה, או אחות של בית חולים, קופת חולים, שתעשה לך עכשיו חיבור לעירוי. עכשיו, כשאת מתחברת לעירוי, הגוף שלך מקבל נוזלים כל החג, ואפילו שאת לא אוכלת ושותה, ואין פה שום סיכון. ומצד שני, זה נקרא שאת צמה.
16: הבנתי. בסדר.
4: תעשי את זה. בסדר, הנה, מקודם אני הצעתי את זה למישהו, והוא עשה את זה, וזה הצליח לו. עכשיו, את יכולה ליצור קשר עם מישהו, או מישהו מאיחוד הצלה, יעשו לך בשמחה. הרבה הרבה אחים ואחיות של איחוד הצלה עושים את זה בהתנדבות. מחברים אותך.
16: אין דבר.
4: בסדר, יופי. אני מאחל לך, גמר חתימה טובה, בשורות טובות.
16: תודה, כבוד הרב, רק שאלה אחרונה ברשותך. אחיין שלי, בן 10, מותר לו לרכב על אופניים בכיפור?
4: לא. מגיל 9 אסור. זאת התשובה.
16: מגיל 9 אסור. תודה, כבוד הרב, תודה רבה.
4: שיהיה גמר חתימה טובה. שלום, בהצלחה. נעבור לשואל הבא.
17: שלום, כבוד הרב.
4: שלום רב, בבקשה.
17: שלום, גמר חתימה טובה. הרב, יש לי דלקת בדרכי השתן. ובקבעת עום בקימל בתשרה, והרופא אמר לי לשתות בצום.
4: איזה צום? של מחר? התכוונת של יום כיפור. כמה זמן אתה כבר מטופל באנטיביוטיקה?
17: יומיים.
4: רק יומיים התחלת? אמרת גימל תשרה.
17: אחרי יומיים, הייתי רק ביום חמישי אצל הרופא. ומיום חמישי בלילה לקחתי כדור אחד. כאילו, מיום חמישי בלילה, עד היום זה 4 כדורים לקחתי.
4: איזה כדור נתן לך? ציפרדקס?
17: כן.
4: לא ציפרדקס. לא ציפרלקס, ציפרדקס.
17: אני ואנגלית זו למות שונים.
4: טוב, ציפרדקס. טוב, הבנתי, טוב. אז אתה לוקח ציפרדקס אחד ליום?
17: שתיים, אחד בבוקר, אחד בלילה.
4: טוב, כמה ימים עברו? יומיים רק. חמישי, שישי, טוב, בסדר. תראה, בשונה מדלקת בשתן אצל אישה, דלקת בשתן אצל איש, יש בו סיכון. יש בו סיכון, וההוראה של הרבנים הייתה שאם הדלקת פעילה, צריך להורות לשתות, כמו שאתה רופא אמר לך, ולכן אני מצטרף להוראה של הרופא, שאתה צריך לשתות, 700 סיסי מחר בשיעורים. בסדר? בבקשה.
17: ממחר בבוקר כאילו?
4: כן, בדיוק.
17: כל כמה זמן הרב לשתות? כל שעה?
4: אז מי כאילו שרוצה לדעת פרטים, יתקשר לבית הוראה שלוחה 3. יקבל פרטים איך עושים את השיעורים. לא צריך לאכול. מספיק שתייה.
17: לא אוכל, לא אוכל.
4: מספיק שתייה, 700 סיסי. 30 גרם כל 10 דקות. אתה תשמע את זה בהקלטה שהקלטתי בבית הוראה, 025875871, שלוחת 3. בסדר?
17: כל 10 דקות במשך שעה או ברצף?
4: לא, אמרנו 700 סיסי. תעשה חשבון שתגיע במשך היום ל-700 סיסי. מבין, תעשה חשבון. אם זה 30 גרם כל 10 דקות, 100 דקות, הגעת כבר ל-300 סיסי. ואני אמרתי 700. אז אפשר למתוח את זה במשך היום.
17: כן, כן, בסדר.
4: חזק ואמץ.
17: תודה, לחלק במשך היום. תודה רבה, חתימה טובה, כל טובה.
4: שלום, בהצלחה. כן, נעבור לשואל הבא.
18: הלו, אני על הקו?
4: כן.
18: שלום לך, כבוד הרב, גמר חתימה טובה.
4: כן, בבקשה.
18: יש לי שאלות, כמה שאלות. אני ב-96 וסובלת כבר למעלה מ-20 שנה מלחץ דם וסוכרת. הסוכרת לא מלחיצה אותי, אני רואה כשאני מסתדרת איתה בצומות, אני רגילה לצום. לחץ דם יותר מטריד אותי בצומות האחרונים, כי אני מרגיש אחר כך חוסר איזון, ודופק מהיר וגבוה, חזק, אך כאילו רוצה לצאת מהלב. ואני נכנסת ללחץ, לא יודעת מה לעשות. השאלה, האם אני יכולה לקחת במיידי נרוון, או לחכות, או כדור ללחץ דם? אני בעיקרון לוקחת בבוקר ובערב. אז אם יש לי באמצע יום, אני לא ממש יודעת מה לעשות.
4: אז התשובה היא כן. אם את מרגישה פתאום דופק מהיר ויש לך כדור, את יכולה לקחת את הכדור. אם את יודעת לבלוע כדור בלי מים?
18: זה כדור שאי אפשר לבלוע אותו בלי מים, אז ככה שזה לא גדול.
4: מה זה, הנרוון?
18: נרוון, כן.
4: נרוון זה כדור להרגעה, כדור מרדים כזה, כן. מנמנם, יוצר תחושה של רוגע.
18: הוא לא 100% עוזר, לכן יש לי, יש לי תור לקריולוג אחרי החגים, בעזרת השם, אבל בינתיים זה טומי לא חלום.
4: בסדר, אז אם את כל כך חשוב לך ואת מרגישה חרדה ואת מרגישה דופק מהיר והנרוון עוזר לך, את יכולה להכין מים מרים, להעביר את הנרוון עם מים מרים. תמציא תה מרוכזת, מרוכזת מאוד.
18: כן, כן, בסדר, אני אעשה את זה לבד השם. עכשיו את הקנדור, אם אני יכולה לבלוע, אם לא אני יכולה בעצם גם כן במים המרים.
4: בדיוק, באותה שיטה, בדיוק, כן.
18: אותו בעיקרון. האם יש, אם אני לחצה לחץ, מה שאני רוצה לבדוק לחץ דם, האם מותר במקרים כאלה לבדוק לחץ דם?
4: אני לא יודע למה את כל כך מוטרדת מהלחץ דם הזה, כי אני רוצה שתגיד, לחץ דם...
18: אני חרדות ממנו?
4: זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין, זה יותר חרדות מאשר באמת. אני אסביר לך למה. כי צום רק עוזר ללחץ דם. כל אדם שיש לו לחץ דם גבוה, ברגע שהוא עושה צום, יורד לו 10-20 מילימטר כספית במוצא הצום. זו עובדה, כי הלחץ דם נגרם מתוצאה מהנוזלים בגוף והאוכל.
18: אז רגע, אז עכשיו נכון...
4: אם את כל כך רוצה לבדוק, אם כל כך חשוב לך לבדוק, יש לך מכשיר חשמלי או מכשיר ידני?
18: ידני.
4: הידני שעובד עם בטריות, החשמלי הוא?
18: הוא עובד
4: או שאת משאבה, משאבה שלך בפומפה, או שאת מפעילה לוחצת? ויש לו משאבה חשמלית. לוחצת? בסדר, אז זה אפשר למדוד. אם זה יעזור לך, מותר לך למדוד.
18: הבנתי. טוב, והעיקרון אני מקווה שזו, אני תראה, אני מלא לצחה, אני תמיד עליתי...
4: שיהיה לך גמר חתימה טובה.
18: תמיד עליתי מותר לי.
4: כן, מותר במקום צור.
18: תודה רבה.
4: בבקשה, בבקשה.
18: רגע, שלום. יוחד כבוד הרב, כדורנטו.
4: כן, מותר במקום צור.
18: תודה רבה.
4: בבקשה, בבקשה.
18: רגע, יוחד כבוד הרב.

0: שלום.
1: שלום, בבקשה.
0: שלום, הרב שומע אותי. כן.
1: כן.
0: שלום, אני רוצה לשאול בקשר לאימא שלי, אישה בת 79, והיא סובלת מדלקות שתן חוזרות בצורה, כאילו, עולה לחום גבוה, והיא הייתה מאושפזת כבר פעמיים אחרי דלקות בדלקי השתן, כי גם יש לה רגישות לתרופות, היא מקבלת תרופות, ואז היא מגיבה לא טוב לתרופה, ו... אז היא מאוד שומרת, היא שותה המון כל הזמן, היא אוכלת חמוציות, ו... עכשיו שאנו, וגם סתם כך היא חלשה בכללית שלה, היא סובלת מסחרחורות, היא מתניידת עם הליכון, היא קצת קשה לה בהליכה, עכשיו היא מאוד לחוצה מעצום, איך היא תרגיש ומה, ו... עכשיו שאנו רב בעיר שאנחנו גרים, והוא אמר שהיא תשתה לשיעורים, ו... ולאכול הוא אמר לפי איך שהיא מרגישה, אם היא מרגישה שהיא חלשה מאוד וזה, אז שהיא תאכל לשיעורים. עכשיו היא שמעה היום עכשיו את הרב, אז היא שמעה, היא התקשרה להגיד לי שהיא שמעה שזה כל כך כל כך חמור, והיא נראה לה, היא מפחדת, היא לא יודעת מה לעשות, היא לא יודעת מה זה נקרא שהיא חלשה, כי תמיד בצם חלשים, ומתי היא תאכל, ו...
1: טוב.
0: כאילו, לאיזה חולשה היא צריכה להגיע כדי לאכול, כי תמיד בצום הרי מרגישים חולשה.
1: טוב.
0: היא לא יודעת מה לעשות.
1: תראי, היא נלחצה קצת ממה שאני אמרתי, בצדק, בגלל שהתחושה הזו שאפשר להגיד לחולים, סתם, בלי ממצאים, תאכל ותשתה לשיעורים, היא טעות. מה זאת אומרת? כאילו השיעורים זה קל, זה לא נכון. שיעורים זה חזיר. אז כדי לאכול חזיר צריך פיקוח נפש. הגדרה של פיקוח נפש צריך הגדרה רפואית. עכשיו, בואי אני אגיד לך מה הרופאים אומרים לנו, ואני אגיד לך מה אני מעביר הלאה. הרופאים אמרו לנו שדלקות שתן אצל נשים הן כמו דלקות גרון. עכשיו, ברור כשמש בצהריים שדלקת גרון, גם אם היא פעילה, אדם צריך להתענות. הוא ממשיך עם האנטיביוטיקה או מדלג, אפשר לדלג, להגיע לדלג על של הבוקר, לקחת במוצא הצום, וזה לא סיבה בשביל זה לא לאכול, לא להתענות. אצל גבר, מקודם היה מישהו אחר, זה מצב שונה לגמרי, כי דלקות שתן אצל גבר הן מסוכנות יותר. עכשיו, במקרה שלכם, קצת אחרת. קצת אחרת, למה? הדלקות אצלהם חריפות יותר, עובדה שהיא גם בגלל הרגישות שלה לתרופה,
0: כן.
1: וגם בגלל שהיא הגיעה לבית חולים לאשפוז, כנראה משהו,
0: כן.
1: משהו פה לא מסתדר כן. בצורה הנורמלית של הרפואה. לכן, אצלה
0: כן,
1: הרגישות...
0: כן, המלאכון מאוד גבוה, 40 חום, כן, המלאכון כן. מאוד גבוה.
1: אבל עכשיו ברגע זה אין לה, היא לא מטופלת באנטיביוטיקה.
0: לא, ברוך השם, אני מאוד נזהרת, היא שותה המון, והיא אוכלת חמוציות, כי הלאה חוזרות, והיא התאשפזה פעמיים,
1: כן,
0: אז
1: כן,
0: היא...
1: טוב. חמוציות
0: אז
1: עוזרות.
0: אז היא כבר כמה חודשים, היא מאוד מאוד שומרת.
1: יותר מהחמוציות, המיץ של החמוציות עוזרות. אמיץ, יותר מאשר החמוציות עצמם. טוב, לענייננו, אני אגיד לך, אז לכן, כשאני רואה את הכל, וגם את אומרת שהיא מתניידת בקושי, הליכון, חולשה כללית. לכן אני חושב שבמצב הזה, כן, באמת צריך להורות לה לשתות לשיעורים. דהיינו 700 גרם, לשתות מחר 700 גרם כל 10 דקות שתייה. בסדר? לגבי האכילה, אם אפשר שתתאפק ולא תאכל, תבוא עליה ברכה. כך אני הייתי אומר, כי מבחינה רפואית היא לא צריכה לאכול. עיקר הבעיה בדלקות השתן זה השתייה. אין צורך לאכול, אין צורך. עכשיו, כשהיא שותה אפילו 2 ליטר ביום...
0: אבל
1: זה
0: שהיא חלשה והיא מסתחררת, שהיא לא אוכלת בבוקר,
1: אז אם היא תשתה... אז אם היא תשתה שתייה מתוקה, זה יעזור לה. שתייה יכולה לשתות שתייה מתוקה. השתייה המתוקה זה כמו שתייה, זה לא נקרא אכילה, וזה נותן אנרגיה בגוף. טוב.
0: בצום היא יכולה לשתות שתייה מתוקה?
1: בוודאי. וזה נקרא שתייה, זה לא נקרא אכילה. שתייה מתוקה זה מיץ פירות למשל, מלא עתיר קלוריות, עתיר אנרגיה, זה נקרא, מבחינת הגוף זה נקרא שהיא אוכלת, מבחינת ההלכה זה נקרא שהיא שותה רק. זה רווח עצום.
0: ולשיעורים היא צריכה לעשות את זה?
1: בוודאי, כן, כן, כן, כן, אפשר בבית לשיעורים, כן. אני מסביר מה זה שיעורים, תתקשרו לבית הוראה, שתוכה 3, תקבלו את דרכה מסוימת, טוב? אני מאחל לרפואה שלמה. בדיוק. בבקשה,
0: כבר
1: חתימה טובה, בהצלחה רבה, נעבור לשואל הבא.
2: שלום הרב, תודה רבה על התוכנית. דיברתי עם הרב ביום שישי, אני מאובחן עם קוליטיס, והרב אמר לי לשתות עם חצי כוס, עם 3 תמציות את התרופות. צערי ביום שבת בבוקר חזרו לי קצת התסמינים, אחרי כמה חודשים שהייתי ברמיסיה.

0: פנסיה. רציתי לשאול את הרב מה עליי לעשות בצום, מבחינת... זאת אומרת, אני מרגיש קצת חולשה וקצת יש דימום של חלק מהתסמינים של הקוליטיס, אז אני אשמח לדעת מה... איך אני צריך לנהוג בצום.
1: אז למה לא התייעצת עם רופא אם אתה צריך לקבל טיפול תרופתי בשביל ה... לא הספקת להשיג אותו?
0: כן, מאוד קשה להשיג אסטרולוג, גם במיוחד בערב חג. כן, מאוד קשה להשיג, בכללי, במיוחד בערב כיפור, לא הצלחתי להשיג. דיברתי עם רופא משפחה שהוא אמר שזה בסדר לצום, זאת אומרת, זה לא אמור להזיק, אבל זה לא תחום ה... כן, אבל זה לא תחום ה... זה לא ההתמחות שלו כביכול, זה לא משהו שהוא עוסק בו, מחלות מי.
1: כן, אני מבין. תראה, אני לא רואה סיכון. אני לא רואה סיכון. האוכל אולי יכול לתת קצת תחושה יותר קלה, יותר פחות לחץ, אני יודע. הקוליטיס שלך הוא נמצא במעי הגס או במעי הדק?
0: במעי הגס.
1: הגס. אז אני לא רואה קשר בין האוכל לבין זה. לא, זו דעתי. בסדר, אז יש לך משהו, מתפתח איזושהי דלקת, איזה חיידק שנמצא שם, ואיזה תמיד, איזה אנטיביוטיקה נדמיד נותנים לך על זה?
0: רפסל, זה נקרא רפסל.
1: כן, טוב. בסדר, אני דעתי שאתה יכול להתענות. אתה צריך לנוח הרבה, בגלל שיש לך חולשה, אתה יכול לנוח, וללכת רק לתפילת נעילה אולי, אולי רק לשחרית, תשתדל לנוח מאוד. אתה צריך לדעת שהתענית זה הדבר הכי הכי חשוב שלך לעשות. יותר חשוב מהתפילה. ואם אחד יבוא על חשבון השני, יצא שכרו בהפסדו. בסדר?
0: בסדר גמור. תודה רבה, רבה.
1: נאחל לך רפואה שלמה, גמר חתימה טובה.
0: אמן.
1: בהצלחה
0: תודה,
1: רבה.
0: תודה.
1: כן, נעבור לשואל הבא. שלום, בבקשה. שלום.
2: אני כל בוקר אני לוקחת אינובמט 2.5 וגם ויזודיף 10. האם אני יכולה לקחת בלי מים?
1: כן, כן, התשובה היא כן, בוודאי.
2: אוקיי, יש לי עוד שאלה חשובה. בלילה אני יכולה לקרוא... קריאת שמע על מיטה, וגם
1: תיקון הכללי. התשובה היא ביום כיפור.
2: תיקון הכללי גם?
1: ביום כיפור, בלילה את יכולה, כן.
2: גם תיקון הכללי, אוקיי. עכשיו, רציתי לדעת על מה מדובר בית ספרים, כי רציתי לקרוא. אני לא יודעת מה זה.
1: לא הבנתי את השאלה.
2: אני חוזרת בתשובה, כבוד הרב.
1: אז מה השאלה?
2: מה זה אומר לי בית ספרים?
1: אני לא מבין את השאלה.
2: אני בדרך כלל בשבתות קורא חומש. לא מבטרת על זה. עכשיו, אני לא יודע מה זה בית ספרים.
1: אני גם לא יודע. אני לא מבין את השאלה. אני לא מבין מה את שואלת. טוב, לא משנה.
2: בלוח שנה כתוב בית ספרים.
1: בית ספרים, הכוונה... תקשיבי. שהכוונה שבבית הכנסת... בבית הכנסת כן. מוציאים שני ספרי תורה, זה הכוונה בית ספרים.
2: מה אני יכולה לקרוא בשבת?
1: זה לא קשור אלייך, זה קשור לבית הכנסת, בית ספרים לא קשור אלייך.
2: בסדר,
1: מה
2: בסדר.
1: שאת רוצה לקרוא, תקראי תהילים, אין דבר יותר טוב מזה. יופי, שיהיה לך בהצלחה. בסדר. חזקי וימציג, מה חתימה
2: תודה.
1: טובה. כן, יש לנו עוד מזין נוסף, או שאנחנו נסתפק בזה להיום?
3: שלום,
1: נדבר כן, שלום. נדבר.
3: אני מהקריות, רציתי לשאול את הרב שאלה מאוד חשובה. אני איבדתי כמעט את כל מאור עיניי השנה לצערי. היה לי דלקת בעצב הראייה. נשאר לי ממש שאני על הקרי תרנגולת, כמו שאומרים. אני לוקח כדורים ללחץ דם, הורדת לחץ דם. הכדורים האלה, מה שהבנתי, אני חייב להיות איתם עם שתייה, שיהיה לי נוזלים בגוף, ואני חייב לקחת אותם שתייה. אני מתלבט, מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה?
1: איזה כדורים אתה לוקח?
3: טיטריס משהו של הורדת לחץ דם. וגם של קולסטרול. אבל הלחץ דם אצלי משחק בעצב הראייה, הוא יכול, אתה יודע, זה משחק בתוך עצב הראייה.
1: העצב הראייה שלך נפגם כתוצאה מלחץ דם מוגבר?
3: מאפיין, זה מה שאומרים לי, איסכמיה. מוגבר, ופעם, פעם, אתה מבין, אז אני מנסים לאזן אותי עם כדורים. ועכשיו אני לא יודע מה אני עושה עם עצום, ואני גם ככה בקושי רואה כבר.
1: אני מבין, אני מבין הכל. השאלה היא אם אתה חייב, אם אתה חייב לשתות בגלל לחץ הדם. תסביר לי למה חייבים לשתות.
3: שיהיה נוזלים בגוף, שהכדור הזה חייב שיהיה נוזלים בגוף.
1: טוב, אני לא מכיר את זה. אתה חד וחלק, עד עכשיו ידעתי להתמודד עם הכל. עם השאלה שלך אני לא יודע להתמודד. אם הרופא אמר לך שאתה חייב, אז אני, אין לי מה לפסוק לך. תעשה מה שהרופא אומר. מצטער, אין לי תשובה. לא מכיר. אני מאחל לך רפואה שלמה, חזק ואמץ. טוב, תוכניתנו פה הגיעה לסיומה. אנחנו ניפגש שוב ביום שישי בעזרת השם בערב חג הסוכות. חזקו ואימצו, שיהיה לכולם גמר חתימה טובה.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
7: בבריאות לא מחכים.
8: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
9: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
11: הכנה לרחמים עם הרב אבנר קבס.

שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו במשדר מיוחד עכשיו, ערב יום הכיפורים, בנושא יום הכיפורים. מה זה היום האדיר הזה בימי שנה? למה צריכים להתכונן? עם איזה תובנות ומחשבות צריכים להיכנס ליום הכיפורים הבא עלינו לטובה? כמובן שזה תחת הכותרת של המשדרים שלנו, ביתנו החדש, חינוך המשפחה, ולהודיע לאלה שעדיין לא התוודאו, שמדי יום רביעי, כאן בכל ברמה, בין 9-11 בלילה, אני בשידור חי איתכם, שלום בית, חינוך ילדים, זיווגים, רווקים רווקות, השקפה, כל הנושאים הכי הכי בוערים, אנחנו דנים עליהם. וכמובן זה שעה ראשונה, בשעה שנייה, מצטרפים אלינו מאזינים מהארץ ורחבי העולם, לדבר בשידור חי ולשאול שאלות מעל גלי האתר, ככל שהזמן מרשה. נא לדעת, זה אחד המשדרים הגדולים בארוך השם בעולם, אולי מעל 150 אלף בהזנה, ישראל, אירופה, ארצות הברית, אונליין, להצטרף לשידורים האלה. ציבור יקר, גם זה קבלה, אתם יודעים? קבלה טובה לקראת יום הכיפורים, אני מקבל, מקבלת על עצמי, להזין לשידורים 9-11, לסדר את הראש, את השלום בית, את הבית, את המשפחה, את הרווקים רווקות. קבלו קבלה, תהיו על זה. איפה שאני הולך בארץ, הרב, אנחנו איתך, אנחנו שומעים אותך, אנחנו נהנים, אנחנו לומדים. ככה, גם אתם, אני רוצה בעזרת השם, כי זה שיעור אדיר. במקום לשבת אחד-אחד, זוגות-זוגות, מכה אחת, איזה 70 אלף זוגות. זה לא יפה, זה נפלא. זה מה שאני רוצה. תהיו, בעזרת השם, תהיו איתנו, תלמדו, תשתלמו, זה גם קבלה נפלאה. אז לא זכור, יום רביעי, 9-11, שידור חי, כאן מירושלים, בית היהודי בעזרת השם, פשוט חינוך לחיי משפחה. אני רוצה לדבר איתכם בשעה הקרובה על הכנה ליום הכיפורים. קודם כל, נעשה הבדלה. היה לנו את ראש השנה, אנחנו ערב יום הכיפורים. מה ההבדל בין יום הכיפורים לראש השנה? הרב דסלר, ספר מכתב מאליהו, עמוד 96, מי שרוצה יעיין, כותב ככה. ביום הכיפורים הכל תלוי במידת התשוקה הפנימית שבלב לכפרה ולהתעלות. שמעתם? עוד פעם. ביום הכיפורים הכל תלוי במידת התשוקה הפנימית שבלב לכפרה ולהתעלות רוחנית. מה זה כיפור, רבותיי? להשתוקק, להתעלות, להיות קדוש יותר. הגברים, ללמוד תורה יותר. לעדן את המידות, אנשים, גם כן מידות, צניעות, רוחניות, שיעורים, מאוד חשוב. יהיה לנו תשוקה, השתוקקות להתעלות רוחנית. הכל תלוי במידת התשוקה הפנימית שבלב. אתם יודעים מה הפיוט שפותח את יום הכיפורים, לפחות אצל בני עדות המזרח, ותימן גם אולי? אנחנו פותחים את היום הכיפורים בפיוט, לך אלי תשוקתי. ראיתם? מעניין. המילים הראשונות של יום הכיפורים, לך אלי תשוקתי. מה זה כיפור? להשתוקק לרוחניות. לעלות מעלה. לרצות להתקדם. אל תגיד, אל תשנו אותי. ככה אני. ככה גדלתי, ככה חונכתי. יש הרבה יהודים. אל תשנו אותי, אל תשנו אותי, אל תגעו בי, אתה לא רוצה. מה זאת אומרת אל תשנו אותי? זה לא יהדות. יהודי כל הזמן צריך להתקדם. רבותיי, למה כנסת ישראל נמשלה ליונה? אחד הסיבות. מה יונה? כל זמן שהיא מנפנפת בכנפיה, היא מתקדמת, צועדת קדימה. ככה עם ישראל, כל זמן שמתנפנפים בכנפיהם, דיינו, מתחזקים, מתעלים ומתקדמים. תארו לכם שיום אחד יונה תגיד, די, נמאס עם הכנפיים, צ'ק, סגרת הכנפיים, בום, נפלה כמו אבן. ככה זה יונה. יונה כל הזמן עם הכנפיים. כנסת ישראל יונה נמשלה. כל הזמן להתקדם. התעלות רוחנית. בחורים יקרים, אל תגיד די, אני צעיר, אני יש לי דם חם, אני תאיש נוגח, אני לא יכול. אין דבר כזה לא יכול. אתה לא רוצה. אם תרצה, תתעלה. אין דבר כזה ביהדות לא יכול. הולכים ומתעלים. אם זה קימה בזמן לתפילה, שיעורי תורה, לא לוותר. אתה לומד גמרא. מה לומד, מה? שכת לומד גמרא קרח. אין. אביי, רבא, אמר, טוב, מה זה נוגע אליי? היום אין שור ואין פרה ואין... ידידי, מה שכתוב בגמרא זה דברי אלוקים חיים. מה השם אומר על שור שנגח את הפרה? מה המלך אומר? דהיינו, תאונות שרשרת. מזה זה מסתעף לכל מיני דברים של היום, של בחושן משפט של היום.
תלמד בתשוקה. אני רוצה לדעת בדיוק מה השם עושה, מה השם רוצה. אני רוצה עכשיו לחזק את לומדי התורה וגם אותי, את כולנו שעומדים במראה והלכה. השוטה מים לצומאו אומר שהכל נהיה בדברו. מה זה שוטה מים לצומאו? הלכה אומר שהכל נהיה בדברו. מה מברכים על, על מים? שהכל נהיה בדברו. אבל יש פה עוד הסבר. אין מים אלא תורה. השוטה מים לצומאו. כשאדם לומד תורה בצימאון, לדעת מה רצון השם, מה המלך רוצה ממני, מה הקשבחור רוצה ממני פה בעולם הזה, וזה תורת הלימוד, והוא צמא לדעת עוד ועוד, השוטה מים לצמו אומר שהכל נהיה בדברו, אמר הקשבחור, אני אומר שהכל נהיה בדברו, הוא גוזר ואני מקיים, אומר הקשבחור, שהכל נהיה בדברו של הלומד הזה, אתה יודע איזה כוחות אתה מקבל? אתה יודע אבא יקר איזה כוחות אתה מקבל? אתה יכול לבטל את כל הגזירות שיש על המשפחה, אבל אתה לומד תורה בחשק? חבר'ה, מי שלומד תורה בחשק, בעיון, בתשוקה, יכול לבטל גזרות. לא צריכים להגיע לרב הראשי. אתה בעצמך. איזה כוחות. זה יום כיפורים. להשתוקק. לרצות להתעלות. גם את גברת, בחורה יקרה. אל תגידי, כן, הדור הזה ככה, אני ככה. אין דבר כזה. תתקדמי. לא ייתכן שאותה בחורה שנכנסה ליום הכיפורים, זו אותה בחורה שיצאה. תצא בפח, בבחורה אחרת לגמרי. עם צניעות, להאריך טיפה איפה שצריך להאריך, דרך ארץ, פה נקי, לא לדבר רחובי, להתעלות. זה כיפור, להשתוקק, להתעלות. גם האימהות היקרות, לשים לב להופעה שלהם בבית, לשים לב לדיבור, לשים לב למה שהולך. זה נקרא התעלות רוחנית. כל יום הכיפורים זה השתוקקות, תשוקה, איך הרב דסטר כותב? הכל תלוי במידת התשוקה הפנימית שבלב לכפרה ולהתעלות. יופי. אומר הרב בשם הרמב"ן שראש השנה, מה ההבדל בין ראש השנה לכיפור? ראש השנה הוא יום הדין ברחמים, יום הדין ברחמים, ויום הכיפורים הוא יום הרחמים בדין. מה זה? אומר הרב ככה. יום הדין ברחמים זה ראש השנה, פירוש שבראש השנה זוכים לרחמים על פי דין. יום הרחמים בדין. אתה תזכה לרחמים על, על פי דין. מידה כנגד מידה. למשל, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. מי שלא מקפיד על אחרים, לא מקפידים עליו בין השמיים. אחר כך, כל המרחם על הבריאות, מרחם עליו בין השמיים. כמה אתה מרחם, מה הכמות, ככה מרחמים עליך. כל מי שדן את חברו לקו זכות, ידון אותו בשמיים לקו זכות. יוצא שמידת הרחמים היא על פי דין. אתה קבעת לך עד כמה כל מידה ומידה. לכן יום, יום, יום, יום, יום הדין, ראש השנה, זוכים לרחמים על פי דין. אומר הרב, ומה זה יום הכיפורים? ויום הכיפורים, אף שכולו רחמים, אין שטן, אין כתרוג, אין כלום, הכל מתבטל, יש בו גם צד דין. למה? כי יש ואדם מתחייב בדינו על פי מידת הרחמים. שמעתם? מידת הרחמים תיקח אותו למשפט. על פי מידת הרחמים הוא יקבל את הדין. דוגמה, אומר הרב, בן סורר ומורה. מה אמרו? מוטב ימות זכאי ואל ימות חייב. רואים שילד בגיל 13 עד 13 ושלושה חודשים גונב כסף מאבא שלו, קונה בשר, שותה יין, זולל וסובה, עושים בו דין. למה? מוטב ימות זכאי, מוטב ימות זכאי ואל ימות חייב. זה טענה של מידת הרחמים. שיתפטר מן העולם צעיר בלי עבירות. אם לא תיתן לו, עזוב אותו, סופו מהבית תלמודו, סופו מחלה ממון אביו, סופו לא מוצא תלמודו, לא מוצא פרנסה, יושב על פרשת דרכים ומלסתם את הבריות. מה זה מלסתם? שודד. אתה נותן את הכסף? לא, לא, פח, נהיה רוצח. ואז באמת הוא יקבל דין קשה מאוד. בוא נעצור אותו בשלב הזה. מוטב ימות זכאי ואל ימות חייב. זו השקפה של מידת הרחמים, רבותיי. אז מה קרה עם הבן סורר הזה? מידת הרחמים לקחה אותו לבית המשפט. תראו מה זה. לכן אומר הרב, ועל כן, מי שאין לו תשוקה פנימית להתעלות ברוחניות, תשמעו את המשפט שלו, עליו לחשוש שמא הרחמים עצמם יחייבוהו בדין. עוד פעם, ועל כן מי שאין לו תשוקה פנימית לעלות ברוחניות,
תשאיר אותי איך שאני, אל תשנו אותי, די, עזוב, לא צריך להגזים, כן, כעודה. עליו לחשוש, שמה הרחמים עצמם יחייבו בדין. למה? יש לך צ'אנס להתעלות. נמשיל את המשל. משל למה הדבר דומה? היה איזה מלך אחד, טוב ומטיב. היה לו ארמון, מלא משרתים, מלא עבדים, מלא. אבל היה שם איזה עבד אחד קצת בעייתי כזה, אתה יודע, לא ארטיסט. עובר, תולש את הפורניר מהשולחן. בעת בדלת שלה, בארמון, בעת בדלט. לקח טוש, קשקש על כמה קירות טוש. מדבר לשון הרע על המלך, מדבר לו יפה. והוא לא יודע שכל כל הארמון בטלוויזיה, מעגל פנימי. הכל מצולם. המלך רואה את הכל. יושב בלשכה, רואה על המסך בדיוק את העבד הסורר הזה. וכל יום מחדש דבר חדש. מתנהג ממש לא יפה. הכל במעגל סגור. הוא לא יודע. המלך חיכה לו עד סוף השנה שיתעורר. תתעורר, תעבוד בקס סליחה, תתנצל, לא יודע מה, כלום. מגיע יום לפני סוף השנה. המלך אומר, תראה, הוא לא בא להתנצל. אוי ואבוי אם ייפתח עליו מידת הדין. אני אקרא לו אליי לחדר, הוא יראה אותי, הוא יתבייש, הוא ייפול על רגליי, ויבקש סליחה, ואני אסלח לו. טוב. המלך קורא לעבד הסורר הזה אל החדר שלו הגדול המפואר. המלך יושב על כיסרה וניסה, יש כמה מדרגות מהכיסא, שטיח אדום עד הדלת הגדולה ממול. טוב, מכניסים את העבד, סוגרים את הדלת מאחוריו. המלך מסתכל על העבד, העבד על המלך, פנים קרח, עיניים מזוגגות. קרח, לא כלום, לא חלי ולא מרגיש. המלך, תראה מה זה. קראתי לו אליי. כל השנה עשה צרות. במקום שיבקש סליחה, אתה יודע מה? יוריד את הראש, ירקין את הראש. כלום! מסתכל במלך, בעיניים, קרח. אמר המלך, טוב, מה נעשה עם העבד הזה? אני אגש אליו, אין דבר, אני אגש אליו. אם אני אבוא אליו, הוא יישבר, הוא יתחנן. המלך קם מכיסא הכבוד, צועד אל השטיח. עכשיו, כל המשרתים, כל השרים, לא מאמינים. מה קורה פה? המלך ניגש אל העבד. מה קורה פה? המלך צועד, מגיע עד העבד, מביט לו בתוך העיניים. והעבד במבט מזוגג, קרח, לא נשבר אפילו. אמר המלך, אתה יודע מה? אני אושיט לו את היד, יאללה, די, יאללה, לא נורא, לא נורא, אני אושיט לו את היד. מושיט היד את המלך, את הידו אל העבד, שימו לב לפעולת העבד. מסתכל על המלך, על היד, על המלך היד, הפך תגע והלך. כותב הרב דסלר, אתה יודע מה קורה ליד של המלך? אותה יד שהושתה לשלום, הפכה להיות אגרוף. אותה יד שהושתה לשלום, הפכה להיות אגרוף. מידת הרחמים הפכה להיות מידת הדין. זה מה שקראנו עכשיו. עליו לחשוש שמהרחמים עצמם יחייבו בדין. המלך עושה כזה ג'סטה, מושיט לך את היד ואתה מסובב לו את הגב? הימים האלה דירשו השם במצאו, קראו ביתו קרוב, ירד בשבעת הרקיעים עד אלינו, מושיט לנו את היד, איציק חזור בך, מירי תחזרי בך, מושיט את היד. יש מצב שאנחנו חוכים לו את הגב? אתם יודעים שביום הכיפורים יש וידוי על זה? על חטא שחטאנו לפניך בקישוי עורף. מה זה קישוי עורף? מה מכוונים? הקשינו עורפנו מלהפנות פנינו אליך. קישינו עורף, הקשינו עורפנו מלהפנות פנינו אליך. בא השם אומר לך, חזור בך. הנה היד מושטת. יום הכיפורים. תתקדם, תתעלה. עזב, הופך לו את הגב. נו, מה קורה לי עם אחד כזה? אומר הרב דסלר, חוששים שמה הרחמים עצמם יחייבו בדין. זאת אומרת, רבותיי, בוא נדבר ברור, ברור. לא יודעים שאני מדבר ברור. ביום הכיפורים, זה לא ג'סטה לעשות תשובה. זה לא איזה מצווה. אתה חייב לחזור בתשובה. גברת, בחורה יקרה, אתם חייבות לחזור בתשובה. זה לא איזה ג'סטה, יאללה, עשיתם טובה לאנושות שהתקדמתם. לא, חייבים. חס וחלילה שידו של השם המושטת לשלום ולברכה, תהיה אגרוף. נכון, זה מלחיץ, טיפה לחץ. נכון. יום הכיפורים הוא סוף ימי הדין.
הפסק דין ניתן בראש השנה, גזר דין ניתן ביום הכיפורים. זה ימים נוראים, נורא מלשון פחד, מלשון נראה. קצת פחד, קצת תראה, רבותיי, קצת, קצת. ניכנס טיפה ללחץ. תבינו מה הולך בשמיים. איזה חסדים עצומים השם יתברך מוריד עלינו, ואנחנו מסובבים את הראש, כאילו מה. מעכשיו, גמרנו. כולנו חוזרים בתשובה שלמה. מאזינים יקרים, אחד יגיד אבל הרב, איפה אני, חטאתי, עוויתי, עבודה זרה, גילוי עריות ושיחוד דמים. מה לא עשיתי? ממתי השם מקבל אותי? עזוב, אני כבר הגיע הזמן שכבר השם מרחק אותי, איפה אני? לא קשור לזה בכלל. לאותו בן אדם, אנחנו נספר את המעשה הבא, ואתם תגידו את זה גם ביום הכיפורים למי שאתם פוגשים. הפסוק אומר, השיבנו אבינו ונשובה, ושבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. מה זה חדש ימינו כקדם? בוא, איך אמר משה באזינו? זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. זכור ימות עולם. תזכר מה שקרה כשנברא העולם. מה קרה עם אדם וחווה בגן עדן? זכור ימות עולם. בינו שנות דור ודור, דור המבול, דור הפלגה. שתי דורות. תתבוננו מה עשו דור המבול שחטאו בתאוות. תסתכלו מה חטאו דור הפלגה שחטאו בכפירה. אל תלמדו מהם. כך אומר השם. כך בתחילת פרשת האזינו. בינו שנות דור ודור, אבל זכור ימות עולם. יום שישי היה, נברא האדם הראשון ואשתו. נולדו באותו יום קין והבל. באותו יום נולדו הבנים. קין והבל. רבותיי, כתוב על קין והבל כך. והיא ביותם בשדה. ויומר קין אל הבל אחיו, ויקום קין אל הבל אחיו וירגעו. מה היה שם? מה הוא אמר לו? התורה לא סיפרה לנו. אבל המדרש אומר. אמר קין להבל, ויומר קין אל הבל אחיו, מה אמר לו? אמר לו, אח שלי, בוא רגע. תדע לך, היה להם ויכוח לירושה, על מה, מה כל אחד יקבל, יש שומרים על התאומה, ויכוח שלם בין קין להבל. קין קרא להבל, בוא רגע, בוא, כן, בוא אח שלי, כן. תשמע, אין דין ואין דיין ואין עולם הבא. אתה שומע? ויקום קין אל הבל אחי וירגעו. אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסת ברוח שטות. זה מה שקרה לקין. והוא היה נביא. קין היה נביא, רבותיי, זה לא אדם פשוט. אחרי החטא עוד השם דיבר איתו. עוד אחרי החטא של ההריגה, השם דיבר איתו. אמר, תודה לך, אין דין ואין דיין ואין עולם הבא. ואז הוא הרג אותו. ויקום קין אל הבל אחיו וירגעו. ואז התחילה ועדת החקירה מספר 2 בעולם. ועדת החקירה הייתה תיק אייקה. שאדם הראשון אכל מצדת, שאל אותו השם, אייקה, מה איתך? שאל לו, עמדת בניסיון? אייקה, זה תיק ראשון. תיק שני, אמר השם לקין, מה עשית? אמר לך, אי הבל אחיך? ויאמר, לא ידעתי. השומר אחי אנוכי? קין מתחמק. ויאמר השם לקין, מה עשית? זה תיק שתיים, תיק מה עשית? מה עשית? כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה. דמי? דם אחיך. מה זה דמי? רשי במקום בשם המדרש. אמר קין להשם, ריבונו של עולם, אז הרגתי בן אדם אחד. מה קרה? אמר לו, כן, ארבעה יש לי בעולמי. אדם חווה קין הבל. הרגת את הבל, רבע מהאנושות הרגת. אני לא דן איתך על הבל. אני דן איתך על המיליארדים שיצאו מהבל. דמו ודם זריותיו. לכן אמר לו, דמי אחיך. שמע את זה קין אמר, גדול עווני מנסו ועשה תשובה. די. קין עשה תשובה. מה עשה השם? ראה שקין עבר על עוון רציחה והתוודה ואמר גדול עווני מנסו, שם לו עוד קין על מצחו, שהחיות שימצאו אותו לא ירגו אותו. איך אמר קין? והיה כל מוציא ארגני, והייתי נעבנת בארץ. והיה שם, היה שם השם עוד לקין, לבלתי ירוג אותו כל מוצאו. שם לו עוד, הם שומרים עוד ה, שם לו על המצח, שלא ירגו אותו החיות. תראה מה זה. הנה עשה תשובה על רציחה, על שפיכות דמים. עשה תשובה. הוא באמת כתוב במדרש, כשפגש אותו אבא שלו, אדם הראשון את קין, אמר לו, תגיד לי, מה נעשה בדינך?
איך התפשרת עם הקדוש ברוך הוא? אמר לו, עשיתי תשובה. איך עושים תשובה? אמר לו, התוודתי והתחרטתי. התוודתי וקיבלתי על העתיד. אמר אדם הראשון, מה? ככה עכשיו מחל לך? עכשיו יכול ללכת את הדעת. מיד פתח ואמר אדם הראשון, זה הערב שבת, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם. להודות זה להתוודות. טוב להתוודות לפני השם. אדם הראשון עשה תשובה. מה למדנו? אפשר לעשות תשובה גם על רציחה. הנה, קין עבר על רציחה ועשה תשובה. זה קין. זה שפיכות דמים. אחר כך, מה אמר לך הדבר השני? זה שפיכות דמים. אחר כך מה? יש לנו את אבון העריות, איסורי העריות. מה היה באיסורי העריות? אמר דוד לפני השם, ריבונו של עולם, חנני השם ונסני. למה אתה אומר אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב? למה אתה לא אומר אלוהי דוד? אמר לו השם, האבות ניסיתי אותם ועמדו בניסיון. אותך עוד לא ניסיתי. ויאמר דוד אל השם, בחנני השם ונסני. תנסה אותי. אמר לו, טוב, אני אנסה אותך בדבר, בעריות. הוא כבר הודיע לו על מה. ואתה לא תוכל לעמוד בזה. טוב, דוד המלך כבר ידע לקראת מה הוא הולך. באותו לילה הלך על הגג. על הגג אין נשים, אין כלום, כלום אין שם, כלום, כלום. כדי להימנע, שלא לא יהיה לו איזה חיכוך עם איזה מגע, עם איזה משהו לא טוב. הסתובב על הגג. ואז נדמה לו השטן כציפור. מה זה ציפור יפה? ציף ציף, ציף ציף. עכשיו דוד המלך היה צייד. הוא ידע לצוד. אמר, ככה בוא נעביר את הרף בצייד. הוא יכוון את החץ, עוזב, מפספס. בטח, זה השטן. הוא יכול לפגוע בו. עבר לשם, ציף ציף, צ'יק חט, צ'ק, עד שעמד השטן על דגג של פיברגלס. דוד המלך הבן את החץ, כמובן החץ פספס את האוף הזה, את הזה, נתן מכה בגג, נבקע הגג, וראה את בת שבע, ולקח אותה לאישה. איך הוא לוקח? הרי בת שבע הייתה אשתו של אוריה החיתי. כל היוצא למלחמות בית דוד, כותב גט קריטות לאשתו. שלא יהיה עגונות, שלא יהיה מצב שלא יודעים מהבעל. אז הייתה גרושה. על כל פנים לקח אותה, אבל מה? היה לא כל כך יפה המסע הזה, כאילו הוא לוקח אותה לפני שבעלה חוזר או לא חוזר, אם זה הגט על תנאי. על כל פנים, זה היה. מיד שלח השם את נתן הנביא. הוא אומר לדוד, דוד, אני יכול לשאול אותך פסק דין שתדון בו? אמר, בבקשה. אמר לו, תשמע, היה איזה איש אחד עני. איש אחד עני. שניים גרו באותו עיר. אחד עני והשכן שלו עשיר גדול. העני הזה הייתה לו כבשה אחת. אשר קנה אותה, הוא קנה אותה. מכוסות אשתה, מפיתות אוכל, בחיקות אשכב, עתי לא כבת. כמו הבת שלו הייתה הכבשה הזאת. הנה, יום אחד, העשיר השכן, הגיע אליו הלך. הלך, זה לא תגיד רמטכ"ל או איזה אדם. סתם אדם פשוט. הבא אליו ההלך. במקום לתת אוכל מהכבשים של העשיר, שהעשיר יש לו כבשים, לקח את כבשת הרש, שחט ונתן להלך. מה אתה אומר על האדם הזה? דוד מיד התקומם ואמר, ויאמר דוד, חי השם בן מוות האיש ההוא. ואת הכבשה ישלם ארבעתיים. ויאמר נתן הנביא אל דוד, אתה איש, את אוריה הרגת בחרב, שלח אותו לקו, לבני עמון, למלחמה עם בני עמון, ואת אשתו לקחת לך לאישה? אמרתם רבותיי, במקום, הוא סיפר לו משל, דוד פסק פסק דין על עצמו. נתן הנביא אמר לו, אתה איש. תפס דוד את עצמו, מיד אמר דוד, חטאתי להשם. אמר לו נתן, גם השם העביר חטאתך, לא תמות. אתה פסקת על עצמך, אחרי השם בן מוות האיש הוא צריך למות, לפי הנמשל. לא, אתה אמרת, חטאתי להשם, גם השם העביר חטאתך, לא תמות. חז"ל אומרים, כל האומר דוד המלך חטא אינו אלא טועה. רבותיי, שלא יהיו בלבולים, יש לנו שיעורים שלמים על זה, על נושא של חטא דוד ובת שבע. שיעורים שלמים, להסביר את זה, איך זה עובר דרך הגמרות, הפסוקים, תהילים, זה עובר מכל המקומות. נלמד את זה בהזדמנות. או שתשמעו שם בכל הלשון, או אצלנו בקו משפחה עולמי, יש כל מיני הרצאות נוספות, חוץ מבית וחינוך ילדים, שלוחה שמונה כמדומני. על כל פנים, דוד עשה תשובה על הראיות. השם קיבל את זה, ואמר לו, קיבל את התשובה, אמר דוד להשם, חטאתי להשם. אמר לו נתן אבי, גם השם יביא חטאתך לא תמות. מה למדנו?
אפשר, מי שחטא בעריות, מי שחטא ביצרה הזה, אפשר לקבל אותו בתשובה. בוודאי. טוב. מי היה שעבד עבודה זרה? מנשה. חזקיהו המלך, נולד לו, חזקיהו היה צדיק יסוד עולם, רבותיי. הוא היה משושלת בית דוד. בתקופתו לא מצאו פסל אחד, עבודה זרה אחת בכל הארץ. והחזיר את כולם לתורה ולתשובה ולמדו תורה ומשניות ולא מצאו תינוק וכינוקק מגבעת ואנטיפטרס מדן ועד באר שבע שלא שלטו במסכת טומאה וטהרה בעל פה נגעים ואוהלות ואז בא אליו ישעיה הנביא אמר לו מת אתה דע כי מת אתה ולא תחיה מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לו מה אמר לו למה? אמר לו כי לא התחתנת אמר לו ראיתי ברוח הקודש שיוולד מני בן שיחטא ויחטיא את הרבים. מי זה? מנשה. אמר לו אלישע הנביא, בעדי כבשי דרחמנה למלאך. למה? אתה מצווה על פירי דרבייה? מה יהיה, הילד? זה לא עניין שלך. מיד אמר לו, היה צריך חזקיהו פנה ולהכיר והתפלל, והשם אכל לו על זה, נתן לו עוד 16 שנים לחיות. אחד. נולד הבן מנשה. רבותיי, מנשה היה רשע, לא השאיר תלם ותלם, בשדות שלא העמיד שם פסל של עבודה זרה. לא התקררה דעתו עד ששם פסל של עבודה זרה בהיכל, בבית המקדש. הרג, שפך דמי. מה הוא לא עשה, רבותיי? מה הוא לא עשה? הקדיש את השאה. כשבחו שלח את מלך אשור, תפס אותו, כבש את ירושלים, תפס אותו, הביא אותו לסוריה. וישם אותו בנחושתיים. מה זה נחושתיים? עשה סיר גדול, כמו של הצבא הגדול הזה, שם אותו בפנים, תשמעו טוב, את מנשה, הבעיר אש מתחת לעשות ממנו תבשיל. עכשיו מנשה עובד עבודה זרה מושבע. וואי וואי וואי, הוא מתחיל להרגיש רגליים חמות. נהיה לו חם. התחיל לצעוק. אלוהי עמון ענני. אלוהי בל ענני. ספרבים ענני. כמו שכל השמות של העבודה זרה הזכיר, והוא מתבשל. הטמפרטורה עולה. הטמפרטורה עולה. הוא הרגיש שהוא תכף מתעדה עם הסיר. ואז הוא אמר, אבא שלי חזקיהו הצדיק, אני אומר את הפסוק, את הפסוק הזה, בצר לך, ומצאוך כל הצרות האלה, ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו. אמר, בוא ננסה את זה. אמר, ריבונו של עולם, אם אתה מציל אותי עכשיו מהסיר הזה, הנה מה טוב, מה נעים, אתה אלוקים חזק. ואם לא, חלילה, אתה כמו הרשימה שאמרתי. זאת אומרת, גם התפילה של מנשה היה חוצפה שאין כמותה. מלאכי השרת מיד סגרו חלוני רקיע שלא תתקבל התשובה של מנשה. לסגור. זה תפילה זה? זה תשובה? אם עושים את קרש בחור, נעים. אם תציל אותי, טוב, אם לא, חס וחלילה. סגרו חלוני רקיע. אמר השם, מה? אם אני לא מקבל את תשובתו של מנשה, נעלתי דלת בפני כל בעלי תשובה. עוד 1,000 שנים. יגידו, אם מנשה המלך עשה תשובה ולא יתקבל, מה יגידו איזו והכיר? אף על פי כן התנגדו מלאכי השרת. מה עשה חשבחו? שלח את ידו מתחת כיסא הכבוד, ולקח את תשובתו של מנשה. עצם הפנייה של מנשה אל השם, נחשב תשובה. רבותיי, תקשיבו טוב. עובד עבודה זרה והכל. הוא רק פנה, מר השם תעזור לי, זה כבר גדר של תשובה ברמה של מנשה, אמר השם, הוא פונה אליי, אני לא אעזוב אותו. שלח את ידו מתחת כסא הכבוד, מקום שאין מלאכי השרת יודעים איפה הוא. הם לא יודעים, מתחת כסא הכבוד אין להם שום נגיעה, הם לא, אין להם, זה יהיה מקום כבודו לעריצו. שלח את ידו ולקח את תשובתו של מנשה. באה היד, שלפה אותו מהסיר, אתם שומעים? החזירה אותו עד ירושלים, מלך עוד 33 שנה ועשה תשובה שלמה. מה למדנו? שאפשר לעשות גם תשובה על עבודה זרה. למדנו היום שאפשר לחזור על תשובה משפיכות דמים על רציחה. אפשר לעשות תשובה והיא מתקבלת על עריות. אפשר לעשות תשובה גם על עבודה זרה. עבודה זרה, גילוי עריות שפיכות דמים. שימו לב, זה כתוב הפסוק. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. קדם, ראשי תיבות, קין דוד מנשה. קדם, קין, דוד מנשה. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. הכל מתחפר. השיבנו השם אליך ונשובה. וזה מה שיום הכיפורים עושה. רבותיי, יום הכיפורים זה מכבסה אדירה של העוונות.
איפה שאדם לא נפל, מה שהוא לא עשה, אם הוא עושה תשובה ביום הכיפורים אמיתית, כדי לא לחזור לדרך ההיא, הכל מתנקה, הכל מצוחצח, הכל יפה, מסודר, שריר ונכון וקיים. אז רבותיי, בואו נעשה תשובה, שחלילה וחס, אוי ואבוי, שהרחמים לא יחייבו אותנו בדין. חייבים לעשות תשובה. ועל זה אומרים בפסוק, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאתכם, לפני השם תתארו. דורשת הגמרא על פי חכמים, כי ביום הזה, יום הכיפורים, יתאר אתכם, לתאר אתכם מכל, יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאתכם, בתנאי שלפני השם תתארו. אדם לא יגיד, תשמע, אני עכשיו עזוב אותי, אני צם, תעשה תשובה, זה צריך לצום, אני צם. היום הכיפורים יעבור והכל יהיה טוב. לא, בתנאי שלפני השם תתארו. לבוא עם יורי תשובה, עם קבלות לשנה החדשה. אנחנו מתחילת שנה, רבותיי. חבלה טובה, כל אחד במשהו חלש, יתחזק בזה ויבוא ליום הכיפורים נקי. ואז המכונת כביסה, זה החומר כביסה, זה החומר כביסה, של מכונת כביסה, הופ, מוציא אותו חדש. יוצא כיפור, הבן אדם חדש דנדש. למה זה? מהניילון. כתינוק שנולד זה אתה, שאין לו אבונות. גם אנחנו נגיע למצב הזה בעזרת השם לפי מה שאמרנו. איך עושים תשובה? שלושה שלבים. חרטה. להתחרט על העוונות שעשינו. חרטה זה בושה. אז ילסו מכה ואת איתי חיוורה. האדמומיות של הפנים מסתלקת, הפנים נהיים לבנות. איך עשיתי את זה? איזה טיפש הייתי, איזה אדם. מייסר את עצמו, מרוב בושה הוא נהיה לבן. זה שלב א'. אם יהיו חטאיכם כשנים, קשה לגלבינו. שמעתם? אם יהיו חטאיכם כשנים, שנים, שני, זה צמר אדום. קשה לגלבינו. לכן הלשון של הזהורית, של שמים בסעיר, שנמצא בבית המקדש, לפני שזורקים את הסעיר לעזל, היה אדום. ברגע שזרקו את הסעיר לעזאזל השני, הסעיר שנשאר, העז שנשאר בבית המקדש, קליק, הלבין הצמר להיות לבן. ואז ידעו עם ישראל שנכפר להם כל העוונות. איזה שמחה היה ביום הכיפורים. לראות לשון של זהורית מלבין. וואי, אשרי עין ראתה כל אלה. במקום אתה רואה מה מתחולל בשמיים. במקום רואים איך הכל מתחפר. זה היה תקופה, היה בית המקדש. היום אנחנו לא יודעים כלום כמעט. אבל נעשה את מה שצריך לעשות. והשם הטוב יכפר בעדנו והכל יהיה בסדר. לכן חרטה, שלב א'. אם אדם לא מתחרט, רק עושה וידוי, אומר, אכלנו מאכלות אסורות, ובאותו רגע אומר, אך, הסטייק ההוא היה טעים. האמת, היה טעים. לא נשקר, היה טעים. התשובה שלו אפס. הוא לא מתחרט. בוידוי, הוא נהנה עוד פעם מהעבירה. כותב הרב דסלר, לכן, כשמתוודים ביום הכיפורים, גם בכל השנה, אבל ביום הכיפורים, לא להיזכר באבון. לא, לא, לא. סכנה. מה? שאם אתה נזכר באבון, אתה עלול במחשבה לפחות ליהנות מהסיטואציה, ואז הוידוי נהפך עליך לקטרוג. לא לחשוב על האבונות. להבין מה אומרים. אכלנו מאכלות אסורות, די, תתקדם. דיברנו דופי ולשון הרע, אל תגיד, דיברנו דופי, כן, הוא היה מצווה לדבר עליו לשון הרע, זה באמת הוא הפושע הזה. עוד פעם הוא נזכר בחטא, הוא נהנה ממנו מחדש. חס וחלילה. וידוי טהור. וידוי בלי, בלי, בלי, לחזור לחטא. אז חרטה, ביטלנו את החטא בלב. דהיינו, אנחנו מאסנו בזה. וידוי, חטאנו, אבינו, פשענו. אחרי זה, קבלה לעתיד. אלו שלושה שלבי התשובה שצריכים לעשות ביום הכיפורים. אנחנו מקבלים על העתיד, גמרנו. יותר לא נחזור לטיפשות הזאת. די. מה שהיה, היה, התחרתי, התוודתי, דף חדש. ריבונו של עולם, פותחים איתך דף חדש. ככה צריך להתנהג ביום הכיפורים. לכן, מאזינים יקרים, חובה עלינו לשים לב לשבלבים שאמרנו, לזכור את מה שאמרנו היום, להיכנס ליום הכיפורים אחרים. בן אדם נכנס אחרת ליום הכיפורים. הכל בקדושה והכל בתהורה. אפשר לחזור בתשובה על הכל. לא סגר השם דלת בפני בעלי תשובה. יפה. אחרי שלמדנו את כל התורה הזאת, אני רוצה להוריד פה חסימות. אתה יודע, אתה אומר לבן אדם, יום כיפור, אתה רואה אותו, הלך לו המצב רוח. וואי, אני עצום. מי יגמור את מי? אני את עצום או עצום אותי? מה יהיה? הוא כבר נהיה צמא. אתה אומר לו, כיפור?
איפה המים פה, אני חייב לשתות לפני ש... רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, לכל הגברים, נשחרר גם את הגברים. כל צום, כיפור, הוא פסיכולוגי בלבד. זהו, לא שאתה רעב לו כלום. פסיכולוגי, הכל בקופסה. הכל בקופסה, ואני אכריח לכם. רבותיי, אתם יודעים שכל כיפור, בסך הכל לא אוכלים צהריים, זה כל הכיפור. בוא נבדוק. ערב כיפור, הנה עכשיו. אכלת סעודה מפסקת? מה הוא לא אכל? וואי, וואי, וואי. גם את הניילון אחת פעמי הוא אכל. אכל. שתה מים גלון, גלו, גלו, גלו, גלו, עד שנזל לו מהאוזניים. סיים ברבע אבטיח, קם השולחן, אומר, מפוצץ, אל תצחיקו אותי, אל תצחיקו אותי. אתם רואים בערב כיפור, ברווזים הולכים לתפילה. בן אדם אכל שבוע קדימה כבר, למפרע. אכלנו ארוחה, ערב אכלנו, נכון? תראות, הוא הולך כמו ברווז. שימו לב, איך שמתחילות תפילות יום הכיפורים, תציתו נשים יקרות מהעזרה, תראי את בעלך, איך שמתחיל כל נדרה, והוא עם הפה. וואי, איך אני צמא? הוא לא הספיק מה ששתיתי. מה יהיה? אוי, עוד לא התחלתי? אני צמא? הוא נכנס ללחץ. טוב, מתחילה תפילת כל נדרה, כולם בודקים את העובי של הסידור. איזה סידור שמן. כמה דתיים האלה מדפיסים? בחיים אני לא... עוד מיליון שנה אני אגמור את הספר הזה. כמה דתיים האלה מדפיסים בלי הפסקה? תראה איפה הראש שלו, בעובי של הסידור. טוב, נגמרה תפילת ערבית, פותחים את הסידור. אז עברתי את החצי או עוד לא? בודק, עברתי עוד החצי. מה קורה לאדם הזה? הוא לא בתשובה ולא כלום. הוא בבטן, הראש שלו בבטן. הוא חושב מה יהיה בבטן. מה יהיה בתוכו? שמעתם מה קורה? ידידי היקר והחביב. זה כיפור. מה אני אוכל? אני רעב, אני צמא. תעזוב את זה. עושים עכשיו תשובה. הוא כל כך... ראיתם מה זה פסיכולוגי? אבל באמת הוא שבע. לפני שעה הוא אכל ארוחה חבל על הזמן. למה הוא נהיה רעב? כי הכל במחשבה. טוב, אז אכלת ארוחת ערב. למחרת כיפור בשעה 10-11, לא שתית קפה והרוגה. נו! זה לא אוכל. באחת לא אכלת צהריים. מסכים, נכון? אחת לא אכלת צהריים. איך נראה גבר בשעה 2 בלי ארוחת צהריים? הוא לא נראה. את רואה צל עובר. כולו רועד. שוקי, מה קרה? אל תדברו איתי, אל תדברו איתי. לא יכול לדבר, לא יכול לדבר. בוא רגע, לא יכול, לא יכול, לא יכול, לא יכול. נראה כמו איזה מקרון. הגיע נעילה, עומד ליד העבר שלו, לא ראה לי, איציק תתפוס לי, הוא איציק. נגמר ערבית, הוא בא ללכת הביתה, אומר לו, רגע, יש ברכת הלבנה. הוא רואה לבנה, הוא רואה אבטיח, אומר, איך הגיע אבטיח לגובה הזה? ראיתם הראש שלו באבטיח. חבר'ה, כל כיפור הוא פסיכולוגי. עכשיו תשימו לב על עובדה מאוד מעניינת ותודו לי על זה. חזרת מהבית כנסת, הגעת הביתה, נתנו לך קפה ועוגה, הלך לך תיאבון. אני צודק? זה לא השיגעון של שעה שתיים שהיית יכול לאכול עגלים. עופות. פתאום במוצא כיפור, נתן ביס באבטיח, לא יכול לגמור את הנס קפה. מה קרה? לא יודע, לא יודע, אני מפוצץ. ממה אתה מפוצץ? הרגע, לפני שעתיים אמרת, מי יתנני, נכון? פתאום עכשיו אתה אומר, למדתם שהכל פסיכולוגי. לכן העולם הזה נקרא אלמא דשיקרא, עולם השקר. מה זה אם יקרים? הכל שקר. זה פאטה מורגנה. צריך מבלבל אותנו. תכלס, הנה, הוא לא רעב. מוצא כיפור טור, אנחנו לא אוכלים הרבה. כך, בקטנה, ככה. שותים כדי שהגוף איבד נוזלים. אבל אתה לא בשיגעון, כמו שראה באמצע היום. מה למדנו? הכל פסיכולוגי. הכל בקופסה. בואו ניכנס ליום הכיפורים. רבותיי, יום הכיפורים הוא יום של מכילת עוונות, תכניס לך לראש, בסך הכל לא אכלתי צהריים. חבר'ה, כמה פעמים קורה שבמשך השנה, ימים שלמים אתה לא אוכל, אתה לא מרגיש כלום. לא צהריים, לא כלום. עד שבא בערב הבית, אתה מרגיש שזה באמת לא אכלת. אוי, שכחתי לאכול. שם לא הפריע לך. למה פה מפריע לך? אני אגיד לכם למה. כשאומרים לך אסור, הכי מתחשק לך. כשאומרים לך מותר, אין לך חשק. מכאן אתה לומד מה גודלו של הניסיון. אומר לך, הנה, תאכל, קצה כיפור, תאכל, מותר, לא יכול. אומר לך, אסור, וואי, וואי, וואי, אתה רוצה לאכול את העולם. ציבור יקר, הכל בקופסה. הכל פסיכולוגי. אז אל תגיד, אני חלש, אני עייף. אדוני, הכל בקופסה. עכשיו נתן לכם עוד זריקת עידוד, עוד חיזוק. אומרת המשנה בסוף מסכת תענית. לא היו ימים, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כתו באב וכיום הכיפורים. שני ימים טובים בשנה היו, ט"ו באב ויום הכיפורים. איך אומרת הגמרא? מה היה קורה
שבהם בנות ירושלים יוצאות בבגדי לבן שאולין שלא לבשת מי שאין לה. פעמיים בשנה נפתחו משרדי השידוכים הגדולים בעולם בט"ו באב וביום הכיפורים. מה היו עושות בנות ירושלים? יוצאות וחולות בקרמים, רצות בקרמים, מי שאין לו אישה נפנה לשם, לוקח אחת לרבנות מתחתנים. שואל הרב דסלר, יום הכיפורים זה היה, נכון? יום הכיפורים, ט"ו באב יום הכיפורים? מה הלחץ להשתדך בכיפור? מה הלחץ? חכו למוצאי כיפור, תאכל לבטיח, תלך לקרמים. אני יודע מה? בוא נדחה את זה לסוכות. סוכות זה גם חג יפה של עלים, שמה שהשתדחו. למה הלחץ ט"ו באב ויום הכיפורים? למה? למה דווקא ביום הכיפורים? עכשיו יש לי שאלה אליכם, לפני שאני ממשיך. הבחורים והבחורות שהיו בקרמים, היו בצום? מה דעתכם? בטח שהיו בצום. זה יום הכיפורים. כהן גדול עושה עבודת כהן גדול ביום הכיפורים בבית המקדש. כולם בצום. אז מתשתדחים בצום? כותב הרב דסלר, מכאן למדת. שהיו הבנות ירושלים מנצלות את קדושת יום הכיפורים לקפוץ לקדושה יותר גדולה של הקמת בית בישראל. זה מקפצה. רבותיי, זה היה מקפצה. כל יום הכיפורים זה קדושה? יש קדושה יותר גדולה. להתחתן. לכן ניצלו, אדרבה, ניצלו את קדושת יום הכיפורים כדי להגיע לקדושה גבוהה יותר שהיא קדושת הזיווגים. החתונה. מאוד חשוב. מאזינים יקרים, בהזדמנות זו, אנחנו ערב יום הכיפורים, רוצים להתפלל, ואני רוצה לברך מכאן את כל הרווקים והרווקות, תקועים ותקועות, לא בדקה, גם לקראת ולקראת, זיווג ראשון או זיווג שני, זה לא משנה. אני רוצה להם ברכה, שיהיה רצון, שבזכות התפילות ויום הכיפורים הזה, יזכו להשתדך עוד השנה עם חתנים וקלות יראי שמיים, עם משפחות טובות, השנה נשמע בעושה בשורות טובות, כן יהיה רצון ונאמר, אמן. זה היה קורה בכיפור. השידוכים בכיפור, מאזינים יקרים. אגב, כבר הזכרנו שידוכים. ארגון ביתנו החדש, אתם מכירים שאנחנו, אני עומד בראשו כבר הרבה זמן, פתחנו קו המשפחה העולמי. כוכבי 9421. ופתחנו, גם כן, דבר חדש, מחלקת שידוכים. נרשמים באתר ביתנו החדש, רושמים, הבנים והבנות, הורים יקרים, תרשמו אותם. תעברו את השלבים של הרישום, זה מוזרם ישירות לשטחניות, שטחנים שלנו, הם על זה, ויוצאים שידוכים לשטח. לפני 3 חודשים פתחתי את זה, כבר חתונה אחת הייתה. ברוך השם, איך שמחתי. ועוד, עכשיו יש פגישות חמות לקראת סגירה, בעזרת השם. אני רוצה שגם לכם יהיה חלק בזה. ויהיה רצון שנצליח במפעל הזה. אולי מפה תבוא הישועה. אז אחד אמר לי, אבל הרב, אין לי מחשב, אני לא, אין לי נגישות. גם בנות אמרו, אין לו נגישות לאתר ביתנו החדש. אין בעיה. אפשר גם טלפונית. כוכבי 9421, שלוחה 5, עונה לכם המזכירה, אתם, היא שואלת אתכם בשאלון, עשינו שאלון למשודחים ומשודחות, ממלא את הרמוזומה, מה אתם רוצות, שלב ב', מה אתה רוצה, מזרימים את זה לשדכניות, והם מטפלים דרך שם, אפשר גם דרך הטלפון, לא חייב דווקא את האתר. כוכבי 9421, שלוחה 5. תירשמו. אני רוצה שתשבשרו אותי השנה בשורות טובות כאן, כאן, גם במשדרים של, של ביתנו החדש בימי רביעי, הרב שלום, הייתה חתונה, היה וורט, תסמכו אותי. אנחנו זורקים ככה, זקוקים לאוויר, לא יודעים מה התוצאות. כוכבי 9421, שלוחה 5. כנסו לשם, דברו עם המזכירה, היא תרשום את כל השמות, כל הזה, ובעזרת השם מעבירים את זה לשדכנים, ועוד השנה, תחל שנה וברכותיה, יהיו שידוכים טובים. נגיד עוד פעם אמן, ציבור הקר. אם כן, נחזור לעניין. יום הכיפורים, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים. ימים טובים, אומרת הגמרא על המשנה, בשלמה יום הכיפורים הוא יום שמחה, יום מחילת עוונות הוא. אבל ט"ו באב מהי היא? אומרת הגמרא, יש לה בעיה עם ט"ו באב. מה השמחה? הגמרא הביאה אולי 6 תירוצים שם, למה יום ט"ו באב הוא יום שמח. אבל זה פשוט לגמרא שיום הכיפורים יום שמחה. ואין שאלות. מה? יום שמחה. הרגע אמרנו, אדם מקבל עצבות, מקבל ככה, אתה יודע, ייאוש. יום שמחה, אומרת הגמרא. למה? זה יום כפרת עוונות. נמחלו לך כל העוונות. תרקוד, תצמח. תן לכם משל. היה אחד כשיום קראו לו שמעון. שמעון הזה, לא יודע, התלבשו עליו מס הכנסה, חבל לך על הזמן, לא יודע מה מצאו. אמרו לו, תשמע, לפי הנתונים שבידינו, פקיד השומה פוסק. או תשלם כופר 1,000,000 שקל, שומע? או 5 שנים בכלא. וואי, וואי, יש לך שבוע
להחליט מה אתה רוצה, לשלם כופר או לא, או כאלה. איך האדם הזה נראה במשך השבוע? תושטש, בולבל. אתה שואל אותו, מה שלומך? הוא אומר לך, אני אקח עורך דין אחד או שתיים. בכלל לא עונה לך לעניין. איך הוא נראה 3 ימים לפני סיום השבוע? השחור של העיניים יש נדודי שינה, הוא הולך ככה, מתנודד ברוח. הגיע יום שהוא צריך להחליט. שמעון חוזר מהעבודה, מגיע לבית, לבניין, מסתכל על התיבה דואר, רואה בתיבה דואר שלו מעטפה חקי. אתה יודע מה זה מעטפה צבע חקי? זה או מילואים, או מס הכנסה. מה הם רוצים? הוא מוציא את המעטפה, רואה את הסמל, אגף, מס הכנסה או מס רכוש. וואי, מה הם רוצים? הוא אומר, עכשיו נפתח את זה, לא יפתח את זה פה, שהוא לא ימות באמצע המדרגות, הוא יפתח את זה בבית בשכיבה. שאם הוא ימות, אז הכל עולה לבעלה. יהיה מוכן כבר. טוב, הוא מגיע הבית השבוע רצוץ, המעטפה בידו. שוכב על הספה. אומר לי, אשתו שולה, תעמדי פה רגע לידי, תעמדי. יש פה מכתב, מס הכנסה. פתח את החלק, אומר, הוא לא יוציא את המכתב מכה אחת, שהוא לא יקרה לו משהו נורא, הוא יוציא את המכתב שורה-שורה מהמעטפה. הוא יקרה שורה-שורה. טוב. גזר את החלק העליון של המעטפה, מוציא את השורה הראשונה, הנידון! וואי! אתה יודע, יש להם מילים, אתה מדוחים את האדם לגרדום. הנידון! תראה איזה הפנייה. הנידון! וואי! אתה יודע, יש להם מילים, אתה מדוחים את האדם לגרדום. הנידון!

בבניין, רוקד, היי, הופ, הופ, עם המכתב ביד. אומרים לו, בוא רגע, תאכל סטייק, זוז, מה זה סטייק? עזוב אותי מסטייק, בוא תשתה מים, תפסיק, אני עכשיו רוקד, אתה מדבר איתי על מים? בוא תיקח עוגה, תפסיקו, אני עכשיו בהתלהבות. מה קרה לו? מה קרה לשמעון? הבן אדם הזה שבוע ימים לא אכל מהמתח, ראה את המכתב שוויתרו לו על החוב, איבד את התיאבון, לא רוצה לאכול. זה יום הכיפורים. אומר את הגמרא, יום הכיפורים הוא יום שמחה, זה ברור, כי הוא יום מחילת אבונות. רבותיי, מוחקים לנו את האבון אפס, כל מה שעושה כל השנה, אפס. ריסט, איך זה, איתחול מחדש, קוראים לזה היום, טק, אין לך אבונות. מי שבא ליום הכיפורים במחשבה הזאת, לא מרגיש רעב, לא מרגיש צמא, לא מרגיש כלום. אם אני אגיד לך, אתה הולך לקבל מיליון דולר במוצאי כיפור. מה? אתה תחשוב על הבטן? על אני רעב? מיליון. מה אני עושה עם זה? מה אני עושה עם זה מוצאי כיפור? מיליון, אתה מקבל מזומן, קש, במזוודה. מה אתה אומר? נכון שלא יהיה לך תיאבון? נכון שלא יעניין אותך בכלל לשתות ולאכול? אתה חושב על היעד? זה יום הכיפורים. מאזינים יקרים, אני מקווה שהצלחתי קצת להוריד מחסומים ולהפיל חסימות בפני היום הקדוש הזה. ניכנס בשמחה. הנה, מוכלים את האבונות. מי שנכנס עם תובנה כזאת, לא רוצה לאכול, לא לשתות, לא כלום, כלום, כלום, כלום, לא. לא מושך אותו כלום. למה? עכשיו, המכונת כביסה עובדת. מתחתנים עוד וידוי, עוד פעם אומרים, עוד פעם יג מידות, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, תח, תח, תח, נגמר נעילה, אין לך כלום. חוב בבנק, אפס. נו, איך זה? אולי בשביל זה הולך לנו התיאבון במוצאי כיפור. הכל אפס, מתאפס. מה דעתכם על זה, ציבור יקר? ככה, זה פשוט לגמרא שזה ככה. יום מחילת אבונות, רק השאלה שלה, מה השמחה בטו באב? בסדר, יש כמה תירוצים. אבל על כל פנים, העיקר רבותיי, יום הכיפורים הוא יום שמחה. לכן, אנחנו ערב כיפור. זה משדר מיוחד רבותיי, עוז את העצומות, להיכנס לכיפור שמחים. אם היה מותר לרקוד את האמת, היינו רוקדים ברחוב. הולכים לחפר, הולכים לאפס את החובות, לאפס את החובות. רוקדים. למה לא רוקדים? כי סוף סוף זה ימי דין. סוף סוף זה עשרת ימי תשובה. זה ימי הדין, ימים נוראים. אמרנו נורא זה פחד, יראה. אז מה? גילו בירדה. באמת נגיל, באמת נשמח, אבל בירדה. לא נעשה מחשב משתה. נכון, מתחפרים מהבונות, אבל זה עדיין מעשרת ימי תשובה. זה עדיין מימי הדין בין כסה לעשור. מה זה עשור? עשור זה כיפור. יוד בתשרי זה יום הכיפורים. מתחפרים לנו אבונות. הנה כי כן למדנו מאזינים יקרים איך להתכונן נפשית ורגשית ליום הקדוש הזה. הרב דסלר אומר, עיקרו של כיפור זה התשוקה הפנימית להתעלות רוחנית. זה מה שיעסיק אותנו. זה מה שיעסיק אותנו כל הצום הזה. כל יום הכיפורים. ואז, ככל שהשתוקקת יותר, תקבל יותר. רצית יותר? רצית להתעלות גברת? יעלו אותך עוד יותר. בחורה יקרה, לא להיסחף עם החברות הלא טובות, עם הרחוב, כולם ככה, זה לא כולם, מה אכפת לי מכולם? אני מתחזקת. אני עכשיו יהיה אחרת. אותה אחת שנכנסה לכיפור, זה לא אחת, אותה אחת שתצא. אותו בחור שנכנס לכיפור, הנה עכשיו ערב כיפור, זה לא אותו בחור שיצא, יצא בחור חדש. אם תובנות טובות, ראו שהבן אדם עשה תשובה, אין מזווגים לו לאדם אישה אלא לפי מעשיו, מיד מתאימים לך כבר בת זוג, אולי הכרזה בשמיים איתי יש לך, גם את. רואים שאת עושה תשובה, החורה הזאת עלתה, ניתן לה אילוי, היא עלתה, התקבל אילוי. למה? מזווגים לאדם לפי מעשיו. אנחנו חותכים את כל הדברים האלה ביום הכיפורים. ואיזה שמחה? יום חתונתו וביום שמחת ליבו. יוצא רבותיו. ולכן אמרנו, השידוכים היו בט"ו באב וביום הכיפורים. כמו שספר לנו הרבן גמליאל במשנה. אם כן רבותיי, הרכבנו כעת משקפיים חדשות בהבטה והבנה מהו יום הכיפורים. יהי רצון לפני השם אלוקנו ולכי אבותינו, שיחפר לנו את כל עוונותינו, ומחול ויסלח לכל פשענו. נעשה תשובה שלמה, ובזכות התשובה השלמה, שם ידברך ירחם עלינו השנה, יגיד די לצרותינו, את כל המקטרגים והמפרים יעביר, ונזכה מוצאי כיפור. מיד אחרי זה מתחיל סוכות, סוכות זה דומה לבית המקדש,
נזכה לבית השם, לבניין בית המקדש, להשראת השכינה, להתפעלל על השראת השכינה, מאזינים יקרים בבית המקדש השלישי,

0: לראות כהנים בעבודתם, בעבודתם, לוויים בנוחנם, ישראל במעמדם, במהרה בימינו, אמן ואמן, שנה טובה וגמר חתימה טובה לכולם.
1: רחמי השם ביום הכיפורים עם הרב רפאל בוסו מרבני בית המדרש יחווה דעת.
2: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים. אנחנו נמצאים בסיומם של 40 ימי הרחמים והסליחות, אחרי שבכל חודש אלול התקרבנו, השתדלנו, התאמצנו, סליחות, תשובה, מעשים טובים, ראש השנה, המלכנו את הקדוש ברוך הוא, הגדרנו יעדים לשנה הבאה, שאנחנו רוצים להיות עבדי השם, שאנחנו רוצים בשנה הזאת, הבאה עלינו לטובה, להיות הטובים ביותר שאנחנו יכולים, הגרסה הטובה ביותר שלנו, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לשרת אותו, בנאמנות, בהשקעה, במאמץ, ועכשיו, בסיומם של 10 ימי התשובה, שחזרנו בתשובה, שביקשנו סליחות, שהתחננו, שעשינו תשובה, תפילה, צדקה. עכשיו אנחנו באים לקראת היום הנורא ביותר, היום הקדוש ביותר, היום השמח ביותר, יום שבו אנחנו יכולים ומסוגלים, יש לנו הזדמנות, יש לנו אפשרות למחול את כל אבונותינו, לצאת זקים, לצאת נקיים, לצאת עם נשמה חדשה, עם נשמה נקייה, עם נשמה לבנה, תאורה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שהוא מחפר על האבונות, כי ביום הזה יחפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתהרו. כמו מקווה, מה מקווה מתאר את הטמאים? אדם, כשהוא נכנס למקווה, הוא מכניס את עצמו לתוך המים, וכשהוא יוצא, הוא יוצא טהור. ככה גם הקדוש ברוך הוא ביום הזה, אנחנו נכנסים טמאים, וכשאנחנו יוצאים ממנו, אנחנו יוצאים טהורים, זקים, נקיים. הקדוש ברוך הוא זה שטיהר ומטהר אותנו. אם רק נעשה את סדר היום, את עבודת היום, כמו שצריך, שנשוב בתשובה שלמה מעומק הלב אל הקדוש ברוך הוא, שכל כך רוצה, שימינו פשוטה לקבל אותנו, רק תשובו אליי, רק תבואו, ישר הקדוש ברוך הוא ישוב אלינו בכפליים, שובו אליי ואשובה עליכם. אנחנו רק צריכים לקיים את מצוות היום, להתענות וניתם את נפשותיכם, להתוודות, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. וכמו שאנחנו יודעים, יש לנו ביום הכיפורים 10 פעמים שאנחנו אומרים את הוידוי. ולעומת זאת, יש משהו אחד שהוא יותר מהוידוי, וזה אמירת י' ג' מידות של רחמים, שאותם אנחנו אומרים 26 פעמים. כיוון שזה יום של רחמים, זה יום שבו הקדוש ברוך הוא פותח לנו את שערי הרחמים, ומידות האלה, י' ג' מידות, הם מייצגים את הרחמים של הקדוש ברוך הוא עלינו ברואיו. אז אנחנו צריכים לשמוח, להבין את גודל ההזדמנות, להשתדל, להתאמץ, לעשות את המקסימום שלנו, כי אנחנו בכל רגע אחד קטן ביום הכיפורים, בכל מאמץ נוסף, בכל פרק תהילים, בכל הרהור של חרטה ותשובה, אנחנו זוכים ומזכים לעצמנו סליחה, מחילה, דף חדש, נשמה חדשה, נצח נצחים. וביום הכיפורים כתוב משהו שלא כתוב על שום דבר אחר, שיום הכיפורים מחפר רק למאמינים בכפרתו. אבל לאותם שאומרים, מה מועיל לנו יום הכיפורים? יום הכיפורים לא מחפר להם. לכאורה, כשחולה הולך לרופא והוא נותן לו מרשם לתרופה מסוימת, זה לא משנה אם החולה מאמין שהתרופה תעזור לו או לא, התרופה עוזרת. לכאורה אדם שעשה את כל סדר יום הכיפורים, התוודה, חזר בתשובה, התפלל, צם, התענה, עשה כל מה שצריך, למה אם הוא לא מאמין בכפרת יום הכיפורים, יום הכיפורים לא מחפר לו? ובשביל להבין את זה אנחנו צריכים להבין מה הסיבה בכלל שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כזה יום, למחול בו את כל אבונותינו. למה? איזה היגיון יש אדם שחטא, שפשע, שעשה עבירות, צריך לשלם את המחיר. וגם אם הוא צריך לחזור בתשובה, בסדר, אז שיחזור בתשובה בתהליכי התשובה הרגילים והמקובלים. אבל למה לעשות יום שבו השם סולח, מוכל, מעביר ראשון ראשון, מעביר את כל חטותינו ואשמתנו? וההסבר בזה פשוט ונפלא. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו הזדמנות להתחיל דף חדש. לתת לנו הזדמנות להרגיש נקיים. אם אדם יחזור בתשובה והוא יודע שכדי עכשיו להתחיל מההתחלה, הוא צריך לתקן את מה שהוא עשה בגיל 13 ובגיל 15 ובגיל 22 ובגיל 34, יכלה הזמן והמה לא יכלו, לא יהיה לאף אדם מוטיבציה וחשק להתחיל לחזור בתשובה, להתחיל דף חדש, להתחיל לתקן את דרכיו ואורחותיו, כי יש לו כל כך הרבה לתקן, הוא מרגיש שאין לו סיכוי. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? קובע לנו יום בשנה, יום קדוש, יום נורא, יום נשגב, שבו הוא אומר, אני אוהב אתכם, אני רוצה שלא תתבוססו בעבירות, לתת לכם הזדמנות לצאת לדף חדש, כמו ילד שאוכל וכל הזמן מתלכלך. אם ההורים רוצים ללמד אותו לא להתלכלך, והוא נמצא עם חולצה מלוכלכת, והם יגידו לו, תשמור על עצמך, תיזהר לו להתלכלך, הוא לא ינסה, הוא לא יתאמץ אפילו. כי כשכל החולצה מלוכלכת, אז אין לו על מה להשתדל. אבל אם הם באמת רוצים לדרבן אותו לאכול בנקיות, אז הם צריכים לתת לו חולצה חדשה, לבנה, נקייה, למרות שזה עוד קצת עבודה של כביסה. ועכשיו נראה אותך קדימה, עכשיו תשמור על זה. עכשיו תנסה לאכול מסודר עם סכין ומזלג שלא תתלכלך. ככה יש סיכוי שהילד ירצה לנסות להוכיח את עצמו ולהשתדל להישאר נקי. זה מה שעושה לנו הקדוש ברוך הוא, אם נרגיש עם נשמה מלוכלכת, אם נרגיש חוטאים ופושעים, אין לנו את המוטיבציה והחשק להתחיל מחדש. יש לנו כל כך הרבה לתקן, כל כך הרבה עם מה להתמודד, משקעים מהעבר, עבירות, גזל. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, היום אתם נכנסים ליום הכיפורים עם חרטה, עם תשובה, עם וידוי, עם תפילה, עם עינוי, ואתם יוצאים ממנו זקים ונקיים כשלג וטהורים כעצם השמיים לתואר, ממש כמו עמיק, ונכנסנו טמאים, יצאנו טהורים. אנחנו נכנסים ליום הכיפורים מלוכלכים, בחטאים, באבונות, מסובכים בחטאים, אנחנו יוצאים זקים ונקיים. וזה צריך לתת לנו את המוטיבציה, את הרצון, את החשק, להשקיע, להתאמץ, לנסות. הנה להתחיל דף חדש, להתייצב על דרך טובה, להתנתק מההרגלים שהיינו בהם, להתנתק מהנפילות, לתפוס את הכיוון הנכון, להתייצב על הדרך הטובה. ולכן הקדוש ברוך הוא נותן את יום הכיפורים, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, ותיתן לנו את יום הכיפורים למחול בו את כל עוונותינו. למה? למען נחדל מעושק ידינו. זה המטרה, כדי שנוכל לחדול מעושק ידינו, לכן הקדוש ברוך הוא מוחל לנו על כל העבירות, כמו שאומר הפסוק, מחיתי כאב פשעיך וכענן חטותיך. למה? מה הסיבה? מה אתה צריך לעשות? שובה אליי כי גאלתיך. אני סולח את כל החטאים שלך, כאב וכענן, כל החטאים הגדולים שהיו, אני סולח אותם, וכמו שעננים, לא משנה כמה הם שחורים וקודרים, אבל אחרי שהסופה, השערה עוברת, השמיים טהורים, נקיים, תחולים. ככה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כאב, כענן, מחיתי ומחקתי וויתרתי וסלחתי על כל הפשעים והעברות. למה? מה המטרה? שובה אליי. בוא תתחיל דף חדש. בוא תנסה, בוא תתאמץ, בוא תשתדל, בוא תקבל החלטה לצאת לדרך חדשה, נקייה, תאורה, עם הנשמה הנקייה, עם הנשמה החדשה שקיבלת. וזאת הסיבה שיום הכיפורים מחפר רק למאמינים בכפרתו. כי אם כל המטרה של הקדוש ברוך הוא לחפר לנו ולתת לנו יום כזה של סליחה ומחילה, זה כדי שנרגיש נקיים, זה כדי שנרגיש זקים, זה כדי שיהיה לנו חולצה לבנה, נשמה לבנה ונקייה, ועכשיו נגיד, אנחנו לא רוצים ללכלך אותה, רוצים להתחיל דף חדש. מי שלא מאמין בכפרת יום הכיפורים, מי שיוצא ביום כיפור ואומר, נכון שחסדי השם גדולים, אבל האבונות שלי עוד יותר גדולים. הקדוש ברוך הוא בטוח לא סלח לי על כולם, עדיין יש לי חטאים, עדיין יש לי על מה לעבוד ולתקן. הוא יוצא בלי תחושה של נשמה זכה ונקייה, לא מגיע לו. אין סיבה שהשם ירחם עליו ויסלח לו וייתן לו את כפרת האבונות הנפלאה הזאת. כי כל המטרה היא לדרבן אותנו. ולכן אנחנו צריכים ביום הזה להיות שמחים, להיות בטוחים שהקדוש ברוך הוא סולח לנו על כל העבירות, כמו שיוצאת בת קול במוצאי יום הכיפורים, לך אכול בשמחה לחמך כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. אני לא שמעתי את הבת קול הזאת, האם מישהו מאיתנו שמע? לא נראה לי. אז מה העניין שתצא בת קול אם אנחנו לא שומעים אותה? כדי שנדע. כדי שנדע ונהיה בטוחים, יוצאת בת קול במוצאי יום הכיפורים ואומרת לנו, השם סולח, השם מוחל, השם רצה אותנו, השם קיבל אותנו, השם סלח לנו, ואנחנו יכולים לצאת לדרך חדשה. לכן צריך לשמוח, לכן צריך עם כל הפחד, עם כל החרטה, עם כל הבכי, להיות בתחושת רוממות. איזה כיף לנו, איזה זכות שאנחנו חיים, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, לזכות להתענות, לזכות לבכות, לזכות לחזור בתשובה, להתוודות, לעשות את מצוות היום כדי שנקבל את הנשמה החדשה הזאת. כמו שאומרת הגמרא, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים. ולגמרא פשוט למה שמחים ביום הכיפורים? יום שמוחלים לנו על כל העבירות. מי לא ישמח ביום הזה? מי לא ירקוד? מי לא יהיה ברוממות הרוח, בהתעלות הגוף והנשמה על הזכות להתענות ולקבל כפרה? כמו שכותב שלמה המלך, צאנה וראנה בנות ציון במלך שלמה, בהתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו. אומר רשי, יום שמחת ליבו זה יום הכיפורים. כמו שבחתונה המטרה בחגיגה של החתן, בשמחה שלו, זה לא על מה שהיה, אלא זה על הפרק החדש בחיים שהולכים לפתוח, על החיים עם האישה אשר אהבת, כך גם יום שמחת ליבו של הקדוש ברוך הוא, יום הכיפורים, יום שבו הוא נתן לנו את הלוחות השניות, שבו הוא סלח ובו הוא סולח בכל שנה, בשביל לתת לנו את האפשרות לחיות בדרך התורה והמצוות אחרי יום הכיפורים. זה יום שמחת ליבו של הקדוש ברוך הוא, וזה יום השמחה שלנו. ולכן יש לנו מצווה, כמו שכולנו יודעים, היום, יום לפני יום הכיפורים, לאכול. מצווה מדאורייתא, היחידה בכל התורה, שהמצווה היא לאכול באופן כללי. יש מצווה לאכול מצה, לאכול מרור, לאכול בסוכה, אבל סתם לאכול זה רק היום. וכולנו יודעים את הטעמים שכתוב במפרשים, בגלל שיהיה לנו כוח לצום, או כדי שיהיה לנו את העינוי, אבל הטור כותב סיפור נפלא, שמחדד מסר קצת שונה ונוסף, על הסיבה שאנחנו מצווים לאכול בערב יום הכיפורים. על חיית, יהודי, פשוט, שהלך בערב יום הכיפורים לקנות דג לכבוד סעודת ערב יום הכיפורים. וכשהוא רואה שיש בחנות רק דג אחד, הוא ממהר להוציא את הדינר שיש לו ולקנות את הדג, אבל אז מגיע השליח של שר העיר ואומר, אני בשליחות שר העיר באתי לקנות את הדג, אני קודם. אומר החיית היהודי, למרות שהוא אני, אני אשלם שתי דינרים. אבל אז השליח של שר העיר אומר, אני אשלם שלושה דינרים לקנות לשר העיר. והחיית היהודי מוסיף לארבעה, והוא לחמישה, לשישה, לשבעה, עד שהחיית היהודי מציע 12 דינרים על דג אחד, פשוט. והשליח של שר העיר מבין, אני בטוח שהוא לא ירצה שנשלם כל כך הרבה על דג אחד שעולה פרומיל מזה, והוא ויתר, והחיית יהודי קנה את הדג. אבל אז כששר העיר רואה בסעודה שאין דג לפניו, הוא קורא לשליח, למה לא קנית דג? והוא אומר לו, מה אני אעשה? חיית יהודי, פשוט, קנה את הדג הזה במחיר פי 100 מהמחיר שלו, אז אתה היית רוצה שאני אשלם כל כך יקר? ואז שר העיר כועס. הוא אומר, מה זה? איך אדם, חיית פשוט יכול לשלם כל כך הרבה על דג? כנראה הוא גנב, כנראה הוא ליסטים, כנראה הוא גונב כסף ואין לו בעיה לבזבז ולפזר מכספו בשביל לקנות דג אחד קטן. אז קוראים ליהודי, לחיית הפשוט, והוא מגיע כולו מבוהל ומפוחד לפני שר העיר, ושר העיר אומר לו, איך העזת לקנות את הדג שאני רציתי, ובמחיר כזה, מה אתה עושה לעיסוקך? ואז הוא אומר, אני חיית פשוט, אבל אדוני השר, יש לנו יום אחד בשנה שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לאכול, כיוון שלמחורת ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא סולח ומוחל על כל עוונותינו והלשון של הטור, ושאנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא יכפר לנו על עוונותינו. אז איך אני לא אקנה דג לאכול את סעודת היום הזה, יום שלפני יום הכיפורים? דהיינו, רואים מהסיפור הזה בטור שחיית יהודי פשוט מבין, בטוח, אין לו ספק שיש לנו מחילת אבונות גמורה ומושלמת, ולכן הסעודה הזאת שעושים יום לפני יום הכיפורים היא סעודת שמחה, היא סעודת הודיה, היא סעודה שבה אנחנו אוכלים לא רק דברים פשוטים כדי לסבוע או כדי שיהיה לנו כוח לצום, אלא אנחנו קונים דג יקר ומשובח לשמוח ולהודות לקדוש ברוך הוא על הזכות, על השמחה, על האפשרות שיש לנו לזכות בכפרת אבונות. עד כדי כך אנחנו צריכים לשמוח שהיה מן הראוי שנגיד הלל בימים האלה. להודות לקדוש ברוך הוא, להלל אותו, לשמוח, להודות על היום הנפלא והמיוחד הזה. אבל הגמרא אומרת, ספרי חיים ומתים פתוחים, אי אפשר להגיד הלל. צריך להיות ברטט, צריך להיות בהמה, צריך להיות גיל וברעדה, לא אומרים הלל ביום כזה. אבל אם נתבונן, מי אומר לקדוש ברוך הוא שאנחנו כן צריכים להגיד הלל? הגמרא אומרת שמלאכי השרת אומרים לקדוש ברוך הוא, למה הם לא אומרים הלל? למה דווקא מלאכי השרת? כי הם רואים את הקדוש ברוך הוא. הם רואים שאומנם יש לנו משפט ואנחנו עשינו אולי דברים לא טובים ואנחנו הולכים להישפט על זה, אבל יש שופט. ומי הוא השופט? הקדוש ברוך הוא, אבא שלנו, שאוהב אותנו, שיושב על כיסא רם ונישא, כיסא של רחמים, כיסא של חסד, מתנהג איתנו בחסידות, מעביר ראשון ראשון, סולח, מוחל, מעביר רשמותינו בכל שנה. הם רואים מי השופט, הם מבינים כמה הקדוש ברוך הוא רחמן, כמה הוא אוהב אותנו, כמה הוא פועל רחמיו בדין, ולכן הם לא מבינים איך אנחנו לא אומרים הלל ביום כזה. כשיש לנו שופט כזה רחמן שאוהב אותנו ורוצה בטובתנו, אנחנו צריכים לשמוח ולרקוד. ועל זה התשובה היא כיוון שבסוף אנחנו בני אנוש ולנו יש משפט, אנחנו לא יכולים להגיד הלל כשספרי חיים ומתים פתוחים. אבל אנחנו צריכים להבין את המבט והפרספקטיבה של מי שרואה מה קורה למעלה. של מי שרואה איך הקדוש ברוך הוא ביום הזה פותח לנו שערי רחמים. יום זה זכות לבני ירושלים. בו שערי רחמים אני פותח. היום הזה שבו לפי הזוהר, לפי המקובלים, אברהם אבינו עוקד את יצחק בנו, בלי לערער אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, בלי לרחם רחמים אנושיים על הבן, כמובן עם עין שבוכה במר, אבל עם לב ששמח לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא. והזכות הזאת שאנחנו בדם שלנו, בגנים שלנו, ב-DNA של כל אחד מאיתנו, יש את הדם, את הגנים, את ה-DNA של האבות הקדושים, של אברהם, של יצחק, של יעקב. הזכות הזאת של עקדת יצחק עומדת לנו. ועקדת יצחק היום לזרעו תזכור. הקדוש ברוך הוא ברחמיו פותח לנו שערי רחמים בזכות עקדת יצחק. כמו שאברהם אבינו אחרי העקדה, ויקרא שם המקום ההוא, אדוני יראה. אשר יאמר היום באר אדוני יראה, אומר רשי על המקום. אברהם אחרי הניסיון האחרון, הקשה מכולם, אחרי שהוא עמד בו בגבורה, והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שלא ינסה אותו יותר, אבל הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה נוספת. אני מבקש ממך שמה שעשינו היום, העקדה הזאת, אצלך אין עבר, הווה, עתיד. אצל הקדוש ברוך הוא, הכל הווה בזמן נתון. מבקש אברהם מהקדוש ברוך הוא, אשר יאמר היום באר השם, יראה, שיראה כל שנה מחדש לפניך, שיעלה הזיכרון הזה של עקדת יצחק לרחמים, לבניי, לנכדיי, לניניי, לנו שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תזכור להם את מה שעשיתי פה. וכיוון שהכל הווה, אנחנו אמנם רק למדנו את זה בתורה, אבל הקדוש ברוך הוא מסיט את המבט מהרוע שלנו, מהחטאים שלנו, מהנפילות שלנו, ומסתכל בעקדת יצחק, וזוכר את עקדת יצחק, ומביט באפרו כאילו הוא צבור ומונח תחת כיסא הכבוד. זה הזכות שיש לנו, לכן שערי רחמים הקדוש ברוך הוא פותח לנו לבני ירושלים. הקדוש ברוך הוא פותח לעם ישראל את היום הנפלא והמיוחד הזה, את שערי הרחמים. הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא הרחמים ומתנהג איתנו בחסידות. וכשהקדוש ברוך הוא יושב על הכיסא רם ונישא, על הכיסא הזה של מידת החסד, של מידת הרחמים, רק טוב, רק סליחה, רק מחילה, רק רחמים יוצאים משם, ואנחנו זוכים לקבל אותם. כמו שרבי ישמעאל כהן גדול מספר שהוא נכנס ביום הכיפורים, שזה היום הקדוש ביותר, במקום הקדוש ביותר, שזה בית קודשי הקודשים, והאיש הקדוש ביותר, שזה רבי ישמעאל כהן גדול, ביום הנפלא והמיוחד הזה, שזה העבודה שלו. פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראיתי הקטריאל. רואה את הקדוש ברוך הוא בלשון כתר, כי זה יום המלכות, זה זמן של המלכת השם. יא השם צבקות שהוא יושב על כיסא רם וניסה. אותו כיסא של רחמים, אותו כיסא של י' ג' מידות של רחמים, זה הכיסא שהקדוש ברוך הוא יושב עליו ביום הכיפורים, של רחמים, של חסדים, של י' ג' מידות, הם הבסיס של הכיסא הזה, לתת לנו רחמים, להעניק, להשפיע, להיטיב. ומה אומר הקדוש ברוך הוא לרבי ישמעאל? ישמעאל בני ברכני. וכמו שאנחנו מבינים, כמו שכל אחד מאיתנו, כשהוא רוצה ברכה, ואומרים לו, יש לך ברכה אחת לבקש. מה הוא יבקש? את הדבר שהכי חשוב לו, שהכי יושב לו על הלב, שהכי מעיק לו. אם אין לו ילדים 20 שנה, אז הוא יבקש, אנא, אני רוצה בן. אם אין לו פרנסה ואין לו מה לאכול בבית, אז הוא יבקש, אני רוצה פרנסה. מי שיש לו חולה, יבקש בריאות. מה הברכה שרבי ישמעאל כהן גדול מברך את הקדוש ברוך הוא? יהי רצון מלפניך. שיכבשו רחמך את כעסך ויגולו רחמך על מידותיך ותתנהג עם בניך בחסד, ברחמים, לפנים משורת הדין. רבי ישמעאל לא מברך את הקדוש ברוך הוא שכל עם ישראל ישמרו שבת ויניחו תפילין ויעשו מצוות וילמדו תורה, לא. כי מה שהקדוש ברוך הוא הכי רוצה בתכלית זה להיטיב לנו. זה לרחם עלינו, זה לא להתנהג איתנו במידת הדין, אלא שיגולו רחמך על מידותיך, להתנהג עמנו בחסד, ברחמים, לפנים משורת הדין. כי הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רם ונישא, כי ביום הזה זה יום של רחמים טהורים, ימים יוצרו ולא אחד בהם, יום אחד מיוחד מכל ימות השנה, שבו אין שטן, אין כתרוג, יש רק רחמים, יש רק טוב, יש רק השפעה, יש רק חסד. ולכן הזכות שלנו ביום הזה היא לדעת ולהבין את אותם י' ג' מידות של רחמים. לדעת ולחדד בעצמנו איך הקדוש ברוך הוא פועל את רחמיו בדין. לא סתם חזל תקנו לנו ביום הכיפורים יותר מהווידוי שאומרים 10 פעמים. אנחנו אומרים י' ג' מידות 26 פעמים. למה כל כך הרבה? כיוון שזאת התפילה המיוחדת ביותר שיש לנו, החזקה והעוצמתית ביותר, שאם אנחנו אומרים אותה בצורה נכונה, אם אנחנו מכוונים, אם אנחנו מבינים את המידות, אנחנו זוכים לקבל רחמים של הקדוש ברוך הוא, ביום שהוא ים של רחמים, ביום שההנהגה שלו היא רק רחמים, נזכיר כמה שיותר פעמים י' ג' מידות, 26 כנגד י' ק' ו' ק'. וכשאנחנו מכוונים, אנחנו מקבלים את הרחמים. ולכן, אני רוצה היום בעזרת השם ללמוד איתכם יחד, להבין מה המשמעות של כל מידה מיותם י' ג' מידות. מה הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מעורר את רחמיו לרחם עלינו, להיטיב איתנו, לעשות איתנו חסדים, להעביר ראשון ראשון. כמו שכותב המהר"ל מפראג, שהקדוש ברוך הוא התעטף כשליח ציבור. הגמרא אומרת, אלמלא מקרא כתוב, אי אתה יכול לאומרו. הקדוש ברוך הוא יורד ללמד את משה רבנו את דרכיו. משה ביקש מהקדוש ברוך הוא, תלמד אותי, תראה לי. והקדוש ברוך הוא אומר, אני יראה לך מה עם ישראל צריכים לעשות כדי לקבל רחמים. וכותבת הגמרא, אלמלא מקרא כתוב, אי אתה יכול לאומרו, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור. הקדוש ברוך הוא יורד למשה רבנו ונדמה לו כשליח ציבור שמעוטף בתלית וקורא, ויעבור השם על פניו ויקרא, זה הקדוש ברוך הוא קורא בפני משה את אותם י' ג' מידות ומלמד אותו. תראה כמה אני רחום. תראה כמה אני חנון, תראה איך אני פועל את רחמיי, תראה איך אני סולח, איך אני מעביר ראשון ראשון, גם חטאים, גם פשעים. תלמד את זה ותלמד את זה לעם ישראל. שידעו שאני אוהב אותם, שאני ירחם עליהם, שאני אסלח להם, שאני אעביר להם את כל החטאים, עד כדי כך שרשי כותב על התורה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אתה הזכרת את זכות האבות, אבל אל תדאג. גם אם זכות אבות ביום מן הימים, חס וחלילה שלא יקרה ולא קרה, תכלה זכות אבות, תדע לך שרחמיי אינם קלים, הם נצחיים, הם אינסופיים. ולכן, כשעם ישראל יזכירו אמירת י"ג מידות יהיו נענים כי רחמי אינם קלים, כך כותב רש"י. והקדוש ברוך הוא לא רק מלמד את משה רבנו את מידות הרחמים שלו, אלא הוא גם קורט ברית, כמו שאומרת התורה, הנה אנוכי קורט ברית, אומרת הגמרא, ברית קרוטה ל-13 מידות שאינם חוזרות ריקם, נקודה. אנחנו מחפשים תפילות, מחפשים סגולות, מחפשים עצות איך לזכות ביום הדין. הגמרא אומרת לנו, הקדוש ברוך הוא קראת עם משה רבנו ואיתנו ברית, שאמירת 13 מידות של רחמים אינם חוזרות ריקם, נקודה. אנחנו מבקשים רחמים, אנחנו מקבלים. אנחנו שולחים את המילים האלה, השם השם כל רחום וחנון, שולחים אותם לשמיים, הם חוזרים אלינו עם רחמים, עם חסד, עם ברכה, עם טובה. ברית קרוטה, למה הקדוש ברוך הוא צריך לקרות ברית? וגם ברית בדרך כלל זה דו צדדי, מה החלק שלנו בברית הזאת? כשעם ישראל חטאו בעגל, והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ערף ממני ואשמידם. נכון, הקדוש ברוך הוא סלח, אבל אי מי מבני ישראל יכול להגיד, למה אני עכשיו יתחיל ללמוד, להתפלל, להניח תפילין, לשמור שבת? מחר אני אעשה חס וחלילה עוד איזה עגל, אני אעשה עוד איזה חטא, והקדוש ברוך הוא יחלה וישמיד. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני קוראת איתכם ברית, הסכם הדדי ומחייב. אתם תעבדו, תקיימו מצוות, תשתדלו שוב לבנות מחדש, תפילין, שבת, תורה, מצוות, ואני מבטיח לכם, איך אני אסלח לכם? איך תפעילו את רחמיי? איך תעוררו את חסדי ורחמי השם? הנה, זה הקוד, זה המפתח לשער הרחמים, אמירת י' ג' מידות. וכמו שאומרת הגמרא, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כשהם חוטאים, יעשו לפניי כסדר הזה. הגמרא לא אומרת, כשהם צדיקים, כשהם עובדי השם, כשהם קדושים וטהורים. אמירת י' ג' מידות מסוגלת ומיועדת לעם ישראל, כשהם חוטאים, כשאנחנו בברוך, כשאנחנו בנפילה, כשאנחנו במצב קשה, נגיד י' ג' מידות, והקדוש ברוך הוא יסלח, הקדוש ברוך הוא ירחם. זה העוצמה של אמירת י' ג' מידות, שהקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבנו, ללמד אותנו עם ישראל. ואומנם יש מן המפרשים שסבורים שכדי לקבל את רחמי השם צריך להיות רחום כמו שהוא רחום, להיות חנון כמו שהוא חנון, אבל פשטות המפרשים, וכתוב כך מפורש בבני שכר, באפלה, בהרבה מקומות, רש"י מפורש על התורה כותב, יזכירו י' ג' מידות אלו בתפילתם ובתעניתם או במקום אחר, ועל ידי שיומרו לפניי רחום וחנון, יהיו נענים, יומרו. כמו שאנחנו אומרים באל מלך יושב על כיסא רחמים, אל הורתנו לומר מידות 13. אנחנו אומרים מידות 13, אנחנו זוכים לקבל רחמים. איזה זכות, איזה נשק, איזה אפשרות נפלאה לעורר את רחמי השם, להיות כלים לקבל את רחמי השם. וכמו שהזכרנו שאומרת הגמרא, שהקדוש ברוך הוא נתעטף כשליח ציבור, לכאורה, למה צריך הקדוש ברוך הוא להתעטף כשליח ציבור, לעשות מעשה כל כך חריג, שלמלא כתוב אי אתה יכול לאומרו? הוא לא יכל להגיד למשה רבנו, פה אל פה הדבר בו, במראה, כמו שהוא אמר לו, את כל התורה, את כל הדברים. למה הוא צריך לעשות משהו כל כך חריג? אז המהר"ל כותב שההתעטפות הזאת, להתעטף זה מסמל ריכוז. תפילה לעני כי יעטוף, העני כשיש לו צרה, אין לו מה לאכול, יש לו אתגר, הוא כולו מכונס, מתרכז בצרה שיש לו. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד את משה רבנו, תתעטפו, ההתעטפות הזאת זה אומר, תתרכזו במה שאתם אומרים, תתרכזו במילים, תבינו. כמו שכותב הרבנו בחיי, שככל שמבינים יותר את המידות, ככל שמבינים יותר איך הקדוש ברוך הוא פועל את רחמיו, איך הוא מפעיל את 13 מידות לרחם עלינו, אנחנו יותר ראויים, יותר נעשים כלים לקבל את רחמי השם, כמה שאנחנו מבינים יותר, כמה שאנחנו מתרכזים יותר. אבל אני חושב שאולי יש כאן רובד נוסף, כי הרי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו רק דברים שהוא התקשה בהם. איך עושים את המנורה, מטבע של אש, קידוש החודש. כאן הקדוש ברוך הוא מראה למשה רבנו דמות של שליח ציבור, נדמה לו כשליח ציבור שמתעטף בתלית, כי משה רבנו לא הצליח להכיל, להבין, מה זה הדבר הזה שרק אומרים י' ג' מידות ומקבלים רחמים? זה נשק בלתי הגיוני. הקדוש ברוך הוא מראה לו, הנה, אתה רואה? ככה, כמו שליח ציבור שמתעטף ואומר וקורא את הנוסח הזה של י' ג' מידות, זה בדיוק מה שתלמד את עם ישראל. אין לך מה להתקשות, אני כל כך רחום וחנון, אני כל כך רוצה לתת להם רחמים, שזה מה שאני נותן להם, זה סדר התפילה, זה הכוח, זה הנשק, זה הזכות שלנו, ולכן דווקא היום אנחנו חייבים לפני שנגיע ליום הכיפורים. כל כך הרבה פעמים נגיד את אותם י' ג' מידות, אנחנו חייבים ולו במעט ללמוד ולהבין את אותם מידות, כדי שנזכה לרחמי השם האינסופיים. אז כמו שהזכרנו, ויעבור השם על פניו ויקרא, הקדוש ברוך הוא בעצמו עובר לפני משה רבנו וקורא את אותם י' ג' מידות. ובעזרת השם נשלב את הביאורים של התומר דבורה שכותב את י' ג' מידות שהנביא אומר, מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע, התומר דבורה מסביר אותם, ואנחנו בסייעתא דשמיא נעשה שילוב של מהות המידות אחת לאחת בעזרת השם, ובלי להיכנס למה כל מידה. יש הרי מחלוקת מה נקרא מידה, האם השם השם זה חלק מהמידות, האם נוצר חסד, האם לאלפים. אנחנו נלמד את הפסוקים האלה, והקדוש ברוך הוא יודע מה הם מידותיו, הוא יקבל את כוונתנו ומחשבתנו התאורה בעזרת השם. אז השם, השם, יש פסק בין השם הראשון להשם השני, ועל זה כותבת הגמרא, השם הראשון מסמל את רחמי השם לפני שחטאנו, והפסק זה החטא, ומיד לאחריו שוב עוד פעם רחמים שהקדוש ברוך הוא מרחם על החוטא אחרי שהוא שב בתשובה. ולכאורה שואלים המפרשים, למה הקדוש ברוך הוא צריך לרחם על אדם לפני שהוא חטא? הרי אם הוא לא חטא, הוא לא צריך רחמים, מגיע לו בדין, הוא לא עשה שום חטא. ואת זה אפשר להבין לפי מה שכותב התומר דבורה על המידה, מי אל כמוך? כותב התומר דבורה שמלאכי השרת פונים אל הקדוש ברוך הוא ואומרים לו מילים קשות. מלך עלוב. מה זה עלוב? סובל אלבון מה שלא יחילהו רעיון. אומרים מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא, אתה רואה אדם פלוני, אישה אלמונית, הולכים לעשות עבירה. אתה נותן להם כוח. אתה נותן להם חיות. אתה נותן להם אפשרות להוזיז את היד, לראות, ללכת. אם הם רוצים לעשות עבירה, שיעשו בעצמם לבד, אל תיתן להם כוח, אל תיתן להם טובה וברכה ושפע, שכשאתה רואה שהם משתמשים בשפע הזה, בטוב הזה, לעשות עבירה, כמו שהקדוש ברוך הוא יכול לייבש את ידם, ברגע שהם מושיטים את היד, לאכול דבר לא כשר. אבל הקדוש ברוך הוא מרחם, הוא יודע שאנחנו נלך לעשות עבירה, אבל עדיין הוא לא מונע את חסדו וטובו מאיתנו, גם כשגלוי וברור לפניו שאנחנו הולכים לעשות עבירה. וזה מה שאנחנו מבינים במידה, השם קודם החטא, השם מרחם עלינו לפני שעשינו חטאים, למרות שהוא יודע ורואה וברור לו שאנחנו לפני עבירה, לפני חטא, הוא לא מונע את חסדו, הוא נותן לנו טובה וברכה. ומיד אחרי החטא, כשאנחנו שווים בתשובה, הקדוש ברוך הוא שוב מעורר את רחמיו ומקבל אותנו מחדש, וגם פה התומר דבורה מוסיף על המידה ישוב ירחמנו, שכשאנחנו כבני אדם יש לנו מריבה עם בן אדם מסוים, וגם אם אנחנו מתפייסים, אבל בדרך כלל לא חוזרים לאהבה כמו שהיה, שלום שלום ואל תתקרב אליי. אבל הקדוש ברוך הוא ישוב ירחמנו, כשיש אדם שעושה עבירה וחוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא חוזר לאהוב אותו יותר ממה שהוא אהב אותו קודם החטא. אם כן, רחמי השם אחרי החטא הם נשגבים, הקדוש ברוך הוא חוזר לאהוב ולרחם, לעשות חסדים וטובה וברכה יותר ממה שהוא עשה קודם החטא. ואחר כך עמידה, כל רחום וחנון. עמידה, כל, היא נגזרת מהמילה אלוקים. וכמו שכולנו יודעים, מידת אלוקים זה מידת הדין, זה לא רחמים. אבל בכל זאת, המידה כל היא מידת רחמים שנגזרת מהאלוקות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בא על כל הכוחות, והוא משתמש בכל הכוחות האלה של העולם שהוא ברא ויצר, שמש, ירח, אדמה, צמחים, רוח, עננים, גשם, הכוח שלנו ללכת, לראות, לזוז, להרגיש, לחוש, לנשום, לשמוע. הקדוש ברוך הוא משתמש בכל הכוחות בעולם הזה, כדי להיטיב לנו, כדי לתת לנו רחמים וחסדים, ויש כאן מימד מיוחד ברחמים האלה, כיוון שאנחנו את כל החסדים הרגילים והשגרתיים, אנחנו רגילים אליהם. אנחנו מקבלים אותם כמובן מאליו, אנחנו אפילו לא מודים ולא מעריכים את הטוב הרגיל והשגרתי שהקדוש ברוך הוא נותן לנו במידת כל. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא לא מונע את חסדו, הוא ממשיך להיטיב לנו. כמו שכתוב בפסוק, חסד אל כל היום, המידה של כל זה חסדים רציפים. כלי כלי, למה עזבתני אסתר צעקה? ברגע שמידת כל עזבה אותה לרגע אחד לכאורה. המידה הזאת מסמלת לנו את החסדים השגרתיים, הרגילים שמקיפים אותנו יום יום, שעה שעה. והמידות הבאות, רחום וחנון. הקדוש ברוך הוא גם רחום וגם חנון, וכמו שהגמרא אומרת על שני המידות האלה, וחנותי את אשר אחון גם כשהוא לא ראוי, וריחמתי את אשר רחם גם כשהוא לא ראויים. עם ישראל מקבלים רחמים ומקבלים חנינה מהקדוש ברוך הוא גם כשאנחנו לא ראויים, אבל יש הבדל בין רחום לחנון. המידה רחום היא למנוע מאיתנו צרות, למנוע מאיתנו קושי, למנוע מאיתנו כאב. הקדוש ברוך הוא פועל רחמיו, וכשאנחנו אפילו לא יודעים לפעמים, נמנענו מצרות, מאיסורים, מקשיים, הקדוש ברוך הוא מרחם למנוע ממנו את הקשיים והנפילות. וגם פה אפשר לשלב את המידה של התומר דבורה, שכותב, אשר נשבעת לאבותינו, למה הקדוש ברוך הוא מרחם אם אנחנו לא ראויים? כיוון שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. הקדוש ברוך הוא בחר באברהם, אהב אותו, קראת ברית עם זרוע חרב, אנחנו הבנים שלהם, אז הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, גם כשלא מגיע לנו. וחנון זה להושיע אותנו מצרה, כמו שאנחנו יודעים, אבן לפני שהיא נופלת לבאר, אפשר לעצור אותה בקלות, אבל אחרי שהיא בתוך הבאר, להעלות אותה צריך כבר הרבה הרבה יותר מאמץ וקושי. הקדוש ברוך הוא כמובן לא קשה לו ואין לו שום הבדל בקושי, אבל מבחינתנו, איך אנחנו מקבלים את הרחמים? כשאנחנו בצרה, כשהסתבכנו, כשאנחנו בוכים, כשקשה לנו, כשכואב לנו, אנחנו לא ראויים. ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא במתנת חינם, בחנינה, מוציא אותנו מהצרה, מחלץ אותנו, תומך בנו, מושיע אותנו. וגם כאן, התומר דבורה מוסיף, במידה לשארית נחלתו. למה הקדוש ברוך הוא מושיע אותנו כשאנחנו בצרה ובוכים וכואבים אם לא מגיע לנו ולא חזרנו בתשובה? כי הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו כמו משפחה. שארית נחלתו, כותב התומר דבורה, כביכול שאר בשר יש לי עמהם. כמו שאנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא קורא לנו, ביתי, אחותי, רעייתי, יש לנו הרבה מילים שאנחנו מכונים כביכול עם קרובת משפחה, זה קשר שאנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, וכשאבא רואה בן בוכה, מסובך, קשה לו, הוא לא עושה חשבון אם מגיע או לא מגיע, הוא מושיט יד, הוא עוזר, הוא חומל, כך הקדוש ברוך הוא במידת חנון, נותן לנו מתנת חינם כשלא מגיע לנו, כשאנחנו בוכים, כשכואב לנו, כי בכל צערתם גם לא צער, לכן הוא מושיע אותנו במתנת חינם. אחר כך, שתי המידות הבאות, ערך אפיים. הקדוש ברוך הוא לא ממהר לכעוס ולא ממהר להיפרע. זה שתי מידות, כי זה לא כתוב ערך אף, אלא ערך אפיים, כביכול שתי ממדים של עריכות אף, אחת לצדיקים, וזה מידה אחת. כי צדיק שנפל, מגיע לו עונש. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו את ההזדמנות לתקן, להמשיך לעשות מצוות. אז אם אני איפרע ממנו עכשיו, הוא לא יוכל. אז הקדוש ברוך הוא מעריך אפו מהצדיקים כשהם נפלו, אבל גם מרשעים, שעושים הרבה עבירות, הרבה חטאים, הרבה פשעים, עדיין הקדוש ברוך הוא מעריך אפו מהם, ולא ממהר לקרוס, לא ממהר להיפרע, לתת להם את ההזדמנות להתאפס על עצמם ולחזור בתשובה. וגם כאן התומר דבורה מוסיף דבר נפלא ונשגב, במידה לא החזיק לעד אפו. אומר התומר דבורה, שהקדוש ברוך הוא, למרות שכמו שהזכרנו, אין אצלו עבר, הווה ועתיד, אבל כשעבר הרבה זמן מעבירה מסוימת, לפעמים ברחמיו ובחסדיו, הוא משכך את חרון אפו. הוא מוריד את החרון אף, גם אם לא חזרנו בתשובה. הוא מתייחס אלינו כביכול, עם המימד של הזמן, להוריד ולשכך את חרון אפו, גם כשעוד לא חזרנו בתשובה. זה מימד נפלא, איך הקדוש ברוך הוא משכך את חרון אפו מאיתנו. אם כן, הקדוש ברוך הוא מעריך אף, ממתין מלכעוס ולהיפרע, וגם אחרי שהוא כועס, הוא משכך את חרון אפו, כשעובר הזמן, לפעמים גם כשלא חזרנו בתשובה. ורב חסד, כשאין לנו מספיק זכויות, כשאדם עומד מול השופט ויש את המוזניים, ולצערו הרב, המוזניים בצד החטאים יותר כבדים מהצד של הזכויות, הקדוש ברוך הוא מתה כלפי חסד, כביכול מגיע ומוסיף משקל לצד הזכויות, מנפח ומגדיל את הזכויות, וכך מתה כלפי חסד. ועל זה מוסיף התומר דבורה, במידה חסד לאברהם, שכשהקדוש ברוך הוא רואה אדם שהוא נוהג בחסידות, הוא עושה חסדים, הוא מתנהג לפנים משורת הדין עם אנשים אחרים, כך גם הקדוש ברוך הוא, כשאין לו מספיק זכויות ולא מגיע לו, הקדוש ברוך הוא גם איתו עושה חסד, ומתה כלפי חסד, ורב חסד. והמידה הבאה, ואמת. כמו שכולנו יודעים, מידת ואמת מסמלת את זה שהקדוש ברוך הוא נאמן לשלם שכר. וזה לכאורה דבר שאנחנו לא מבינים מה הרחמים שבו. הרי לקבל שכר על עבודה שעשינו, זה דבר בסיסי. הרי כל אדם שמזמין עבודה אצלו בבית, בסיום העבודה הוא משלם. למה זה חסד? לכאורה זה מידת הדין, שכשאדם עשה מצוות הוא יקבל שכר. אז ברובד של הפשט, כיוון שקיום התורה והמצוות זה לטוב לנו, זה למעננו. זה לא בשבילו. מה ייתן לך ומה יוסיף לך? אנחנו לא יכולים לעשות משהו בשביל הקדוש ברוך הוא. אנחנו עושים את המצוות לטוב לנו. ועדיין, כשאבא רואה את הבן שעושה משהו, שמתאמץ, שלומד למבחן, אולי הילד לומד את זה בשביל החיים שלו, שהוא יגדל להיות משכיל, להיות מצליח, להיות אדם טוב, אבל עדיין האבא מעודד, מתמרץ. כך ממתה, כך צ'ופר, התאמצה, השתדלת, למה? כי אבא אוהב את הבן. הוא רוצה לתמוך בו, הוא רוצה לעודד אותו. ככה הקדוש ברוך הוא נאמן לשלם לנו שכר, אפילו שקיום המצוות זה לטובתנו, עדיין. הוא רוצה לעודד אותנו שנעשה את הטוב, ולכן הוא נותן לנו שכר גם על קיום המצוות שהם לטוב לנו. אבל התומר דבורה מוסיף דבר נפלא במיוחד, במידה יכבוש עוונותינו. אומר התומר דבורה, כשאדם עושה 100 מצוות ו-10 עבירות, אז היה מקום להגיד, שהקדוש ברוך הוא יקזז 100 מצוות, פחות 10 עבירות, אדם נשאר בחשבון עם 90 מצוות. אבל הקדוש ברוך הוא כובש אבונות. הוא לא נותן לאבונות להיכנס באותו עולם של המצוות. למה? כי העבירות הן זמניות. העבירות הן ברות תיקון. חוזרים בתשובה ותיקנו את החטא. השמדנו את המלאך המשחית שנוצר ממנה. ברגע שאדם עושה עבירה וגם בגיהנום משלם את חובו אחרי 12 חודש, זהו, העבירה נגמרה. אבל מצווה היא נצחית. מצווה היא אינסופית, היא נצח נצחים. לכן הקדוש ברוך הוא כובש את האבונות שלא יוכלו להגיע לעולם של המצוות, וכך אין כיזוז בין העבירות למצוות. על העבירות שהבן אדם עשה, הוא ישלם את חובו באיסורים, בתשובה, אבל על המצוות הוא יקבל נצח נצחים. זה רחמיו הנפלאים והמיוחדים של הקדוש ברוך הוא, שהוא מבטיח לנו מידת ואמת, אתם תקבלו שכר גם אם עשיתם עבירות, על המצוות שעשיתם תקבלו נצח נצחים. זה משמח מאוד, זה צריך לעודד אותנו, לתמרץ אותנו, להשקיע כל רגע שאנחנו יכולים במצווה, בנצח, את השכר שלה, אנחנו לא נפסיד לעולם. ואחר כך המידות, נוצר חסד לאלפים. הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו בזכות מעשי החסד שאנחנו עושים. כמו שכותב התומר דבורה, שיש לקדוש ברוך הוא היכל, שבו מלאכי השרת שומרים ומאחסנים את כל החסדים שעם ישראל עושים, וכשיש חלילה גזרה על כלל ישראל או על אדם פרטי, הם לוקחים את אותם חסדים ומראים לקדוש ברוך הוא, הנה תראה, הם גומלים חסדים אחד עם השני. תראה את החסד הזה שהם עשו, וכך הקדוש ברוך הוא מתפייס ומרחם ומבטל את הגזרות. כך הקדוש ברוך הוא נוצר את החסדים שאנחנו עושים. כך כותב התומר דבורה, במידה כי חפץ חסד הוא חפץ בחסדים שלנו, הוא מעריך אותם, הוא שמח בהם, ולכן הוא שומר אותם לבטל מעלינו גזרות. אבל אם נשים לב, לכמה זמן הקדוש ברוך הוא שומר את החסדים האלה? לאלפים, לאלפי דורות. אם כך, אנחנו, בתשפ"ז, יש לנו את החסדים של אברהם, של יצחק, של יעקב, כי הם האבות שלנו. אנחנו אולי 300 דורות מאברהם אבינו, אז יש לנו את כל החסדים שלהם. הקדוש ברוך הוא משתמש בחסדים האלה לבטל מעלינו גזרות. זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם. זה הזכות שלנו. אם כן, הקדוש ברוך הוא נוצר את החסדים שאנחנו עושים לעצמנו, להציל אותנו מגזרות, אבל גם שומר אותם לאלפי דורות. ואחר כך הקדוש ברוך הוא נושא אבון ופשע וחטאה. הקדוש ברוך הוא מוחל על כל החטאים שאנחנו עושים, גם על האבונות, שזה עבירות שנעשו בזדון, במזיד, במודע. אדם יודע, אני עושה עבירה, אבל אני רוצה. למה? כי בא לי, כי מתחשק לי, כי אין לי כוח להתגבר. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא סולח כשאנחנו חוזרים בתשובה, מוחל, מעביר ראשון ראשון, מחפר. וגם כאן התומר דבורה מוסיף מימד נפלא במידה נושא אבון. כותב התומר דבורה שהקדוש ברוך הוא נושא את האבון. כל חטא שאדם עושה, נוצר מלאך. אם זה מצווה, זה מלאך לבן, אם זה עבירה, זה מלאך שחור. והקדוש ברוך הוא נושא את האבון, את המשחית שנוצר מהחטא שלנו, כיוון שמשחיתים הטבע שלהם, אדם עשה עבירה, אותו משחית רוצה להיפרע מהאדם שעשה את העבירה. באיסורים, במיטה, בצרות, בקשיים. והקדוש ברוך הוא זן ומפרנס את אותה משחית כדי שלא ייפרע מהאדם. איזה רחמים נפלאים. אפילו שזה יצירה שלנו, שהגיע מחטא שלנו, אבל ברחמה וחסדיו הוא רוצה לתת לנו הזדמנות לחזור בתשובה, ולכן הוא נושא את האבון, וכשאנחנו חוזרים בתשובה, הוא מוחק אותו ומבטל אותו לגמרי. וגם פשעים שנעשו בהתרסה, במזיד, במרד, בכוונה, מתוך מרידה, עדיין הקדוש ברוך הוא סולח ומוחל כשאנחנו חוזרים בתשובה, וחטאה. וזה לכאורה קצת מוזר, כיוון שחטאה זה מבטא שגגות, הרהורים, דברים קטנים שעשינו, ולמה זה מופיע לכאורה נושא אבון ופשע וחטאה? החטאה הייתה צריכה להיות בהתחלה, כי הולכים מהקל אל הכבד. אבל פה יש מימד מיוחד של רחמים, שהקדוש ברוך הוא סולח על השגגות האלה, על הרהורים האלה, למרות שלפעמים אנחנו כחוטאים חושבים, מה כבר עשינו? רק הרערנו, רק חשבנו. בטעות, זה לא קשור אליי. יש לנו נטייה לסלוח לעצמנו, ואנחנו לא מתחרטים מספיק על העבירות שנעשות בשוגג, וגם על זה הקדוש ברוך הוא סולח לנו, והמידה האחרונה, ונקה. הקדוש ברוך הוא לא רק סולח, לא רק מוחל, לא רק מעביר ראשון ראשון ומחפר, אלא גם מטהר את נשמת השבים. הוא מטהר לנו את הנשמה כמו מקווה, כך גם עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, מקווה ישראל, השם מטהר אותנו כשאנחנו חוזרים בתשובה, וכמו שמוסיף התומר דבורה על המידה ועובר על פשע, הקדוש ברוך הוא לא שולח מלאכים לרחוץ את הנשמה שלנו, לנקות את הלכלוך שעשינו, אלא הוא בעצמו, ורחץ השם את צועת בנות ציון, הקדוש ברוך הוא בעצמו מטהר, מחבס, מנקה את הנשמות שלנו. אם כן, אלו הם 13 המידות של הרחמים של הקדוש ברוך הוא. זה הזכות שלנו, תמכתי את עדותיי ב-13 תיבות. זה היסוד והבסיס שלנו ביום הכיפורים, יום הרחמים, לזכות לפתוח לנו את שער הרחמים, לזכות שהקדוש ברוך הוא ישב על כיסא רחמים ויתנהג איתנו בחסידות. כל אותם 13 מידות זה נתיבים, זה דרכים של הקדוש ברוך הוא, איך הוא פועל את רחמיו, איך הוא מרחם. זה דרכים שלפעמים זה מידה אחת לבד, לפעמים זה שתיים, לפעמים זה שלושה ביחד. זה לא מעניין אותנו בדיוק איך הקדוש ברוך הוא פועל את רחמיו, אבל מה שאנחנו כן צריכים זה להבין את המידות האלה. להבין כמה הוא רחום, כמה הוא רוצה לסלוח, לרחם, להעניק, לתת, לפנק. והסיבה שאמירת אותם מידות כבר מזכה אותנו ברחמים, היא בגלל שכשאנחנו רואים אבא שנמצא עם הילד שלו ברחוב, וכל דבר שהילד מבקש, האבא נותן. אבא, אני רוצה גלידה כך. אבא, אני לא רוצה לחזור לבית כך. אבא, אני רוצה ללכת לזרק כך. זה יכול להיות אבא טוב, אבל הרבה פעמים זה אבא חלש, חלש אופי. אין לו כוח להתמודד, אין לו עמוד שדרה. אין לו כוח לריב עם הילד, אז הוא כל דבר אומר כן, כן, כן. אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא שמבטר לנו כל כך הרבה, שסולח, שמוכל, שמעביר ראשון ראשון, ועל ידי אמירת אותם י' ג' מידות, אנחנו מצהירים. הטוב, הרחמים, האהבה, החסד שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, זה לא חס וחלילה חולשה, זה אהבה, זה רחמים, זה מידות, זה טוב. הקדוש ברוך הוא פועל את רחמיו להיטיב לנו. לכן, כשאנחנו מצהירים על אותם י' ג' מידות, אנחנו נעשים כלים שראויים לקבל את הברכה לתוכם. אם כן, מה שאנחנו צריכים זה פשוט להתרכז, פשוט לקפוץ על כל הזדמנות של המורת י' ג' מידות, להבין שיש לנו את הזכות הנפלאה הזאת ולא לבזבז אותה. להבין שאנחנו ביום הזה נכנסים איך שנכנסים ויוצאים זקים ונקיים רק להתוודות, לחזור בתשובה, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. זה לא אומר שצריך עכשיו להתחיל לחזור לכל החטאים, מה שהיה לפני 5 שנים ולפני 2 שנים, ובערב ובלילה ובבוקר. לא, להלכה נפסק שעיקר מצוות הוידוי זה פשוט להגיד, חטאנו, אבינו, פשענו. כן, בכלליות, בשמות כוללים, ולא חייב לפרט את החטא, כי לפעמים כשאדם מפרט את החטא, זה רק מחזיר את הזיכרונות, זה רק מבלבל, זה רק מוציא את הריכוז. ואפילו שיש מחלוקת בין רבי יהודה בן בבא, או לגרסאות מסוימות רבי יהודה בן בטרה, לרבי עקיבא, האם כן צריך לפרט את החטאים, או שלא צריך? האם מכסה פשעיו לא יצליח, או דווקא הפוך? אשרי כסוי חטאה. דווקא מאושר מי שמכסה על הפשעים, אבל ההלכה פוסק השולחן ערוך, כמו רבי עקיבא, שלא צריך לפרט את החטא. כשאנחנו עושים וידוי כללי, חטאנו, אבינו, פשענו, כמו שהכהן הגדול עושה בבית המקדש, חטאו, אבו ופשעו על שבט הכהונה, על עם ישראל, כך זה הוידוי. ואולי אפשר לחדד, רבי יהודה בן בבא היה חסיד שכל מעשיו לשם שמיים, אחד מעשרה הרוגי מלכות. החטא היחיד שהיה לו כשמוזכר, שהוא לקח פעם וגידל בהמה בשוגג, איך שהיה אסור, חטא קטן. אז אומר רבי יהודה בן בבא, כן, צריך להזכיר את החטא. אבל רבי עקיבא, רבי עקיבא הוא בעל תשובה. רבי עקיבא עד גיל 40 לא פתח ספר ולא ידע צורת אות. הוא מגיע ואומר, כבעל תשובה, אי אפשר להתבוסס בחטאים, אי אפשר לחשוב כל הזמן על העבר, אי אפשר להתרכז ולחפור איזה חטא עשיתי ומתי. חטאתי, אביתי, פשעתי, זהו. עשיתי טעות, איבדתי את הדרך, לא הייתי בכיוון הנכון, אני מחשב מסלול מחדש, אני מתחרט, אני לא רוצה לעשות חטאים יותר. היעד שלי כרגע הוא התורה, המצוות, הקדוש ברוך הוא. לכן הוא אומר, אל תפרט את החטא, אשרי כסוי חטאה, מאושר, במקום להתבוסס בחטא, ככלב שב על כאו, כסיר שונה בעיוולתו. כשאתה חוזר להתוודות על חטא שכבר התוודת פעם, אתה מתבוסס שוב בקי, כמו כלב שחוזר לקי שלו כדי לנסות למצוא משהו לאכול, והוא לא מבין שאם הקטע את זה, כנראה שיש סיבה שזה מזיק לך. כך גם החוטא שחוזר לחפור בחטאים ישנים, הוא לא מבין שהוא מזיק לעצמו רק במחשבה הזאת לחזור לחטאים ישנים ולחשוב עליהם ולעורר אותם. לא, אנחנו מתוודים בכלליות, כי כמו שאנחנו יודעים, כשיש זוגות שבאים עם מלא בעיות, הוא לא עושה לי והוא לא נותן לי, והיא אמרה לי והיא לקחה לי, הרבה פעמים יש כאלה שמנסים לתקן את הבעיה הזאת עם פלסטר, ולמצוא פתרון לתלונה הזאת, אבל אדם חכם יגיע לשורש. אתם לא מספיק מחוברים, אתם לא מספיק אוהבים ומעריכים אחד את השני. כל הדברים האלה הם תוצאות, הם השלכות מהבסיס והיסוד, שהקשר שלכם לא יציב, לא בנוי כמו שצריך. תתקן את היסוד, את הבסיס, כל התוצאות ייעלמו, כל ההשלכות ייפטרו. כך גם אנחנו באים לקדוש ברוך הוא בוידוי, ואנחנו לא נכנסים לכל אלפי העבירות ומיליוני החטאים שיכולים להיות, כיוון שהם השלכות, הם תוצאות לזה שאנחנו לא מספיק היינו בתורה ובמצוות, לא מחויבים, לא מספיק מרגישים את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, לא מספיק חיים את התורה ואת המצוות. ברגע שנקבל על עצמנו לתקן את זה, חטאנו, אבינו, פשענו, התרחקנו, אנחנו מקבלים על עצמנו להיות קרובים אל הקדוש ברוך הוא. לעבוד את השם, ללכת אחרי התורה באש ובמים, זה השורש. תיקנו את הקשר, תיקענו את היסוד, כל החטאים הם התוצאות, הם ההשלכות, הם כבר ייעלמו, הקדוש ברוך הוא סולח ומוחל על הכל. לכן רבי עקיבא אומר שלא צריך להתבוסס ולהיכנס לדקויות וחטאים. וכך גם התפילה שלנו, גם שעושים לפי א' ב', אבל זה כללי, זה חטאים כלליים, בלי להיכנס לחטאים ספציפיים. אם כן, אנחנו זוכים, זה חטאים כלליים, בלי להיכנס לחטאים ספציפיים. אם כן, אנחנו זוכים,

מתחרטים עליהם. והקדוש ברוך הוא, כמו שאפשר לנו לעקור נדר, הוא עוקר לנו את החטאים על ידי זה שאנחנו מצהירים שאנחנו לא רוצים אותם, הוא מבטל ומעביר את כל האשמות שלנו. כמו שאנחנו אומרים אחרי זה, ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה, אפילו שלכאורה יש הרבה שעושים את החטאים במזיד, אז מילא בתורה, כי לכל העם בשגגה זה מדבר על שגגה ציבור, אבל בכל נדרי מה הקשר לכל העם בשגגה? יש הרבה שעשו חטאים במזיד, בפשע, אלא עכשיו, שאנחנו בכל נדרי ואומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו ממליכים אותך, אנחנו מתחרטים, אנחנו מצהירים שכשעשינו את זה אז היינו שוגגים, היינו בלי דעת, היינו טיפשים, עשינו טעות, אנחנו מתחרטים עליה. והקדוש ברוך הוא מקבל אותנו בתשובה. הקדוש ברוך הוא שמח בנו. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו דף חדש, ולכן מחיתי כאב פשעיך, כענן חטאותיך, זהו, שובה אליי כי גאלתיך. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את יום הכיפורים, למחול בו את כל עוונותינו, למען נחדל מעושק ידינו, שניצא לדרך חדשה. שנרגיש את אותה בת קול שאומרת, לך אכול בשמחה לחמך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילות שלנו, את הוידוי, את היות ג' מידות, הוא סלח, הוא מחל, הוא מרחם. ניצא לדרך חדשה, נבין את הזכות, נבין את ההזדמנות שקיבלנו, ולא נוותר עליה לעולם. אנחנו עכשיו נקיים, אנחנו עכשיו לבנים, נשמה חדשה. נשמה נקייה, נשמה טהורה, יוצאים לדרך חדשה, לדרך שבה אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, לדרך שבה אנחנו מסדרים את סדרי העדיפויות בחיים שלנו, כך שתמיד התורה תהיה בראש, תמיד הקדוש ברוך הוא בראש, רק אחר כך הנוחות שלנו. ובעזרת השם, כשנצום, כשנתענה, גם אם זה קצת קשה, גם אם זה קצת מבלבל ומעייף, נשמח. נשמח בזכות המיוחדת הזאת שהחיינו וקיימנו והגיענו ליום הכיפורים הזה שבו אנחנו כמו מקווה יוצאים נקיים וזקים מקווה ישראל השם ולמרות שחטאנו ופשענו ואנחנו ככלי מלא בושה וכלימה אין לנו מה להגיד מה נאמר לפניך יושב מרום מה נאמר כלום אין לנו מה להגיד אבל אתה כל כך רחום כל כך ענון, יושב על כיסא רחמים, זוכר לנו את זכות האבות ביום הזה, רואה ומביט על עקדת יצחק, פועל רחמיו, אותם י' ג' מידות, פועל להיטיב לנו, לכן אנחנו סמוכים ובטוחים. כמו שמלאכי השרת חושבים שאנחנו צריכים להגיד הלל, כי הם רואים איך אתה שופט אותנו בחסד, ברחמים, לפנים משורת הדין, כך גם אנחנו שמחים. מודים, מאושרים על הזכות לצום ביום כיפור, על הזכות להתענות, על האפשרות לזכות לקבל נשמה זכה, חדשה ונקייה. ובעזרת השם, נזכה כולנו שהקדוש ברוך הוא יחתום אותנו לחיים טובים, לחיים שמחים, לחיים מאושרים, לחיים של בריאות, לחיים שבהם נציב מטרות ונעמוד בהם, מטרות ברוחניות, מטרות בעבודת השם, חיים שבהם נדע שהעיקר מטרת החיים שלנו הם למענך אלוקים חיים.

כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. סדר העבודה, ערב יום הכיפורים הגדול והנורא, תשפ"ז, כאן ברדיו קול ברמה. אני איתכם רפי יוחנה, בוא נודה לצוות שעוסקים במלאכה, אלי בן חמו ואורי בני ישראל. ניכנס לאווירה של יום הכיפורים בבתי הכנסיות בעוד

כבר שעות, כולנו נהיה בפתחו של ההיכל, ספר כל נדרה. עבירות של אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר. עבירות של אדם למקום, יום הכיפורים מכפר. ולכן, כולנו נמחל אחד לשני, שנגיע גם נקיים מעבירות של בן אדם לחברו, וגם מעבירות של בן אדם למקום. לך אלי תשוקתי, משה דואק.

0: אנחנו עכשיו רוצים לשמוע את הרב גד רווח, רבה של מצפה רמון, שייתן לנו חיזוק שעות לפני יום הכיפורים, לפני היום הגדול בשנה, שבו הקדוש ברוך הוא מוחל על כל אבונותינו. שלום לרב גד רווח, רבה של מצפה רמון.
1: שלום וברכה, רפי היקר. אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, שאנחנו מתקרבים ליום הכיפורים. היום עליו נאמר כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם. לפני אדוני תטהרו. היום הזה, כפי שכתב בספר יסוד ושורש העבודה, צריך למלא כל אדם מישראל בתחושה גדולה ועצומה של שמחה. כך כותב הרב, מי שיראת השם בלבבו, הוא צריך לשמוח בצורה בלתי רגילה. מדוע? כי הוא מתנקה, הוא הופך להיות אדם טהור. זה חסד מחסדי השם יתברך. ממשיך הרב ואומר, גם בשעה שאתה מרגיש את הקושי, שאתה מרגיש את המורכבות, את הצימאון בפה, אתה מרגיש את העייפות, אתה מרגיש את הכאב ראש, אתה מרגיש את כאב הרגליים לאחר העמידה הממושכת, אתה צריך להפנים ולזכור שבכל רגע כזה אתה מזדקך, יש לך זוך עצום שאתה מקיים מצווה של ועיניתם את נפשותיכם. ולכן מסופר על הגאון האדרת, הגאון רבי אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, שבכל צאת יום הכיפורים, ממש לפני היציאה, לפני תפילת הנעילה, הוא היה, ככה הוא כותב, מתמלו עיניי דמעות. אנשים היו חושבים שזה בגלל תפילת נעילה, וכך באמת צריך להיות, עוד רגע הכל נחתם. אבל אומר הרב, לא הצד הפרטי שלי עניין אותי, אלא עניין אותי איך אני עוזב את היום הקדוש והטהור הזה, יום שבו היינו דבוקים בשם יתברך, היינו אחוזים בשם יתברך, וזהו, זה יעבור. מוסיף הרב עוד הערה שמתאימה גם לשנה הזאת. אומר הרב, מתי אני אזכה עוד פעם להידבק בקדוש ברוך הוא, לזעוק כמו מלאך ברוך שם כבוד מלכותו בכל? רק עוד 12 חודשים, ובחודש שיש חודש העיבור בשנה מעוברת זה 13 חודשים, ואני לא רוצה לפספס את הדבקות העצומה והגדולה הזאת. לכן אומר הרב, לכן הייתי בוכה. זה אחת מהסיבות שכותב רבנו יונה בספרו שערי תשובה, אחד מרבותינו הראשונים, מדוע אוכלים ומרבים באכילה בערב יום הכיפורים. אומר רבנו יונה, להראות שמחתו בהגיע עת כפרתו. שאדם שמח, שאדם מרוצה, סוף סוף הגיע יום הכיפורים, מה הוא עושה? הוא פותח שולחן. גם פה אומר רבנו יונה, זאת הסיבה שמרבים באכילה, להראות שסוף סוף הגענו ליום הזה, יום אדיר בימי שנה, יום שהוא קץ סליחה ומחילה לכל בית ישראל. אבל יש יסוד שאותו רפי אני רוצה להשמיע לך ולכל המאזינים העיקרים, והוא שאלה מאוד משמעותית שיש בה לעניות דעתי מסר עצום. בשעה שאנחנו מתחילים את תפילת ערבית של ליל יום הכיפורים, מיד אחרי שאנחנו אומרים קריאת שמע, אנחנו אומרים בקול רם כפי שהזכרתי, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בקול. ואילו בצאת יום הכיפורים בערבית אחרי שנגמר יום הכיפורים, אנחנו שוב פעם חוזרים לבוא ולומר ברוך שם כבוד מלכותו בלחש. מה קרה? הרי זה אמור להיות בדיוק הפוך. בתפילת ערבית של כניסת יום הכיפורים הבטן מלאה, אנחנו חזקים, עוד לא התעננו, הכל בסדר איתנו, אנחנו לא עייפים, הכל מצוין. דווקא אז אנחנו לא מלאכים? אנחנו בעצם מרגישים שאנחנו כבר מלאכים? איזה מלאכים? אנחנו עכשיו מלאים בעוד באוכל, עוד לא מזוכחים, עוד לא התעננו. ואילו בצאת יום הכיפורים, שאנחנו עייפים, קדושים, תאורים, מעונים בחמשת העינויים, דווקא אז אתה לא מלאך, אתה חוזר להיות בן אדם רגיל. איך זה הגיוני? בכניסה שעדיין חזקים ולא מעונים, אתה נחשב מלאך? ביציאה שאתה מעונה, אתה לא נחשב מלאך, אתה בן אדם רגיל. התשובה היא פשוטה מאוד. בכניסת יום הכיפורים, נכון שהבטן שלך מלאה, נכון שאתה חזק, אבל איפה המחשבות שלך? איפה הרצונות שלך? הם בתשובה, הם בתפילות, הם בוידויים, הם בסליחות. האדם נמדד לפי מחשבותיו. ברגע שהמחשבות שלך הן מחשבות של קודש, אתה אדם קדוש, אתה אפילו מלאך. אתה אומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל רם. אבל בצאת יום הכיפורים, נכון שאתה חלש, נכון שאתה מעונה, נכון שיש לך כאב ראש כל כך הרבה זמן, אבל במה המחשבות שלך עסוקות? בקפה ובעוגה. מי שהמחשבות שלו הם בקפה ובעוגה, למרות שהגוף שלו חלש, הוא לא מלאך. זה מסר לכולנו. אנחנו יכולים להיות מלאכים על ידי המחשבות שלנו ועל ידי השאיפות שלנו. אני רוצה לאחל לך, רפי היקר, ולכל בית ישראל, שתהיה לנו גמר חתימה טובה, נזכה להתבשר בבשורות טובות, ונזכה בקרוב לשמוע כל שופרו של משיח. אמן, כן יהי רצון.
0: תודה רבה לרב גד רווח. אנחנו עכשיו בתקופה האחרונה, בשעות האחרונות, שאנחנו נבקש את הסליחה לפני בורא עולם, שימחה לנו ויסלח לנו ויחתום אותנו לחיים טובים. אבא, סלח לנו. אליה והם.

0: אחד הדברים המרגשים שזכיתי פעם אחת להשתתף בתפילתו בבית המדרש, בבית הכנסת של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל בשכונת ארנוף בירושלים. אווירה כל כך מיוחדת, אווירה של כלילות ושמחה גם ביום הכיפורים הגדול והנורא, קרבה לקדוש ברוך הוא ובקשה של סליחה. רבי משה חבושה, חזנו של מרן.
1: שלום וברכה, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, השם יקבל תפילתנו ברצון.
0: רבי משה, אני סיפרתי בהתחלה שזכיתי פעם אחת להיות במחיצתו של מרן. אני רוצה שאתה תשתף אותנו באווירה המיוחדת, במשהו מיוחד שאתה נתקלת בו ונחקק לך במשך כל השנים.
1: כן, אני אגיד לך, גולת הכותרת שהייתה ביום כיפור, זה היה הוידוי הגדול. הרב היה אומר את הוידוי הגדול עם ההקדמה של רבנו ניסים בליל כיפור בערבית, מכיוון שבערבית יש יותר זמן וזה וידוי ארוך, ומי שלא ראה את מרן אומר את וידוי הגדול לא ידע מי זה מורנו ורבנו. מה אומר לך, אני התפללתי בהרבה קהילות, לא ראיתי שום רב שבוכה כמו הרב. איזה דמעות, הרב היה נחנק מהמילים, ואתה יודע, הקהל אחד מסתכל על השני, לא מאמין מה שרואה, לא מאמין מה ששומע, וכמובן שכל הקהל היה מתרגש מאוד, וכולם ממש היו בוכים. רפי, אני אומר לך, זה מעמד שאי אפשר לתאר אותו. אתה לא מצליח להבין מה הרב מוציא מפיו, מהבחיות, ובפרט שהוא אומר, ביטלנו תורתך ימים ולילות, איזה בחיות. אני פעם לא יכולתי לסבול, במוצא כיפור שאלתי את הרב, כבוד הרב, ביטלנו תורתך ימים ולילות, כבודו כל כך בוכה, מה אנחנו נגיד? אז הוא ענה לי, אתה יודע שישראל ערבים זה לזה, אנחנו צריכים להיות אחראים על כולם, אין דתי, לא דתי, אתה יודע כמה ילדים, מיליון ילדים לא יודעים מה זה קריאת שמע, מי יודע אם אנחנו לא אחראים על זה? תתאר לך מה זה מרן, מה היה מרגיש בתפילות, ואיך שהוא מכוון על כל עם ישראל, ולא סתם הוא היה בוכה בדמעות שליש, הוא היה בוכה בשביל כל עם ישראל. איך אנחנו אומרים, בלשם ייחוד, בשם כל ישראל. זה היה מרן, וזה גולת הכותרת של יום הכיפורים, שזכותו יגן עלינו, אמן. תודה רבה לך, ושנשמע בשרות טובות, ששעות ונחמות, מארבע כנפות הארץ, ואמרו אמן, גמר חתימה טובה, ושיהיה חג שמח לכל עם ישראל, אמן כן יהיה רצון.
0: תודה רבה רבי משה חבושה, אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך, תמשיך להנחיל את המורשת של מרן, את מה שאתה למדת ממרן, את מה שאתה ינקת ממרן במשך כל השנים שהיית איתו, בתפילות, בשמחות, גם ביום הכיפורים הגדול והנורא. רבי משה חבושה, חזק וברוך, יהי רצון שתכתב ותחתם לחיים טובים יחד עם כל עם ישראל. אנחנו עכשיו רוצים לשמוע ברשותך רבי משה גם כן קטע מתוך הסליחות בביירות. כידוע שמרן רבנו עובדיה יוסף היה אחד הרבנים במצרים, אז באחד מהמסעות קיבלנו כאן הקלטה נדירה של סליחות בביירות. בוא נשמע קצת מהקולות, מרגש מאוד.
2: יחזרנו עלינו כאשיר יחנו לגשרי יושב איתך עוד יחלו חסי לאשרי העם שכחלו אשרי העם שזמיירו אבטי לידבית ארום חיירו הימיריך ואבריך אשכן עולם בעיד בכל יום אבריך כבהרי לאשכן עולם בעיד גדול אדוני מול אלמיון זה לגדול אלוהי חיכר דור לדורי שבמעשיך גורותיך גידו הדר כבודותיך ודברי נפותיך אסיחה ועזו זורותיך ומירו זולת חספרנה זכר רבותך הביאו וספרדך ירננו חנו ורחום אדוני אריך אפה עם מוגדול חסד טוב אדוני לכל ורחמה וכל מעשיו יודו

0: אוקיי, אז שמענו סליחות בנוסח יהודי בירות, וזה קצת מזכיר את הימים ההם, וזה מחבר אותנו מאוד לשינויים שקרו במשך השנים לאמירת הסליחות, והיום, תקשיבו לסליחות של היום, איך הכל משתנה לפי התקופה ולפי הקהל. יש כאלה שיאהבו את הסליחות החדשות, עם המנגינות החדשות, עם המנגינות העכשוויות, אבל יש כאלה שדווקא יאהבו מאוד את המנגינות הישנות והוותיקות. אני רוצה לומר שלום לחזן והפייטן של קהילת שערי ציון בניו יורק, רבי ציון יחזקאל. אני רוצה שתספר לנו בבקשה קצת על הקהילה המיוחדת שלכם, על התפילות המיוחדות ביום, גם בראש השנה וגם ביום הכיפורים הגדול והנורא. בבקשה.
1: לספר לכם קצת על הקהילה הזו, המיוחדת הזו. אני לא חושב שיש קהילה כזו מיוחדת בכל העולם. נכנסים לבניין הזה, כל בתי הכנסת, בניינים עצומים שנכנסים אלפים אלפים של אנשים, כולם מתפללים, וברוך השם לנו החזנים יש הקלה בזה שהקהל ממש משתתף ועונה את כל התפילות בזעקות, בתפילה ובתחנונים. פשוט מדהים לראות את הקהילה הזאת, יוצאים מבית הכנסת אלפים של אנשים ברחובות ניו יורק, פשוט מדהים, לא פחות ממדהים.
0: איזה יופי, רבי ציון יחזקאל, תן לנו איזה סיפור, משהו מרגש, שאנחנו עכשיו ניכנס לבית הכנסת, לבית המדרש, ניכנס ביום הכיפורים, וכולנו נתחזק מהסיפור הזה.
1: ובכן, אני רוצה לספר לכם סיפור שהוא לא פחות ממפעים, אשר קרה בשנת 2000, תשין סמך א', ממש בתחילת השנה. זה סיפור שאני חוויתי אותו וראיתי אותו בעיניי. מי לא זוכר את הרצח המתועב שנעשה על הרב הלל ליברמן? מי שזוכר, הרב הלל ליברמן ירד לקבר שכם כדי להתפלל, הוא הלך עם הטלית והתנפלו עליו ורצחו אותו נפש בצורה אכזרית ביותר. אני הייתי כאן כמובן חזן כאן בבית תורה בקהילה החלבית, ומי שהיה הרב שלנו באותה תקופה היה הרב זבולון ליברמן, שהוא אביו של הלל ליברמן. זה קרה ממש בערב כיפור. הרב זבולון ליברמן אביו קיבל את הידיעה הנוראה הזאת ממש לפני התפילות. כולנו חששנו איך לבשר לו, באיזה צורה הוא יגיב וכו' וכו'. מצב ממש מזעזע. אבל הרב ליברמן החליט, יש לי תפקיד, אני כאן הרב של הקהילה, אנחנו נמצאים בערב כיפור, אני חייב להמשיך להנהיג את הקהילה ולעבור את יום הכיפור. מוריי ורבותיי, רב ליברמן עמד בגבורה, אמר את הדרשות שהוא היה אמור לתת. בכינו כולנו בצורה קשה מאוד, קיבלנו את הבשורה הזו שהרב שלנו איבד את בנו, ואנחנו עמדנו שם וכל הזמן היינו מסתכלים עליו. אבל הרב ליברמן עשה את כל מה שהוא היה צריך לעשות כדי שהקהילה תקבל את מה שהיא ראויה לקבל ביום כיפור. בסוף היום, סוף יום כיפורים, הרב ליברמן פשוט התמוטט. אני זוכר ממש איך שסיימנו את התקיעות האחרונות. אני תוקע בבית הכנסת כבר שנים רבות, אני בקושי יכולתי להחזיק את השופר מהצער, ואז כשסיימתי את התקיעות, ממש איך שהסתיימו התקיעות, הרב ליברמן התמוטט וכמעט איבד את הכרתו. הוא החזיק את עצמו בצורה מדהימה במשך כל יום כיפור, עשה את כל מה שהוא צריך לעשות למרות הצער, למרות הכאב. אבל מיד, ממש מיד, שיסתיים יום הכיפור, הוא פשוט התמוטט. אנחנו כולנו, כאנשי הקהילה, הגבאים, הגברים, כולם, היו בצער כזה שממש לא יכולנו להתפלל. התפילה ביום הכיפורים הזו, אני לא אשכח אותה לעולם. זו הייתה תפילה מעומק הלב, תפילה עם כל כך הרבה צער, בכי וכאב, שאי אפשר לתאר, ממש. אני זוכר שהייתי צריך לתקוע את התקיעות האחרונות לסיום יום הכיפורים, הידיים שלי רעדו, הרגליים שלי רעדו, לא יכולתי אפילו להתפלל בגלל כל הצער שהיה לנו, והרב ליברמן עמד כמו חומה בצורה, עשה את כל מה שהוא צריך לעשות, הנהיג את הקהילה, דרש את כל הדרשות בכל המניינים שהיו בבית הכנסת, ורק במוצאי כיפור הוא פשוט התמוטט. השנים עוברות ואנחנו עדיין נמצאים בתוך סבב המלחמות האלה. נתפלל לקדוש ברוך הוא שבעזרת השם, אחרי יום כיפור הזה, שיהיה לנו את המחילה והסליחה והכפרה, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, בעזרת השם, ישיב בנים לגבולם, וגאולה שלמה בבניין בית המקדש, אמן ואמן.

אחד הדברים המרגשים שאנחנו נמצאים ביום הכיפורים הגדול והנורא, ממש ביום, ואנחנו רואים לפני תפילת המוסף את סיפורו של רבי אמנון ממגנצה, רבי אמנון ממגנצה שבגרמניה, שהיה צדיק והיה אחד המשפיעים שבדור, אבל בתקופה ההיא הייתה תקופה מאוד קשה, שההגמון והמושל היה מנסה כמה שיותר לגרום ליהודים להתנצר. והוא קרא לרבי אמנון כאחד שאם הוא יסכים ויעתר לבקשתו, ככה המושל ירגיש באמת הרגשה מאוד מאוד טובה וחזקה, שהוא הצליח לקחת את אחד מהמשפיעים הגדולים של היהודים והיהדות ולהמיר את דתו לנצרות. רבי אמנון, שהיה ממש דבק במלאכתו, היה מאמין חזק בבורא עולם, לא ידע איך להתנער מהבקשה וההוראה של ההגמון. הוא ביקש מההגמון ארכה של 3 ימים בכדי להיוועץ ולחשוב על הדבר. אבל איך שהוא יצא, רבי אמנון הצטער מאוד, חרטה גמורה. איך יכול להיות שהוא בכלל חשב לתת להגמון הרגשה כאילו כביכול בעוד 3 ימים הוא ייתן לו תשובה חיובית והוא יסכים להמיר את דתו? לאחר 3 ימים, רבי אמנון לא הגיע אל ההגמון, והביאו אותו בכוח. שימו לב מה הוא הציע. הוא הציע בעצמו שיקרת לשונו על כך ששקרה. אז בא ההגמון ואמר, לא, דווקא הרגליים והידיים שלא באו במועד, הם אלו שצריכים להיענש. ולכן קצץ לו את ידיו, את פרקי ידיו ורגליו. ולכן אנחנו רואים שלאחר מכן הפיוט הזה שהגיע ראש השנה, ביקש רבי אמנון הגוסס שכל הדם שלו כבר יצא מהפרקים של הידיים והרגליים, ביקש רבי אמנון שיביאו אותו לבית הכנסת על גבי מיטה לפני אמירת הקדושה בתפילת המוסף, ונתן את הפיוט, כתב את הפיוט ונתנה תוקף קדושת היום, שהיה עוסק במיוחד בדבר המיוחד הזה. וממש איך שסיים את הפיוט, השיב את נשמתו לבורא עולם. לאחר 3 ימים נגלה רבי אמנון בחלום לרבנה קוליניוס בן משולם, ולימד אותו את מילות הפיוט הזה, וביקש ממנו להפיץ אותו בכל תפוצות ישראל.

ובכן, שאנחנו קרבים לתפילת הנעילה, אנחנו אומרים שערי דמעה לא ננעלו. למה? מה הסיבה? כל מקום שיש מים עומדים, המים דרכם לחלחל ולעבור אפילו מקומות הכי אטומים שיש. מים לעולם לא יעמדו, תמיד יוכלו לחלחל. ולכן, אנחנו בתפילת הנעילה מבקשים שערי שמיים פתח, אפילו שהשערים נעולים, הדמעות שלנו, הדמעות שלנו יכולות לחלחל פנימה, מתחת כל השערים הנעולים. שערי שמיים פתח.

0: אחד החזנים הטובים והגדולים במוזיקה הפיוטית שלנו ובחזנות, הרב אליהו אוזן. אנחנו רוצים גם שתכניס אותנו לאווירה, תיתן לנו ככה איזה סיפור מרגש מתוך האווירה שאנחנו נמצאים בתוך יום הכיפורים הגדול והנורא, וגם אנחנו נשמע ממך אולי קטע בהמשך של הכהנים והעם שהיו קוראים. אני חושב שזה קטע מאוד מרגש שכולנו בזמן הזה ממש מתרגשים ונופלים וקוראים על הרצפה, כולנו מרגישים מה היה קורה בבית המקדש והכהנים והעם שהיו שומעים את שם המפורש יוצא מפי גוהן גדול, היו קוראים ומשתחווים ואומרים שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. הרב אליהו אוזן, אנחנו רוצים שאתה תספר לנו על האווירה המרגשת.
1: כמובן זאת אווירה מאוד מאוד מרגשת. אנחנו נמצאים בסדר העבודה, בדרך כלל אני נוהג לעשות את זה בפעם האחרונה, כלומר והכהנים והעם האחרון שיש, ואז אני פשוט מזיל דמעות, כמובן אני יורד למטה בחצי גוף ואומר את הברוך שם כבוד אחותו לעולם ועד, ואני שומע בחיות מהצדדים ומלמעלה מכל מקום. זה קטע פשוט שהוא מדהים. דרך אגב, יעקב כהן זיכרונו לברכה אמר לי שרחמים אמר ילחין את זה בצורה של דיאלוג קצת עם הקהל. היו אומרים והכהנים והציבור היונה והעם. היום לא שייך לעשות את זה אם לא מלמדים את זה לכתחילה. אז אנחנו הכנסנו את התשובות של הקהל בתוך הקטע. קטע שהוא מדהים.

0: יזכנו השם לראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו ולחזות בעבודת הכהן הגדול, אמן ואמן, בגאולה שלמה. תודה רבה לכם.
1: תודה רבה וישר כוח לרב אליהו אוזן. אני רוצה עכשיו טיפה להיכנס לאווירה של בתי הכנסת בנוסח יהודי מרוקו, קצת להחזיר אותי לימים של אבא, לימים של גיל 5, גיל 6, ככה, הגיל שככה כל ילד מתחיל להיחשף לפיוטים ולמנגינות של יום הכיפורים הגדול והנורא. בואו נשמע.

מאזינים יקרים, כעת תוכניתנו ממש מגיעה לסיומה. אני רוצה לאחל לכל עם ישראל יהי רצון שיתקבלו התפילות ברצון, שערי דמעה לא ננעלו, ובואו נזיל דמעה ביום הכיפורים הזה, היום המיוחד הזה, שהיום אנחנו בעזרת השם נחתם לחיים טובים, נהיה כלבנים, כצחים כשלג, אם יהיו חטאיכם כשני, כשלג ילבינו. אז אנחנו נחתום את השידור הזה באל נורא העלילה. האמת שהתלבטתי עם מה לחתום את השידור המיוחד הזה, אבל דווקא לפני כחודש הסתלק מאיתנו באופן טרגי, טרגי ומצער, חברנו היקר, החזן, הזמר והפייטן אבישי לוי, והייתי רוצה דווקא לחתום איתו את הפיוט שבו אנחנו נחתום את יום הכיפורים הגדול והנורא. אל נורא העלילה, אל נורא העלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. זה הזמן לתת תודה לכל מי שעסק במלאכה, אורי בני ישראל, אלי בן חמו טכנאי השידור, וגם לצוות פה שעזרו לנו כאן באולפן, הרב רפאל זוויחי על כל חידושי התורה והוורטים, ראש מוסדות תפארת רפאל, וחכם מעוז עבדי, ומשפחת אלבז העיקרים, כולם כולם, אנחנו נאחל לכל עם ישראל גמר חתימה טובה. אני איתכם הייתי רפי יוחנה, צום קל, בשורות טובות לעם ישראל.